Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafungwa 650 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa?

0: Pole sana.
1: Asante sana.
0: Na je, bado una picha za huyo Maria?
1: Ndio, picha bado ninazo. Huyu ndo Maria. Nisingeweza kuzitupa kwa sababu hata aliyekufa hakuwa Maria. Bado namtafuta na sitoacha.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Karibu katika matangazo yetu ya asubuhi.
1: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaendelea usiku kucha huko Uswisi. Serikali ya DRC yatahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer akabiliwa na shinikizo linalomtaka ajiuzulu. Habari kamili. Geneva. Mazungumzo kati ya Iran na Marekani yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yameendelea usiku wa kuamkia leo licha ya kuwa hatarini kuvunjika. Hapo jana ujumbe wa Iran uliondoka katika ukumbi wa majadiliano baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuishambulia Iran kwa kuiunga mkono Hezbollah. Mazungumzo hayo yaligubikwa na swala la kuanzisha mifumo ya mawasiliano ili kuhakikisha kuwa mlango bahari wa Hormuz utaendelea kuwa wazi, pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon kati ya Israel na Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kumefikiwa maendeleo makubwa kuhusu swala la Lebanon, mali za Iran zilizozuiwa, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kwa upande wake amesema ana matumaini kuwa Washington na Tehran zinaweza kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wao ikiwa viongozi wa Iran watakubali kuacha vitendo vinavyochochea ukosefu wa utulivu huko Mashariki ya Kati na kuachana na malengo ya muda mrefu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, ambako ni kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933, ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema wagonjwa 80 walipona virusi vya Ebola, wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kitabibu. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka la kumtaka ajiuzulu baada ya mpinzani wake mkubwa katika chama cha Labour Andy Burnham kurejea bungeni baada ya kushinda uchaguzi wa wiki iliyopita katika jimbo la Macclesfield kaskazini magharibi mwa Uingereza. Baadhi ya vyombo vya habari vimeeleza kuwa Starmer huenda akatangaza kujiuzulu leo Jumatatu, taarifa iliyosambazwa pia na rais wa Marekani Donald Trump aliyesema kuwa anamtakia mema Starmer, lakini akasema kwamba atajiuzulu kwa kuwa ameshindwa kukabiliana na masuala ya uhamiaji na matatizo ya nishati. Waziri wa biashara Peter Kyle amesema kuwa taarifa za Starmer kujiuzulu ni uvumi tu, kwa kuwa kiongozi huyo kwa sasa anatafakari kuhusu hali halisi ya kisiasa, akiamini kuwa uamuzi wowote utakaochukuliwa na Starmer utakuwa kwa kuzingatia maslahi mapana ya Uingereza. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali, huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Ufaransa, Ujerumani na Uhispania zimetangaza kufuta baadhi ya michezo iliyotarajiwa kufanyika nje kutokana na wimbi la joto kali linayoyakumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kunatarajiwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40 Celsius. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya walifariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Na hatimaye kandanda, mechi za kombe la dunia zimeendelea kutimua vumbi usiku wa leo katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Canada na Mexico. Uhispania iliicharaza Saudi Arabia 4-2, huku Belgiji ikilazimishwa sare ya kutofungana na Iran. Uruguay ilitoka pia sare ya 2-2 na Cape Verde. Misri ilijipatia ushindi mnono wa 3-1 dhidi ya New Zealand. Leo hii Argentina watamenyana na Austria, huku Ufaransa wakishuka dimbani dhidi ya Iraq. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW mbiu ya mnyonge.
3: Katika miaka ya hivi karibuni, maandamano makubwa yamekuwa kirindima nchini Kenya, mengi yakiongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa ni sehemu ya hatua ya kushinikiza mageuzi katika nyanja na fani mbalimbali, ingawa yamekuwa kikumbwa na vurugu kila mara yanapoandaliwa. Maandamano yenyewe yameishia kuwa mtego wa maafa kwa baadhi ya wanaohusika, huku familia zikisalia na majonzi makubwa kuhusu wapendwa wao. Makala ya mbiu ya mnyonge hii leo yanamulika athari za maandamano kwa maisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW mahali popote pale ulipo, na karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu katiba mpya kuasisiwa nchini Kenya mwaka 2010, kumekuwa na mageuzi makubwa hususan kuhusu uhuru wa kujieleza na kupasha sauti kwa asasi husika. Miongoni mwa mambo makubwa nchini Kenya ni kuhusu uhuru wa kuandamana, ambapo wananchi wanaruhusiwa kikatiba kushiriki maandamano pindi wanapohisi kufanya hivyo na kupewa idhini na idara ya polisi. Maandamano hayo hata hivyo yamekuwa mjadala mpana na kitandawili kwa serikali, kwani mara kwa mara maafisa wakuu serikalini wameshindwa kudhibiti hali. Kila wakati maandamano hayo yanapoandaliwa, visa vya ukosefu wa kuzingatia haki za kibinadamu vimekuwa vikinakiliwa, huku makumi ya watu wakiuawa kwenye mvutano huo. Mara kwa mara polisi imeonekana kushindwa kuwadhibiti waandamanaji, na kinyume chake kuwageukia kwa mtutu wa bunduki na kuwaua baadhi washiriki wa maandamano yenyewe. Familia nyingi zingali na makovu ya kuwapoteza wapendwa wao waliokuwa kwenye maandamano, aidha ya kupinga sera fulani ya serikali, ama kupinga nyongeza ya ushuru, au kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Katika jimbo la Busia kwa mfano, familia za watu watatu waliopigwa risasi wakiandamana wakipinga kukamata kwa mwenzao zinalilia haki kufuatia mkasa huo wa mwezi Mei mwaka huu 2026. Maandamano yaliyokusudiwa kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa vijana yaligeuka na kuwa majonzi baada ya kuuawa kwa watu watatu.
4: Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javida alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa, yeye hakukua kwa maandamano.
3: Lakini wakati ukandamizaji huu unapoendelea, polisi huwa na mtazamo tofauti kabisa. Mara kwa mara wamekuwa kisema waandamanaji walivunja sheria na kuhusika na matukio ya uhalifu. Maafisa wakuu kwenye idara hiyo wamekuwa kitetea hatua za kuwakabili vijana kwa kutumia nguvu, ikisema baadhi yao huwa na niafichi wakati wa maandamano. Licha ya kudhibitisha maafa hayo, polisi mara nyingi hutoa sababu za kuhalalisha hatua zao. Ahmed Abdile ni kamanda wa polisi wa jimbo la Busia.
5: They destroyed KMTC building and the other.
6: Walikuwa wameharibu mali na polisi wakachukua hatua ya kuwafurusha, na katika hali hiyo kwa bahati mbaya watu wawili walipigwa risasi wakafariki. Tunasikitika kwa hilo, lakini vijana wanastahili kuachana na hiyo tabia.
3: Matukio jumla yaliyoshuhudiwa nchini Kenya yameonekana kuipaka tope nchi hiyo ambayo kulingana na wanaharakati haiheshimu haki za wananchi. Kimsingi, wanaohusika wameonekana kukwepa mkono wa sheria chini ya uangalizi wa idara ya polisi na hata wakuu kwenye wizara ya usalama, licha miito kutoka kwa umma waliowanasa kwenye kamera zao wakihusika moja kwa moja na matukio kwa kandamiza waandamanaji. Wanaharakati wa haki za kibinadamu kwa upande wao wanaitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi nchini IPOA kuendesha uchunguzi huru na kuwakamata maafisa wanaotumia silaha kukatisha maisha waandamanaji hao. Kwa mjibu wa Raskin Oyugi kutoka shirika la Voko la Afrika, ni sharti serikali kuwawajibisha maafisa wa polisi katili kwenye idara yake.
7: Tunaitaka IPOA na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuwachunguza hawa polisi wa uaji ili familia za waliofariki zipate haki.
3: Licha matukio haya yote, vijana wa kizazi cha Gen Z wanashikilia kuwa kama hawatalegeza msimamo wao kushinikiza mageuzi serikalini, ikumbukwe kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo vijana hao walivamia bunge la kitaifa mnamo mwezi Juni mwaka 2024 kupinga sheria tata ya mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana hao kwa idadi yao kubwa walifanikiwa kuingia katika jengo hilo ambalo huwa chini ya uangalizi mkali iliyompelekea Rais William Ruto kuutupilia mbali mswada huo, licha hapo awali kukaidi kulegeza msimamo kuhusu. Maandamano ya Kenya yamekuwa ni jambo la kawaida tangu mwaka huu wa 2026 na sasa yanahusisha hata watu wa umri mkubwa. Wafanyabiashara wamekuwa kijipata katika njia panda kila mara maandamano haya yanapoandaliwa, kama anavyoeleza hapa Ustilo Mondi.
8: Tangu nizaliwe jameni sijaona maneno kama ya leo. Nilikuwa nimeshika dawa niende nayo kumesa. Baba amenitupia tia gasi daniua. Ah jamani.
3: Mbunge mwakilishi wa wanawake kutoka jimbo la Busia Catherine Omanyo anaitaka mamlaka kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza visa vya vijana kupigwa risasi wakati wa maandamano. Aidha, ameitaka mamlaka hiyo na Wizara ya Usalama nchini kuwasimamisha kazi maafisa wa polisi waliohusika kwenye mauaji hayo wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea.
9: Yule askari aliyetoa pistol ama bunduki ya kutandika yule kijana kwa mgongo, investigation ifanywe vizuri sawa sawa.
3: Ripoti zilizotolewa na mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu za kimataifa kuhusu hali ya maandamano nchini Kenya yamechora picha isiyoridhisha kuhusu utawala wa sasa ambao umeonekana kuminya sauti za waandamanaji. Watu kadhaa pia wameripotiwa kupotea baada ya kushiriki maandamano hayo, wakati serikali ikitumia teknolojia na hata data za watu kuwatafuta wanaonekana kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Shirika la Amnesty International kwenye ripoti yao ya mwaka jana lilieleza kuwa baadhi ya wakosoaji waliuawa, idadi hiyo ikizidi watu 120 katika kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, maelfu ya wengine walikamatwa kwenye operesheni ya serikali iliyowalenga wakosoaji wake. Mkurugenzi wa shirika hilo Hongton Irungu alielezea masikitiko yake kuhusu kadhia hiyo ya serikali wakati vijana wakiendelea kuwindwa kwa kushiriki maandamano.
10: Si tu kuvunjwa kwa haki za watu kuhusu taarifa zao binafsi, lakini baadhi ya kesi tulizojadili zinahusu makosa makubwa ya jinai. Watu wamepotezwa kwa lazima na hata wengine wameuawa. Ni vizuri mamlaka iangazie ripoti hii, ikiwemo taasisi huru na hata bunge, ili kujua namna ya kuangazia haya yote kwa mujibu wa sheria.
3: Ukandamizaji wa haki umeendelea kuripotiwa nchini humo na matukio hivi karibuni yakihusu maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinacholenga kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola kule Laikipia. Ingawa serikali ilitoa maelezo ya sababu ya kuwa na kituo hicho, hasira za Wakenya zilichochewa na maelekezo ya mfadhili ambaye ni Marekani aliyeweka wazi kwamba kituo hicho kitawashughulikia Wamarekani watakaoambukizwa Ebola. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga kituo hicho, wakati serikali ikishikilia msimamo wake wa kuendelea kukijenga licha zuio la mahakama. Matukio hayo yote yanaendelea kuripotiwa huku wahusika wakuu wanaokiuka haki za wananchi wakiwa huru licha ya lalama kutoka kwa waathiriwa. Uchunguzi wa madaktari kwenye baadhi ya maiti zilionyesha kwamba walifariki kutokana na kuvuja kwa damu nyingi iliyosababishwa na mtutu wa bunduki. Mpasuaji wa serikali Dr. Dickson Muchana aliendesha operesheni kwa baadhi ya maiti alisema kuwa watawasilisha risasi iliyopatikana kwenye miili kwa idara ya polisi kuendeleza uchunguzi zaidi kubaini waliohusika.
10: Tumefanikiwa kutoa risasi kwa mwili na nimeandika ripoti ya kisayansi ya forensiki kwa IPOA na afisa anayesimamia uchunguzi huu ili akafanywe uchunguzi zaidi wa balistiki.
3: Lakini si Busia pekee inayoomboleza, familia zingine pia zina uzito huo huo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumemulika ukandamizaji wa waandamanaji nchini Kenya na vilio vya familia ya waliopoteza wapendwa wao. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
11: DW Vijana Tugutuke.
12: Habari msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW, karibu sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, na leo tunajadili mada ambayo ni miongoni mwa mada ambazo zinapewa kipaumbele sana hapa nchini Tanzania, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na katika maeneo mengine mbalimbali. Ni kuhusu maridhiano ya vyama vya siasa hapa nchini Tanzania. Tutasikia baadhi ya maoni ya vijana kutokea hapa Arusha, wao wana mtazamo gani kuhusiana na hilo, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
13: Mimi naitwa Eladi Liberati Kimario, kazi wa Arusha.
14: Mimi naitwa Morris Emmanuel, na mimi ni mkazi wa Arusha hapa hapa.
15: Asante. Mimi naitwa Ali Babu, ni mwanasheria lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya mashirika ya vijana.
12: Asante na karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Vijana Tugutuke. Tuanze na Ali Babu. Tunapozungumzia swala la maridhiano hapa nchini Tanzania ambalo linaendelea kwa sasa, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo?
15: Maridhiano ni muhimu katika kipindi hiki kwa sababu limehubiriwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi.
12: Asante sana. Kimario, umemsikia bwana Ali Babu akizungumza kuhusiana na maridhiano na amesema kwamba ni muhimu kushirikisha wadau mbalimbali wakiwepo wananchi. Wewe ni miongoni mwa vijana wa Arusha na pia ni mwananchi wa Tanzania. Unazungumzaje swala hili la maridhiano?
13: Hasa kinachotakiwa uingie kwenye mfumo wa demokrasia, kuwe na upinzani ambao kama tulipotoka huko nyuma kuanzia mwaka 95 enzi Mrema anagombania urais, kwa kweli kulikuwa na uchaguzi mmoja mzuri sana mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2015, mwaka 2020. Yani kulikuwa na uchaguzi mzuri sana, yani mpaka si wananchi tulikuwa tunaenjoy, hela tulikuwa tunaziona. Kwa hiyo kinachotakiwa, inatakiwa serikali jitahidi sana ikifikia 2030 viwepo vyama vyote kwenye uchaguzi.
12: Kwa hiyo wewe kama mwananchi unatamani maridhiano yalete usawa katika vyama vya siasa hapa nchini Tanzania?
13: Kabisa. Mimi kama mwananchi, mimi hicho ndio kitu nakihubiri, ni kitu ambacho mpaka nakiota ndrotoni.
12: Bwana Morris, wewe unafikiri kwa nini kuna ajenda ya kuridhiana hapa Tanzania?
14: Kimsingi kama wenzangu ambao wamekwisha kuzungumza kuhusiana swala la maridhiano, ni muhimu sana kwa sababu taifa lolote ambalo limegawanyika haliwezi kuwa na uchumi imara. Tunajua kuna wengine wana msimamo mkali, wanasema kwamba sisi hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kwa sababu kuna 1, 2, 3, na wako sahihi kwa sababu uwezi ukapigana na mtu ambaye amekufunga mkono, lazima afungue mikono ili mpigane muweze kutoshana nguvu.
12: Salia hapo hapo bwana Ali Babu, huwezi kupigana na mtu ambaye amekufunga mkono. Falsafa hiyo umeielewa bwana Morris?
15: Nimemuelewa, lakini kwa hali iliyopo sasa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alivyokuja na falsafa hiyo 4R, reconciliation pamoja rebuilding. Reconciliation hasa ni maridhiano. Na sidhani kama kuna mtu alikwenda akamwambia kwamba sasa tufanye maridhiano, lakini kutokana na uhalisia alivyouona akaona sasa tunahitaji maridhiano. Na akafungua mlango. Na hakuna mtu ambaye sasa amefungwa kwamba sasa hatuwezi kuingia katika maridhiano au kuna ubaguzi kwamba mtu fulani asiingie, mtu fulani aingie. No. Kila mtu yuko na uwanda mpana wa kuingia katika maridhiano, na naamini serikali inawakaribisha kila mdau katika jambo hili.
12: Morris, hebu nikurudie tena kwamba kwa nini kumetokea madai ya kuridhiana? Nini hasa chanzo kwa mtazamo wako, unaona nini kimesababisha?
14: Huko nyuma wenzangu pia watakuwa mashahidi kwamba kutokuwepo na mambo mengi ambayo yamekuwa kitokeo, mfano wamezungumzia kuhusiana na sheria za uchaguzi, wamezungumzia masuala ya katiba, wamezungumzia masuala ya haki za binadamu, wamezungumzia masuala ya demokrasia kwa ujumla, utawala wa sheria na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama hayo wadau wengi waliyazungumzia pamoja na wanasheria ambao wamebobea na waka ripoti nyingi zimeandikwa na mambo mengi yamefanywa, midalo mingi imefanywa, lakini kumekuepo kama hakuna kilichofanyika kukizi kila ambacho kinahitajika kwa watu wengi.
12: Kuna juhudi ambazo zinafanywa sasa na serikali iliyoko madarakani. Kwanza tumeona tume iliyoundwa ya kukusanya maoni ya kilichotokea Oktoba 29 maarufu kwa tume ya Jaji Chande, lakini pia tuna tume ya jinai ambayo tumesikia pia rais ameiunda sasa hivi. Wewe kama mwananchi wa kawaida kabisa Kimario, unaona kwamba juhudi hizi zinawaridhisha wananchi kuelekea katika maridhiano? Na nikifuatilia pia hata mitandao ya kijamii, madai ya wanaharakati wapinzani wanasema kwamba lazima kuwepo na uwajibikaji. Unaona hizo ni juhudi kuelekea uwajibikaji wa kilichotokea?
13: Mimi nataka nijue wale waliosababisha vurugu, walioua nini, wawajibishwe na wajulikane.
12: Ali, tumesikia madai ya watu wengi, tukisikiza vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii, watu wanachapisha maoni yao, wengi wakitaka kufahamu, kujua wahusika hasa wa mauaji. Tume ya Jaji Chande imetaja idadi ya watu waliofariki dunia kwenye siku ya uchaguzi wa Oktoba 29 na siku zingine zilizofuatia kwamba ni watu zaidi ya 500. Sasa Watanzania wengi wanataka kujua kwamba nani anahusika na mauaji na wawajibishwe. Na ndipo hapo ambapo wanasema kwamba maridhiano yanaweza akawa yana maana. Wewe hilo unalizungumziaje?
15: Kwanza jambo hili ambalo limetokea Oktoba 29 tusilichukulie katika kisiasa pekee. Lakini sasa hivi kuna taasisi za ndani ambazo zinaanza uchunguzi. Na tume ya Jaji Chande mimi naweza kuipongeza na kusema imefanya kazi yake iliyotumwa ya kukusanya maoni na kujua vyanzo vya tatizo hili pamoja na kuwasilisha maoni yake.
12: Lakini kuna baadhi ya watu ambao walisikika katika tume wakitoa madai yao ambayo katika ripoti ya tume hayakuwepo.
15: Tume ile ni kubwa. Kitu ambacho tumekisikia ni maoni au taarifa ya mwenyekiti wa tume. Lakini ndani ya tume ya ile ripoti ndio kumebeba mambo mengi.
12: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na bwana Emmanuel, nipo na bwana Ladi Kimario pamoja na bwana Ali Babu. Tunajadili hapa kuhusiana na swala hili la maridhiano nchini Tanzania na kuona kwamba vijana wao wana mtazamo gani. Tunapoelekea tamati, bwana Morris Emmanuel, unafikiri sasa ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi, kwa watu wengi ambao wanachambua masuala ya kisiasa, nini kinatakiwa hasa kufanyika?
14: Kwa sababu kuna ambayo yameshazungumzwa na yako wazi na ushahidi upo, hatuna haja ya kuzunguka tena. Tunachohitaji kukiona ni kuona uwajibikaji unakuwepo.
12: Kimario, unasemaje ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi? Unatamani kuona nini kinatokea?
13: Demokrasia, tunaomba demokrasia, yani tengenezwe demokrasia ambayo ni ya maana, ambayo itaibeba nchi yetu Tanzania.
12: Asante sana. Tumalizie na bwana Ali Babu. Moja kati ya madai ya waandamanaji wa uchaguzi wa Oktoba 29 ilikuwa ni kupinga utekaji, mauaji, watu kupotea na kutokuwepo kwa demokrasia, kitu ambacho pia wachangiaji wa mada wamekitaja. Unafikiri kwamba ni muhimu mambo haya yakashughulikiwa kwanza kabla ya kuanza kuhubiri maridhiano?
15: Ndiyo, ni muhimu, na lakini pia katika hayo masuala kila mmoja atawajibika kwa namna ambavyo tume itakavyoona. Kuhusu masuala ya utekaji na kadhalika, kama yapo, nilikuwa na shauri kwamba katika kipindi hiki ambapo tume inakuja kukusanya mambo yote haya, tutoe nafasi na watu wajitokeze, waende wakaeleze, na tusitengeneze matukio mengine ambayo pengine ni tukio la kutunga ili tu kuleta ushawishi ndani ya wananchi.
12: Kuna matukio mengine ya kutekwa watu yanakuwa yanatengenezwa, unamaanisha hivyo?
15: Baadhi ya nani ya matukio inaweza yakazua tu taharuki, watu wanaweza wakatengeneza kuzua taharuki.
12: Asante msikilizaji, ni Ali Babu huyo, lakini pia nimekuwa na Eladi Kimario pamoja na bwana Emmanuel Morris. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Mada leo ilihusu suala hili la maridhiano nchini Tanzania, na umesikia maoni yao, naamini kwamba umejifunza mengi. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutegea sikio vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya DW.
16: DW, jukwaa la manufaa.

Barabara kabisa, ni wakati sasa msikilizaji umewadia wa kulipanda jukwaa la manufaa popote pale ulipo. Na hii ni fursa kwako wewe ya kutoa maoni yako, kero au pongezi. Natumai hujambo hapo ulipo. Pamoja nawe leo hii ni mimi mwanajukwaa mwenzako Al-Anisa Zainab bint Aziz. Na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa tulipande pamoja jukwaa letu la manufaa.

0: baada ya kiburudisho hicho maridadi kabisa, naanza kumpandisha jukwaani Avitus Kakwaya wa Masasi nchini Tanzania. Yeye anasema mtangazaji wa zamu studio za DW, leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la madereva wa magari, bajaji na pikipiki wanaoweka taa zenye rangi na mwanga mkali kwenye vyombo vyao vya usafiri. Hizi taa bwana, kwa maoni yangu, zinasababisha ajali kwa sababu huwafanya madereva wengine washindwe kutambua ni aina gani ya chombo kinachoendeshwa, hasa nyakati za usiku. Nawasihi maafisa wa usalama barabarani wawadhibiti madereva wanaotumia taa hizo. Zamu ni yako sasa, Benjamin Puka, wewe unatokea njia panda Himo Kilimanjaro. Unalipanda jukwaa la manufaa kwa lengo la kuwasilisha kero yako. Sawa kabisa, endelea. Unasema hivi: unakasirishwa sana na baadhi ya watu wasiojali vya wenzao. Kwa mfano, mtu anakopa bidhaa dukani kwa mtu, halafu kulipa inakuwa shida. Halipi na mwishowe anahama kabisa, au hata njia anabadilisha. Unalishuka jukwaa kwa kuambia wakumbuke kuwa njaa haina juzi wala jana, kwa sababu kesho yako ndio inahitaji huduma tena. Ujumbe mzito huo, msikilizaji, tukumbuke kuwa dawa ya deni ni nini? Ni kulipa. Na hapa nampa nafasi msikilizaji mmoja apande jukwaani kwa njia ya simu.
1: Asante. Mimi naitwa Salimu Nasoro Sayungu, napatikana Rusumo, Ngara, Kagera, Tanzania. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuasa madereva wa vyombo vya moto kuwa makini barabarani, yaani wasitumie vilevi, wasiende mwendo wa kasi sana, waendeshe kwa makini, maana sasa hivi ajali zimekuwa nyingi. Tunapoteza ndugu, jamaa na marafiki. Na pia vile vile ni waase madereva ambao wanaokuja hii wilaya yetu ya Ngara, kuna mteremko mmoja wanaita Machinjioni. Eneo hili ni baya sana, hivi wanapokuja lazima wawe makini sana, maana kuna mteremko mkali na ujenzi wa barabara unaendelea, hivyo wanatakiwa kuchukua umakini wa hali ya juu ili kupunguza ajali ambazo zinazoweza kuzuilika.
0: Asante sana msikilizaji kwa mchango wako. Mambo mazuri, mambo raha kabisa, lakini muda nao ndio unatutupa kisogo. Sina budi kumpandisha jukwaani Chelule Robert kutoka Kericho Litein huko nchini Kenya, ambaye anatufungia mpango wetu wa leo. Wewe unasema ajali za ndege zimekuwa kero barani Afrika. Unauliza kwa nini Afrika inaruhusu ndege mbovu ziendelee kutumika? Asante sana msikilizaji. Kipindi cha jukwaa la manufaa ndio kimefikia tamati leo hii. Mola akipenda tutakutana tena wakati mwingine. Jina langu ni Al-Anisa bint Aziz. Hadi wakati mwingine, endelea kuitegea DW Kiswahili.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Piga na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiway, let's ride together. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 999350 au 0784 344 4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Okay, asante. Habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu sana kwa siku nyingine tena na juma jingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ikiwa ni siku ya 22 mwezi wa 6 mwezi Juni mwaka 2026. Asante kuichagua Mazingira FM. Asante kuwa sehemu ya timu ya asubuhi leo ambaye huungana pamoja nasi kwa muda na wakati kama huu kwa siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Matangazo ya DW yameweza kuifungua vema ikikuzungusha katika kona mbalimbali za ulimwengu kupata taarifa na yale yaliyojili. Na sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo, tuko tayari kwa ajili ya safari kwa siku ya leo na tuko tayari kwa ajili ya kuianza safari hii kwa juma jingine tena. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu katika nafasi kipindi cha asubuhi leo ni Adelinus Banenwa. Kwa muda wote unao nafasi ya kuwa pamoja nasi kwa yale mengine yote ambayo unayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa ujumbe wako kwa namba ya 0656555571. Wale wadhamini wa asubuhi leo, yes, tuendelea kukumbusha tu, chagua kilicho bora zaidi, mtandao wa viwango, mtandao wa Yas ndio ambao unakuwa pamoja nawe katika nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo, tukikukumbusha tu kuendelea kutumia huduma bora zaidi kupitia kwao Yas. Keyway mpango unaendelea. Leo ni tarehe 22, ile ofa ya mpaka tarehe 30 kwako mteja wa Keyway, hasa kama ni kwa keshi ama kwa mkopo. Mambo na masharti yote ni nafuu na yote yanakuwezesha kuweza kupokea huduma bora kupitia kwao Keyway. Karibu sana uambatane na safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kombe la Dunia sasa ni michezo raundi ya pili ambayo inatoa tathmini ya baadhi ya timu pia wanaoweza kusonga mbele au wanayoaga mashindano wakisubiri mchezo wa mwisho au wengine kujiweka kwenye nafasi nzuri baada ya kuwa mchezo wa kwanza umekwenda kombo kwa upande wao, huku wana wa Afrika wakiendelea kuushangaza ulimwengu pia. Tunisia ameamua kudhihirisha kwa vitendo, amejitolea kuwa punching bag
1: bana.
0: Amejitolea kubutuliwa. Wakati huo nchini Tanzania, the Young Africans
1: naye amekubali
0: anadondosha nafasi ya mbio zingine za ubingwa katika taji la CRDB baada ya siku ya jana Azam kufanikiwa kumuondosha Yanga, na sasa mkononi mwake anabaki na taji moja la kutetea la ligi kuu Tanzania bara. Tarehe 24 itaamua mikononi mwake kwa Azam safari inaendelea katika mbio au pia anakabidhi anachodaiwa na timu zingine 16 katika ligi kuu. Wengine hawadai tena, wanaodai hapa sasa ni kama wawili watatu, ni sana sana Simba.
1: Ya yeah, Simba ni
0: ndio anadai sana.
1: Anadai sana.
0: Eh, naomba na mimi upumzike. Sasa atakabidhi au hizo mbio zitaendelea. Mengine ni kwenye dondoo za michezo, naamini yote yameshuhudiwa ndani ya weekend hii.
1: Mengi yameshuhudiwa, lakini kubwa zaidi ni ziara ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi katika kuzipitia zile hoja mbalimbali ambazo zimeibuliwa na CAG kwenye halmashauri mbalimbali. Siku ya Alhamisi alikuwa pale Rorya, lakini siku ya Ijumaa alitenga katika halmashauri wilaya ya Bunda mkoani Mara. Yapo aliweza kuyazungumza, tutasikiliza hasa yeye akijielekeza kwenye vikundi halmashauri kwa ngazi ya maafisa maendeleo ya jamii, akijielekeza kwenye ile mikopo ya 10%. Moja kati ya hoja CAG ambayo ilibuliwa pale halmashauri ya Bunda ambao anatakiwa itolee majibu, kuna maneno ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye ameweza kuyazungumza kuhusiana na mikopo hiyo. Lakini kifo cha kamanda wa polisi pale mkoani Tabora Richard Abwao ni miongoni mwa taarifa ambazo pia tutakusogezea kupitia masafa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii, ikiwa ni sehemu ya yale ambayo tutakujuza.
0: Asante mda wote ndani ya asubuhi leo. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Hii ni namba ambayo itakuruhusu tu kwa ujumbe wako mfupi na ili ujumbe wako basi uonekane pia umeelekezwa kwenye kipindi hiki kwa yale ambayo yatasikika na yale ambayo yamedokezwa, basi anza na neno asubuhi leo, kisha utaandika ulichokikusudia. Kwako mwenyeji naamini tunafahamu, na pengine ambacho sio kigeni namba hiyo, lakini kwako ambaye miongoni mwa mambo yanakupita kushoto mara kadhaa ambayo yanatajwa ni pamoja na namba zetu za simu hapa studio, tunaomba tuzirudie kwa faida yako pia kwa utaratibu zaidi, ili rahisi kwako pia kuweza kuinakiri namba hii ambayo itakuongoza na inakuongoza pia kwenye vipindi vingine, lakini kwenye asubuhi leo utaratibu ndio ambao tuweza kudokeza hapa. Namba ya simu katika studio za Radio Mazingira FM ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au 0684 6 0 0 0 0 7 0684 6 0 0 0 0 7. Hiyo ndio sehemu ya ni namba ambazo zitakuongoza basi katika ujumbe wako mfupi, lakini kwa kipindi cha asubuhi leo kumbuka kwenye ujumbe wako mfupi ama SMS anza na neno la kwanza kabisa asubuhi leo ambalo ndio jina la kipindi hiki, baadaye utaandika kinachokusudiwa. Nakutana watu wengine walalamika natuma message ya usomi, wakati mwingine hatuielewi kama inakuwa imelenga kutufikia ndani ya kipindi hiki au kwenye vipindi vingine, na vipindi vingine pia alikadhalika vinatoa nafasi ya mtazamo ili vipindi vingine au mawazo mengine ya nje ya vipindi hivyo yasichukue nafasi. Kuna jambo nitaka kusema hili hapa.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Aya, asante. Saa 12 dakika 45 tumeidokeza nafasi na sehemu ya safari yetu pamoja nawe kwa siku ya leo, lakini pia lazima tuwekane sawa kabla ya kuianza safari hiyo. Kumbuka nukta ni pale saa 3 na dakika 30 asubuhi ndio tamati ya asubuhi leo. Nilikuwa nafuatilia moja kati ya tukio, naamini ilikuwa ni kama wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita. Moja kati ya sehemu ilikuwa Dar es Salaam wakilalamika hatulali bana vyombo vya dini. Piga sana muziki. Wana wazungumza jamani mbona basi napiga afu hapo tusikii malalamiko sana ila.
1: Kuna kumbuka nemki wanaweka viwango.
0: Malalamiko.
1: Nemki wanaweka viwango vya
0: hasa mbali na hayo na mitazamo na kila ambacho kinazungumzwa. Wakati mwingine hata jamani mbona huku ufanikiwa tunaambiwa piga magoti tuombe alafu huku

0: ama waliojiondoa ama waasi wa muda mrefu au wana ABCD kuhusiana na huduma zenyewe. Sasa kwenye hili tutampa nafasi hiyo kwa siku ya leo, baadaye tutarejea katika mengi ambayo utayapata. Karibu sana, twende kwenye chai ya asubuhi.
1: Chai ya asubuhi.
2: Wewe angalia tu hata kanisa, mtu ambaye aliwahi kuwa mwana kanisa, aliwahi kuwa mtu wa maombi au protocol au church elder au cheo chochote, alafu akarudi nyuma aka backslide. Hawa watu ni hatari, ndio wanaolipiga kanisa mitandaoni, ndio wanaosema wachungaji vibaya mitandaoni, ndio wanatukana makanisa mitandaoni. Watu ambao waliwahi kuwa watu wa church, watu wa maombi, watu wa muhimu, baadaye wakarudi nyuma. Umeona wanavyoshambulia kanisa? Wengine wamefungua akaunti kabisa, wako na akaunti ya YouTube, Facebook, sijui TikTok, sijui nini. Kazi yake ni kulichafua kanisa wakati wote. Ndio maana mnaona sasa hivi wachungaji mnapata tabu. Wakristo wengi wameacha kutoa sadaka. Unajua kwa sababu gani? Hao walio backslide ndio wanashambulia kanisa sasa. Mnatoa hela, wachungaji wanakula, wajinga kabisa nyie. Mnanenepesha wachungaji, wajinga nyie. Mnapeleka hela kwa jinga. Na wewe unaangalia, kweli. Unashindwa hata kujiongeza kwamba kwani wachungaji tukitoa sadaka ndio wanaokula peke yao? Sasa hivi tuko hapa, ni usiku. Umeme unawaka hauwaki? Kuna waya imetoka mbinguni? Huo umeme umetoka wapi? TANESCO inagawa ofa kwa makanisa? Si tunanunua hicho kitu ulichokalia? Umetoka nacho nyumbani? Kilinunuliwa nani? Si pesa sadaka? Mimi niko na ubiri hapa. Mnafikiri narara kwa mitaro? Narara wapi? Kwani ile hoteli kuna chumba Yesu amelipia? Tunalipa nini? Pesa. Vyombo viko hapa, vyote hivyo vinatokana nani? Ili jengo limejengwa, limejengwa kwani? Hivi kwa nini mnatuonea? Siku moja nilisema afadhali wale ambao wanatupa sadaka kweli, alafu wakitusema tuseme kweli tunakula sadaka zao. Lakini kuna tumutu akakupi chochote alafu kanakwambia unakula sadaka. Sadaka gani? Amen. Yaani mnatushambulia wakati utupi chochote. Ni kama mfano mmoja ambao nilisema haukuwa mzuri sana. Nilisema, mama, unajisikiaje kunyanyaswa na mwanaume ambaye hana hera, hakutunzi, unapambana na maisha lakini kana kunyanyasa? Kama mwanaume hakana hera, kana kupiga ngumi, kana kutukana matusi makubwa, unajua inauma. Kwani unaumiaje mtu anakunyanyasa alafu amekununulia gari, anakufanyia mashopping, anakufanyia? Mwacha tukane. Mimi naangalia faida nayofaidika kwake. Toto mama twenye akili atusikilizi matusi. Insult, wewe tukana. Ukimaliza kanaomba pesa ya nyama. Ukimaliza kanakwambia twende shopping, nguo zimechoka. Wewe tukana matusi yako, mimi sina shida nayo. Shida yangu nafaidika nini kutoka kwako? Kama hiyo faida naipata, hayo matusi sio mkuki kwamba unanichoma, sio moto. Unasema mchungaji, lakini mengine yanauma. Yanauma yakitoka kwa masikini. Kama mwanaume hakana hela, kana kusukuma na ngumi.

0: alafu nazo sukuma zinakusukuma, omena zinakusubiri, alafu mtu anakunyanyasa. Unajua aini kama unakula nyama hapa alafu mwanamume anasema kula, kwenu hamkuzoea. Nasema kweli kabisa, kweli kabisa. Ndio maana nilimuomba Mungu anipe mwanaume kama wewe, tukimaliza hii uweke nyingine kwa freeze. Sasa wakati mwingine mnatushambulia, hata mtupi, tunapambana na hali zetu, hafu mnasema huyu hata tukiupili hapa, huyu amefuata hera. Toka nimeanza kubili, umenipa ngapi? Maana yake nimezikosa. Yani mnatuonea. Yani hata umo kwenye mitandao umo tunawekaga, wana tukana, umepost tukupe hera. Ni vile sasa uwezi kujibu. Aliwahi kunitumia lini? Napambana mwenyewe, nanunua internet, nanunua nini ili wasikie ujumbe uponye maisha yao. Hadi watu wanakutukana tu. Tukana wachungaji. Na ndivyo ilivyo hata kwenye familia. Mtu ambaye alikuwa mtu wa church. Si unajua kuna wamama wengi mnateseka, uliolewa na mwanaume kipindi hicho yuko church. Yaani hata kiomba kanisani unasema Mungu nipe huyu. Wakati anakanyaga nguvu za giza, nakanyaga, akasema akinioa huyu atakanyaga nguvu za giza. Hata aliposema tu hai, nimekubali, nimekubali, ukakubali, ukafikiri ataishi huyo aliyekuwa anapiga vinanda, keyboard, magita, praise, mtu wa church, mtu wa protocol, anakula suti za protocol, yuko sawa. Kasema huyu si ndo mwenyewe huyu. Umekaa naye mwaka huu? Mwaka wa pili hatua zikaanza. Mwaka wa tatu nyuma kabisa. Umo ndani kitawaka. Kama ulikuwa peke yako, tegemea polygamy. Tegemea wanawake wengine, mipango ya kando. Yani watu ambao walikuwa watu wa kanisa wakaacha. Mara nyingi wanakuwa malaya. Ni kama vile nasema nilifungwa, sasa nimefungulia. Kwa kila aliye mbele yake, madamu ni mwanaume, ni mwanamke, halali yake. Kabibi kana meno mawili, twende. Kabibi sika nini, twende. Kame kwa kashosho, twende. Kuna jiuliza kaka mwanaume amechange namna gani alivyorudi. Kwa sababu nawaambiaga siku zote, kazi ya dhambi ni kuiba hili tunda la utu wema. Yani shetani akikamata nafsi yako, anachokimbilia ni kunyang'anya tunda la utu wema, goodness. Aking'oa hiyo, anaweka badness. Sasa hilo utu ukiondoka, ule ubinadamu, yani kwako kuua ni kitu cha kawaida, kufanya uhalifu ni kitu cha kawaida. Ndio maana majitu yaliondolewa utu wema, hajali maumivu ya wenzake kwenye familia, hajali mke wangu anaumiaje ninapomsaliti, hajali mume wangu anaumiaje ninapomsaliti. Kwa sababu tu mama nato kakiondolewa utu wema, kananza kugawa gawa hovyo, ana supply kila mahali. Kaweka jenzi, anaka supply. Kaweka nini, ana supply. Awe baba wa makamu, ana masupply. Mwisho ndo ile nilisema, umai kuziona familia zina watoto hawa.
1: Chai ya asubuhi.
2: Hapo kituo kwanza. Ulishawahi kuziona familia zina watoto wana lakini sehemu ya ujumbe, mtu hatari ni yule ambaye amekaa na wewe au ameishi na wewe au anakufahamu aamue kukugeuka ama kukuhasi, huyo ni mtu hatari sana.
3: Nakufahamu zaidi kwa sababu.
2: Na atakushambulia sana.
3: Hakuna yengo ambaye hakujui.
2: Na huyo anaweza akakuharibia sana.
3: Udhaifu wako anaujua, watu wako wa karibu anawajua, yani kila kitu nakijua, kila kona.
2: Lakini kwenye jicho lingine la pili anasema ni vema basi usakamwe na mtu ambaye anakusaidia. Kuna mtu akusaidii lakini ndiye ambaye anakusakama. Kwa anasema hata kwa wale viongozi wengine kwenye masuala ya kiimani, basi angalau basi kama kuna zaka iwemo ya kwako au kama kuna sadaka wewe unatoa basi. Huko kote haupo ni
3: kuisema. Unasema zetu lakini wewe hujatoa.
2: Wanakula hela wewe umekumeshatoa amna. Umeenda umekaa kwenye kiti ulienda nacho amna. Umeme, ukuona vyombo vya muziki pale.
3: Siku vyombo havipo, unasema, yani leo ibada ya ikuwa nzuri.
2: Kwa hiyo kama ni swala kwambia, jamani, kuna hizi huduma nafikiri zime connected wapi. Unasema, unaona huyo mtu amekuja, ndio fungu, mafungu yenyewe yanafanya kazi. Kwa hiyo kama ukiona mhubiri ujue, chumba kijalipwa na Mwokozi. Ujue kama ni sehemu za kulala zimelipwa.
3: Hiyo ni shilingi
2: inatakiwa. Ni hela ijapelekwa hapo maombi, ni hela. Kwa hiyo kuna vitu vinatoka. Hiyo ni kwa jicho na mazingira mengine yote ambayo naamini. Hayo ndio wengine wanakutana nayo pia. Lakini hatari kwa upande wao anasema ni watu ambao walikuwa pamoja nanyi.
3: Alafu akasaliti.
2: Ndio hiyo pia anasema hata kwenye familia.
3: Ni watu hatari sana.
2: Ukiwa na mtu ambaye ameasi. Kama ni mwanafamilia alikuwa mwanzo ni mtu wa kiroho, sasa ameamua kuwa mtu wa dunia. Shughuli ipo.
3: Hatari.
2: Hatari.
3: Kama ambavyo mtu wa kidunia na anaamua kuwa wa kiroho, unaona mabadiliko, unasema sasa tunapumua, ndivyo vivyo hivyo. Yule wa kiroho akigeuka kuwa wa dunia. Amesema kama ni kama mwanaume habagui achagui. Kama ni mwanamke habagui achagui. Unajiuliza ndio huyu huyu tulikuwa tunamuona akipiga nyimbo za pambio, huyu ndio tulikuwa tunamuona akiwa swala tano.
2: Ameasi yani. Sasa alikuwa mwanzo yuko pamoja nayo kwa shida na raha, kwa uvumilivu na nini, lakini wakati sasa ameasi hakuna kuangalia umri. Kaweka kijana awe mzee sana. Awe hivyo yani. Ndio anakuwa ni sehemu ya maisha yake,
3: Anakuwa
2: yai. Kama ni mwanaume naye ndio hivyo sasa akamatiki yani. Mnasikia tu habari na maendeleo na matokeo ya kila ambacho anaendelea kukifanya au kinachotokea kwa upande wake.
3: Mjongaji Mgogo anasema ni sawa sawa na mtu ambaye anakuwa amefungiwa sasa mlango unakuwa uhuru.
2: Fungulia booster. Bora anaye kusimanga wakati huo anatenda. Ndio anasema ni vema basi useme na mtu ambaye anasaidia. Ni sawa na unaishi na mtu ambaye hakutunzi wala hakuhudumii. Ni kipigo tu na matusi.
3: Amesema kuna utofauti kati ya kukaa na mtu ambaye anakuhudumia kila kitu lakini anakutukana. Si una uhakika wa kula, una uhakika wa kuvaa. Kuliko yule ambaye hakupi chochote na kipigo vile vile.
2: Sema wapo unahangaika na sukuma. Omena.
3: Mlenda.
2: Mlenda na bado kuna ngumi.
3: Kuna ngumi bado. Mbaya sana hii.
2: Asante sana. Tuangalie ujumbe wako hapa asubuhi leo, kile ambacho umekiandika. Unasema unaitwa Jemima Paul. Unasema upo Tarime, chai ya leo imelenga. Ujumbe wako umetufikia. Asante. Asubuhi leo kutoka Sengelema Dutwa ni Majaliwa Johnny. Unasema chai ya leo inaelimisha sana. Majaliwa karibu sana pia. Unasema asubuhi leo mchungaji Mgogo barikiwe kwa maoni mazuri. Unaitwa Chikori Majura kutoka Kabasa Bunda. Kwa sasa unasema uko Mwanza. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Jua mwingine kwako hapo unasema asubuhi leo DC Bumera kutoka Kitenga Center unasema Tarime ni kweli anayosema, uasi ni mbaya na sadaka na zaka ni agizo la Mungu, tubadilike. Huo ujumbe wako umefika asubuhi leo. Naitwa Milambo Julius kutoka Bunda Mgogo Katisha. Huo ndio ujumbe wako. Haya, tumekusoma asubuhi leo na Mazingira FM. Nasema naitwa Jennifer Sukari kutoka Musoma hapo Buhare. Unasema mchungaji kasema ukweli kabisa, ametugusa sana. Asante Radio Mazingira kwa darasa tosha. Ndio ujumbe wako huo. Tumekusoma Esther Sukari, karibu sana pia. Wao nasema na Yesu asifiwe. Mazingira FM, hakika wachungaji wanaofanya makanisa kama biashara wapo, ila sio Mgogo. Yeye anatufundisha mpaka namna ya kutafuta pesa na sio wale wanaotuambia tukeshe kwa maombi bila kufanya kazi. Ti Mungu atatenda miujiza. Yusufu Machibula wa Isandula Magu anaiandikia hivyo asubuhi leo. Aya, asante. Jume mwingine kutoka kwako msikilizaji hapa unasema unaitwa ni asubuhi leo kutoka Kinesi. Unaitwa Chakalika, unasema yeye mchungaji ametisha, sema kweli. Aya, ndio ujumbe wako huo umetufikia. Unaitwa Tundu Boy kutoka Udimaswa, chai ya moto kweli. Aya, huo ni ujumbe wako tumeusoma. William Geoffrey kutoka Butakale, Daponi hapa Damponi. Okay, tuko pamoja sana Radio Mazingira FM. Asante, karibu sana. Unaitwa Jackson au muite Kichuya kutoka Mwabayanda hapo ya Mayega, unasema huyo mchungaji amesema vizuri sana. Huo ndio ujumbe wako kutoka hapo Mwabayanda ya Mayega. Haya, tumekusoma, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kile ulichokiandika hapa unasema ni Loresia Yusufu kutoka Kiroleli, unasema Mgogo kafundisha mambo halisia kabisa. Hicho ndio unachoandika hapa kwenye asubuhi leo. Tumeuona ujumbe wako, unasema ni kusome kama Alan au muite baba mzazi kutoka Manjebe. Mchungaji Mgogo hajawahi kukosea, anaongea vitu vyenye uhalisia kabisa. Tangulize Mungu mbele, utaona mwanga. Ndio ujumbe wako huo umetufikia hapa asubuhi leo na Mazingira FM. Mchungaji anaongea kweli. Bai Masudi kutoka Misisi, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante Priska, mchungaji amegusa penyewe. Ujumbe wako huo ni kusome kama Peter Emanuel kutoka Kilalo hapo Bariadi. Ukweli unauma, kwa kweli tufanye maombi. Ndio ujumbe wako huo umetufikia hapa. Ni kuite Neema Magese kutoka pande za Msoma. Mgogo kasema kweli kabisa. Ya hapa ajui na kula nini, na vaje, na mpaka nini, ila cha ajabu na yeye anakuwa ananitukana tukana tu. Gomba gomba tu.
3: Sio kaendelea na
2: gomba. Akazungu Masalu Jackson kutoka Nyamuswa Ikizo. Asante Mgogo. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Na Buchiku Manyaki kutoka Hunyari, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Na ujumbe wako asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center. Da, chai ya leo iko sahihi, kwani walio wengi wako na tabia hiyo, hata hakusaidii. Chai imewagusa. Haya bana, ngine mwanzo anaanza
3: kusaidia kipigo tu.
2: Sikia mwingine atumia hata message. Ana soma mno message. Si wengine ndio hao. Yaani message hujatuma. Tunasoma message uliyotuma. Ana soma mno message.
3: Uya kwako imo. Uya kwako imo.
2: Tumeambiwa binadamu sasa ndio anakuwa hivyo. Akusaidii na wala ashiriki, yanaonekana kwenye kulalamika tu.
3: Kimwambia faza hii kwako ipo. Siwezi kutuma mimi. Subiri waliotuma hizo somo za kwao.
2: Natuma ya nini? Sasa watu wametuma message. Kwa tunawajibika wakati mwingine kuzisoma. Haya, ni ujumbe kwenye taswira nyingine ambao unatukumbusha. Kuwa na sehemu au husaidii,
3: lakini
2: kwenye kulalamika na lawama umo.
3: Kipaumbele
2: pia ni kukosa ungwana. Humsaidii ni vipigo tu. Humtunzi. Hasa anachoambulia labda ni matusi na ngumi. ndio ameambiwa kama hutoi alafu unalalamika na kuhoji inatumika vibaya na yakwako haimo pia ni kukosa ungwana.
3: Ungwana umekosa hapo.
2: Haya, tuanzie pale Tabora.
3: Tuanzie pale Tabora, ni tukio la ama ni taarifa za Tanzania ambapo kamanda wa polisi mkuu wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Richard Yabwao alitangazwa kufariki dunia siku ya tarehe 20, ilikuwa siku ya Jumamosi, ambapo amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Sasa msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime alithibitisha siku ya Jumamosi kuhusu kifo hicho cha afisa huyo aliyekuwa na cheo cha kamishna msaidizi mwandamizi. Nikinukuu maneno ya Misime, anasema ni kweli aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi Richard Yabwao amefariki dunia leo, ilikuwa ni tarehe 20, katika hospitali ya taifa ya Muhimbili alipokuwa akipatiwa matibabu. Sasa anasema, nikiendelea kunukuu, anasema taratibu zingine mtajulishwa baadaye. Hiyo ni maneno ya Misime. Enzi za uhai wake Yabwao amewahi kuhudumu katika mikoa ya Shinyanga, Simiyu kabla ya kuhamishiwa mkoani Tabora.
2: Ni taarifa ya Tanzania.
3: Ya, nakumbuka mtu wa kwanza kuitangaza alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Tabora, Po Chacha, kwa sababu ndipo alikuwa na hudumu pale. Na kumbuka yeye ni sehemu ya kamati ya usalama ya mkoa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao. Sasa kwa mwaka huu kuna kipindi amewahi kuzungumza baadhi ya matukio mbalimbali ya kiusalama ndani ya mkoa wa Tabora.
2: Itakuwa ni sehemu tu ya kumbukumbu ya sauti katika utendaji kazi na yale ambayo yamesikika kwa mwaka huu kwa upande wake, enza uhai na nafasi yake kama mkuu
3: wa polisi mkoa wa Tabora.
4: Aidha, tuna tukio la kujaribu kujiua, tukio ambalo limetokea tarehe 7 mwezi wa 4 majira ya saa 9 za mchana huko maeneo ya Cheo Yei, kata ya Cheo, manispaa na wilaya Tabora. Ama tukio jingine la taarifa ya kifo ambapo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 11:30 jioni kwenye maeneo ya mtaa wa Kizigo, kata ya Ngambo, wilaya na mkoa wa Tabora, Shabani Ruhe. Kwa mkoa wa Tabora kwa siku ya jana tulikuwa na taarifa ya matukio manne, ambapo tukio la kwanza lilikuwa ni la kukosa la kutoa ujauzito mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 12:45 kwenye maeneo ya pamoja. Na hayo, kwa hatua ambayo tumefikia, tumeona kwamba tutoe kibali kwa shughuli za uinjilisti zikaendelea kufanyika bila kuathiri makundi mengine na maadili ya taifa letu. Kwa hiyo kibali ambacho kimetolewa cha kufanya mkutano wa injili kimetolewa kwa masharti na kwa mipaka ya kufanya mkutano wa injili peke yake.
3: Nakumbuka sakata lile la vitabu vile ambavyo vilikuwa vinaonesha huenda vinakwenda kuhamasisha masuala ya ushoga pamoja na mahusiano ya jinsia moja. Miongoni mwa waliotoa taarifa alikuwa ni kamanda wa polisi Richard Yabwao, baada ya kuruhusiwa mkutano wa injili kuendelea, lakini vile vifaa vyote vilikuwa vimeletwa ikiwemo mipira, jezi na vitabu kupigwa marufuku.
2: Kwa ni sehemu tu ya kumbukumbu ya sauti ya kumbu kwa matukio mbalimbali ambayo pia na hasa yale ya mwaka huu kwa ambayo yamesikika pia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tumekupa fursa ya kuweza kuyapitia.
3: Jana ameagwa sasa kwa pale Dar es Salaam.
2: Ndio.
3: Jana ameagwa pale Dar es Salaam, ambapo taarifa inaeleza hapa watu waliojitokeza kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho pale jijini Dar es Salaam ni ibada ya kumwombea mwili wa aliyekuwa kamanda polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao imefanyika siku ya jana Juni 21, 2026 katika ukumbi wa hospitali ya rufaa ya polisi barabara ya Kilwa pale jijini Dar es Salaam, ambapo viongozi wa jeshi la polisi, ndugu jamaa na marafiki pamoja na watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama walishiriki ibada hiyo ya kuaga na kuombea marehemu kabla ya safari ya mwisho kuelekea nyumbani kwao. Sasa SSP kama tulivyosema alifariki dunia siku ya 20 akiwa katika hospitali ya taifa Muhimbili baada ya kuugua kwa muda. Marehemu Yabwao atazikwa Shirati mkoani Mara. kwa hiyo safari ni kuelekea pale Rolia.
2: Rolia. Mm. Ndio ambayo inatajwa shughuli za mazishi yake itafanyika. Kwa hiyo atapitishwa kwenye kituo chake cha kazi.
3: Cha kazi pale Tabora.
2: Kwa maana ya Tabora ama kimekuwa kituo cha mwisho cha kazi ya mauti. Nakumbuka kama ambavyo imedokezwa pia amewahi kuhudumu kwenye
3: mikoa mingine kama Simiyu,
2: kama Simiyu.
3: Yeah.
2: Da Shinyanga.
3: Shinyanga kabla ya
2: na safari ya
3: uelekeo. Ilikuwa inaelekea huko
2: inayopakana.
3: Eh.
2: Na baadhi tu ya mambo ambayo yamefanya pia ajulikane au awe ni miongoni mwa makamanda ambao wamefahamika ni kuhusiana na kusimamia masuala ya usalama na ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na sungusungu na wananchi katika mkoa wa Tabora, kutoa zile taarifa za matukio makubwa ya ajali na uhalifu mkoa wa Tabora ikiwemo ajali mbaya za barabarani, reli, kusimamia hatua za kinidhamu ndani ya jeshi la polisi ikiwemo kuchukua hatua dhidi ya askari waliotuhumiwa kukiuka maadili ya kazi, kutoa matamko na taarifa za polisi kuhusu matukio yaliyovutia umma. Nakumbuka ile tukio la mama aliyeua watoto walikuwa ni wanne hivi. Sio wanne, watano kwa sumu. Moja kati ya mambo yalisambaa sana. Kwa namweka katika alama. Lakini pia takumbuka ile sakata la wanayanga wakati ule. Kutanawe mwaka jana.
3: Ndio mwaka jana
2: 2025. Haya ni miongoni mwa yale ambayo yanamweka katika alama, lakini tutatoa pole tu pia kwa jeshi la polisi, wananchi wa Tabora na wananchi wa Rolia pia kwa tanzia hii, ndugu jamaa na familia.
3: Ndio. Sawa, tuitazame taarifa nyingine ambazo tumekuandalia hapa msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tukiachana na taarifa hiyo ya tanzia. Sasa tuelekee pale mkoani Mwanza, tukio la kijana wa miaka 14 kutuhumiwa kusababisha kifo kwa pacha wake. Taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Mwanza Willibrod Mutafungwa inaeleza zaidi tukio hilo namna lilivyotendeka. Ni mkazi wa Magu mkoani Mwanza.
5: Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamsaka kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Kulwa Mashiba Medad. Huyu ni kijana mtoto mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa kijiji cha Bugatu, wilaya ya Magu. Huyu anatuhumiwa kwa mauaji ya pacha wake ambaye anaitwa Doto Mashiba Medad. Naye ana miaka 14 na ni mkazi wa kijiji hicho hicho. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 11 za jioni katika kitongoji cha Nyandanda, kijiji cha Bugatu, kata ya Ngaya, tarafa ya Ndagalu, wilaya ya Magu, ambapo pacha hao wawili wakitokea machungani walianza mchezo ambao baadaye uligeuka kuwa ugomvi na kuanza kupigana kwa kutumia fimbo, kitendo kilichosababisha Doto kujeruhiwa kichwani upande wa kushoto juu ya jicho na hatimaye kusababisha kifo chake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa yote mwenye taarifa za mahali alipo mtuhumiwa huyo Kulwa Mashiba Medad kuzifikisha haraka katika kituo chochote cha polisi au kutoa taarifa kwa mamlaka zingine za kiserikali ili aweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Jeshi la polisi linatoa rai kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuwa makini na kufuatilia kwa karibu michezo ya watoto wao ambayo wakati mwingine ni hatarishi kwa usalama wao na wenzao. Michezo inayohusisha silaha za jadi au vitu hatarishi kama fimbo na mawe inapaswa kupigwa marufuku mara moja ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza.
2: Huwa panahitaji jicho la utu uzima. Wakati mwingine kuitafasiri michezo na matokeo ya michezo ya watoto. Kuna mawazo ya kitoto hasa ya unapoingiliwa furaha yao. Na mara nyingi neno mnoko linaweza likaonekana. Hiyo ndio nasema wakati tunakuwa uko kitembea njiani unakutana mzee ameshapita anarudi nyuma na utoa mwiba au chupa. Sasa unajiuliza wewe mzee umeshapita, mbona unahangaika tena na na mwiba ambao umeshauruka uchupa. Inakuwa sio amewaza kuhusu yeye, amewaza yeye ameona. Lakini vipi mtu mwingine akija ambaye hata kuwa na utambuzi huo au mtoto? Kwa hiyo ndio maana alikuwa anaweza akarudi akatoa kitu hatarishi kwenye maeneo ambayo ameona ni hatari. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni tafsiri pia ya wazazi na walezi hata kwenye kuzuia kwamba acha. Wakati nyingine mnaona kama mchezo umenoga. Kama hujakuwa kwenye mazingira ya kutembea kwenye mlango ama geti, yani ile kama lifti sasa.
3: Unafungua alafu na udandia unarudi.
2: Tutakutana
3: kofi.
2: Hapo mwanzo unaona kama sasa shida ni nini, kwa sababu wewe ndio unaye. Wewe ndio unaye.
3: Furaha ni ya kwako.
2: Ya kwako. Huyu anaingilia nini? Acha mlango. Sasa kama ulikuwa enzi zile unasikia acha mlango, jenga sasa hivi. Ndio utaona hiyo lugha. Ndio unaipata lugha kwamba kwa nini nilikuwa naambiwa hebu teremka, kwa sababu kuna mawili. Uharibifu wa bidhaa au wewe. Kwa hiyo kamanda amesema hapa kwamba nakumbusha wazazi na walezi kwenye kuiangalia michezo ambayo wanaicheza watoto. Ni kweli kuna muda pia kuna ile watoto wanacheza. Hata kama ni ngumi, unasoma game unaona huu ni mchezo hatarishi. Miangalia zenu movie menoga, tuko nacheza hizo na mnaona kawaida. Au wanataka kupigana, wanasema waache waheshimiane. Clear, ni kweli wataheshimiana, lakini uwezi jua matokeo ya namna hivyo ambavyo watapiga. Kwa mfano ukiangalia hawa ni pacha.
3: Ni pacha.
2: Watoto wa
3: walienda machungani miaka 14.
2: Miaka 14 yai moja wamekuwa pamoja. Kwa hiyo michezo na staili hiyo ya fimbo
3: ilianza kama mchezo.
2: Kama mchezo.
3: Baadaye inawezekana kuna mtu aliguswa akaumia akasema sasa na mimi nataka kurudisha mapigo. Hapo ndipo shughuli ilianzia. Ikageuka kuwa ugomvi kwa mujibu wa kamanda. Sasa ugomvi fimbo ikatua kichwani kwa sababu tunajua tu mwili wa binadamu pia wenyewe una mipaka yake. Una mipaka yake kwenye kuhimili vishindo. Sasa ikatua kichwani majeraha mtu amefrot kifo. Sasa mmoja ndio hivyo, mwingine amekimbia.
2: Kuna maeneo ya mwili huwa hataki kushituliwa.
3: Kabisa.
2: Sasa nimeshazoea kuna kile mchezo mnakuwa na watoto. Kwa mfano mwenzenu anatembea, unahisi ni kumrukia acrobatic ni sifa. Kifuani.
3: Unaruka kifuani ka au mgongoni ana habari.
2: Anaweza shtuke vibaya. Matokeo yakawa ni kulaumiana wazazi. Ama pengine kumtafuta na kutafutana.
3: Na ndio maana mimi huwa ni sehemu ya wale wazazi ambao akiona mtoto wake anacheza na mtoto ambaye mienendo yake sio mzuri, kumzuia.
2: Na unachora mstari.
3: Unachora mstari bwana, sasa wewe kaa huko. Shua kabisa shua. Ili lawama kuliko hasara. Unajua kuna mtu mzazi mwingine
2: anaweza. Na wakati huo tunakumbushwa pia kwamba ni michezo ambayo inawajenga watoto pia.
3: Sasa kuna matumizi
2: huko,
3: aina.
2: Huko ndiko ambapo kunamfanya mtoto
3: akili itengenezeke.
2: Kwa hiyo kuna nafasi ya mzazi na mlezi sasa kuhakikisha huo na jicho ya kuitafasiri michezo.
3: Kwamba unaona muda utakuepo. Muda utakuepo. Na shughuli za sasa hivi zimeshakuwa nyingi. Unamwacha na mdada wa kazi. Sasa usipoweka mipaka kama hiyo, maana yake anaweza akakutana mtoto ambaye michezo yeye ameshaona. Unajua hata namna ya kuangalia. Kwa mfano mtoto anaweza kana angalia TV ameshaiona ile ya kurukiana kufanyaje. Sasa wako hajui. Umeona? Sasa huyu anataka anani act kama kwenye movie wanavyofanya, huyu wako hajui. Mara kaa kichwani. Unakuja kukutana naye tu amening'inia. Sasa ni masuala hayo. Ni masuala haya ambayo kwa kamanda mimi nimemuelewa sana kwamba wazazi hasa kuangalia michezo ya watoto wanaocheza, lakini wanatumia mambo gani kwa ajili ya kucheza. Unaweza ukapata picha mtoto anachezea iwezekana moto, ndio hivyo vifaa vingine, mtoto yuko na kisu, ukiangalia umri wake na yeye alivyo, au fimbo ndio hizo za kupigana.
2: Unamwona anaweka mstari. Ana vifaa hatarishi.
3: Namna
2: alivyo nacho unajua hiki. Kinaweza kikaja na matokeo mabaya kwake ama kwa wenzie. Ama kwa vifaa ama so, kuna mtoto ameshachoma nyumba
3: yes sure kabisa sure
2: au chooni. Nakumbuka wakati wetu kuna dogo alienda chooni na kiberiti zile choo za nyasi
3: zinaje
2: sasa na fly yake ilikuwa naona njiti inavyotumika kule
3: ndani. Sasa
2: mle toilet alichokuwa anafanya anawasha afa na kazima kama moto ndio kwa fly yake anawasha sasa pap ikashindikana.
3: Hiyo tayari hiyo choo imeenda.
2: Bas.
3: Hiyo choo
2: imeenda. Kabaki ni shimo mnaliona pale. Imeshakimbia.
3: Sasa hapo ni choo ningekuwa ni
2: nyumbani. Wamechoma mashamba
3: wakati. Mashamba yameenda. Msitu umeenda kwa sababu ya watoto hao. anaenda kusenya kuni, anaenda na kibeliti. Huko huko mara ni moto tayari. Maheka na maheka ya ardhi yameondoka. Haya bwana. Asante sana. Niendelee kukujuza bwana, bado kuna nafasi nzuri sana kwako kwa upande wa kliniki ya macho Best Vision Eye Care, bado wanaendelea kutoa huduma bora kabisa kwa ajili ya kupata matibabu ya macho. Hapa kuna kliniki ya macho kutoka Best Vision Eye Care ambayo iko Nata pale stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kukaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zinazotolewa kwa punguzo hadi asilimia 75, ambapo gharama ya kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote inakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Na huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya kuelekea Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, na katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba yenye kwa watu wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu sana. Miwani tiba, sio kila aina ya miwani, ni miwani tiba. Hivyo unakaribishwa sana kufika kituoni kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya uchunguzi wa macho kwa ajili ya afya yako. Hapa zimeorodheshwa baadhi ya changamoto ambazo zinashughulikiwa pale na kufanyiwa uchunguzi. Kwa mfano, kuna presha ya macho, kuna macho kuwasha, kuna mtoto wa jicho, kuna kichwa kuuma na kizunguzungu, kuna vinyama machoni, kuna allergy ya macho, kuna macho kuwa mekundu, kuna kuona ukungu, kuna kuwa na mchanga machoni, kuna mwanga mkali wa jua, sim, TV pamoja na kompyuta, lakini kuna kushindwa kuona maandishi madogo kama vile ya SMS, lakini vitabu, vocha, lakini pia kuna kutokwa na machozi, kuna makengeza kwa watoto, kuna uoni hafifu mbali na karibu. Kuna wale ambao kuona mbali ni shida au kuona karibu ni shida. Haya yote yanatolewa pale Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care, kama nilivyokujuza, wanapatikana jijini Mwanza, Nata pale kwenye kona ya kuelekea Bugando. Au unaweza kuwasiliana nao kwa mawasiliano zaidi, wapigie namba za simu ni 0678 110376, 0678 110376, au unaweza kutumia namba ya 0763 110376, 0763 110376, au ni Best Vision Eye Care. Wako siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Yaani ukienda Jumatatu na atakayeenda Jumapili wanapata huduma sawa, kwa sababu wapo siku zote za wiki unawapata.
2: Waziri Mkuu wa Tanzania ametunukiwa cheo na kanisa. Kuna cheo katunukiwa.
3: Cheo.
2: Takifahamu hapa, lakini miongoni mwa mengi, lakini kuna ujumbe huu.

0: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chrissy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Chrissy Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Pexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
1: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali. Nimetoka mbali.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Okay, asante. Ni amani yetu tuni yetu kutoka
7: mtandao wa redio za kijamii Tanzania, Tadio.
6: Tadio.
7: Yeah.
6: Natupa fursa ya kutukumbusha mambo muhimu pia katika masuala ya amani.
7: Ndio. Sawa bwana, turejee hapa katika taarifa tulizokujuza. Ziara ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, akizitembelea halmashauri, mabaraza madiwani, lengo ni kujadili zile hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG. Na hapa tukianzia pale Rorya, halmashauri ya Rorya, ambapo alikutana na baraza la madiwani. Na kubwa zaidi, pamoja na mambo mengine yote aliyozungumza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni pamoja na changamoto ambayo wanaipata watumishi wanaofika pale kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kwa watumishi wa serikali, kwamba wengine wamelazimika kuhama katika maeneo ya hayo yanania kazi kutokana na mambo ya kishirikina. Wengine wanalala usiku, wanajikuta wako nje, wengine wanafanyishwa kazi usiku. Sasa hilo akatoa tahadhari kwamba mnaweza mkakosa watumishi kutokana na changamoto hizo. Huyo hapo kwa mkoa.

0: watumishi wengi wanaohama kwenye maeneo mbalimbali wanakimbia mazingira magumu ya ufanyaji kazi. Huku kwenu wanakimbia, pamoja na mambo mengine, wanaikimbia na hiyo michangada hiyo. Walikuwa wanatokewa na mauzauza usiku. Mauzauza tu aelewi, yaelewe tu, mara anakuta anapita, anakuta jamaa linatembea. Akitulia hivi analiona liko mbele yake kule. Ghafla sasa linaenda nyumbani, linaenda wapi? Akawa ajielewi yule mama mpaka naona kuna hilo. Alafu naambiwa hapa mna tabia ile ya kuchukia wageni. Najua jamii nyingi duniani, binadamu wote tuseme ni uruka yao ya kupendana wao kwa wao na kubagua wengine. Sasa yakizidi sana hayo, na yenyewe huo yanawafanya watu waone mahali walipoenda sio salama. Kwa hiyo watatafuta kukimbia. Kuna majina mbalimbali watu huwa wanapewa wageni wale wakuja wale. Huwa kuna majina wanaitwa huku nyie mnawahitaji wakuja. Ya rubi. Jamwa. Unaitwa jamwa. Sasa majina kama hayo mkituita tunakimbia.
1: Anasema ni mambo mawili, pamoja na sababu nyingine za kukimbia watumishi ni hiyo, kufanywa matukio kishirikina.
2: Sio kishirikina.
1: Lakini nyingine ni kuto kupenda wageni.
2: Mazongezonge, mauzauza.
1: Fanywa mauzauza.
2: Sasa hiyo huwa ina faida gani pia? Kwa sababu wakati mwingine hawa watumishi katika mazingira ya wananchi wanikusaidia mchakato wa maendeleo katika maeneo. Na ukiwatafuta katika masuala ya maendeleo, inaelezwa kwamba maendeleo mara kadhaa yamedhihirika kutoletwa na wenyeji. Yanaletwa na wageni. Ndio wanawafundisha mambo na mtindo mpya. Kwa sababu hata katika dhana ya biashara, mwenyeji anaona sasa hapa nikileta, kwa mfano unasema mimi nitakuwa na ice. Unashangaa wanapanda wana familia. Na wanalalamika sana. Ana gari siku hizi hatusaidii.
1: Kwani anatusaidia basi?
2: Kwa hiyo akija mtu baki anaweza, ana nafasi nzuri ya kufanya biashara. Anaweza kufanya biashara.
1: Au hata ina biashara hii ndogo ndogo tu, watanionaje jamani? Mimi ninauza karanga. Akija mgeni akaanza kuuza karanga, mtanunua.
2: Mtanunua.
1: Basi.
2: Kwa hiyo kuna maeneo mengi hata kweli kupata maduka imekuwa shughuli. Kutokana na nguvu ya ujamii husika.
1: Watakukopa, utakubali.
2: Yaani ule ujamii, kwa maana ya hata wale wageni imewafanya wanaanza kuwa na sita kutokana mienendo na tabia. Kwamba ukishaanza kabiashara sasa ndio unasakamwa nako. Wanahisi kanaweza kakawa ni sababu ya kushambuliwa na matukio na matendo yanayoaminika kishirikina. Sasa sijajua, wakati mwingine haya yanazungumzwa na viongozi wa serikali, ambako huko pia imani ya kwamba kuyathibitisha matukio yamekuwa kazi. Sasa mkuu, naona amini. Sasa mtumishi akija kwa mfano ana sababu nyingine ya kukataa kituo cha kazi, na hiyo ametumia kama mwamvuli, unadhani unaithibitisha vipi? Lakini unakwenda kwenye matendo na matukio, unaona
1: jamani,
2: kama ipo. Sasa mimi nashindwa kaa kwenye eneo la kazi. Unashindwa nini? Andika barua, mimi njoo basi wewe.
1: Njoo
2: toa hilo tamko huku.
1: Mkuu,
2: yapo maeneo.
1: Hapa mimi nikilala ndani najikuta nje.
2: Yapo maeneo. Vipo vijiji.
1: Watu wana historia na
2: mazingira. Kuna watu wana historia navyo.
1: Kabisa.
2: Na hata viongozi wakati mwingine wanazungumza kwa jina la mwongozo utendaji. Lakini wakirudi nyuma lazima wakuite mtumishi akwambie, "Father, ni kweli tunavyoona hapa."
1: Hapa. Kuna sayansi hapa.
2: Nenda uwakaripie.
1: Kuna sayansi.
2: Nenda uwakaripie. Utakumbuka ujenzi wa barabara hii. Ya
1: Nyamuso.
2: Bulamba au tuseme Bunda Nyamswa. Kuna kipande kilielezwa kukwama kwa
1: Bunda. Same.
2: Na kukaonekana kuwa kuna mvutano. So wakati ule ilionekana kwamba hiyo mpaka mkae msuluhishe.
1: Iteni wananzengo
2: kwa namna la kuweza kusuluhishwa.
1: Wananzengo wanataka mambo haya.
2: Sasa haya wakati mwingine tumesema namna ya kuthibitika kama ni kweli kwamba ni watumishi kweli wanashindwa kwa dhana na uhalisia wa mambo hayo, na wakati mwingine wale ambao watatumia mwavuli huu kama kisingizio, kwa sababu hakuna sehemu itathibitika mpaka yamekutenda, ndio useme na wewe kama ni kweli yanatokea.
1: inabaki kwa serikali sasa yenye, yenye.
2: Na hilo ni moja, kwa sababu wakati mwingine pia tumeiona kwenye jamii wapo watu ambao wamepelekwa mbese mbese. Huo ni msemo umetumika sana kipindi cha nyuma, yani umepelekwa heka heka na kijiji ama mtaa kwa dhana ya matukio na matendo ushirikina. Na hayo pia ikaonekana yana shida, kwa sababu nyewe mmethibitisha vipi kwamba huyu ni mshirikina? Sema bana kwa matendo na nini huyu hakuna. Lakini zipo sheria ambazo zinamuongoza ama mkuu wa wilaya ama mkuu wa mkoa kwenye maamuzi juu ya wewe ambaye una matukio ya kishirikina. Kwa mujibu wa sheria na kanuni ana nafasi ya kudili na wewe vema kabisa. Mkuu wa wilaya kanuni zinasema ana nafasi ya kukuhamisha popote ambapo anaweza akakupeleka, ila ni kwa mipaka yake. Taratibu zipo ni kutoa taarifa kwenye mamlaka zingine. Nimemhamisha Banenwa na mtoa Tiringati na mpeleka Bulamba.
1: Sasa unapompeleka ni Bunda. Unapompeleka huko si hakuna
2: watu. Sasa anapowaza unasema, sheria inasema unaweza ukapendekeza tofauti kwa kushirikiana. Kwa mfano, kama ni mkuu wa wilaya ana nafasi ya kukuhamisha ndani ya mipaka ya wilaya. Ya kwake, lakini anaona huyu hataki kabisa kuwa Bunda. Sasa ni kutoa taarifa kwa mkuu wa mkoa ambaye anaidhinisha lakini anaweza akaboresha. Sasa akiboresha maana yake linakuwa kwa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa anaona huyo sio wa Buramba tena. Naomba unipe nikupelekee mahala. Lakini ni kwa sababu moja labda ni ya kiusalama wako kwako wewe, kwa sababu kuhamishwa haimaanishi tuwe ni mshirikina. Kwamba kama ni kijiji kimeonekana kukataa, kina mazongezonge, kwamba kimetoa ahadi nyingi dhidi yako, kinasema hapana. Sasa kwa usalama wake tunaomba tumpeleke eneo lingine. Nayo pia kuna utaratibu. Kuna muda inaweza kawa sasa mikononi mwa raia namba moja, mkuu wa nchi. Naye pia anaweza akachukua. Na nafikiri wakati mmoja tulipitia juu ya taratibu hizo, hasa kwa yale mazongezonge ambayo mara maeneo mengine yamekuwa kitajwa. Kwa hiyo ni ujumbe mmoja wapo kwa wakazi wa Rolia katika ziara ya mkuu wa mkoa.
1: Lakini ziara ya mkuu wa mkoa iliendelea, na hapo akafika halmashauri ya wilaya ya Bunda siku ya tarehe 20 ilikuwa siku ya tarehe 19 ambapo alifika pale halmashauri ya Bunda katika kuzipitia hizo hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Na hapa pamoja na mambo mengine yote yaliyozungumzwa ni pamoja na hoja ya 10% ya mapato ya halmashauri ambayo inaenda kwenye kama mkopo kwa 442, inaitwa hiyo 442 kwa maana vikundi vya kina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Sasa mkuu wa divisheni ya fedha halmashauri ya wilaya ya Bunda anawasilisha hoja hiyo na changamoto zake, na hoja hiyo ilibuliwaje na CAG.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, wale ya mfuko wa wanawake namba inayofuata ya pili ipo kurasa namba 30, inahusiana na ucheleweshwaji wa utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu milioni 217,200. Majibu ya management ya ukaguzi yamezingatiwa. Hata hivyo, suala la kuchelewa kutolewa kwa mikopo ilitokana na changamoto za mse za mwisho wa mwaka, ambapo mikopo iliyotolewa mwaka wa 2025 iliingia kwenye akaunti ya vikundi mwezi Julai 2025, ikiwa ni mwaka wa 2025-26 na kupelekea ucheleweshaji. Na B, kwa mwaka wa 2025-26 utaratibu wa utoaji wa mikopo kupitia mfumo wa TPLMIS umeimarishwa, ikiwa ni pamoja na kufanya ufuatiliaji wa karibu kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi ya kata kwa kuvisaidia vikundi kuomba mikopo pale inapotangazwa. Pia kama kanuni za usimamizi katika ngazi ya halmashauri na ngazi ya wilaya zimekuwa sio kamati zimekuwa zikifanyia kazi maombi ya mikopo ya kwa wakati na kuwezesha mikopo ya milioni 436,500 kwa vikundi 62 vya wanufaika, ikiwa milioni 193,500 za awamu zimetolewa awamu ya kwanza na kwa vikundi 29 na milioni 240 za awamu ya pili zimetolewa kwa vikundi 33. Mwenyekiti, hoja ya tatu ya mfuko inatokana na kutozingatiwa kwa matangazo la kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Majibu ya management imependekezwa kwa uze mizingatio kwa ajili ya maboresho ya siku zijazo. Hata hivyo, kiasi kilichotangazwa na mkopo uliotolewa unaweza kutofautiana kulingana na tathmini na idhini iliyofanywa na kamati za mapendekezo hizo kuundwa kulingana na kanuni ya utoaji wa mikopo. Pia alimeweza kutoa matangazo baada ya kuzingatia fedha zilizopo na fedha za uchangiaji wa 10% na marejesho ya mikopo ya vikundi vinavyotarajiwa ndani ya siku 30 za kipindi cha matangazo. Kwa siku zijazo, halmashauri itazingatia utoaji wa mikopo matangazo kwa kila robo kwa mujibu wa kanuni ya utoaji wa mikopo 2024.
1: Haya, huyo ni mkuu wa divisheni ya fedha akizungumza akizungumzia hiyo hoja yenyewe ya ucheleweshaji wa mikopo ya 10% na matangazo ambayo huwa yanatolewa kwa wale wanufaika, kwa mfano vikundi kujulishwa mapema. Ni moja kati ya hoja ambazo zilikutwa pale halmashauri ya wilaya ya Bunda kwamba yale matangazo yanachelewa kuwafikia watu kuunda vikundi na baadaye kupata fedha hizo. Sasa hili kwa mkuu wa mkoa akaona si sawa. Moja kati ya mambo aliyoyazungumza ni pamoja na kukerwa na tabia hiyo ya kwa nini matangazo yatoki kwa wakati na ile fedha za mikopo ya 10% liko ni takwa la kisheria. Huyu hapa mkuu mkoa.
4: Kwanza sipendi kukutana na hoja ni kwenye mfuko huu wa vikundi. Maelekezo yake yako very straight. 10% ya mapato iende kwenye makundi haya maalum. Na taratibu za kufuatwa ziko wazi kabisa. Chache, sasa kuna shida gani? Mapato yako umeambiwa 10%, tenga wape hao. Kundi hili 4%, hili 4%, hili 2%. Pana shida gani hapo? Ni huku mnaweka vitu vingi vya kusingizia singizia hivi. Raia hamwezi kufanya kazi bila visingizio. Mfumo sijui ilichelewa, sijui ikawaje tukaingia huko rasi. Hili swala sitaki kulisikia kabisa kwenye halmashauri zote kwenye mkoa wa Mara. Yaani sitaki kusikia hela ya mkopo wa vikundi haijaenda hata siku moja. Yote itoke, tena itoke kwa wakati. Na kuna utaratibu wake, wakati inatoka kuna watu wanatakiwa waje wakabidhi hizo fedha. Yakisho wameitwa, wanakabidhi, sio kuna wabunge, kuna nani, wakabidhi kwa wakati. Yaani sitaki kabisa kusikia hii hoja. Sitaki kabisa kuona hiki kitu kama hoja. Is something very very simple, explicitly clear. Tangazo nalo alizingatia. Mnaficha nini? Kwa nini msitoe matangazo kwa wakati watu wakajitokeza pakawa na uwazi? Tulishawaambia wale maafisa maendeleo wawe wabunifu, walete miradi itakayo nyanyua vipato vya wananchi wetu na kwenye makundi yao haya. Kuna watu wamekataa kufikiri, kazi yao ni kutoa mabodaboda tu. Bodaboda tu. Kila siku bodaboda. Nimekuambia ni sitaki hayo mabodaboda. Wapelekeni hawa vijana kwenye miradi mingine. Kila mtu ana bodaboda, nani atakuwa abiria sasa? Si mnaongeza ajali. Alafu tunaenda kuanza kuhangaika tena kutibu watu kwenye hospitali. Mwe wabunifu maafisa maendeleo. Jua vijana wale muwape maoni, mapendekezo mazuri. Wafanye miradi huko ya kufuga samaki kwenye vizimba. Pitisha hela ziende huko, wakafungue vizimba. Wengine watengeneze viwanda vya matofali kama tulivyoona kule Tarime. Tarime vijana wana viwanda vya matofali kule. Kila siku hapa mkurugenzi unalia, tumechelewa kutekeleza mradi, hatujapata vifaa, tofali hakuna. Kwa nini usianzishe vikundi kwa mifuko hii, vijana wakapata ajira, wakazungusha fedha na wewe ukapata material unayohitaji? Nyie mnakimbilia kwenye bodaboda. Kila mtu anaendesha bodaboda huko. Nani atapanda bodaboda ya mwenzake? Sitaki hayo mamiradi ya bodaboda. Tubadilike. Na nilishawaambia nyie Mwibara, mna bahati, mna stretch kubwa sana ya ziwa. Eneo kubwa sana la ziwa. Leo nimefurahi kidogo, napita kule barabarani naona watu wameanza, badala ya kulima mahindi sijui miogo, nimeona watu wanalima mboga mboga kule pembezoni mwa ziwa. Hakuna utajiri wa nje kama kilimo cha utikacha. Mboga mboga hizi, nyanya, vitunguu, sijui karoti, nini. Una maji ya uhakika, wewe unaanza kulima miogo. Yaani unaenda kulima miogo pembezoni mwa ziwa? Walioko huko ndani huko kwenye ukame watalima ni mkurugenzi wa taalamu wako aelimishe wananchi ili wananchi wakuze vipato vyao. Wengine wameacha yale maeneo ya pembeni mwa ziwa ndio eneo la malisho. Eneo la malisho next to the beach. Huku si mnatakiwa muweke palio tu njia ya wanyama kwenda kunywa maji basi. Ardhi nyingine yote inayo ambayo imepakana na ziwa muitumie kwa mambo ya msingi ikiwa ni pamoja na kilimo. Sasa unaenda yani ng'ombe wa kwenu wanaishi bichi. Kwa kilima ya kambili mbili au ya kamoja. Kwa mwaka anavuna mara tatu. Mazao ya mboga mboga haya mengi ni ya muda mfupi, miezi mitatu, nne maximum. Kwa hiyo kwa mwaka huyu mtu analima mara tatu. Na bahati hapa kuna nini? Kuna barabara. Kwa hiyo kama unasafirisha kwenda Bunda ni haraka. Mwanza ni wewe unaenda kulima miogo bichi. Mapato yale hayaangalii una hela nyingi kiasi gani. Umeambiwa kila unachopata asilimia 10 iende wapi? Kwenye vikundi. Kuna cha kuuliza hapo. Hicho unachopata asilimia 10 wapi? Kwenye vikundi. Kila robo. Wala haina mjadala hii. Mkiitumia vizuri mtaona halmashauri yenu inavyobadilika. Na hata makusanyo yenu yataongezeka mara. Lakini hamuitumii vizuri. Mimi nakutana na vitu vya ajabu. Bichi nafunga mamba. Sasa hivi nakula wale mamba. Hawa jamaa mombe wanaishi bichi. Miogo inalimwa next to the lake. Alafu tunasema tuna wataalamu mkurugenzi. Hao wataalamu wanasinzia ofisini nyie kweli mnapeleka tena vile ving'ombe vifupi viko hivi. Kang'ombe kadogo kako hivi kana miaka 5 kilo 70. Wakati wafugaji wa sasa wanatuambia ng'ombe wa miezi 8 anakuwa na kilo 900. Ng'ombe ana miezi 8, kilo 900. Wewe una kang'ombe kako kafupi miaka 5 kilo 70. Unaenda kukatunza bichi badala ya kulima mboga mboga kule bichi. Mikopo hii ndio muitumie kwa nyanyua. Hisi kama kuhawa wataalamu wenu wanawasaidia. Madiwani mwe wakali, watumishi, nendeni huko mkawe mfano kwenye maeneo mnayoishi. Na sio lazima pale unapoishi. Kwenye maeneo ambayo unaona ni mazuri, nenda kodisha, fanya kilimo. Wewe tena ni mtumishi hapa, wataalamu uko nao karibu, watumie. Kuna maafisa ugani huko, wataalamu wa kilimo na wataalamu wa mifugo. Watumieni afisa mifugo. Wewe umekaa hapa miaka yote, watu wanafuga vile vikitu. Shamba darasa. Waanze na ng'ombe gredi ya alafu wananchi wote wataiga. Tuachane na vile ving'ombe vilivyokomaa. Twende kwenye ufugaji ambao mtu unapata nini? Unapata hela.
2: Ah, mko mkoa na hoja. Ah, ng'ombe mnawafuga bichi wanakula nini? Mamba au

0: hapa elimu, ndio maana anasema sasa hivi unajikuta wengi wakitaka kutoa ni boda boda, wakitaka kutoa ni boda boda, wakitaka kutoa ni boda boda. Yeye amesema ndani ya mkoa wa Mara hataki kusikia hayo masuala ya boda boda wanapewa vijana. Na ni kama kila mtu akiwa na boda boda sasa atakuwa nani atakuwa abiria? Anasema watu watu wafundishwe namna ya uwekezaji katika sekta kilimo na ufugaji na kilimo cha aina gani kama alivyoshauri hapo. Na mwambao mkubwa sana Ziwa Victoria, ukiachana na ule ushoroba wa wanyama kwenda kunywa maji, maeneo mengine yote yaliyobaki watu wanaweza kawekeza kwenye kilimo cha mboga mboga, watu wakafuga. Anasema una ng'ombe ana miaka 5 ana kilo 70, wakati huyu kuna ng'ombe ana miezi 8 ana kilo 900. Unaweza kuona tofauti hapo.
1: Changamoto ipo na ndio yale ambayo wakati mwingine imekuwa ni swali gumu kwa wasomi nchini, kwamba mnapotoka maeneo ya vioni na shuleni wakati mwingine mnakuja na majibu gani kwa jamii ambayo zimewacha, kwa sababu uhalisia uliopo jamii ya wasomi imetengenezwa na wazazi ambao hawakupata ABCD za elimu hiyo ya darasani. Alikuwa ni mfugaji, alikuwa ni mkulima au mjasiriamali wafanya biashara ndogo ndogo, ambaye naye anaamini kwa wewe kwenda shule na kurudi basi unakuja na kitu kipya. Ndio wakati mwingine hata mtazamo wao kwenye usomi ambao ulikuwa unatarajia kwako labda ni ule ambao unaajiriwa sehemu, labda na mfumo wa elimu namna ambavyo umeiseti jamii kwa muda mrefu. Lakini kwa jamii yenye uelewa ni pale kama mimi ni mfugaji na nimemsomesha mtoto kutoka jamii ya wafugaji na amependa kwanza anakuwa na anapenda zoezi la ufugaji. Kwa kienda shule anakuja na elimu ya kufanya ufugaji uwe sasa wa maendeleo.
0: Mabadiliko yaonekane, yani utofauti uonekane.
1: Kama ni kilimo anakuja na jambo la kitofauti, tofauti na nilivyolima mimi alime yeye. Hiyo ingekuwa ni jambo rahisi zaidi.
0: Na mwanzoni mbona alifanya hivi wakafanikiwa? Kwa sababu mimi nilimfuatilia sana mazungumzo siku ya kumbukumbu Mwalimu Nyerere. Alizungumza poki miti kwamba wao walikuwa kwa mfano wanawezeshwa na serikali kwenda kusoma. Kuna wengine wamesoma Urusi, kuna wengine ambao wameenda kusoma Israeli, kuna wengine wameenda kusoma Ujerumani. Ulikuwa ukija cha kwanza kama umesomea kilimo, wewe unatakiwa uoneshe wewe umesoma nini kilimo hicho. Uoneshe kwamba umesoma kilimo. Na alikuwa anakupeleka kwenye maeneo, kwa mfano umesomea kilimo kama cha horticulture kama hivyo, alivyosema cha mboga mboga na matunda. Wanaangalia maeneo gani ambao wanaweza kuzalisha matunda na mboga mboga kwa wingi, watakupeleka maeneo ya
1: Mbeya. Sasa mbali na hapo, ukichunguza na ukifikiria uhitaji wa watu kwenye nafasi za kazi za ajira hasa serikalini ulikuwepo. Na ndio maana ukiwatafuta na baadhi yao watakwambia wamefanywa booking wakiwa bado wako shule au vioni. Yani shuleni pale naambia jamani mnasubiriwa. Mbebwe mpelekwe. Sasa hivi sio mnasubiriwa. Yaani wakati mwaka jana umeomba kazi hujapata, mwaka huu wanahitimu wengine.
0: Na mwaka juzi kuna watu walihitimu hawana kazi.
1: Na wengine umewakuta wako sokoni hawana kazi. Na wewe kama hujaajiliwa na sasa hivi unashindana nao. Mwakani mwisho utakutana vigezo sasa. Uwe inaweza kukusaidia labda dhana ya uzoefu, lakini kuna muda, kuna kazi nataka umri. Kwa sababu wewe wa mwaka juzi ni tofauti na wa mwaka leo.
0: Ndio tuambie kwamba hata kabla hujapata ajira wewe umeibadilishaje hiyo elimu yako kwa kwenye vitendo? Una hata shamba darasa hata moja?
1: Huo ndio umekuwa ni mtihani ambao tunao. Sasa kile ambacho kimezungumzwa na mkuu mkoa kuiangalia jamii, wengi wakiangalia wanakimbia kwenye mikopo. Na halmashauri imekuwa ikinyosha sana mkono kule. Sema imekuwa ya swali ni viongozi wenyewe kutoshughulika kuiandaa jamii, au wanajamii sasa wamechoka kufikiri. Wanawaza jambo ni hilo tu. Kwa sababu kama ukipeleka ombi mmeleta mnahitaji bajaji, mnahitaji bodaboda. Basi ikitoka mkopo na maombi leo zunguka ndio hayo. Kula boda, kula kiwei.
0: Kula kiwei. Kula kiwei maisha endelee.
1: Lakini kama mnaomba na mambo mengine na kama yaaminiki, hiyo ndio shughuli. Kwa sababu kizungumza kilimo kinahitaji pia hata kijana ambaye anaingia kwenye kilimo aone tija yake.
0: Sio kupesha baadaye soko lina, kwa sababu kama mnaamua kununua vitunguu vikaenda sokoni vyote havina wateja. Hapo na uwe ndo mdai, ni mkopo huo, kumbuka anatakiwa arejeshe. Anakuaje? Inakuwa ni changamoto.
1: Nilikudokeza Waziri Mkuu wa Tanzania kutunukiwa cheo kanisani.
0: Na kitamani
1: atunukiwa cheo
0: kanisani.

0: Kanisa la Anglikana Tanzania limemtunuku waziri mkuu mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba cheo cha lay canon. Lay canon. Hii ni kwa kutambua mchango wake mkubwa katika kuhamasisha kufanikisha uchangishaji wa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo na vitega uchumi vya kanisa. Dr. Mwigulu ametunukiwa heshima hiyo siku ya jana katika hafla ya uchangishaji fedha iliyofanyika katika kanisa la Anglikana Jimbo la Dodoma, tuzo hiyo ikiwa ni ishara ya kutathmini juhudi zake za kuunga mkono maendeleo ya kanisa ya taasisi za dini na ustawi wa jamii kwa ujumla. Sasa akizungumza wakati wa hafla hiyo, askofu mkuu kanisa la Anglikana Tanzania Dr. Maimbo Mdolwa amesema kwamba mchango wa waziri mkuu umeonesha mfano wa uongozi unaojali maendeleo ya jamii na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini. Ameeleza kwamba juhudi za Dr. Mwigulu zimekuwa na mchango mkubwa katika kufanikisha upatikanaji wa rasilimali za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayolenga kuimarisha uwezo wa kanisa kujitegemea kiuchumi na kuboresha huduma za kijamii. Ambapo Mdolwa ameongeza kwamba uwekezaji unaofanywa na kanisa kupitia miradi yake ya kiuchumi utasaidia kuongeza mapato, kuimarisha huduma za elimu, afya na maendeleo ya jamii, pamoja na kuchochea ustawi wa waumini na wananchi kwa ujumla. Sasa cheo cha lay canon ni miongoni mwa vyeo vya juu vinavyotolewa na kanisa la Anglikana kwa waumini waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya kanisa na jamii. Kutunukiwa kwa Dr. Mwigulu Nchemba licha kutokuwa muumini wa kanisa hilo kunadhihirisha kutambuliwa kwa mchango wake katika kuimarisha shughuli za maendeleo ya kanisa na mshikamano kati ya viongozi wa dini na serikali kwa manufaa ya Watanzania wote.
1: Okay.
0: Asa wakati wa zoezi hili pia kulikuwa kuna ujumbe wa waziri mkuu hasa juu ya jamii na dhana ya utegemezi na kutegemea.
1: Sawa, tumsikilize mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza na hasa anajielekeza kwa wale watoto wenye mahitaji maalum na watoto yatima kwamba hili ni kazi ya serikali pamoja na wanajamii kuhakikisha hao watoto wanakuwa katika mazingira salama.
2: Mheshimiwa Rais ameendelea kusisitiza kuwa na bajeti ya nchi ambayo inategemea rasilimali za ndani ya nchi. Kwa hiyo leo ambapo nimesikia katika mahubiri nimefarijika sana, kwa sababu jambo hili ili lieleweke vizuri linatakiwa iwe ni lugha na iwe ni wimbo wa kila Mtanzania. Leo kanisa la Anglican kupitia mahubiri ya Baba Askofu yamenipa faraja sana. Na hata Mheshimiwa Rais alisemea pia katika kipengele kimoja ambacho zamani na chenyewe kilikuwa kinafanyika ilizoeleka katika maeneo mbalimbali ambako kuna vituo vya watoto yatima, watoto wenye mahitaji maalum, ilizoeleka kwamba vituo hivyo vinaendeshwa kwa fedha za misaada kutoka nje. Na yenyewe kwa kuwa eneo hili ni eneo muhimu, basi ni vyema sisi serikalini lakini pia na Watanzania wote kuendelea kuachana na dhana hiyo kwamba watoto wasio na wazazi hapa Tanzania wanatakiwa kwamba wanatakiwa kutunzwa na wasamaria wema wa mataifa mengine. Hayo mambo yanaendelea kuisha. Watoto wa Tanzania wenye mahitaji mahususi walio na uhitaji wanatakiwa watunzwe na Watanzania. Watu wenye uhitaji maalum wanatakiwa watunzwe na Watanzania. Nimewaelekeza wenzangu, na bahati nzuri leo hata waziri wa TAMISEMI yupo, niliwaambia hata kule kwenye halmashauri zetu tuendelee kubadilisha baadhi ya visheria kama tumebana sana, ambavyo vinafanya ofisi zetu za umma zisiweze hata kusaidia wahitaji. Kwamba anaenda mtu mlemavu kwenye ofisi ya umma, anaandikiwa tu barua akachangishe. Mtu mwenye ulemavu anaendaje kuchangisha? Huyo anatakiwa ameshafika kwenye ofisi ya umma na ndio tegemeo lake, achangiwe, arudi aendeshe, apewe fedha pale kwenye ofisi, aende aendelee na maisha yake badala ya kutumwa kwenda kuchangishwa. Hivyo hivyo halmashauri zote zipate orodha ya vituo vya watoto yatima na wahitaji, ili serikali pamoja na taasisi zake muhimu, wabia muhimu wa maendeleo kama ilivyo kwa kanisa, tujue huo wajibu ni wetu. Hauna mjomba wala shangazi kutoka taifa lingine kuja kuangalia wahitaji wa aina hiyo.
0: Aha. Mm. Kama kuna jambo ambalo pia linabaki kwenye mtazamo halisi wa jamii na imekuwa ni sehemu ya swali, ni hiki kwamba wakati mwingine mtu anakwenda kwenye mamlaka kama hizi kuomba ridhaa mabarua ya kuweza kupokea msaada na michango kwa jamii, na wakati mwingine hata ukimwangalia kama ni masuala ya afya unaona kabisa uwezo wake sasa wa kuzunguka uko wapi. Ndio ila naoji pia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba kuna muda ambapo hiyo itakiwa mlimalize nyinyi pale.
1: Ndio.
0: Lakini
1: sasa si sheria ilikuwa inawataka hivyo.
0: Sheria ilikuwa inawataka hivyo. Kwa hiyo ili naweza lisibaki tu kimtazamo, ni pale ambapo kwa nafasi yake anaweza kuinitiate ama jamii ama kama ni swala sheria ambayo inapitishwa na kuidhinishwa na bunge ikaangalia namna ya njia rahisi ya kuweza kuwasaidia wahitaji. Lakini mwisho wa siku anachoikumbusha jamii, lazima jamii jipange kujua kwamba ina wajibu na inawajibika.
1: Na ni kweli tumeanza kubadilika mdogo mdogo, kwa sababu mwanzo ni kwa vituo hivi vyote vilikuwa vinamilikiwa na watu kutoka mataifa ya nje. Hao ndio walikuwa wakija unasema msaada utatoka.
0: Msaada utatoka.
1: Lakini tuliwahi kufanya hivyo kipindi fulani, ilikuwa ukifika kila baada ya nusu robo muhura serikali inakuja inaleta madaftari. Sijajua sasa hivi kama wanagawa. Ila serikali ilikuwa inatoa.
0: Mnaanza kupeleka
1: daftari, kalamu, sijui nini. Kwa hiyo kuna kipindi tuliwahi kufanya hivyo. Sasa kama tuliwahi kufanya hivyo kwa shule nzima, kwa nini sasa hivi kwa vituo hivyo? Kwa hiyo nafikiri ni swala la sheria tu, likishabadilishwa mambo yanawezekana. Kwa mkuu wa wilaya pale, kama ni mtu mwenye ulemavu unamwambia nenda kachangisha na changishaji. Lakini kumbe kama mkuu wa wilaya ofisi yake inafungu kwamba unaweza kuangalia kwa namna moja ama nyingine. Mataifa wenzetu waliweza kwa sababu walivianzisha hivyo vituo, kwa mfano vya wazee, watu wenye ulemavu, sijui wa watoto yatima na wasiojiweza.
0: Ni mifumo.
1: Unawakuta kwenye sehemu, sio kuhangaika hangaika.
0: Kwa sababu swala la ulemavu, kwa mfano mtu kapoteza mguu, si swala la kujivunga. Ni swala la uhalisia la kuona mambo, na kuamua. Na mtu hawezi akasema najikata mguu kesho ili kesho nisaidiwe hivi.
1: Hakuna mtu anamna. Hakuna mtu anatamani kitu kama hicho.
0: Au te unaona kabisa.
1: Au nifiwe na wazazi ili niwe yatima. Ni ngumu sana.
0: Tunapata ujumbe kutoka studio na tayari tunaye Malaika Angel Mbalamwezi hapa. Tutaangalia magazeti yameandikwa nini. Tukirejea pia basi tutakusogezea kwa kina zaidi.
1: Ya, tunayo taarifa zingine. Unakumbuka ile la mtoto mama kule Tabata aliyejifungua watoto watano.
0: Watano.
1: Na watoto wanaendelea vizuri sasa.
0: Mapacha hao.
1: Mapacha watano.
0: Watano.
1: Mheshimiwa mbunge amefika pale na akaiangalia kazi ya mume wake, akasema sasa kuna jambo nitalifanya.
0: Okay.
1: Kwa mume wa huyo mama.
0: Tutarejea.
3: Hii ni Bob Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: Nyendo za magazeti.
1: Kama tulivyomtambulisha Angel Mbala Mwezi, tayari kwa pamoja nasi hapa. Habari za weekend?
2: Weekend ilikuwa nzuri.
1: Imekaa poa eh?
2: Sema upepo.
1: Kipi kinakufurahisha kwenye weekend? Kilichokufurahisha?
2: Ile tu kushinda nyumbani, kufanya shughuli za hapa na pale. Ndio kitu ambacho special kilikuwa kinanifurahisha.
1: Kushinda nyumbani? Kushinda
2: ngapi? Yani kwa hiyo nataka uniambiaje? Unataka uniambiaje?
1: Si umesema wewe.
2: Kwani nini maana ya kushinda nyumbani? Nini maana ya kushinda nyumbani?
1: Mimi najua tu sisi wa kombe la dunia tunajua timu kishasema imeshinda. Lazima ulize ngapi?
2: kwenye mambo hayo hata sifuatili kwa kweli. Nasikia tu majirani 5, 2, imeisha hiyo.
1: Karibu sana kwenye magazeti. Hizo ni habari za kivita.
2: Asante sana. Na dakika nyingine msikilizaji wangu, karibu sana. Leo ni Jumatatu nzuri kabisa. Tarehe ni 22 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu msikilizaji wangu, ni kukusomea zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo ananiita malaika. Nina magazeti mengi sana na ya kutosha ambayo utasikiliza kwa makini katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na moja kati ya gazeti ambalo nalitazama kwa siku ya leo hapa ni gazeti la Majira. Habari kubwa, rais wa Namibia asisitiza ushirikiano na Tanzania, asema ni wa kihistoria uliojengwa wakati wa harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika, na lengo uwe chachu ya maendeleo ya kizazi cha sasa na pia kijacho. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Majira. Lakini PPAA yajivunia moduri ya malalamiko rufaa, inasomeka ukurasa wa 2. Serikali yasisitiza maadili uzalendo kwa vijana, inasomeka pia ukurasa wa 2. Na waziri mkuu ahimiza matunzo kwa watoto wenye uhitaji, inasomeka ukurasa wa 4. Na TBS kusisitizwa kuendelea kufanya kazi na sekta binafsi. Habari hii pia unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Majira. Saratani ya matiti na kurudia kwa maji kwenye mapafu, hii story na habari hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 16, ujue ni namna gani saratani ya matiti na kurudia kwa maji kwenye mapafu inakuwaje. Na waziri asema wanaonufaika na muungano ni sisi wa Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Mwananchi Tanzania. Halima Mdee afunguka, awatwisha mzigo viongozi Chadema. Ni baada ya Lema kumkaribisha kurejea tena kwenye chama hicho, aweka bayana mambo muhimu ya kuzingatiwa ili kuondoa mpasuko uliopo baada ya uchaguzi wa ndani wa chama hicho. Na habari picha hapa namwangalia Halima Mdee, ambaye moja ya habari kubwa, awatwisha mzigo viongozi wa Chadema. Ukitaka kusoma kwa ndani habari hii, unaisoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na burudani zinapopora usingizi, na kuhatarisha afya ya umma, hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Tanzania yataja hatua ikisubiri mswada Marekani, inasomeka ukurasa wa 4. Ni wiki ya hukumu bajeti kuu, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 6, waweze kujua ni hukumu gani, ni kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Habari Leo. Yanayoonekana hapa ni utegemezi misaada ya nje wa mkera Mwiguru. Asema imepitwa na wakati, asifu bajeti kujitegemea, lakini agiza serikali kuhudumia wenye uhitaji. Habari nasomeka ukurasa wa 2. Na wahamiaji CCM wanaolelia vyeo waonywa, hii habari unaipata ukurasa wa 3. Wananchi walimzuia IGP kumhamisha abwao. Habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 15. Tukisema abwao, bila shaka unafahamu ni moja kati ya kamanda ambaye amefariki kutoka pale Tabora, na habari zinaendelea kusikika toka siku ya juzi. Lakini mtoto miaka 14 adaiwa kumuua pacha wake. Hii habari inasomeka ukurasa wa 15 wa gazeti la Habari Leo. Biashara Tanzania India yazidi kupaa, unasoma kurasa 18. Lakini Dr. Netumbo wasema asanteni wa Tanzania, ataka juhudi ukombozi wa kiuchumi, asisitiza umoja, asema Tanzania ni nyumbani, afurahi kufika Kongwa. Hii habari inasomeka ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, gazeti la Zanzibar Leo, Rais Netumbo atembelea kambi ya wapiganaji huru Kongo, inasomeka ukurasa wa tatu. Lakini mkataba wa Irani wamweka Netanyahu katika changamoto kubwa kisiasa, inasomeka ukurasa wa 4. Watumishi ongezeni bidii wajibikeni, yasema Dr. Haruni, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini Dr. Mwiguru wahimiza usaidizi vituo vya watoto wenye uhitaji, nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na yaliyoandikwa kupitia gazeti la Uhuru kwa Daima, mafanikio ya miaka 30 TRA yagusa wabunge. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Uhuru kwa Daima. Lakini asakwa kwa tuhuma za kumuua pacha mwenzake, inasomeka ukurasa wa 3. RPC ya bwao agwa, alama zake zatajwa, inasomeka ukurasa wa 3. Saa 72 za kimbunga cha kiongozi Ringa, inasomeka ukurasa wa 4. Na rais wa Namibia atajwa muhimu wa ziara yake, inasomeka pia ukurasa wa 3. Mwiguru asisitiza utunzaji watoto wenye mahitaji, na usoma pia kwa ndani ukurasa wa kwanza ndani ya gazeti la Uhuru kweli Daima. Upande wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, Samia amkosha rais wa Namibia, asifu na kupongeza kiwango kikubwa cha uongozi Tanzania, asema umekuwa chanzo cha hamasa na msukumo katika safari yake ya uongozi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na Dr. Mwiguru wageukia watoto wenye uhitaji, habari unasoma ukurasa wa 3. Na Wizara ya Fedha hamasisha ushiriki wa wananchi katika minada ya serikali, habari unasoma ukurasa wa 3. Serikali yasema msaada wa kisheria kuwafikia wote, habari unasoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Gazeti la Mwanahabari anaonekana hapa ni Dr. Mwiguru aangalia wenye uhitaji kwa jicho la huruma, unasoma ukurasa wa 3. Rais wa Namibia amaliza ziara yake Dodoma, unasoma pia ukurasa wa 2. Wananchi zaidi ya 300 watembelea banda la Tarura, wapata majibu ya kelo zao, unasoma ukurasa wa 3. Kiongozi mbio za mwenge apongeza ubora miradi ya maendeleo Pangani, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, kwa dakika ni 12, mimi nikupitishe katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tutazame yale ambayo yameandikwa siku ya leo. Hapa natazama gazeti la Mwanahabari. Habari inaonekana hapa ni Baka sema kibabege mrigo wako vizuri, hii nasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga yatupwa nje CRDB FA, nasomeka pia ukurasa wa mwisho. Bunge wako tayari kupokea AFCON, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na Karia sema Getagodi walistahili kupanda daraja, na hiyo inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na upande wa gazeti la Machinga Sporti, Waziri Mkenda asema serikali imejipanga kutunza vipaji, inasomeka ukurasa wa mwisho. Aziziki atua da Yanga, Azam watajwa, inasomeka ukurasa 23. Lakini Simba Azam kucheza finali CRDB FA inasomeka ukurasa wa mwisho, na Homen agombaniwa na timu za ligi kuu nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima ni Yanga yaisukuma Azam kwa Simba finali FA inasomeka hivyo. Lakini Kagera Sugar Geita Godes ilivyorejea ligi kuu bara, na Twiga Stars hiyo Karatu ni Tanzania na Uganda finali Sekafa inasomeka. Habari zote hizi zinasomeka ukurasa wa mwisho. 3-2 3-2 matokeo iliyopata Azam FC dhidi ya Yanga na kufuzu finali. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tukichana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Zanzibar Leo. Simba Azam kucheza finali shirikisho unaipata ukurasa wa mwisho. TRA United kusajili nyota 15, lakini Dr. Pembe aitaka jamii kufanya mazoezi ya yoga. Habari hizi zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Tumalize na gazeti la Habari Leo. Yanga nje, Azam yaifuata Simba, na wakati huo pia Tunisia yaga Aga Krafo ya beba hatima ya Mor Costo, na pia inasomeka ukurasa wa mwisho. Serengeti Girls Uganda finali ya kibabe kesho inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo, asante msikilizaji wangu, na imani kwamba tarehe ya leo 22 mwezi wa 6 2026 umefuatilia magazeti ya leo katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Naamini kwamba mimi na wewe tukutane tena hapo kesho majira ya saa 2. Naitwa Njombala Mwezi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, wananiita Malaika. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.
0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together.
6: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
7: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani. Napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
8: Asante sana msikilizaji. Tuendelee kujuza kwamba moja kati ya mambo ambayo na kila sababu ya kufurahishwa nalo ni pamoja na uwepo wa Kiwi, kwa sababu wanaendelea kuifanya safari yako kama una pikipiki iendelee kuwa bora zaidi kutokana na nguvu ya pikipiki yenyewe KC 150. Lakini kumbuka hapa unatumia mafuta kidogo, safari ndefu sana, na hata hauchoki kutokana na ubora wa pikipiki yenyewe. Kama alivyo kujuza Ruka mwanzoni kabisa kwamba hii inapatikana katika nyanja kuu tatu. Kuna mkopo kwa wale wafanyabiashara, lakini kuna watumishi, lakini pia kuna cash shilingi 200,000 na 700,000 unaipata kwa uzuri kabisa. Na hapa kwenye kombe la dunia sasa hivi ambapo tunaendelea, unaweza kupata ofa kutokana na mchezo ambao unachezwa kwenye Kiway. Hapo baada ya kumaliza utachezeshwa draw, na hapo unaweza kaibuka na ushindi ama TV ya Hisense inchi 43, lakini ikiwa na katika mfumo wa 4K na ni smart TV. Lakini kuna kingamzi cha Azam ambacho kina kifurushi cha mwezi mzima lakini na dishi lake. Lakini kumbuka kuna pia Radio Bluetooth ambayo pia inapatikana. Lakini kuna zile ofa za siku zote. Hapa tunazungumzia matengenezo ya miaka mitatu mfululizo, warranty ya injini mwaka mmoja, lakini na mafuta ya kuanzia safari ama kuanzia maisha ambayo unayapata pale unaponunua pikipiki ya Kiway. Maeneo inapatikana ni Tanzania nzima, lakini kwa mkoa Mara wanapatikana katika wilaya za Musoma, mtaa wa Nyasho pale Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C mkabara na kanisa Katoliki. Lakini Shirati mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pale wanapatikana, Buhemba 00 wanapatikana pia. Mawasiliano zaidi kama ukitaka kuwatafuta, wapigie kwa namba za simu 0663 58 30 96, 0663 58 30 96. Unaweza ukapata hapo Kiway yaendelee kuboresha maisha yako. Lakini kwa upande mwingine, niendelee kujuza kwa upande wa Chris Duka la Vitenge, ambao wanaendelea kutoa huduma bora kabisa za bidhaa mbalimbali. Hapa wanauza vitenge jumla na rejareja, lakini pia wanauza nguo za ndani aina zote. Wanapatikana hapa Bunda mjini, lakini wanauza vitambaa vya suti kwa upande wa wanaume na wanawake, lakini vitambaa vya kushona magauni kwa ajili ya wanawake. Wanauza tisheti. Hapa tunavyozungumza vyote ni jumla na rejareja, lakini vifaa vya ushonaji vyote vinapatikana kwa Chris Duka la Vitenge, ambao wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, limeangalia katika barabara ya Mwanza Musomo kifika Bunda mjini, unawapata kwa uzuri kabisa. Lakini tunasema hauwezi kutafuta kizamani, wapigie kwa namba za simu na kupa mawasiliano yao hapa. Kama uko mbali unataka kuuza vitenge ama vitambaa ama vifaa vya ushonaji, wapigie kwa namba ya simu ya 0756 68 26 0756 68 26 28 0756 68 26 28.
9: Okay, asante. Baadaye tutakupa nafasi ya kufahamu kila alichokizungumza makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche pale Songea, lakini chama cha Mapinduzi Kenani Kihongosi, katibu wa NEC siasa na uenezi, ambayo naye pia anasikika, na hili hasa kumwendea mchungaji Peter Msigwa. Kila ambacho amekiandika katika ujumbe mfupi hapa studio ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Unaitwa Manyama K Manyama kutoka Kanderema, unasema naamini kamanda wa polisi ndugu Richard Yabwao hata atakumbukwa daima kwa vita vyake vya maisha kwa ajili ya Watanzania. Amevimaliza kwa Mungu, apokee mbinguni daima pia alama zake. Ameziacha katika maeneo mbalimbali katika kazi yake ya ukamanda. Jumbe wako huo tumeusoma. Wao unasema asubuhi leo napongeza mkuu wa mkoa wa Mara kwa hotuba yake nzuri kwa watumishi. Unasema ni Busuhu Mbogo Ketesheni wa Nyendo. Jumbe wako unasema hivyo. Karibu sana. Asubuhi leo unaitwa Fabian kutoka hapo Salama, unasema unapenda kumkaribisha mama yako mpendwa asikilize hiki kipindi. Haya, karibu sana. Wao unasema asubuhi leo macho madogo wa hapo Sazira Mkuyuni, hongera sana mkuu wa mkoa wa Mara, chapa kazi, tumezima zote, tumebaki na 91.7. Jumbe wako huo umefika. Asubuhi leo unaitwa Yohana Kulwa au muite gazeti kutoka Ruabu, hivi hizo hela ziko wapi? Tumetuma maombi zamani zamani hivyo mbona? Asubuhi leo unasema mkuu wa mkoa wa Mara kasema ya kweli. Huku kwetu kuna watu wana tabia hizo za kuwabeza wageni, na hata maduka au vibanda havipo. Yaani jamani, ndio maana hata hakuna huduma ya umeme. Maandika hivyo. Asante. Unaitwa Yohana Kulwa, jumba wako tumeusoma kutoka hapo Ruabu. Chai ya leo inafundisha watu ambao hawajui umuhimu wa kutoa kwa moyo. Baba Ana wa hapo Kinesi. Ndivyo naandika ujumbe wako. Asante, karibu sana pia. Unasema asubuhi leo ni kuite Seni Chuga wa hapo Kijirishi Busega. Mazingira ni shule. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji. Unasema asubuhi leo ni Samuel Doto Kaboya wa hapo Nyakulunduma Lamadi. Unasema chai ya leo imenipita. Kesho nayo siku. Karibu Nyakulunduma. Asante. Aya, karibu sana na pia ujumbe wako umetufikia. Asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Manyama. Tusha kutazama ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Unasema asubuhi leo, good morning. Hapo studio by Muhoja Mayonga kutoka Mwiseni. Asante kwa nafasi na ujumbe wako. Tuendelea kuupa nafasi kwa muda na nafasi inavyoendelea kuturuhusu.
10: Unavionaje vifurushi vya mitandao, kwa maana kujiunga na message, kujiunga na interneti?
9: Sijajua kwenu, mimi mtu wa Yasi.
10: Ah, una mashaka?
9: Sina mashaka. Na kama kuna mambo ambayo yanasababisha pia vifurushi kwenda mbio, tumekuwa tukipokea ushauri mara kadhaa pia kuhusiana na bando na mambo yalivyo.
10: Hii ni tofauti pale mkoani Dodoma, ambapo wakala wa vipimo Tanzania amefika pale mkoani Dodoma, na moja kati ya malalamiko ya nchi ni swala la bando zinaishaje. Yeye wakala, mnaelewa hili kweli? Bando zinaishaje? Inawezekana ni kwa wengine, lakini Yasu amewahi kutoa baadhi ya maelekezo hapa pamoja na ufafanuzi. Lakini bado kwa wananchi pale mkoani Dodoma imeonekana hawaelewi changamoto gani inatokea pale ambapo mtu ameunga kifurushi chake, lakini mwisho wa siku kinaweza kikaisha tu hata mwenyewe bila kufungua hata intaneti yenyewe. Hao hapa tusikilize kile alichokieleza.
11: Hizi bando unaambiwa kwamba umepewa bando pengine ya shilingi 3000, bando sio ya shilingi 5000 kwa wiki. Unapiga siku moja mbili unakuja kuambiwa kwamba bando lako limekwisha. Ni nani anafanya uhakiki wa hivyo vitu? Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tunasema kwamba serikali kwa namna moja ama nyingine, ama nyie taasisi ya umma ambayo mnashughulika na swala la vipimo, naombeni mlifanyie kazi kwa karibu sana, kwa sababu huo unagusa moja kwa moja uchumi wa wananchi.
12: Pamoja na kwamba ni watumiaji wanaotumia simu ni wengi, lakini shida inayokuja ni muda wa matumizi ya bando. Mnanunua kifurushi cha wiki, unasema ni wiki, lakini kinakaa ndani ya siku 3 au siku 2. Ombi langu kwa serikali, tunaomba kupitia wakala wa vipimo waliangalie jambo hili.
13: Swala la internet hivyo hivyo, tunakuwa tunaunga internet ambayo tunashindwa kuzitumia. Serikali inapaswa kuangalia yani sekta ya mawasiliano kwa ujumla, sio kwa swala la bando tu. Waangalie walemavu, waangalie kwenye sekta ya SMS, kwenye sekta ya nini, ya muda maongezi pamoja na bando kwa ujumla.
14: Leo wengi wanadai kwamba wanapoweka bando kwenye simu zao linaisha haraka kulingana na namna ambavyo wameambiwa na watoa huduma wao. Kwa hiyo sisi kama wakala wa vipimo tunaliona hili kwamba ni jukumu letu kubwa ambalo tunatakiwa kulifanya katika kuhakikisha kwamba tunawalinda walaji na hasa watumiaji wa bando pamoja na muda wa maongezi. Kwa hiyo serikali kupitia wakala wa vipimo imeshaanza kufanya mchakato wa kufanya majadiliano na mamlaka mbalimbali ili hatimaye ianze kuhakiki muda wa maongezi pamoja na bando. Tumeona mara kadhaa hata waheshimiwa wabunge kule bungeni wamekuwa wakiuliza sana ili swali kwamba ni mkakati gani wakala wa vipimo ilionao wa kuanza kuhakiki huu muda wa maongezi. Kwa hiyo napenda tu ni ujulishe umma kwamba tayari wakala wa vipimo iko kwenye mchakato wa kutaka kuanza kuhakiki bando pamoja na muda wa maongezi.
10: Ya, ni ufafanuzi uliotolewa na wakala wa vipimo Tanzania baada ya malalamiko ya wananchi kuhusiana na swala la bando pamoja na vifurushi mbalimbali ambavyo vinatolewa na mitandao ya simu. Tuliokeza pia tukio la mama Victoria Mkwizo ambaye alijifungua watoto watano pale jijini Dar es Salaam, ni mkazi wa Tabata. Sasa mbunge viti maalum pale jijini Dar es Salaam Amina Saidi ameguswa na tukio hilo la mama kujifungua watoto watano, na amefika nyumbani, amefika pale hospitali na kuzungumza pia na wanafamilia. Mume wa Victoria, yeye ni dereva bajaji na anafanya kazi ya bosi. Sasa kuna jambo ambalo ameliahidi mheshimiwa mbunge kuhusiana na nini ambacho anaenda kukifanya kwa familia hii. Huyu hapa.
7: Ni fahari kwetu wanawake, kwa sababu mwanamke kupata watoto watano, ili jambo halijawahi kutokea katika Tanzania yetu. Na vile vile Dar es Salaam ni tumeona ni jinsi gani Mwenyezi Mungu alivyotupa baraka kubwa sana. Baba D ni dereva wa bajaji ambaye ameajiriwa. Mimi kama mheshimiwa mbunge nitahakikisha Baba D nampatia bajaji yake mwenyewe ili aweze kutulelea kinabii wetu vizuri, asipeleke tena hesabu kwa tajiri, hesabu itakayopatikana iende kuwalea kinabii. Hakika ameonyesha upendo mkubwa sana kwa familia ya Muhimbili, hasa kwa mama Victoria ambaye Mungu amembariki watoto watano. Kiukweli familia hii itakuwa ni kubwa sana, lakini kwa jinsi ambavyo watu wanaendelea kuguswa katika kuendelea kutoa support mbalimbali kwa mama huyu, tunaendelea pia kuwakaribisha na wengine na wengine.
10: Okay. Kwa mheshimiwa Amina, yeye ameahidi kutoa bajaji kwa ajili ya Baba D. Ambaye ni baba wa watoto hao na mume wa Victoria Mkwizo ambaye ndiye alijifungua watoto hao watano.
9: Watoto watano. Kimsingi nachoelezwa ni anajishughulisha na utafutaji wa kipato kupitia bajaji. Lakini bajaji sio ya kwake, ni ya bosi. Kwa hiyo unaishi kwa rejesho. Au unaishi kwa nguvu na kauli ya ukichelewesha leo
10: kauli
9: kesho unaambiwa ni ukute ufungue kwa fulani au fulani anafuata ufungua huko kijiweni.
10: hapo kijiweni wakati
9: mmoja umezuru. Kati ya kazi ambazo pia na zenyewe zinapitia kwenye changamoto ni unapikipiki huko kijiweni, bosi huyu bana mbona langu jaleta
10: nipe ufunguo,
9: anyway naomba funguo. Wenzio wanakuona
10: kwanza hapo hapo
9: kwanza una maneno ambayo unaweza ukayatafuta kijiweni ya kukupa kwanza nafasi ya kupumua, acha kuwe kwa pikipiki.
10: Kwani pikipiki ni hiyo tu
9: tunakwambiaga wewe? Sio tulijua tutanyanganywa. Si unajua hivyo kuna wenzio wanaona kuona kijiweni. Sasa kuna muda achilia mbali kwa yule mzembe ambaye unaona. Kuna majukumu na watoto watano. Hapo vipi? Manake ujipange kwa dhana ya kawaida tu anyway. Kama ni swala la breastfeeding kwa mama sidhani. Yaani swala kuwanyonyesha watoto watano.
10: Ni ngumu.
9: Kwa mazingira yale yale ya miezi sita maziwa ya mama. Tayari kuna swali.
10: Aiwe, kwamba
9: na kama iwezekani basi lazima uingie kwenye mpango wa matunzo maalum ya watoto ambayo maziwa kuyanunua haya sio mchezo. Hapo sasa una mahitaji ya mambo ni mengi kimsingi.
10: Kwa naamini sio tu maziwa peke yake, kuna mahitaji mengi sana.
9: Naamini kwa uamuzi wa mheshimiwa mbunge ni sahihi zaidi kwamba angalau kama ni shughuli umekuwa ukifanya umeizoea, usiwe na tension tena kukishindana na bosi ambaye anahitaji rejesho. Kuna muda huko bize kuangalia tu afya yao na uwalee tu wa kuone kama baba. Hapo vipi usipokuwa na muda wa kazi ya uhuru uwe na bana
10: kwamba lazima nirejeshe. Lazima rejesho hapa.
9: Kwa hiyo ameahidiwa, sio kama amepewa.
10: Ameahidiwa.
9: Ameahidiwa kupewa.
10: Tuweke Songea. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania Bara John Heche ameendelea na mikutano yake ya hadhara na sehemu ya kukijenga chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Akiwa pale mkoani Songea, yapo ambayo ameweza kuyazungumza, ambapo moja kati ya vitu ambavyo alizungumza ni pamoja na namna ambavyo wananchi wanaweza wakafanya ili kupata kwanza vijana wapate ajira, lakini na masuala mengine kama hayo. Huyu hapa.
15: Wote kwamba tunatakiwa tupiganie katiba. Kila mtu kwenye simu yako andika kwamba tunataka katiba, kwenye Twitter yako, kwenye Facebook yako, kwenye Instagram yako, sio kuposti mapenzi tu. Tunataka katiba. Katiba ikibadilika tutapata viongozi watakao wajibika, watakao badili nchi hii, watakao sababisha nyie vijana mpate ajira. Hii nchi hatuna nguvu kazi ya kutembea mtaani nauza viatu. Tuna nguvu kazi ya kwenda viwandani. Tuna uwezo. Kwa sababu tukifungua uchumi upande wa viwanda, tukafungua migodi ambayo wa China wanajaa mpaka huku, mna uwezo wa kumiliki hiyo migodi mkachimba. Kwa hiyo hilo ndo tuna advocate kwamba tubadilishe namna ya uongozi, tupate viongozi wengine ambao watakuja na mawazo mapya. Miaka 65 ya CCM haiwezekani tena. Wazungu wanasema you cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kumfundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. mbinu zake za kuinda ni za zamani. Sasa tuna vijana wa digitali ambao wanatumia, hana capacity ya kuongea haya ninayozungumza, kichwa cha mzee kitapasuka kile. Sasa tunahitaji mtu anaye think fast, mtu anayeweza kuact fast, mtu mwenye kesho nyingi anayefikiria watoto wake na wajukuu zake.
10: Haya ni John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania bara, akiwa pale Songea kuhusiana na mtazamo wake kwenye masuala ya maendeleo, lakini pia na kutafsiri vitu. Sasa wakati hayo yakifanyika kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Kenani Kiongozi ambaye ni katibu wa NEC siasa na uenezi pamoja na mafunzo chama cha mapinduzi Tanzania, yeye akiwa pale mkoani Iringa anasema chama cha mapinduzi sasa hakiwezi tena kuwa na wanachama makanjanja. Kama unaona unahama chama fulani kwenda CCM kwa ajili ya kupata uongozi, hilo sahau. Na hapo akawa na muda wa kurejea kwa mchungaji Peter Msigwa. Kumbuka alitangaza mwaka jana kwa chama cha mapinduzi, baadaye amerudi chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Sasa hii ilikuwa ni sehemu ya kauli ya Kenani Kiongozi, katibu wa NEC siasa na uenezi chama cha mapinduzi.
16: Na mwingine akaja akawaambia watu hapa, jamani, kama mmenisamee shukeni chini. Vipi? Eti vipi? Watu walishuka. Sasa kila mmoja aangalie macho yake pale kwenye hiyo screen. Kama mshukeni. Naomba mshukeni baada ya kwamba mmenisamee. Hawa wanaitwa makanjanja. Wanaitwa nini? Wanaitwaje? Hawa hawaaminiki. Hawa sio wa kweli. Na sisi tumetunza ushahidi ili unaporudi usije ukasema wewe umesingiziwa hayo maneno alisema kusema. Leo amegeuka, anaanza kusema huku hakufai. Sasa ndugu yangu, chama hiki ni kikubwa. Chama hiki kina watu wa kila aina. Chama hiki kinachukua watu wote wenye elimu na wasio na nini? Na elimu. Ni chama cha kila Mtanzania. Ukija CCM ukataka cheo ukakosa, usinungunike, uongo kweli. Na unakuja na masharti magumu, msiponipa ninarudi kule. Sisi hatutishwi. Wewe ukitaka kwenda, nenda, tutakuwepo na tukutane, demokrasia iamue. Hapo vipi, raha sio raha? Na wanasema msema kweli ni mpenzi wa nani? Na watu wa Iringa wana akili. Watu wa Iringa hawadanganyiki. Watu wa Iringa sio kichwa cha mwenda wazimu kwamba kufanyiwa maigizo maigizo. Kwamba bundi akiwa kwa jirani, akiwa kwako ni njiwa, tumekataa. Bundi anabaki kuwa nani?
17: Heti bundi akiwa kwa jirani, akiwa kwako
10: ni njiwa. Hapo vipi?
17: Siasa na maneno ya wanasiasa jukwani.
10: Hiyo ndio siasa yenyewe.
17: Hapo ndio utakutana na maneno magumu na maneno mazito. Kwa hiyo hadi kuna muda kuna ku display kwenye TV katika mikutano. Huyu ni fulani na hii ndio kauli yake. Mnaenda kwa mambo kwa ushahidi, vijana wanasema.
10: Watu wanaenda kwa ushahidi.
17: Mambo kwa ushahidi.
10: Tali sana.
17: Kaya zaidi ya 1000 zimeagizwa kutimka kutoka hifadhi. Taarifa hii imechapishwa katika ukurasa wa ITV upande wa Instagram, ikieleza kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli na Rugufu pale Relini katika halmashauri ya Kasuru mkoa wa Kigoma, zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla ya Julai 30. Hii ni Juni. Kwa hiyo kabla ya mwezi ujao tarehe 30 mwaka huu wao wameondoka. Na kwenda kuishi katika maeneo eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi, ikiwa ni zaidi ya miaka mitano tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini, ilikuwa mwaka 2021, huku wakiendelea kukaidi amri hiyo. Tulisema wakati mmoja kwamba kuna hizi mipango ambayo huwa inaanzishwa alafu baadaye mamlaka zinakaa kimya. Kuna kuta kama wale wa mwanzo, na miaka inabadilika, hali inabadilika. Ulikuwa mzima wa afya kipindi hicho, unakaa baada ya mako unakuwa tena huko kwenye hali mbaya zaidi.
18: Kwamba nilikuwa kijana, sasa ni mzee.
17: Sasa hivi mambo ya kiuchumi yamebadilika, ndio unasisitizwa. Mura, tulisema
18: kimbia.
17: Amka. Sasa ni ujumbe huo, na hii ni sehemu ya kile ambacho kinaelezwa hapa.
15: 1956. Kama ni wazazi wetu, kama ni babu zetu, waliingia hapa kwa kuvunja sheria. Eneo la TFS, nilikuwa nawaambia watu wengine, hivi nchi nyingine eneo limepangwa na serikali. Mtu anaweza kuingia tu na kaenda akaingia na ng'ombe wake akalima akafanya nini? Haiwezekani. Haya maeneo yanahifadhiwa kwa ajili ya kesho na kesho kutwa. Sisi tunaondoka. Na tunajua misitu ni mali. Tunajua mambo ya tabia nchi namna gani yanaleta madhara makubwa miti isipokuwepo. Sasa sisi serikali inapotoa maamuzi sahihi, wa Tanzania wenzetu mnafikiri mnaonewa. Mnaonewa kwa faida ya nani? Kwani hiyo miti ni ya nani? Si ya kwenu? Au hiyo miti ni ya Siro, mkuu wa mkoa anaondoka nayo kwenda Musoma? Hii miti si ya Tanzania. Na saizi wanasema kuna carbon 14. Miti ikiwa mahala ambapo pazuri, fedha inayokuja kulipa ni fedha nyingi, ni mabilioni ya fedha. Hiyo fedha zinaingia serikalini, si ndio tunapata maji, tunapata nini? Kwa hiyo Tanzania wenzangu, kabla sijasema jambo, naomba mnielewe. Siku zote mwenye busara anaelewa. Asiyekuwa na busara hataki kuelewa. Na kama hataki kuelewa, lazima sheria ifanye ichukue mkondo wake. Wenzetu polisi wanasema utii wa sheria bila shuruti. Sasa mimi niwaombe sana ndugu zangu, sana. Nitakachosema hapa, kama unajitambua vizuri na unapenda nchi yako, nenda kapate mashamba, gawe shamba, nimeambia kuna watu hawajapata mashamba. Nenda kapate eneo la kujenga ili kesho na kesho kutwa watoto wetu wahame waende kwenye shule nzuri. Watoto kabla hawajahama kwenye shule, ni lazima wazazi muwe mmehama. Lakini ninajua kuna wale wababe wa vijijini. Mimi nitakula nao sahani moja. Mimi nitakula nao sahani moja.
18: Sahani moja na Siro.
17: Wale
18: wababe.
17: Amewahi kuwa IGP.
18: IGP mstaafu huyo.
17: IGP mstaafu. Sasa ni mkuu wa mkoa wa Kigoma kule.
18: Na mwenyekiti wa kamati ya usalama.
17: Kwa hiyo ujumbe ambao amezungumza na wananchi katika mkutano huo maalum ni kuwasisitiza tu kwamba lile ambalo walielekezwa mwaka 2021, Siro amekuwa mkuu wa mkoa hapo mwaka jana naamini. Mwaka jana. Ana muda mrefu. Kwa hiyo anasisitiza kile ambacho kiliagizwa 2021.
18: Na 2021 kumbuka alikuwa na IGP.
17: Alikuwa IGP. So unajua kuna muda unaweza ukajikuta umeachiwa jambo na ikaonekana ni wewe ambavyo inaweza ikawa hukua wewe.
18: Kabisa kabisa. Si watu wanaingia lawamani hapa, mkuu wa wilaya anaweza kaingia kwenye lawama, mkuu wa mkoa, mbunge. Kwa nini utuhamishe wewe jamani? Huu mpango mimi nimeukuta. Huu ni wa mwaka 78. Huu ni wa mwaka 2002. Watu wataka kuelewa hilo, wanajua ni wewe ndio umehamisha. Tumeona pale Nyatwali hali ilivyokuwa.
17: Sasa kwa kila ambacho umesikika awali, anaeleza tangu miaka hiyo ya nyuma. Ni eneo ambalo hata wale wazee walioanza mwanzo
18: waliambiwa
17: na walikuwa wamekwenda pale kinyume cha sheria. Sasa hizi kwa kimya na kukosa mamlaka ambazo zinaweza zikasimamia jambo kabla ya hali kuwa mbaya, ndio huwa tunajisahau. Kwa mfano, kuna maeneo watu wamesema hapa tutajenga shule. Baadaye wakasema ile eneo kwa kujenga shule halitoshi. Hebu tulipe fidia ili tupate eneo. Mnakaa mnasubiri mwaka mmoja, miaka mingine, watu wanakuwa wengi zaidi. Iteni basi kikao, mnaenda kulipa fidia kama mnaiweza.
18: Asisi bora
17: hiyo. Mtatorokana tena.
18: Asibora hiyo kama mmesema. Kuna watu wanalipa fidia kabisa. Yaani eneo hili
17: ya shule ni two way. Kuna hawa upande huo. Tunasema kwa ule upande mwingine, mnasema bana hili jambo tunataka, kwa mfano kijiji. Kwamba mmekaa leo kwenye kikao mmesema tuwe na eneo la wazi. Mm. Eneo la wazi pale yupo mzee fulani na fulani. Mnameza mnatawanyika. Kikao chenu tena mnakutana mwaka kesho. Mkikaa mnaangalia wamefika wazee sita.
18: Sita.
17: Mjakaa wamekuja mtu sasa ana jengo.
18: Eh.
17: Kikao chenu cha kijiji kama mjatawanyika kama cha mtaa. Sababu wakati mnazungumza kuna watu wanaweka vitu vya maana. Wakati ule mnakaa kikao cha kwanza labda mlikuwa mnazungumza nyumba ambayo mngeweza kuitathmini kwenye milioni 10 au 40. Sasa
18: mkikaa mnaimudu hiyo.
17: Mnaulizana, mna milioni 900. Hamna. Sasa 900
18: itapendeza.
17: Mbona sisi ndio tunaweza tukalipo na tukaondoka? Yaani yeye nafikia hatua kama ni shule mnaambiwa na jamii wazunguka tuwalipe nini? Mtafute pa kwenda kujenga.
18: Na pa kwenda, yale na ile eneo lilikuwa limebaki na lenyewe wanataka ulichukue. Na ndio maana kuna baadhi ya maeneo yamekosa maeneo ya wazi kwa sababu hiyo.
17: Kujivuta.
18: Watu walijivuta.

0: la kwangu nilinunua kwa mzee fulani. Mzee fulani yeye mlimsha mlipa. Kwa hiyo hata uchukuaji wa hatua za mapema kwamba ili eneo bwana ni eneo la serikali, kwa mfano TFS hapa. Waondoeni watu mapema, wasijenge. Sasa mtu anajenga wa kwanza unamuona, wa pili anajenga mnamuona. Kwa nini msimuondoe?
1: Na kuna
0: au mmelipa fidia watu wamenani watakiwa kuondoka, nyie bado mnaendelea kuwazingazingia pale. Au wataondoa au hawataondoka?
1: Hakuna maumivu kama mtu ameweka uwekezaji mkubwa na asikie kauli ataondoka mikono mitupu.
0: Mitupu. Hey.
1: Na hasa kwenye masuala ya ujenzi.
0: Mbaya
1: sana. Na huu ujenzi wa kudunduiza. Mtu anajua kwa namna gani ameteseka.
0: Nyumba miaka 5 umeijenga?
1: Miaka 5. Alafu anahisi kwamba utaibomoa tu leo.
0: Inashuka tu mara moja.
1: Akijipima na umri wake. Anaona kama hata jenga tena.
0: Atoboi.
1: Kwa hiyo hapo mnatafuta
0: maradhi, mnatafuta vifo vya watu
1: vifo.
0: Kwa razimu
1: vya watu. Au pengine migogoro ambayo inaweza ikaepukika. Twende viwanja vya michezo, tunayo mengi ya kujumuika nawe.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Na basi kwa muda huu tuelekee viwanja vya michezo, tutakujuza tu yake michezo yaliyojili lakini yanayotarajia kujili, na macho na masikio ni kombe la dunia, lakini kuna mengine yalikuwa yanaendelea huku chini ya kapeti, ikiwemo kombe la FA kwa maana CRDB Confederation Cup ambao michezo miwili imechezwa weekend hii, siku ya 20 Simba dhidi ya Coastal Union, lakini siku ya 21 jana ilikuwa ni zamu ya Wananchi Young Africans wakiwa mikononi mwa Azam FC wana lambaramba kutokea pale Chamazi jijini Dar es Salaam, mchezo uliochezwa pale jijini Mwanza. Tukianza na mchezo wa juzi ambao ulikutanisha kati ya Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union wana Mkwakwani mkoani Tanga, ambao matokeo ya 4-0 yaliwezesha nusu finali hii kumalizika na Simba akitangulia finali akisubiri ama Azam ama Da Young Africans. Magoli ya Lebasa Gueye dakika ya 22, Nixon Kibabage dakika 55, Rushine De Reuck kwa mkwaju wa penalty dakika ya 75 na Crostas Chota Chama dakika 81 iwezesha Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa mabao hayo 4-0. Lakini jana mchezo ulikuwa unasubiriwa kwa hamu zaidi, ni mchezo wa ama Young Africans ama Azam, nani ataibuka na ushindi katika mchezo huo, ambapo ushindi wa bao 3-2 iliwezesha upande wa Azam kuibuka na ushindi huo na kuifuata Simba Sports Club katika hatua ya finali. Sasa ni tunaweza kusema ni kombe la pili Young Africans analikabidhi ambapo kumbuka la kwanza ni kule Mapinduzi Cup ambapo alishalikabidhi mkononi mwa Simba. Sasa ni kombe la FA ama CRDB Confederation Cup ambapo pia amelikabidhi ama kwa Azam ama kwa Simba, nani anaenda kuibuka na ushindi huo na yeye kutupwa nje. Magoli ya upande wa Azam ilikuwa ni Himidi Mao, lakini Dube anasawazisha goli hilo, lakini Lame Kilawi anatandika bao la pili kabla Bakari Nondo Mwamnyeto captain wa timu huyu anasawazisha bao hilo. Na kumbuka hizi nyingine ni kama dakika mbili tu tofauti zilisawazisha bao hili, na mpaka dakika 90 zinakamilika bao ilikuwa ni 2-2, lakini kwenye mchezo ilitakiwa lazima mshindi apatikane, hivyo zikaongezwa dakika 30, na katika dakika 30 zilizoongezwa basi Kitambara Bora anaandika bao la tatu ambalo hili lilikuwa ni dakika za mwisho za lala salama za mchezo. Lakini kumbuka wakati huo kwa upande wa Azam FC wakiwa wanacheza pungufu baada ya mchezaji wao kupigwa kadi nyekundu baada ya kucheza madhambi katika mchezo huo. Kwa hiyo mpaka hizi goli mbili za Azam na goli mbili za Yanga zinafungwa, ukiondoa goli moja tu la kutangulia la Himidi Mao, hizi goli nyingine 4 zimefungwa goli tatu ikiwa mchezaji mmoja hayupo uwanjani upande wa Azam, kwa sababu Azam walikuwa wameshafunga na Young Africans wamerejesha, yani goli la Himidi Mao na goli la Dube yalikuwa yameshafungwa ndipo mchezaji huyu akapigwa kadi nyekundu. Kwa hiyo goli tatu baada ya hapo zilifungwa

0: ikiwa Azam wakiwa pungufu. Sasa makosa mengi yalionekana, na kama kwa upande wa Young Africans walimiliki mchezo, lakini bado kuna kazi ya kufanya kwa Young Africans kama wanataka kushiriki michuano ya kimataifa kwa msimu ujao. Kama wanataka kufanya vizuri kama Yanga ilivyokuwa inafanya mwanzoni, lazima wafanyie kazi kwenye safu ya ushambuliaji, hasa nafasi za kumalizia. Imeonekana ni changamoto kubwa sana. Dube mipira anaipata mingi, anashindwa kufanya, lakini kiwango ambacho alikionyesha nani Pacome Zouzoua imeonekana ana kiwango kizuri, lakini ana changamoto ya kukaa na mipira muda mrefu sana. Yani ile namna ya uchezaji wake kukaa na mpira muda mrefu imeonekana bado inaendelea kuigharimu timu ya Young Africans. Kwa hiyo lazima wafanyie kazi safu ya ushambuliaji. Kwa siku ya jana, kama wangekuwa kweli wana safu nzuri ya ushambuliaji ambao tunasema kila nafasi moja inaweza ikawa ni goli, pale wangeibuka zaidi ya goli 5 mpaka 6 kwa Azam FC. Lakini all in all, tayari wametupwa nje ya michuano hii, na sasa finali tutaishuhudia kati ya Simba pamoja na Azam FC. Tukiachana na
1: binafsi mde, naona pia kuna ahueni kwa upande mwingine wa pili. Kwa sababu ni dhana ya kubeba na majukumu na kushindana. Azam huyo anajiandaa naye kwenye hatua ya ligi kuu.
0: Ndio.
1: Ambapo
0: tarehe 24 wanakuja.
1: Ndio mechi muhimu sana pia. Na ndio maana ukiangalia kwa Yanga kuna wachezaji ulibidi wakae benchi kama wakina Yakua Siatoula. Maana yake ni kutoa nguvu ya mchezo ule ambao ni muhimu sana. Hata hivyo, hauwezi kuwa muhimu pia unaweza ukajikuta yote unapoteza.
0: Unapoteza yote,
1: yote unapoteza. Lakini kama inabaki iliandikwa upoteze, kuna ahueni wapi kwa Yanga kati ya kupoteza mikononi mwa Simba au kupoteza mikononi mwa Azam?
0: Yani
1: hiyo yote unaiona, shughulikia
0: ulicho nacho mkononi.
1: Kilichoko mkononi ndio
0: upambane
1: nacho. Ujui kwamba mbeleni
0: nini kitatokea?
1: Nini kitatokea? Kwa hiyo sasa hivi unazungumzia timu ambayo ina kombe moja mkononi. Na pointi mbili tu zinazowatenganisha kwa michezo mitatu iliyobaki. Na mchezo mwingine ndio huo ambao ni dhidi ya Azam. Hata hivyo, kwa mchezo wa jana alionekana bado ni timu ambayo ilikuwa na nafasi ya kupata ushindi, lakini ndio utulivu wa timu kubwa ambayo unaweza kucheza nazo. Zitaji nafasi nyingi sana. Ndicho hicho kifanya Azam kwamba kwa nafasi chache za kupungua tachezea nyuma, lakini napopata nafasi ya kujaribu mashambulizi nitatumia vizuri. Wamejichanganya, nilikuwa namsikia msemaji anakili kwamba timu imecheza vizuri, wachezaji wamejituma, basi ni bahati haikuwa upande wao. Hiyo imewekwa pembeni. Kwa Dube licha ya nafasi anazopoteza, lakini ukimwangalia kuna taski nyingi ambazo wanazifanya za kusaidia ukabaji na kutembea na mipira. Kwa hiyo naamini ni hatua nzuri. Sasa swali litakuwa ni je, anaweza kuwa mchezaji anayetegemewa sana?
0: Si mchezaji wa kutegemewa kwa Young Africans.
1: Hiyo imekuwa ni sehemu ya swali jingine.
0: Si mchezaji wa kutegemewa kwa
1: Young Africans. The end justify the means. Kwa mfano kilichoumbwa kwenye mpira wa miguu ni kutengeneza maumivu ya kudumu. Yani ikitokea Yanga na shida mchezo mwingine anasahau,
0: lakini kiuhalisia
1: Azam inapotokea unapigwa finali, unasahau kwamba ulishangilia wakati ukimuondoa mtu mwingine. Ndio mpira wa miguu ulivyo.
0: Ndio maana nasema kwa safu ya ushambuliaji walionayo haiwezi kuwapeleka mbele zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Sawa, tukiachana hivyo tuendelee kwenye michuano ya kimataifa sasa ya Kombe la Dunia. Siku ya Jumamosi michezo kadhaa ilichezwa, tutapitia kwa ufupi sana kwenye matokeo. Scotland alikuwa uwanjani dhidi ya Morocco, na Morocco akapata ushindi wa bao 1-0. Lakini Brazil, wale kuna wapenzi wa Brazil, walibuka na shangwe baada ya sare ya 1-1 mchezo wa kwanza. Sasa mbele ya Haiti wao wakashinda Brazil bao 3-0. Hivyo katika kundi hili unaweza kumwangalia Brazil anaongoza pale, Morocco akiwa na anafuatia, wote hao wakiwa na pointi 4-4 kwa kila mmoja. Lakini hiyo ni kundi C. Kundi D, siku ya Jumamosi pia mchezo uliochezwa ni Uturuki dhidi ya Paraguay, ambapo Uturuki akakubali kichapo cha bao 1-0, lakini huko Paraguay akiwa na kadi nyekundu, lakini akashinda mchezo huo. Lakini Uholanzi akaishinda Uswizi bao 5-1, na hiyo ni Uholanzi. Ulikuwa ni mchezo mwingine wa Jumamosi. Jumamosi pia ulikuwa na mchezo kati ya Ujerumani dhidi ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, ambapo Ujerumani anapata ushindi tena wa bao 2-1, hivi anatangulia hatua inayofuata. kutokana kwamba mchezo wa kwanza alishinda bao 7 na mchezo wa pili anashinda bao 2. Hivyo tayari anatangulia, ni miongoni mwa timu ambao tayari zimeshafuzu moja kwa moja. Lakini siku ya jana Jumapili, mchezo uliokuwepo ni Japan dhidi ya Tunisia. Tunisia tena anakabidhi ushindi mbele ya Japan, na hivyo kupoteza michezo yote miwili. Lakini Uhispania yeye alikuwa mikononi mwa Saudi Arabia, ambapo Uhispania anashinda mabao 4-0 dhidi ya Uhispania. Hili ni kundi F ambalo pia linatazamwa kwa jicho la pili. Kwa mfano mchezo wa mwisho hapa, Tunisia atakwenda kukutana na Saudi Arabia, lakini Japani anakwenda kukutana Uhispania. Unaweza kaona hapo hali ilivyo kwa kundi hili. Lakini pia mchezo mwingine ulikuwa kati ya Ubelgiji na Iran, mchezo ukatamatika bila kufungana. 0-0. Iran ni mtu wa kuangalia sana.
1: Unajua ukiangalia mchezo wa jana kwa mpira aliyokuwa na ucheza Ujerumani. Bana. Acha.
0: Hatari.
1: Kwa hiyo Iran ni kama yeye hakutaka mambo mengi. Alijua udhaifu wake. Ndio maana hakutaka kuhangaika tofauti na kuziba. Kiangalia space walikuwa wapati. Lukaku alikuwa anatembea na beki watatu wangapi. Kwa hata ukisema utashuti from long hawakuruhusu.
0: Hawakuwa
1: hapa. Yaani
0: mipira ilikuwa imekamata kwa kweli
1: na kwenye mili ya wachezaji. Labda pengine wangekuwa na mbinu nyingine. Nilikuwa naona Kevin De Bruyne kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaaminiwa kwa uwezo mzuri wa kushuti
0: kutoka mbali.
1: Alijaribu hivyo mara kadhaa, lakini ikaonekana kama ni kupoteza muda. Yani unapiga mpira unaishia miguuni. Na wenyewe pia kuwa natumia hiyo nafasi kwamba tunapopata nafasi ya ku counter attack tunaenda
0: kwa speed. Kwa mazingira
1: muda wote walipokuwa wanafanya mashambulizi yao Ujerumani walikuwa wanachukua tahadhari pia. Utakumbuka kuna muda walipiga goli VAR ikakataa kwa nafasi ya kuzidi kidogo sana kwa mchezaji.
0: Kama sio VAR, manake mambo yangekuwa ni mengine.
1: Manake hali ingekuwa tofauti. Sasa ile tunaita ni mchezo wa password. Yani timu ambayo inacheza kwa kudefense inahitaji ipate goli, mpate goli la kuwapiga wafunguke. Password tunaita. Umeweka password. Kwa hiyo hiyo password yao ilikamilika kwamba na sijui kama wangepata na goli ingekuwaje. Kwa hiyo walifanikiwa kuikamilisha kuidhibiti.
0: Sawa. Lakini leo alfajiri kuna michezo ambayo imeendelea. Uruguay alikuwa na Kipvede ni timu nyingine ambayo imeonyesha ugumu kwenye michuano hii ya kombe la dunia, ambapo imeilazimisha usiku kwa mkia leo imeilazimisha Uruguay 2-2 bwana. Nipige nikupige. Hawataki mchezo wa jamaa. Wamekuja wamejiandaa. Lakini New Zealand mbele ya wa Mafarao, nikaona kwenye mtandao wa kijamii wameandika kwamba Mo Salah amepata bao kabla ya Ronaldo kwenye michuano ya kombe la dunia. Mo Salah ni miongoni mwa wachezaji ambao wameiwezesha Misri kupata ushindi wa bao 3-1 dhidi ya New Zealand.
1: Saa 2 usiku Argentina atarudi uwanjani leo tena dhidi ya Australia. Lionel Messi baada ya shangwe kubwa kupewa na pongezi nyingi katika mchezo wake wa kwanza, leo atakwenda tena kwenye mchezo mwingine wa pili, na kama atafanikiwa kupata alama 3 maana yake atakuwa amekata tiketi moja kwa moja kutoka hatua ya makundi. Lakini ni ya kimichezo, msikilizaji utapata kwenye benchi la ufundi pale saa 5 asubuhi. Usisahau kipindi cha meza ya michezo saa 2:30. Yapo ya kuzungumza pamoja nawe kwa muda huu. Tunawapisha wadhamini, tunarejea.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Tenta ya Mavuzo Afrika Kusini. Ndio naipata burudani hii, anaitwa Sikomota na Miles Montana. Saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa asubuhi leo, bado uko pamoja nasi tangu dakika kwanza, sauti zetu zikifungua asubuhi leo kwa Jumatatu ya leo, na tunakuwa pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa afya njema zaidi katika mengi ambayo umeyasikia ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na kama ndio naungana na asubuhi leo kwa muda huu, basi karibu sana. Hii ni Mazingira FM na mimi ni Edward Lucas, mwenzangu hapa ni Adeline Sibanenwa. Mengi umeasikiliza, miongoni mwa wale ambao umesikika ni pamoja na ujumbe wa mkuu wa mkoa Mara, Kanali Evans Mtambi, katika ziara yake katika wilaya mbalimbali na akizungumza. Miongoni mwa wale aliosikika akizungumza na watumishi wa halmashauri na viongozi kule Rolia ni pamoja na kile kilichosikika pia masikioni kwake, watumishi kushindwa kukaa kwenye maeneo yao ya kazi kutokana na dhana za kishirikina ambazo zinatajwa kwa maeneo, huku ikiwa ni sehemu ya swali sasa kwa jamii kwamba mstakabali wa maendeleo katika maeneo husika, ikiwa masuala ya ushirikina yanatajwa na pengine kuwa ni miongoni mwa wanayofanya wafanyakazi washindwe kukaa maeneo husika. Swala la maendeleo linahitaji wageni pia na jamii. Lakini kwa kile kilichozungumzwa pale kwa mkuu wa mkoa, anaeleza wapo watu ile dhana ya kutokutaka wageni inatajwa, yani mgeni ukifika ni kushambuliwa. Wageni wanashambuliwa.
1: Kuna jina wamenitaja hapo kwamba wakuja, kuna jina naitwa yani ukisha wageni. Wageni kuna jina wanaitwa.
0: Sasa ili ambalo limezungumzwa pale sio kwa mara ya kwanza kusikika ndani ya jamii na inaweza ikawa sio sehemu pekee ambayo haya yanaelezwa, yamewahi kusikika tu pia kwenye maeneo mbalimbali.
1: Sio kama ni Rorya tu.
0: Miongoni mwa masuala ambayo yanatajwa ni pamoja na hili, ushirikina kuwahamisha wafanyakazi au watumishi kwenye baadhi ya maeneo. Athari zake ndio unaweza ukabaki kwamba tangu amekuja mimi na fulani na mambo ni mengi. Kwa mfano kuna vitengo vya afya. Zahanati zinatakiwa ziwe na muuguzi katika eneo la karibu. Faida yake ni pale mnapopata dharura ya mgonjwa nyakati za usiku aweze kusaidiwa kwa haraka
1: kabisa.
0: Lakini unaweza kukuta maeneo kama yanakuambia watumishi hapa wakai
1: na nyumba zimejengwa zipo.
0: Sababu ya kutokukaa baadhi ya maeneo pia imekuwa yanatajwa sura kama hizi. Na hata wakati mwingine majengo ya kimahakama. Kumbuka kwenye moja kati ya ziara iliyowahi kufanywa na mkuu wa wilaya,
1: aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bupilipili,
0: alikutana na kilio hiki kwenye moja kati ya maeneo. Kaambia huko
1: ilikuwa hata walimu.
0: Yaani ilianza mwisho wakao wakai kule mwisho, sasa wanakaa mbali. Kwa hiyo mambo ilikuwa yanapangwa kwa tarehe nyingi sana. Kuna shule zimekosa walimu au walimu wanakuwa wanapatikana kwa muda mfupi sana. Ukienda moja kati ya ajenda ambayo utaikuta ni pamoja na dhana hiyo hiyo ya mazingira magumu yanayofanywa na wenyeji kwenye maeneo husika. Sasa ukizungumza na jamii ya maendeleo inabaki na sehemu ya swali. Jambo hili tunakuwa tunalitathmini kwa hasara zake pia kwa maendeleo ya eneo husika. Hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya swali.
1: Sehemu swali.
0: Mikutano na vikao katika maeneo husika tunayapa nguvu kwenye kuzijadili changamoto za kukwamisha. Achilia mbali masuala ya ushirikina ambayo yanatajwa pia kuwaondoa waliopo. Kuna wakati mwingine kijiji kinaweza kikakosa maendeleo muhimu kutokana na kutokuwa na mazingira bora ya kuwawezesha hao wageni kuja. Kwa mfano tunazungumza masuala ya ajira, kwa mfano tuchukulie kama walimu. Mtu amekulia labda Dar es Salaam kwa mfano, kapangwa eneo la kazi kijiji chenu ambacho unakifahamu msikilizaji.
1: Hicho ulichopo.
0: Na ndio mara ya kwanza yeye kufika. Anaona hakuna kila kitu. Akisema atapanga uraiani aoni anapanga kwa nani?
1: Kwa nani? Hata nyumba ya
0: kupanga kwa nani? Ndio hayo naambiwa wewe.
1: Una masoro.
0: Wewe kaishi mjini. Sasa ndio wale ambao wafanya kazi wanaishi mbali na maeneo yao ya kazi, mvua ikinyesha haendi. Au kama sio mvua kazini badala ya saa 1
1: saa 4.
0: nini usafiri hamna au yani maneno kama hayo. Huwa tunakaa kama vijiji na mitaa kujadili changamoto za kupokea mazingira ya kimaendeleo, hasa kwa kuwa na watumishi kwenye maeneo yetu. Hiyo ni sehemu ya kazi. Ni sehemu ya tafakari kwenye jamii.
1: Nabaki ni swala mtambuka sana, kwa sababu kuna baadhi ya vijiji vingine unajua kwa mfano ambao wana wengi ambao wana uhitaji kwenye maeneo husika. Kwa mfano tumezungumza swala la shule. Wenye wanafunzi wanatamani sana wanafunzi wao wasome. Ila kuna familia zingine unajikuta mtu ana roho mbaya tu, anaamua kufanya hivyo kwa sababu hana mtoto anayesoma pale. Kwa hiyo ana haoni hasara, hata walimu wasipokuepo ni sawa tu.
0: Ndio. Swala la ushirikina ni swala ambalo limekuwa na kizungumkuti sana ndani ya jamii kulipa mwelekeo. Utakumbuka kuna moja kati ya shule ililazimika kuita mganga na ikawa inaomba ipewe ridhaa na serikali ipeleke mganga operation kama tawachawi. Lakini kwa mujibu wa sheria wakaambia jamani, shule yetu haiwezi kuruhusu kwamba leo hapa badala ya kuja jeshi la polisi amekuja mganga kwamba ana kazi ya kupambana.
1: Unakumbuka na tukio la Ukerewe lile, si waliomba? Tunaomba tumlete.
0: Tunaomba kikao cha kijiji kimeomba kilete. Kwa hiyo bado kuna changamoto pia ya hili jambo. Na je, jamii inafanyaje sasa katika yale mazungumzo halisi ya kutafuta mwafaka kwenye hizi sintofahamu?
1: Kuna maeneo yalishawahi kufanya, kuna vijiji vilivyowahi kufanya. Na hapa ni Bunda, hapa kuna maeneo waliwahi kufanya, wakaitisha mkutano wa kijiji baada ya shule kulalamika, bwana hapa walimu wataisha. Kijiji kitakaita, wao wenyewe wanatambuana, wewe mzee unatusumbua mno. Walitaja.
0: Na mnatumia kigezo gani kusema mzee
1: huyu anatusumbua? Hawa wanajuana bwana wewe. Unajua mimi nakwambia uzuri wa vijijini tofauti na mjini. Uzuri wa vijijini mnajua hii familia ina changamoto gani. Hii familia tabia zake ni hizi. Kwa mfano tabia za familia ya wezi.
0: Hapo hapo ambapo watu huenda kwenye kutafuta suluhu wakajikuta wametafuta mgogoro mpya.
1: Ni sawa.
0: Kwa mfano mkaituhumu familia fulani kwenye masuala kama haya. Labda kwa baadhi ya mambo na matukio ambayo yanahitaji au yanaonekana kufanana au kwa sababu mmeleta mtaalamu wa kuwasaidia kumulika nani anatusumbua, na mwisho wa siku mtapodondokea ni kumtwisha lawama mtu ambaye pengine hausiki.
1: Hiyo kwa mjini, kwa mjini ni sawa, kwa vijijini inawezekana. Kwa vijijini kwa sababu msikilizaji atakuwa na atakuwa na pamoja nami, kwa sababu vijijini tunajua tumeishije kwenye.
0: Tupo pamoja nawe msikilizaji wa asubuhi leo, naamini hili ndio sehemu ya tafakari kwenye jamii, na hasa tunapozungumza maendeleo na changamoto za kuyafikia maendeleo kwenye jamii. Tukisema maendeleo ni pamoja na maboresho ya shule, huduma ya maji, huduma ya umeme,
1: afya.
0: Na ili haya yafike lazima yaletwe.
1: Afya, elimu.
0: Yani lazima. Ili kuwe na huduma bora ya afya, zahanati ama vituo vya afya vinakuwepo, na lazima watu wawepo.
1: Watumishi wawepo.
0: Kama ni umeme basi watu watakuwa wanakuja na wanatakiwa wafike na kufanya na kuwatembelea.
1: Kama ni elimu lazima shule zijengwe, walimu waje.
0: Na nini? Kwa hiyo maendeleo hayapatikani pia bila uhalisia wa kuyagusa masuala haya. Hili jamii inakuwa na mtazamo gani? Na tunafanya nini kwenye changamoto kama hizi ambazo zinawakwamisha watumishi au watu wageni kwenye maeneo yetu, au pengine kuwafanya wasiishi
1: katika maeneo yetu?
0: Namba ya simu studio ni 0684 6 0 0 0 0 7 0 6 8 4 6 0 0 0 0 7 au 0 6 5 6 5 5 5 5 7 1. Karibu sana. Unasikika? Karibu. Haya, kuna jaribu kidogo. Ndivyo hivyo ilikuwa inapatikana. Katika line, hello?
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama mtangazaji, unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Kipenda sana niite mzee wa sako kwa sababu nilikochagua kukani Masinono.
0: Karibu sana.
2: Dade na Nkoruka, hii ni issue nyingine ambayo imejificha. Yaani mfano kama serikali inatengeneza mabomba, huyu anakuja kuharibu. Nimeshuhudia mambo mengi sana kwenye ukuaji wangu. Mtu ananunua hata mashine inasagiwa mawe, alafu serikali inatengeneza mabomba unakuta wameshindilia mavitambaa au imeng'olewa kabisa. Lakini kazi ni ushirikina. serikali uhararishe ushirikina na watunge sheria. Lakini eti kuleta mganga wa kienyeji eti wanatafuta suluhu. Mganga wa kienyeji ni mchawi. Pamoja na hao. Halafu naleta tena hivi unga na simenti halafu uchanganye pamoja. Kinachokuja ni nini? Si ni kuganda. Ni kuganda. Kwa hiyo suluhisho la pale serikali iliidhinishe uchawi kwamba mchawi akibainika afungwe au achukue adhabu. Hapo ndipo tutapata. Lakini kikubwa zaidi mimi niseme tu kwamba jameni, tubadilike. Kama maofisini wanaenda wafanya kazi na wanatimuliwa kwa uchawi, hao wa watu waokoke. Si dini zipo, na kila siku tunatangaza, na mimi hapa ni mchungaji, tunaambia kwamba uchawi unamalizwa na imani ambazo tulizonazo sisi. Wazifate, tuwafate mpaka maofisini, tufike maofisini tuwaombe nao waokoke. Uchawi utaishi au utaisha au unaisha uchawi. Lakini leo ukisema kwamba unazindikiwa, serikali si inakubali kuzindikwa kwenye ofisi yako. Lakini hata ikizindikwa ofisini, baadaye itahamishwa. Ukihamishwa, mazindiko yale hayatafanya kazi, basi atakuja mwingine naye ataanza kusumbuka. Lakini serikali inahitaji watumishi na wananchi wanahitaji watumishi. Watumishi wanasumbuliwa, waokoke watumishi. Hivyo tu.
0: Ah, hapo vipi?
1: Ni mtazamo, mtazamo, mtazamo wake. Na anasema swala la uchawi unaondolewa kwa maombi. Unaweza kufanya.
0: Karibu sana. Unaitwa nani uko wapi?
3: Kakaangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu nikiwa pande za
0: kutoka
3: Mbagi.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nilizungumzia hii swala kwa kweli ni nganga likia kona. Yaani kiujumla nchi ya Tanzania. Tumetembea sehemu nyingi nyingi, kuna watu ambao wanajifanya wao ndio mafahari katika vitongoji, katika mitaa. Kwamba mgeni anapohamia wao ndio wanajua kumumilika zaidi. Kumbe wale unakuta ndio wabaya katika ule mtaa. Mimi nimewahi kushuhudia sehemu moja, nafikiri ni pande za Makinaona huko huko. Kuna sehemu wageni walikuja, ni walimu, walimu walishindwa kufundisha hiyo shule kwa ajili ya ushirikina mwingi kuzidi pale. Mwalimu mpaka analia, anaitisha mkutano wanafunzi, wazazi, tunaenda tunashuhudiwa, jamani tumechoka. Tunarushiwa maudongo, tunaamka asubuhi tunakuta vitakataka milangoni. Na tibati ngoja tuombe uhamisho sisi tuondoke. Kwa hiyo hao, kuna mazingira fulani hawataki maendeleo yaendelee kwa sababu ya ushirikina. Mimi nitarudi nyuma nishangae serikali. Serikali siku zote inazingatia maandiko matakatifu. Ukienda kila idara wana Biblia. Lakini ukiangalia dini au katika Biblia ukikuta hata hakimu ana maandiko yale, kuna kifungu kinasema kwamba tusimwache mchawi akaishi duniani. Kwa nini alizingatia hivyo? Kwa sababu hayo maandiko yaliona huyo mtu ni mvurugaji na hataki maendeleo au nchi iendelee au jamii iendelee. Kwa mimi niombe serikali kitu kimoja. Kwa nini serikali kuanzia ngazi za chini za mitaa zisikae kusikiliza wananchi na mambo yaliyopo na shida zilizopo, na sisi hao watu tufanye uchunguzi tuwapate kinachotokea kitokee. Hao watu tunawadhibiti, tuna na tunawajua kwamba hatuwajui, isipokuwa tunaogopa kwamba serikali imebana vyuma. Kwa nini serikali sisi kanongoneza wenye kitu wa vitaa kwamba jamani mulikalie hili kidete? Hamtaona migogoro kama hiyo. Serikali itakuwa inateua watu kuja wanafanya kazi kwa amani. Lakini leo unashangaa kama hao wanashindwa kufanya kazi kwa amani kwa ajili ya ushirikina. Mtu anashindwa sasa ufanyeje? Mimi niombe serikali, hebu ikalie hili swala kidete, tushirikiane wananchi kuanzia ngazi za mitaa ili mpaka ngazi za juu. Kama hao watu wataendelea kuwepo, watabaki tu ni kugangu mlango wanaondoka, lakini sio kimachomacho kufukuza watu. Nitoke MC Kunguru na Chalai.
0: Okay,
1: MC Kunguru kutoka Mwibagi. Haya, asante kwa mchango wako,
0: tupo pamoja nawe. Na kwako msikilizaji ambaye unaisikiliza asubuhi leo, fursa iko kwako kwa simu yako. Hello,
4: hello studio.
0: Unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Huyo ni yule wa kaida kitu ni mpungangu mtu mweusi na mswaki wa pendeza watangazaji wanaitia Waraga.
0: Haya, Waraga, karibu sana. Kamata simu yako vizuri, naona unasikika kwa mbali sana.
4: Asante sana ndugu watangazaji. Jana nilikuwa na mchungaji mmoja kutoka Gambo.
5: tulikuwa na makambi hapa, kwa hiyo tukapata nafasi ya mahojiano. Na kwa sababu Gamboshi hii inasemekana iko hivyo na hivyo na hivyo, nikajaribu kumuulizia imekaaje Gamboshi, akasema huo ni sehemu ya uvumi. Gamboshi bwana, kuna shule, kuna kanisa, kuna yani ni kijiji kama kijiji tu, watu wamevumisha. Lakini Gamboshi historia yake ni kwamba kuna mchashi mmoja alikwenda pale akawa anawinda wanyama hawa, anawinda wanyama, baadaye watu wakawa wanakwenda kwa Gamboshi kuchukua nyama. Sasa kijiji kajulikana kama Gamboshi. Lakini tafsiri ni kwamba yeye alisisitiza jana, anasema Gamboshi ni kijiji tu maarufu na watu wapo, watumishi wapo, wala hakuna msukosuko kama watu wanavyo kitafsiri. Lakini kirudi nyuma yake ni kwamba hii hali ya kuwa tu na ujanja ujanja, watu wanatengeneza mara, watoto wanakunywa maji sijui wanalia shuleni na nini, haya mambo wakati mwingine watu wanafurahia tu, wanafuga mafiki yao, yani wanafanya kama vile utamaduni, kama mchezo. Lakini ifike mahala basi huko tutoke jamani, dunia tumeendelea kwa mtazamo, kwa hiyo tuachane na mambo mengine ya ovyo. Hivi ni Mkonga Ngutu, mtu mweusi, laini yenu hiyo.
0: Ah, laini yetu ime
1: tumebaki nayo.
0: Tumebaki nayo kwa wazi na ni kwa ajili yako pia msikilizaji katika laini.
6: Habari za hapo studio?
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Sauti yake tu Steven Mane kutoka hapa za vishikamo la tata Abuti Rabu na Mpamara.
0: Karibu.
6: Na watu wako. Kwa sababu nakuta watu serikali inatengeneza mabomba. Unaweza kukuta kuna mtu alikuja anabomoa mabomba, maji yanatiririka. Kuna wengine mashine za serikali wanaziharibu, wengine minara. Asante sana Steven Emmanuel na Tirai.
1: Steven ni bwana.
0: Nimeshangaa uchangamfu nimejua hapa.
1: Anemeza.
0: Amen. Katika line.
7: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
7: Akuluko amebata kuongea na manyama kia manyama na patikana nguo zangu za Kandelema kata ya Bugoji Musoma vijijini.
0: Karibu sana.
7: Naamini kaka angu siko mbali na MC Kunguru. Naamini kwamba haya mambo yapo, lakini naamini serikali ina wajibu mkubwa sana wa kuweza kutambua kwamba kila jambo linaendana na wakati, kwa sababu naamini kuna mambo mengine serikali inafanya lakini inafanikisha. Kwa nini hili lishindikane? Kwa hiyo mimi niko naomba tu serikali kwa ujumla kwamba itambue kwamba uchawi upo, lakini na kitu za kufanya na kuweza kugundua kwamba hao watu kweli wapo wanafanya vitendo vibaya katika maeneo husika. Kwa hiyo pia niko naomba tu serikali kwa ujumla, hebu iendelee ili swali iweze kupunguza wigo wa watu kwamba wanafanya mambo mabaya kwa katika maeneo husika, ili kupunguza wigo wa wafanyakazi ambao wanafanya vitu ambavyo kwa kweli ni chanya kwa Watanzania kuweza kuleta maarifa mema katika nchi yetu. Kwa hiyo serikali inaweza kuligumuza hili jambo na kuweza kulibaini na kuweza kutokomeza hivi vitendo. Sina mengi kakaangu, kazi njema hapo mjengoni.
0: Aya, asante. Niko naangalia hapa inasema Tanzania ina sheria maalum inayoshughulikia masuala ya uchawi na vitendo vinavyohusishwa nao. Inayoitwa Witchcraft Act sura ya 18 ya sheria za Tanzania. Inaeleza lengo la sheria hii ni kuzuia na kuadhibu vitendo vya uchawi pamoja na matendo yanayoweza kusababisha hofu, madhara au migogoro katika jamii.
1: Ndio.
0: Sheria hii inasema nini kuhusu uchawi? Sheria inatambua kama kosa la jinai kwa mambo kama kujidai kuwa una nguvu za kichawi au uwezo wa uchawi.
1: Kujidai. Sasa wakati hauna. Wakati hauna. Watajuaje kama hauna?
0: Sasa hiyo unayo
1: hauna ni jambo. Utaambia turoge tuone kama unaweza kuturoga.
0: Siku nayo tunasema ngoja kesho amtaamka. Hiyo unajidai. Au unatutisha
1: kama nimeahirisha.
0: Sawa. Lakini pili inaeleza kumiliki, kutengeneza au kutumia vifaa vinavyodaiwa kuwa vya uchawi.
1: Vifaa gani ambavyo
0: vinadaiwa? Ndio sehemu ya swali ambayo mamlaka zitatambua na kufafanua huko, lakini ninachoeleza kumiliki, kutengeneza au kutumia vifaa vinavyodaiwa kuwa vya uchawi.
1: Sasa ni vifaa gani?
0: jingine hilo. Kingine nasema kutoa au kuuza vifaa vya uchawi kwa wengine.
1: Vifaa gani?
0: Sasa ndio kama umepewa kailizi kwamba hata ukirukiwa
1: kitu. Sasa ilizi, ilizi ni nini?
0: Utajua ukifafanuliwa. Lakini nyingine nakumbusha kushauri au kuelekeza watu jinsi ya kutumia uchawi. Sheria inaeleza kwenye Witchcraft Act, lakini inadokeza pia kutishia kutumia uchawi dhidi ya mtu au mali yake.
1: Kwani mara ngapi anafanya? Ngoja hii imebaki kwenye mpira ndio unaona
0: kwa waganga ikaeleza hapa. Sheria haikatazi moja kwa moja tiba za asili zinazotambuliwa kisheria. Hata hivyo, mtu anapojihusisha na madai ya nguvu za kichawi, uchawi wa kudhuru au kutumia vifaa vya uchawi kwa madhumuni yaliyokatazwa na sheria, anaweza kuwajibishwa chini ya sheria ya uchawi.
1: Kwa nini uchawi unahusishwa na tiba asili?
0: Alafu kwa nini huku ikaenda kwenye masuala ya kumtuhumu mtu kwa uchawi? Sheria pia inafanya kuwa kosa kumtaja au kumshutumu mtu kuwa mchawi katika mazingira yanayoweza kusababisha madhara, chuki, hofu au misukosuko kwa mtu huyo au jamii. Hii ni mojawapo ya sababu zinazowekwa ili kuzuia vitendo vya kujichukulia sheria mkononi dhidi ya wanaotuhumiwa kwa uchawi.
1: Hiyo inalinda kwamba
0: adhabu inaeleza ikiwa kosa la uchawi linafanywa kwa nia kusababisha kifo, ugonjwa, majeraha, mkosi au uharibifu wa mali. Adhabu ni kifungo kisichopungua miaka 7. Yaani ukifungwa mwaka huu
1: ukimroga au ukituhumiwa kwa kwamba umemroga mtu
0: ikathibitika
1: kwamba umemsababisha mkosi
0: miaka 7. Ikiwa hakuna nia hiyo maalumu, adhabu inaweza kuwa faini isiyopungua shilingi 100,000 au kifungo kisichopungua miaka 5. Mtu anayechochea,
1: ndio,
0: kusaidia,
1: sawa,
0: au kuajiri mwingine kutumia uchawi, naye anatenda kosa chini ya sheria hiyo.
1: Chini ya sheria hiyo. Kwenye mpira ndio imebaki tu hiyo, watu wachukua hatua. Lakini hali ya kawaida hivi kwenye mahakama zetu bado ni ngumu. Unakumbuka kuna mahakama pale mkoani Ruvuma, ni mkoani Rukwa, iliwahi kuhukumu mtu ambaye amejihusisha na swala ya uchawi kwamba ameua ndugu wa nani wa ni watoto wa mume wake, yani mama wa kamba ameua. Unaona, hukumu ilitoka, akaenda kukata rufaa ile, alishinda yule, kwamba mahakama haijathibitisha kwamba kweli aliwaua kwa uchawi. Kwa hiyo imekuwa ni moja kati ya jambo gumu kudhibishwa. Kwa mfano anakuambia vifaa vinavyohusiana na uchawi ni vifaa gani?
0: Sasa vikifika vitajieleza,
1: yani unakitafsiri vipi wale kifaa
0: hiki, swala ni kukipata. Kwa mfano na hiyo pia ilikuwa ni kwenye masuala ya yale ukataji wa viungo. Si ndio? Na ilikuwa ni sehemu ya changamoto. Umekutwa na kiganja cha mtoto. Utaangaliwa kwa ushirikina, lakini pili kwenye kumiliki baadhi ya vitu kama hivyo. Ndio ambayo ilikuwa pia ni changamoto nyingine. Kwa mfano, wakishindwa wewe kuwa na fisi kwa dhana ya uchawi, basi mamlaka zingine zitakuja kwenye masuala ya wewe kwa nini una. Sasa utakuta kesi yako kujadili uchawi kwa sababu kuna mamlaka zingine za masuala ya hifadhi zinataka kumiliki.
1: Kwa nini unamiliki nyara za serikali? Unaona, na kesi inahama.
0: Kesi inaweza ikahama. Au mamlaka nyingine ikaambia mtangulie. Unaona, nyinyi mna nguvu zaidi
1: na ushahidi wa wazi.
0: Sasa unaye bundi kwa dhana ya uchawi ni jambo lingine, lakini ukutakiwa kuwa na bundi ni nyara za serikali.
1: Mimi ni njiwa, huyu ni njiwa. Au mimi niko kwenye nakuja swali lingine, kwa nini uchawi unahusishwa au ushirikino unahusishwa?
0: Sasa tunafanyaje sasa kwa maendeleo kwa maendeleo ya jamii yetu? Kwa maana ya mitaa ama vijiji ambavyo sasa vinashindwa kuaccommodate wageni na watumishi kwa maendeleo ya kijiji. Na badala yake mnakuwa ni nyinyi tu, mnaishi nyinyi tu.
1: Kama unaweza kusaidia uchawi, kwa mfano, kama unaweza kuwasaidia kujenga shule, si uwasaidie tu mjenge.
0: Sasa si ndio nasikia kama ni shule? Ndio hiyo, kwamba si tunakuja pale kwa kutekeleza mradi wa shule. Mara mtushushe, mara
1: sasa ndio shida. Yaani hapo uchawi si wa maendeleo, ni wa kuharibu. Kama wewe unaweza kumshusha mtu akaenda kalima shamba lako, kwa nini huyo msijenge shule ninyi? Kwa nini msiwafanye watoto wenu wakafaulu wakapata division 1? Si mnaweza? Nye mnatengeneza mazingira ya watoto wafeli. Kwa nini mnaotengeneza wafeli? Kwa nini msiwatengeneze wakafaulu?
0: Neno la tafakari, swala la jamii pia kujipima kwa mmoja mmoja. lakini pia kwa jamii kwa ujumla kuhusiana na dhana ya maendeleo na changamoto zinazokuamisha maendeleo. Mimi ni Edward Lucas nitankoluka, nilikuwa na Adeline Nusibanenwa. Saa 2 amesikika malaika Enjo Mbalamwezi. Muda mfupi toka sasa kapletu anafuata. Uwe na asubuhi njema, kwa heri kwa sasa.
8: Ana hii ni Bob Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Better.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: yaliyojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Welcome to the Music Surgery.

0: Pendo la baba.
1: Pendo la baba. Pendo la nani?
0: Ni la dhati kabisa pendo la baba.
1: Na kuna kitu ambacho kinasisitizwa Twaha. Sema kwamba kuna vitu ili mambo yaweze kwenda vizuri basi kuna kusahau ni muhimu sana na kusamehe. Sasa kuna watu wamekuwa wakiishi na vitu moyoni wanajiumiza.
0: Yeah, kuna wimbo mmoja wa Hamza au niseme kwamba wa Kalala Junior, lakini ulimpa na babake Hamza, Komando Hamza Kalala. Anasema nimekusamehe lakini sitokusahau. Sasa unajua mimi ni miongoni mwa kauli tatu ambazo anasema kwamba ukishasamehe unatakiwa usahau. Lakini kama unasamehe alafu hutosahau, tafsiri yake ni kwamba bado kile kinyongo unacho moyoni. Na baadhi yetu tumekuwa na hiyo tabia kwamba kwa maana ya maneno, lakini tendo lile ambalo alokosea mwenzio unabaki kuishi nalo katika moyo wako. Sasa hii kitu bado itakuumiza kwa sababu unatakiwa usamehe kabisa. Alafu futa kabisa kumbukumbu kwenye moyo wako kwamba alishawahi kukutendea kosa kama hilo. Ndio maana kusamehe. Lakini kama unasamehe afu bado hutasahau. Sasa mimi na
1: inakuwa ni changamoto kidogo.
0: Yanipa mgagadhiko kidogo kwa sababu wengi wetu kusamehe ni neno ambalo linaonekana
1: linakuwa gumu kwao
0: sana. Lakini mungwana anapochutama amekuja kwako akwambia kabisa bana nisamehe ndugu yangu.
1: Msamehe jamani.
0: Nisamehe.
1: Kuna wengine tumeshikilia.
0: Kuna mtu anaishi.
1: Unamsalimia mtu aitikii.
0: Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, miaka 10 bado neno lile lile.
1: Menuniana tu.
0: Kaluna tu miaka 10.
1: Jamani. Kwa nini makasiriko?
0: Sasa kuna watu wameomba hivyo, lakini ni miongoni mwa nafsi mbaya sana ambayo kama unayo itakutesa muda mrefu sana ni. Kwa sababu yani unahangaika na kitu ambacho mwenzako yani kwanza naye alishasahau ana maisha mengine.
1: Ndio, kabisa.
0: Lakini wewe bado unaendelea kukiweka moyoni. Bado unaendelea kukiweka moyoni.
1: Kuna wengine wao waweki vitu kabisa moyoni. Yaani wao wanatupilia mbali. Sasa unabaki wewe umevimbiana. Lakini kwa siku ya jana toa hakamo lipitapita kwenye mitandao ya kijamii wa baba. Hongereni sana, ilikuwa ni siku yenu.
0: Ya, ilikuwa siku yetu, siku ya baba. Ashukuru Mungu kwa kweli sherehe ilikwenda vizuri. Nilisherekea vizuri, mimi niseme hivyo na nikiwa rais wao. Nikiwa rais wao. Kwa nashukuru kwa kweli niwakilisha vizuri. Baadhi ya watu wengine kumbukumbu hawana na siku hii. Kwa napigia simu baadhi ya wanaume wenzangu, jamaa leo ni siku yetu. Kwa kweli nilifanya kazi kubwa sana. Unajua unapokuwa kiongozi natakiwa uoneshe uongozi wako. Hotel wakati mimi nateuliwa kuwa rais wao. Hawakufanya kosa. Si lazima mchague wote, baadhi yenu watu walinipigia kura wakaniteua.
1: Jamani,
0: niwakilisha vizuri. Baba na thamani. Baba ndo nguzo wa familia.
1: Baba ndio nguzo.
0: Baba bora ni yule ambaye anakuwa nguzo ya familia, na hata anapotoweka pengo lake
1: linajulikana kwamba kuna pengo, kuna baba. Lakini kwa siku ya jana ilikuwa ni tarehe 21 Juni, lakini kwa nchi nyingi ikiwemo pia na nchi ya Tanzania ni siku ya baba ambayo huadhimishwa huadhimishwa kwa ajili ya kuweza kuwapongeza na kuwashukuru baba na walezi wa kiume kwa mchango wao katika familia na jamii. Sikiliza, kwa mchango
0: wao
1: katika familia mchango,
0: na jamii.
1: Kama una mchango,
0: sasa unaongeza idadi ya watu duniani.
1: Umeona? Sasa baba, inawezekana jana niliona kwenye mtandao ya kijamii kuna moja akaandika kwamba kama mpaka sasa hivi haujapongezwa basi wewe sio baba.
0: Sasa inawezekana pia ni watu kujisahau kutojua siku hii. Wajua ni miongoni mwa siku ambazo watu wengi wanashindwa kuziweka kichwani. Lakini niwakumbushe kina baba wenzangu tuiweke kichwani, ni siku yetu. Ni siku muhimu sana. Yaani siku muhimu sana. Kila tarehe 22 ya mwezi Juni.
1: Na inawezekana inasaulika kwa sababu tu kwamba mara nyingi wanaoshikilia jambo ni wanawake. Na ndio maana unaambiwa kwamba ukiona maendeleo ama mwanaume amefanikiwa basi jua dhahiri kabisa kuna mwanamke ambaye amefanikisha mafanikio hayo.
0: Kwa kiasi.
1: Sasa kwa jana asilimia kubwa ukiangalia sawa na wa baba pia wapo ambao waliwatakia heri siku yao wa baba wenzao.
0: Lakini sisi hatujatakiwa heri. Teddy oh, tuja nitakia heri Teddy. Sijaona
1: jumba. Nitakia saizi jamaa nataka nini?
0: Pita Teddy huyo nitakia leo. Eh? Tangu jana nimesubiri nione jumba yako mfupi wa maneno.
1: Haukuwa mtandaoni nikasema utoa anaelewa au haelewi.
0: Tuna nusu naye nikategemea nione jumba yake. Naka nikaushia jana.
1: Eti kuna moja aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba wewe ni baba ila mpaka muda huu hujaonekana kwenye status yoyote. Shikamo baba wa mchongo.
0: Ah, sekana tu watu kusahau siku.
1: Ehe.
0: Alafu mara nyingi wanaume watu fatili sana mambo kuyatia akili.
1: Lakini wanakuambia kwamba sema kwa sababu ya wanaume lakini mara nyingi imekuwa oh jamani mbona ni siku wa mama tu ndo tunajua eh wa mama. Lakini kumbe hata wa baba jamani kuna siku yenu na lengo ikiwa ni kuwapongeza na kuwashukuru eh walezi hasa wazazi wa kiume ama walezi wa kiume kwa mchango wao katika familia na jamii. Tukisema katika familia kwetu tulizungumza kwamba baba ni nini?
0: Ndio nguzo ya familia.
1: Ndio nguzo ya familia. Baba ndio mwenye mamlaka. Baba ndio kila kitu, ndio muhimili mkuu wa familia. Lakini tukasema je, anaweza akawa ni mtumwa kwa sababu anahangaika huku na kule kuhakikisha kwamba mama anapata yale mahitaji yake muhimu, watoto wanapata mahitaji muhimu. Na inaenda mbali zaidi, inafika hadi kusaidia wazazi wake ambao inawezekana kwamba uwezo wa kujitegemea sasa umeshapungua. Kwa hiyo anawajibika pia kwa familia nyingine. Kwa hiyo na, siku ya jana ilikuwa ni kutambua mchango wenu katika familia.
0: Japo ndio hivyo tena isemwi sana.
1: Wa baba tunawapenda jamani.
0: Hatuoni zile shamra shamra kama siku za wanawake.
1: Nani kama baba?
0: Kini siku yetu bana haipewi sana thamani. Haipewi sana.
1: Na inawezekana na muda mwingine sijui ni kwa nini nakumbuka kuna kiongozi mmoja wa mbio za Mwenge wa Uhuru, sikumbuki mwaka ilikuwa ni mwaka gani. Lakini wakati akifika eneo fulani ambalo amepangwa kwenda kuzungumza pale na wananchi, alikuwa anauliza swali. Watoto ni waulize. Wanasema ndio. Kati ya baba na mama, nani afe? Lakini alafu watoto wanasema, walisema, walitamka baba. Sasa kuna muda mwingine pia inawezekana kabisa tukao tunawafanya mababa wasionekane wana umuhimu.
0: Ngoja tutoke ndo mtajua thamani yetu. Unajua kitu kama yaani unajua watoto wengi hawajui thamani ya baba. Wanakaririshwa maneno.
1: Wanakaririshwa.
0: Mnapokuwa nao jikoni kuna maneno ambayo huwa wanatamkiwa watoto na wanaamini hivyo. Lakini asikwambie mtu thamani ya baba ni kubwa sana na mchango wake ni mkubwa

0: na kutolea mtu mwisho siku mtu anazima simu na haji alafu mtu anajiliwaza tu anatuimbia wimbo wa Zuchu siji
1: unajua nasema siendi siendi
0: siendi nasema siendi
1: siji
0: huo wimbo huo yani huo wimbo huo nimetuma nauli alafu mtu anaweka wimbo anasema nauli nimetuma na haji. Kwa kweli kina baba tuna
1: kwani umekimbilia tu huko?
0: Madhila mengi sana.
1: Kwani umekimbilia kwenye mahusiano?
0: Tunafanyiwa. Ni mengi nimekwambia unasomesha, unahangaika. Kina baba, mimi naweza kuvaa swali moja tu, lakini hakisha wanangu wanakonda shule, mke wangu anavaa vizuri, anakula. Lakini bado thamani yetu haionekani yani kina baba.
1: Mnataka tufanye nini? Haya basi, nikupe nafasi hiyo kwa niaba ya wababa. Bwana unajua wewe mwenyewe ni baba. Ni mtangazaji hapa lakini wewe ni baba.
0: Na si tu baba, baba bora kabisa.
1: Ni mtangazaji lakini ni mama. Tena ni mama wa nguvu. Kuna watu yani nikisimama hivyo wanasema mama yetu huyo.
0: Yani hakuna mafanikio ya wanawake bila mwanaume.
1: Haya sema sasa. Sema tufanye nini?
0: Sisi tunajenga nyumba afu nasema kwetu wote.
1: Sikiliza na
0: nyumba nimejenga mimi.
1: Nimekupa nafasi, acha malalamishi. Nimekupa nafasi kwamba kwa niaba ya wababa, wewe ni baba.
0: Tunatamani
1: tuwafanyie nini sasa ili muone kwamba
0: tuwe na sikukuu yetu na dunia itambue hata kama watu hawataki tutawalazimisha wajue thamani yetu sisi kina baba. Tunafanya kazi kubwa sana. Majukumu yetu unasoma ni kazi ya baba. Tunapambana kila kitu familia ikae vizuri.
1: Jamani
0: lakini mwisho wa siku mnashiba mkimaliza mnasema nani kama mama? Baba mpi thamani. Huu msemo wa ufute nani kama wazazi? Hii neno nani kama mama?
1: Nani kama wazazi? Kwani kwa nini ilikuwepo ya nani kama mama?
0: Alianzisha huo msemo.
1: Unafikiria kwa nini alisema hivyo?
0: Hakuna anayepinga thamani ya mama. Lakini wazazi wote lazima wapewe thamani yao. Haijalishi katika mlingano inawezekana mama akazidia kwa asilimia kadhaa lakini isimtolee heshima baba. Yaani kuonekana yeye hana mchango.
1: Ndio.
0: Na ndio bado nasema tu kwamba huu msemo utoke iwe nani kama wazazi. Sio nani kama mama. Hii sasa inamjengea hata mtoto makuzi yake akiamini thamani ya baba haipo.
1: Inawezekana asiamini thamani ya baba lakini baba ana mchango mkubwa sana na ndio maana nimesema hata kwamba kuna kauli zingine zinaweza zikasababisha huyu mtoto ambaye anakuwa inawezekana anazaliwa haelewi chochote kwamba kuna nani kama mama au baba yukoje lakini kulingana kauli kulingana sentensi kulingana misemo ambayo anajenga picha fulani kichwani kwamba kumbe baba sio lolote
0: na sisi msemo huu ungezeke
1: kumbe mama ndio habari ya mjini kumbe mama ndio kila kitu mama ni mama sawa mama ni mama na hakuna kama mama lakini pia hakuna kama baba kwa sababu tunategemeana huyo mama ambaye unamuita mama bila baba asingeweza kuwa mama
0: kwa sasa msemo badilishwe iwe nani kama wazazi.
1: Mwanaume huyo amesema nani kama wazazi
0: isiwe
1: kama mama. Tunawapongeza akina baba wote. Jana ilikuwa ni siku yenu nzuri, siku yenu muhimu. Hongereni sana. Kila mtu aseme jamani baba nakupenda. Kila mtu aseme.
0: Popote ulipo.
1: Popote pale ulipo.
0: Tumia meseji baba.
1: Msikumbuke wanasema kwamba muda mwingine ukipata muda waulize ndugu zako wanaendeleaje. Mpigie baba yako muulize anaendeleaje. Mpigie
0: baba,
1: mama yako
0: baba
1: muulize
0: angu,
1: baba uko wapi baba mzazi
0: babangu,
1: na kupenda baba yangu.
0: Nani kama baba. Maneno kama hayo.
1: Nakushukuru kwa mchango wako kwa kujitoa kwako.
0: Umeona
1: Tutambue, tutambue muhimu wa baba. Tutambue thamani ya baba.
0: Sana tu.
1: Kuna mda mwingine huwa wanasema kwamba baba akikutana na mama sasa, mama wewe mtoto anamuita mama lakini baba anamuita mke wake yule. Wakikutana kule wanapanga mipango yao, unajua watoto wanatakiwa waende shule, wanatakiwa wapate nguo,
0: tunapambana sisi.
1: Baba anatoa fungu la pesa anampatia mama. Alafu mama anaenda na watoto wapi? Shopping. Anaenda watoto wapi? Dukani kununua nguo.
0: Ila mimi nanuaga mwenyewe.
1: Anaenda kulipa ada.
0: Mimi naendaga mwenyewe.
1: Sasa? Mtoto anaona kabisa mama ndio ana nini? Anasasampa wanasema.
0: Hiyo kwangu nilikataa hiyo. Hiyo naendaga mwenyewe mimi. Mboga nanua mwenyewe. Hiyo ishakataa hiyo mimi kitu.
1: Inawezekana mkajadili hivyo lakini mama jenga mazoea kumwambia jamani, mnaona? Hiki kitu baba amewapatia.
0: Tedu ukifagia nyumba asubuhi mpaka useme nafagia nyumba yangu. Wewe usiamuone nyewe ndo mnatengeneza haya mambo. Yani nyumba? Uwezi ukasema tu ufagie nyumba mpaka utamke nifagie nyumba yangu.
1: Sasa si ni yake jamani.
0: Uoshe vyombo vyangu.
1: Aseme vyombo vyetu.
0: Kitanda utandike natandika kitanda changu.
1: Hiyo
0: neno changu. Kwani kisiwe chetu? Unatandika kitanda chetu.

0: Fagia nyumba yangu. TV nimenua mwenye kwa pesa yangu. Lakini kiaribika.
1: Usimeneribia TV yangu.
0: Sofa nimezileta mwenye kwa pesa yangu. Rafiki zangu wamekuja kukai. TV vitambaa vimedondoka chini. Rafiki zangu akija hapa. Na kuambia. Wananiharibia sofa zangu. Kama yule rafiki yako uletua anakaaga miguu na ikaa juu. Yani mimi kwa kweli basi tu. Sofa zangu zinaharibika. Wewe kwani usiseme sofa zetu. Yani kila baba tunapokea udalili.
2: Hiyo tulizungumza baadaye. Tulizungumza baadaye baba. Pole baba. Jamani.
0: Nasema mpumzika hata kidogo. mpumzika hata kidogo.
2: Wababa leo jamani nimepatikana mama mwenzenu kwa hapa
0: banaongelea jamani msiona wasiwasi.
2: Huyo rais leo amenikamata. Lakini kwa kweli tunapenda kujimilikisha lakini tukijimilikisha hivyo sio kwamba tunavichukua jamani. Mtu na nusu. Najua wewe ni mama, lakini kuna baba ambaye amekufanya uwe mama.
0: Kila kitu chenu. T-shirt yetu mnavaa siku hizi, swali zetu mnavaa.
2: Kuna ile pia tabia ya kwamba unajua afu wewe mlione kama baba yake.
0: Tukigombala ni toto ndio baba.
2: Kuna msemo unasema kwamba nakushukuru mama una akili ndio maana ulimpata yule baba. Kwa hiyo ukisema kama akili za baba yake kumbe akili ni nzuri ndio maana wewe mwenyewe ulimuelewa.
0: Hapo kwa sasa sijalala nyumbani. Makasiriko tu sijalala nyumbani. Basi ndo taambiwa sasa mtoto akitembea na miguu kama babake. Utafikiri mimi ndo nimelizaa.
2: Ona masikio.
0: Huwa sema ona kama unavyonifanana.
2: Lakini akitoka hapo sasa hiyo atamwambia ona masikio. Lakini akitoka hapo akianza kutafuta ushahidi kwamba kuonesha yule mtoto ni wa yule mzee. Yani huyu mtoto anafanana na babake hadi masikio.
0: Ni kweli, yasikana masikio mabaya. Yasikana pua yangu kubwa. Ni kweli wanaume. Ila etinye vizuri vyote ndo vya kwenu. Ana mambo yote alivyotengeneka vizuri hapo amenifanana ama fanoe mama.
2: Basi tutazungumza baadaye msikilizaji dakika ya 56 baada ya saa 3 kamili. Jamani kwa tunawapongeza akina baba hivyo msione wivu. Jana ilikuwa ni Jumapili hatukupata fursa hiyo lakini hatujachelewa sana maana jana tulikuwa tarehe 21 leo tarehe 22. Tumewapongeza akina baba. Mvimbe tu jamani nyie ni watu muhimu sana sana mtambe. Tunatamba na kina baba tunao tunatamba nao. Na baba ajinyonge.
0: Tunanuswa na maneno. Ananiambia jana ilikuwa siku ya wababa sio wanaume. Mtu ana shida gani huyu?
2: Baba ni mwanaume jamani.
0: Ni mwanaume. Tunanusu. Umenikalia kimya. Baba ni mwanaume. Hasa utanitenganishaje baba na mwanaume?
2: Aya bwana, mimi ni Teddy Thomas niko na toa Ramadhani msikilizaji. Tunatembea nawe hadi pale saa 5 kamili. Za asubuhi. Mtu na nusu tunakumisi kwa kweli. Niko na Twaha ni jembe. Anakuwakilisha vyema.
0: Ah, vyema sana. Twangu sana nusu. bwana.
2: Usizidishe sifa ndugu yangu.
0: Mkombe Chacha anasema mpaka anasahau sikukuu maskini. Wengine wanasahau kumbe kwa sababu ya majukumu wanayopambania familia.
2: Tunaelekea kwenye chimbo lakini tuko tunaelekea kwenye chimbo tukufahamishe ya kwamba ukiwa na shida ya macho kuna kliniki moja safi sana kwa ajili yako wewe ambaye una tatizo la macho. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care ambayo iko Nata Stand jijini Mwanza inayoendeshwa na madaktari wa macho inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6 ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 na gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Sasa kama una shida ya presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, allergy ya macho, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho lakini kushindwa kuona maandishi madogo, ukiwa kamata simu kuangalia ama kusoma SMS ni changamoto, vitabu vocha kwako ni kazi, basi Best wana toa suluhisho hilo. Na wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni na iko hivyo. Sasa kuna mawasiliano hapa, ukihitaji mawasiliano kamata simu yako ama kamata kalamu na karatasi, andika namba zifuatazo afu baadaye uwapigie kwa ajili ya maulizo zaidi. Namba ni 0678110376. Yaani ni 0678110376 au 0763110376 0763110376. Watafute kwa ajili ya kupata maelezo ya kina zaidi. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
3: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
2: Ni chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo chimbo inahusiana na kufanya mambo kimya kimya. Kuna muda mwingine ukiona unataka mafanikio, fanya kimya kimya ili hata adui yako kama yupo kwa ajili ya kukushusha wewe chini, basi asikushushe, aje akuone tu ukiwa juu. Joel Nanauka anazungumza kuhusiana na kufanya mambo kimya kimya.
1: Jifunze kufanya kimya kimya. Yaani kama unataka uendelee vizuri kwenye maisha yako, lazima kuna vitu ujifunze kufanya kwa ukimya. Yaani ni kama vile mbegu, unajua mbegu unavyopanda chini, kuna kipindi inaota lakini ndani kwa ndani, baadaye unashangaa tu imechipuka. Kuna mbegu ambazo ukiziweka zinaweza kuchukua siku 10, kuna zingine siku 21, zingine siku 30, lakini ziko mbegu zinachukua miaka, kwa mfano Chinese bamboo, mwanzo wa Kichina, inachukua miaka mingi kuweza kukua. Sasa wakati iko chini unaweza usijue hata kama inaota, lakini utahitaji kuendelea kuimwagilia, baadaye inakuja inachipua. Kwenye maisha yako mambo ya namna hiyo. Kwenye biashara, kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye fedha, kwenye familia, kuna mambo unabidi ujifunze kukaa kimya, ufanye kimya kimya, yani watu waje kuona matokeo. Katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi ni ulimwengu wenye pressure sana. Yani mtu anakuta akianzisha tu kidogo anataka dunia nzima ione. Ameanzisha mahusiano leo, kesho yako duniani. Ameanzisha biashara leo, hata bado hajaanza vizuri, but tayari ameshaonyesha kila kitu. Ameanzisha ujenzi leo kidogo kabla hajaanza vizuri, kila kitu kiko waziwazi. Sasa unless kama kitu unachokifanya kweli kabisa kinahitaji watu wakijue. Lakini mimi kwa mtazamo wangu na uzoefu nilionao ni kwamba kuna vitu vingi sana vina moment of silence. Vinahitaji utulivu na ukimya unapoanza kuvifanya, especially katika hatua zile za mwanzoni. Sasa kwa nini hiyo ni muhimu sana? Kuna sababu nne ambazo ningependa kukuambia kwa nini ni muhimu kufanya vitu vyako kwa ukimya, especially katika muda fulani wa maisha yako. Ya kwanza ni kwamba utaepusha vita isiyokuwa ya lazima. People cannot attack what they don't know. Watu hawezi kushambulia kitu ambacho hawakijui. Kile unachokiwaonyesha ndio anakishambulia. Waulize watu wengi ambao wamepata mashambulizi katika maisha yao, ni kwa sababu walionyesha kitu ambacho hakikuwa na ulazima au walionyesha kitu kabla ya muda. Kuna kitu kwenye maisha kinaitwa premature exposure, kwamba mtu anajidhihirisha kabla wakati wake. Unapojidhihirisha kabla wakati wako, watu hawatajua kama haujajiandaa, hawatajua kama unaweza kujilinda, hawatajua kama hujakomaa vizuri. Watakushambulia kwa sababu tu umejionyesha. Kwa hiyo faida moja wapo ya kufanya vitu kwa ukimya katika hatua fulani za maisha yako ni kuepusha vita. Ni kuepusha vita kutoka kwa watu wenye wivu, ni kuepusha vita kwa watu ambao watakuchukulia kama ni competitor wao, kama mshindani wao wa karibu. Kwa hiyo ni vizuri kama unaona kabisa hakuna umuhimu wa ile jambo kulipigia kelele, kwa sababu halina faida kulipigia kelele, amua kufanya kwa ukimya, kwa sababu utaepusha vita nyingi sana. Na kumbuka kwenye vita hata ukishinda unapata madhara. Kwa sababu kwenye vita anayepata madhara sio tu aliyeshindwa, hata yule aliyeshinda anapata madhara. Atapata madhara kwa sababu alitumia rasilimali, alitumia pesa, alitumia muda, alitumia nguvu. Lakini utapata madhara ya kimahusiano, kwa sababu kile unayepigana naye ana watu anaungana nao kupigana na wewe. Ina maana kuna watu utawapoteza tu kwa sababu ya kuwa katika ugomvi na vita na mtu fulani. Kwa wakati mwingine jifunze kusubiri vitu vikichukua hatua fulani ndio viseme, itakusaidia kuepusha vita vingi sana. Wako watu wengi ambao kama wasingejitokeza mapema katika kitu wanachokifanya wangekuwa wamefika mbali sana. Lakini kwa sababu walishindwa wakajitokeza mapema sana, kwa sababu ya kutaka kuonyesha watu kwamba wamefanikiwa na kupiga hatua, walipata mashambulizi makubwa na leo wamepotea kabisa. Wako wasanii wamepotea kabisa, wako wafanya biashara wamepotea kabisa, wako na siasa wamepotea kabisa, wako watu mbalimbali, wako watu mahusiano wamepotea kabisa, kwa sababu waliaonyesha kabla hajaota mizizi. Kumbuka jambo hili kwamba ili uweze kumti wowote, ili uweze kuvumilia dhoruba inapokuja, lazima umejichimbia chini sana. Na ndio maana mara nyingi ukiona watu wanajenga, nafikiri utakuwa umeshaona kitu, wakiwa wanajenga wanazungushia mabati mpaka jengo lile limeenda juu sana au limekamilika. Kwa nini? Wamejifunza principle ya maisha kwamba kuna wakati unapokuwa unaanza, ficha watu wasione, alafu baadaye wacho waone matokeo. Itakuepushia vita kubwa sana kwenye maisha. Jambo la pili ni kwamba utajipa muda wa kufocus na kuondoa pressure za maisha. Unajua unapoanza kitu chochote, ukisha kiexpose tu, ukishaonyesha watu, wanaanza kukuuliza, "Hey, umefikia wapi? Mbona hatuoni tena? Mbona hiki?" Wanaanza kukosoa. Kwa mwisho wa siku utakuwa unatumia muda mwingi kujilinda, kujitetea, kujielezea, badala ya kufanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Kwa hiyo unapokuwa unafanya kimya kimya, inakusaidia usipoteze focus na distraction, kwa sababu watu watakuwa wanataka kukupelekesha, kukuuliza na kukuambia na kukuelekeza hata namna ya kufanya, ingawa hajui hasa umetokea wapi na hicho kitu au kwa nini umeanza kufanya. Kwa matokeo yake nini? Utajikuta umeanza kudili na watu badala ya kudili na ndoto yako au badala ya kudili na kitu ulichokuwa nacho. Kwa hiyo faida ya kufanya kimya kimya ni kwamba unakuwa inakusaidia kufocus, unakuwa unaweka nguvu zako hapo, akili zako hapa, muda wako hapo na kila kitu chako hapo. Kwa hiyo inakusaidia kuwa salama zaidi kuliko kama ukiruhusu kila mtu aweze kunyoshia kidole na kueleza na kukuambia kitu cha kufanya katika unachofanya. Kwa hiyo kama unataka kuwa na focus na kuondoa zile distraction, kwamba uwe mtu ambaye hauyumbiyumbi, jaribu kufanya vitu vyako kwa ukimya mpaka hatua ambayo unaona hii ni ya muhimu sasa kuipeleka katika public. Jambo la tatu ni kwamba unawanyima taarifa wakosoaji na wabaya wako. Unajua mimi nimejifunza kwamba hata ukiwa unafanya kitu kizuri namna gani lazima utapata wakosoaji, lazima. Yaani hata mtu mwema unayemjua wewe ana mkosoaji, na ni yuko mtu ambaye hataki kumuona, anataka afeli. So kuna wakati usiwape taarifa watu wako kirahisi, watu wanaokukosoa na usiokupenda kirahisi, zinyime zile taarifa kwa sababu hazina faida yote kwao, kwa sababu hata wakizijua watazitumia vibaya. Kwa maana yake ni nini? Jifunze kufanya kimya kimya ili uwanyime zile taarifa. Ni kwamba kuna watu ambao wana overshare, yani ana ni vizuri kuzungumza lakini anazungumza bila mipaka, kwa anajikuta ameongea vitu ambavyo vya ndani au ambavyo vinamletea madhara baadaye au ambavyo watu wanaweza kuvitumia vibaya. Kwa hiyo inakusaidia pia kuwanyima taarifa wale ambao kazi yao ni kukusubiria wewe kutumia vitu wanavyojua kuhusu wewe kukushambulia, kwa sababu kumbuka vitu vingi watakavyofanya watu kinyume na wewe lazima wavijue kwanza, lazima wavifahamu kwanza. Kwa hiyo unapofanya kimya kimya inakusaidia kuwa salama, kwa sababu zile taarifa zinakuwa zimefichwa. Na ya mwisho zaidi ni kwamba, ambapo ni ya muhimu sana, unapofanya kimya kimya katika jambo fulani mwanzoni especially, inakusaidia kupata support hata kwa watu ambao wanakuonea wivu. Iko hivi, kuna watu wanakusapoti leo kwa sababu wanajua wewe uko chini, wanajua wewe haupigi hatua, wanajua wewe level yao iko chini yao au haujawazidi. Wakigundua tu kwamba wewe uko mbali kwa kiwango fulani au unaelekea kiwango fulani, hawatakusapoti. Sijui kama unajua kuna watu watakusapoti tu as long as you are below them. Yani the moment unapoanza kurise, wakaona unaanza kuwa maarufu kuliko wao, unaanza kufanikiwa kuliko wao, unaanza kupiga hatua kuliko wao, hawatataka, sio tu hawatakusapoti, watakuchukia na wanaweza hata wakataka kutafuta namna ya kukuhamisha. Kwa hiyo ni njia nzuri pia ya kupata watu waendelee kukuunga mkono, waendelee kusapoti kwa hatua uliyo, kwa sababu ni kweli unahitaji sapoti yao. Kwa hiyo ukijionyesha tu kwamba unajiweza, wenyewe wanakaa pembeni. Sasa watu wengi walifanya hilo kosa pia. Yaani amejionyesha anajiweza, anajimudu, wakati ukweli na uhalisia wa mambo ni kwamba bado hajafikia hiyo level. Kwa matokeo yake nini? Akafukuza msaada wote ambao alikuwa anahitaji. Iko hivi, kuna watu wengi hata kwenye social media wanaonyesha kwamba wanatoa msaada, lakini ukweli ni kwamba wenyewe wanahitaji msaada. Sasa hata wale waliokuwa wanatakiwa kuwasaidia wanaacha kuwasaidia wakifikiri kwamba wanajiweza, kumbe ukweli wa mambo ni kwamba bado wanahitaji kuwezeshwa. Kwa hiyo ni vizuri unapokuwa unafanya kimya unaruhusu watu wengine ambao wanaweza kukushika mkono na kukusaidia, hata kama walikuwa wakati fulani wasingeweza kufanya hivyo.
2: Tumemsikiliza Joeli Nanauka, kwa sasa ni waziri Wizara ya Vijana, na ameweza kuzungumza kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya kimya kimya, wewe unapaswa kufanya mambo yako kimya kimya kuepusha kuna watu bwana wakisikia tu kwamba unajua ameanzisha kitu fulani, wanaibukia kule ambako umeanzisha kile kitu, wanazima. Unajua kuzima tena kama ni moto, wanazima kwa maji kabisa, unamwagiwa moto unazima, hata ukitaka kwamba kuwasha inakuwa ni changamoto kuwasha kwa sababu kuni zimeroa, ile eneo ambako umewasha moto pameroa, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kuna faida yake ya kufanya mambo yako kimya kimya, kutoyatangaza, kutokutoa siri za mafanikio yako.
0: Unajua miongoni mwa vitu ambavyo vinatuumiza na kutumaliza sisi wenyewe, kuna wakati tunajikaanga kwa mafuta yako mwenyewe. Yaani binadamu hawa tulionao ni tofauti na jinsi ambavyo unawafikiria. Unachikana nao, unakula nao. Lakini amini siku zote kikulacho kingoni mwako. Yaani siku zote wale ambao unacheka nao, unakula nao, unawasimulia mafanikio yako na unaomba ushauri, si kwamba yale ambao unawaambia unawafurahisha kwenye mioyo yao, wanachukia kweli kweli na ndio watakuwa wa kwanza kukuumiza. Kwa hiyo kama Mungu amekupa neema zako, Mungu ameamua kukupa neema, hebu ficha mafanikio ulionayo. Acha kuzungumza mafanikio yako kwa watu. Na kuna wakati hata basi wanakuuliza, "Eh, naona kuna gari la kwako." Ambia hapana, sio la kwangu.
2: Sio la kwangu.
0: Kwa sababu hawapendi, yani sio kwamba tukisema wanafurahia, hawapendi. Mm. Hata kama ni ndugu wa tumbo moja. Yaani unajua dunia sasa hivi bwana
2: imebadilika.
0: Imebadilika sana. Na kuna mtu hana kifua. Yaani hata kama atanua baisikeli tu mpya, mtaa mzima utajua amenunua. siku hata akibadilisha mlo tu. Yaani mtaa mzima utajua leo amekula nini kwa sababu ni mtu ambaye ni mtu wa sifa, ni mtu ambaye anapenda vitu vyake.
2: Weka hadharani.
0: Yani, watu wajue sasa hizi na hela. Yaani sasa hivi na hela. Kwa hiyo hata akipata hela, baa zote watamjua kwa sababu kupiga tu simu, "Mko wapi? Njoo bwana." Jo, yani pengine ni hulka yake iko hivyo. Akipata kitu anatamani kula na watu wengi. Ndio moyo wake ulivyo. Lakini sasa kwa ulimwengu tulionao, ndugu yangu, ni tofauti na vile ambavyo unafikiri. Kwa hiyo hiyo roho yako njema, huo moyo wako ulionao. Lakini kuna watu naumiza. Yani hata ambao unawasaidia, unatoa misaada, bado wanachukia mafanikio ulionayo.
2: Sahihi kabisa.
0: Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye maisha unatakiwa uvifanye ni kwamba kuwa msiri.
2: Mafanikio yako, kuna mtu anaweza kumuona kwamba huyu tumeshibana, ukawa unamueleza vitu vyako. Ni vya mafanikio, kumbuka. Kumbuka kwamba ni vya mafanikio. Sasa ukitokea kwamba anaona mbona huyu jamaa anataka kunizidi? Mbona atafanikiwa sana, itakuwaje? Hapana. Huyu anatafuta kila lililo linalowezekana. Ili tu akufelishe, ili akuangushe.
0: Alimradi tu dondoke.
2: Yaani hata kama uko unafanya shughuli ambayo ni nzuri, anaona mbona hapa yeye anapata kipato. Analeta na yeye kile kile ambacho unakifanya hapo na yeye, kama ni biashara analeta hiyo biashara ya kufanana. Ile tu akuharibia.
0: Eh, kwamba tumeanza wote, tunahangaika wote, mbona amefanikiwa.
2: Lakini sasa, mtu anashinda kuelewa ya kwamba unajua kila mtu na nini wanasema, na fungu lake.
0: Kwa vitu vingine ni umbaji wa Mungu mwenyewe. Yaani ni nguvu kuzuia. Unaweza
2: ukaziba na usizibe.
0: Alafu sasa mimi sijataka Mungu anipe. Mungu mwenyewe, unajua kuna vitu vingine sasa Mungu mwenyewe akakurahisishia. Yaani tayari riziki ameshakuandikia. Zitakuja tu watu kichukia. Sasa kuna haja gani ya kuchukia? Yaani wewe naye pambana, muombe Mungu,
2: pambana. Kwa hiyo mda mwingine ili kuepusha haya yote, tusipende kuweka hadharani masuala Yesu. Wewe una mpango wa kuanzisha biashara, umeshatangaza hapo mtaani. Kila mtu anajua hapo mtaani kwenu. Unajua bwana, yani mimi natarajia kuanzisha. Unaona kile nilichojenga pale kile kibanda? Nataka pale nilete mashine. Mashine ya kusaga. Alafu baadaye, kwa sababu kile kiwanja nilichukua ni kikubwa sana, sijakimaliza, nimejenga kidogo tu, bado kikubwa sana kile kiwanja. Nitajenga tena kwa ajili ya kufanya stock. Nitaanza kununua mazao vijijini, nitajaza mule, baadaye nitakuwa nauza. Ndugu yangu.
0: Bana sasa hivi kidogo kiuchumi, nashukuru Mungu bwana, sio kama zamani.
2: Sasa
0: vikao vinaanza. Yaani tangu siku hiyo vikao vinaanza vya kukuangusha. Kama ni kwa Sangoma, kama ni wapi, wanajua wenyewe, lakini mwisho wa siku watapambana hadi wa kudondosha. Hao ndio binadamu, na wafahamu.
2: Kwa sababu wewe mwenyewe umejiweka hadharani, wewe mwenyewe umeruhusu mtu akujue, umeruhusu mtu akutambue, umeruhusu mtu ajue anataka kufanya kitu gani. Inakuwa ni changamoto.
0: Vita inojua kuna watu wana noti lakini ukutana naye. Uwezi amini.
2: Hata ukiambia kwamba ukiambia kwamba huyu bwana unaona hoteli ya same plani ni yake huyo. Unabaki unashangaa na unapigwa na butwa.
0: Huyu.
2: Kwamba
0: mtu anakataa amna. Watu wenyewe walijulikana. Sasa ndugu yangu, kuna watu wana pesa chafu. Alafu yuko kawaida tu. Kwa sababu hataki mtu vyake, ana majigambo, ana kelele. Unaona?
2: Kuna mtu alai kusema kwamba pesa haitaji kelele.
0: Wenye nazo.
2: Sasa kuna watu wengine wao wakipata kitu, kelele kama
0: mboga
2: zote
0: tu,
2: wanasema.
0: Pesa mboga. Hata kama umechafua meza zimejaa.
2: Wanadiriki hadi kukodi boda boda, wanakuwa wanazungushwa mtaa mzima.
0: Mtaa mzima na taxi. Wana deva taxi bana.
2: Ukipita tu, unabaya tu.
0: Akodi magari.
2: Jamani, afu kuza hiyo hela alionayo. Hata akisema kwamba asiende sasa kuendelea kuitafuta, hata wiki moja haiwezi kumudu inaishi.
0: Wanakuzungukia mpaka wazimalize. Tajiri una baya, tajiri ufi.
2: Ukifa uozi.
0: Ukifa uozi.
2: Nani kasema?
0: Binadamu.
2: Lakini kikubwa ni kutoweka hadharani masuala yako. Fanya mambo kimya kimya, mtu aje aone matokeo tu. Aone matokeo, lakini pia epusha kujigamba. Majigambo sio mazuri.
0: So watu wote wanakuwazia mazuri ndugu yangu. Na utamfahamu yupi ya kwamba huyu ndo ananiwazia mazuri. Kwa hiyo ni ngumu. Kwa hiyo ni bora ukaficha tu mafanikio ulionayo, neema ambazo Mungu amekupa, zifiche ndugu yangu. iwe ni kwa faida yako wewe pamoja na familia yako. Lakini pia unaweza kukuta ndani ya familia unakuta labda mwanaume ana kifua, mkeo nao hana kifua. Kidogo ukishafika kwa shoga yake anakuambia, "Ah, sasa nashukuru, eh jana lelelele." Kwa kweli mimi wanachukia sana. Yaani nyingi. Ha, unaweza kukuta mwanamke ana kifua, mwanaume hana kifua. Hata kidogo lelele. Amekaa kwenye kahawa, amekaa wapi ni story? Bana watu hawapendi. Binadamu.
2: Watu hawapendi.
0: Fanya mambo yako kimya kimya. Msikilizaji, tunathamini sana ujumbe wako na tunathamini kila ambacho pia unakiandika kwa ajili yetu. Ni jambo jema, tunafurahi kuona kwamba tuko pamoja, ndo raha yetu hata sisi. Kapo letu ni Baltazari Damian akiwa Nyashimo Nasa. Anasema bana, usitake kila mtu ajue unachokifanya. Tangaza tu ndugu yangu, utakuja kunishukuru mimi nakwambia. Utakuja kunilia, bana ndo alisema bwana. Bana mlituambia bwana, sikuwa nasikia. Haya sasa. Kapo letu ni Kiss Munziri akiwa Kamkenga kata ya Wariku. Chimbo linasema kweli kabisa. Kufanya kitu au jambo kimya kimya kama wewe haupo toa kwa mfano sawa mengine sasa ndio mimi nimeacha. Kapu letu anaitwa Mama Janet kutoka Mohoji. Chimbo la leo anasema nimelipata vizuri sana. Sawa. Kapu letu anasema anaitwa Jackson akiwa Msoma, anasema bwana mimi nawapata vizuri sana. Lakini ingekuwa ni vema pia ungechangia, lingekuwa jambo la raha. Utupate alafu pia uchangie, ingekuwa jambo la raha kweli kweli. Nangaza ujumbe wake hapa. Jamani, unaipiga simu, usipige simu. Napitia ujumbe. Kapo letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa kukigumu. Chimbo bana, darasa ambalo nalimisha sana tu. Ilifanya darasa tosha. Tafanikiwa sana bana. Hapa ni darasa tosha. Hapa ni kisima cha maarifa ndugu yangu. Kiachota bana, utafaidika. Lakini kama utaamua kupotezea, basi kila kitu kitapotea. Kapo letu na Mazingira FM, Daniel Mabindo akiwa Karemera. Wewe najua ni mzee, tuko pamoja tu. Huwa ana forward message huyo bana. Yaani message yake ni hiyo hiyo tu, tuko pamoja.
2: Ile ile kila siku
0: ile, tuko kila pamoja. Ndio unachangia kila ambacho tunazungumza.
2: Kama ni herufi kubwa zilikuwa ziko
0: zile zile tu, tuko pamoja. Kapu letu ni Nzungu Yuyu kutoka Bushigwamara. Shimbo anasema amelipata kweli. Ukimya unatakiwa, sio kila kitu shobo. Bye Nzungu, mchina mweusi. So, mtu kama huyu unajua kabisa amesikiliza na ameelewa na anachangia. Kapu letu na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Asema hilo chimbo bana amelelewa sana kama vile yupo mtaani kwetu. Hao watu bwana wapo huko kwetu. Asante sana Radio Mazingira kwa elimu. Sasa ndugu zangu anakurupuka kutoka usingizini, anapiga simu tu. Yaani kama amekaa tu anakurupuka. Asikilizi redio, hajui kinachoendelea. Huyu anasema David Bryson toka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa bwana yuko Msoma. Da, chimbo bwana linaelimisha vyema sana. Ni kweli kabisa, watu wengi wamepotea kwa sababu ya kuwa na haraka ya maisha. Tunajitangaza haraka kabla ya muda kufika. Maneno ya watu yanabadilisha maisha kwa sababu wewe mwenyewe ndio umejimaliza kwa kujitangaza. Sawa bwana, japo shida yako imekuwa ndefu sana. Huyu anasema Daniel Mabindo, hata umwambie waelewe. Message karibia 100. Kapu letu ni Hongo wa Mariwanda. Chimbo la leo bwana ni elimu kweli. Tunangaza ujumbe mwingine hapa, anasema anaitwa Ivor, anasema hakika chimbo la leo nimeelewa. Nimeelewa kitu, asanteni. Sawa bwana Ivor. Huyu anasema kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo, ujumbe ni mmoja tu unatosha ndugu yangu. Alex kutoka Nyambwiga, au kipenda ni mwete Holland, chimbo liko sawa, lakini hakuna mtu kwenye huu uso wa dunia anayefurahia mafanikio yako. Wapo wengine wanafurahia lakini wachache. Kakatinga Mjaluo wa kwanza kupanda ndege wa Masinono akasema amepata elimu tosha. Kufanya mambo yake kimya kimya. Hapo nimevuna jambo. Hakika amevuna jambo maishani, anasema. Naangaza ujumbe wake, anasema kapu letu ni Obed Mafuru, mjukuu wa Mtaie. Anasema binadamu wa leo bwana hawataki kuona unachomoka kimaisha. Kapu letu anaitwa Stella toka Bunda, anasema du, kapu la leo nimejifunza kitu. Ndio kitu ungekisema sasa ungekuwa raha kweli kweli. Naangaza ujumbe wake nane huyu, anasema watungaze hapa. Seji zinatiririka kama utitiri. Kapu letu na Mazingira FM, kwa majina anasema anaitwa Amos Kasuka, Makeja kutoka Karukekere, pale Nyamagusu. Sema Chimbo bana amelelewa vyema sana. Tamleta siku moja Teddy hapo Nyamagusu. Nimsome kama Warioba Mwangarera. Warioba Mwangarera sema Chimbo la leo amelelewa sana. Sawa bana. Kapu letu ni Maseke Galan maarufu kama Inonga wa Mikuyu mtaa wa Mimbeni. Sema amejifunza jinsi ya kutunza siri zake. Kupitia Chimbo toa Ramadhani bwana. Karibu tule nyama ngamia na huko pia mnayo. Si jambo jema. Ngamia mtamu sana. Mnizeni Teddy atawaambieni. Alia ujumbe mwingine hapa. Tuwana saizi nimepata wafuasi wengi sana nyama ngamia. Kapu letu ni Maseke Gara ni bwana, ujumbe ni moja ndugu yangu. Sasa ukiandika ujumbe 200. Kapu letu na Mazingira FM, Sumbi ya Mashaka, Limbo kutoka Kijilishi du, haka Chimbo la leo nimelipata vyema, nimepata elimu tosha. Ndio elimu gani sasa huu iseme? Sasa hii unaweza kuona forward tu Chimbo la leo nimepata elimu tosha ipi sasa. Francis Josia kutoka asema Nyaru Kubi Tiringati Bunda Mara, kuna matata 91.7 hadi Shimoni tunatamba. Hadi Shimoni anatamba nayo. Asante sana Francis bana. Huyo anasema ngazi ujumbe wake mungwana huyo. Ni Stefano toka Maliasili, tuko pamoja lakini ungechangia kwa raha zaidi. Huyo anasema ya tuko pamoja na nyinyi mkakuwa mnachangia kwa raha kweli kweli yani. Kapu letu na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, ujumbe wako nimeona Amos, ujumbe mmoja unatosha. Haina haja ya kutuma message nyingi. Tembo Waguta sema Mazingira FM ni zaidi ya darasa, asanteni sana. Huyu anasema kapu letu ni msome kama David Bryson toka pande zile za Kinyambuiga Center, ila kwa sasa anasema yuko Msoma. Sawa, ujumbe wako niliusoma. Ujumbe wako niliusoma, message pia moja. Mama Eli kutoka Balili, Chimbo limempa somo. Hata yeye bana kwanza leo atakuwa msiri wa mafanikio yake. Badilika. Kapu letu Marekana, ujumbe wako nimeona. Mwenda Mnadani asema siri ya mafanikio yako ni wewe mwenyewe, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Ni Mwikwa Bechacha kutoka Bigutu, Mwenda Mnadani.
2: Sawa, tumefika tamati katika ujumbe mfupi wa maneno, na wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Ndani ya lambazo tunaangalia taarifa ambazo zinakuwa na uzito lakini pia zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Toa tulishawahi kusema hata kwenye Chimbo mambo ya kutegemea tegemea, misaada pia yamepitwa na wakati
0: sana tu.
2: Na kuna ile sentence inasema ama msemo unasema, mtegemea cha nduguye
0: hufa
2: maskini. Kwa hiyo unaweza kutegemea cha ndugu yako ukafa maskini. Sasa kuna hii ambayo imezungumza na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, akisema kwamba mambo ya kutegemea misaada yameshapitwa na wakati. Yamepitwa vipi na wakati? Anasema, nukuu inasema, mambo ya misaada yameshapitwa na wakati. Nadhani nchi yetu ilipata msaada, misaada ambayo kulikuwa na dawati linalosimamia fedha za misaada. Kulikuwa na misaada ikiwemo makapu mbalimbali ya kisekta. Sasa hayo kwenye bajeti yetu hayapo tena, na rais anaendelea kusisitiza kuwa na bajeti inayotegemea rasilimali za ndani ya nchi. Ni maneno ya kwake Mheshimiwa Waziri Dr. Mwigulu Nchemba. Huyu ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ameyasema hayo Juni 21, 2026 kwenye harambee ya ukamilishaji wa jengo la kitega uchumi la kanisa la Anglican Tanzania lililofanyika katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu Diocese ya Central Tanganyika pale Dodoma. Kwa hiyo habari za misaada imeshapita na nini?
0: Ah, imepita na wakati.
2: Na wakati. Mm. Eh.
0: Siku zote ukiendelea kuwa tegemezi, unakuwa tegemezi na unachelewa kufikia mafanikio. Na ni tabia ambayo itabidi umejizoeza sasa moja kwa moja. Unaona kwamba huwezi ukafanikiwa bila mtu. Unajua kuna watu wanaamini hawezi wakafanikiwa bila nguvu
2: bila ya nguvu ya mtu fulani.
0: Lakini kuna wakati hata wewe mwenyewe ukiamua tu unasimama. Kwa hiyo nchi kama nchi pia
2: kuna wakati ukiamua hata wewe mwenyewe unasimama na mambo yanaenda vizuri kabisa.
0: Anachokisema ni kweli. Lazima tupambane. Na tusimame kama nchi na kama mtu pia.
2: Ndio. Sio tu kwamba unakuwa unafikiria kwamba yeye sasa hapa si itakuwaje leo mimi
0: ndugu jamani. Ndugu mtenga, ndugu zangu na roho mbaya wanisaidie. Hapana, simama wewe kama wewe. Rafiki zangu wamenitenga. Ah, sawa tu bwana. Wao wanaona wamefanikiwa. Hata wewe una nafasi ya kufanikiwa.
2: Una nafasi ya kufanikiwa ndio. Una nafasi ya kufanikiwa. Haya, hiyo ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi, lakini taarifa ambayo imechapishwa katika ukurasa wa Habari Leo wanasema kwamba unaweza kuanzisha jambo alafu mwingine akaliiga, lakini tayari limeshaonyesha matokeo. Tunarudi pale pale kwenye kufanya kimya kimya kwanza, tofauti na ile kujisifu mdomoni alafu utekelezaji inakuwa ni sifuri.
0: Hey, wapo watu kujisifu mdomoni.
2: Kuna mafanikio ambayo yameonekana, mafanikio makubwa nchini hapa Tanzania katika kusambaza umeme vijijini yamefanya kuvutia watu wengine kutoka kule Zambia, wameamua kuja kujifunza kwa ajili ya kufahamu kwamba Tanzania imewezaje kupeleka umeme vijijini. Tunajua kwamba umeme wa REA ni ule ambao unasambazwa maeneo ya vijijini.
0: Ehe.
2: Sasa hii imekuja baada ya kiongozi ambaye ni mkurugenzi wa umeme vijijini REA, mhandisi kupokea ujumbe wa viongozi wa sekta ya nishati kutoka Zambia ambao waliwasili nchini kujifunza sera, mikakati na mbinu zilizowezesha mafanikio hayo. Na mkurugenzi wa umeme vijijini REA mhandisi Jones Olotu amesema Tanzania imepata heshima kubwa kupokea ujumbe huo unaoongozwa na katibu mkuu pamoja na ofisa mtendaji mkuu wa wakala wa umeme vijijini wa Zambia, huku akieleza kuwa ujio wao ni ishara ya kutambuliwa kwa mafanikio yaliyofikiwa nchini katika kupeleka huduma za umeme kwa wananchi wa vijijini. Kwa hiyo iko hivyo, ni ziara ambayo imefanyika, na amesema ziara hiyo ni matokeo ya azimio la Dar es Salaam lililoazimiwa katika mkutano wa wakuu wa nchi uliofanyika Januari 27, 28 na mwaka 2025 nchini Tanzania. Iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Habari Leo. Na tunakuwa tumehitimisha nini? Lambazo.
0: Banda lambazo. So vibaya ni kuiga kitu kizuri kutoka kwa mwenzio, hata kimaisha pia.
2: Unaweza kukiiga afu kukiboresha.
0: Boresha ukafanikiwa zaidi.
2: Sio hivyo hivyo. Inakuwa inapendeza. Sasa wakati huu msikilizaji, tunaelekea kwenye afya.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya, Dr. Reginald Milinga anazungumza kuhusiana na ugonjwa ama tatizo la homa ya mapafu.
4: Leo tutaweza kuzungumzia changamoto ya nimonia ambayo kwa lugha yetu ya mtaani tunasema ni homa ya mapafu. Na tunafahamu kazi halisi ya mapafu ni uchukuaji, lakini pia uchakataji wa hewa aina ya oxygen na kutoa hewa ambayo haitakiwi mwilini, ambayo ni carbon dioxide. Kwa maana hiyo, pneumonia kama nilivyoainisha ni hali ambayo inaipata mapafu kuvimba, lakini pia kupelekea kujaa maji. Ndio kwa wepesi zaidi tunasema ni homa, mapafu yamepata homa. Hii ni changamoto ambayo inaweza kumpata mtu yoyote kwenye jamii yetu, kwa sababu ni maambukizi ambayo ni very common, na tunasema ni magonjwa, kati ya magonjwa ambukizi ambayo tunayo, pia tunayo pneumonia ambayo ni homa ya mapafu. Na changamoto hii inaonekana kuwakumba sana watoto wadogo, lakini pia watu wazima. Nikisema watu wazima namaanisha mtu ambaye amevuka miaka 65. Tunaweza tukaona umri unapokuwa tunasema mtu mzima ni miaka 65. Ndio, na watoto ambao wako chini ya miaka miwili pia ni wahanga wakubwa wa changamoto hii. Kwa sababu mara nyingi unakuta kinga yao ya mwili inakuwa haijaimarika ipasavyo. Kulingana na kwa watoto wadogo bado mwili unajijenga, lakini kwa watu wazima manake mwili unakuwa umechoka. Kwa maana hiyo pia inasababisha vifo vingi sana. Kati ya magonjwa ambukizi ambayo yanasababisha vifo vingi sana hasa chini ya jangwa la Sahara, lakini vile vile sehemu nyingine ambayo imeathirika sana kidunia ni bara la Asia. Wanaathirika sana changamoto hii ya magonjwa ambukizi la pneumonia. Kwa maana hiyo tunaona jinsi gani ni ugonjwa hatari. Tunasema ndio unaoongoza kwa vifo kwa watoto chini ya miaka 5 kwa maana hiyo. Hata watu wazima juu ya miaka 65 wengi unakuta wanasumbuliwa na changamoto za kifua. Mara nyingi ni vinaambatana mapafu, lakini pia moyo. Kwa asilimia kubwa ni pneumonia ambayo tunasema ni homa ya mapafu. Kwa maana hiyo homa ya mapafu imegawanyika katika makundi kadhaa kulingana na visababishi vyake. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya bakteria, lakini pia inaweza kusababishwa na virusi pamoja na fungus vile vile. Nikisema bakteria, maana yake ndio kisababishi kikuu ambacho kinatambulika kusababisha changamoto ya pneumonia au homa ya mapafu, lakini pia kifuatiwa na virusi. Virusi ndio tunavyoona kama homa ya mafua ambayo inawakumba watu, ikiwemo pamoja na homa ya COVID-19 tunayosema ni corona. Hiyo ni kisababishi kingine, lakini pia inatengeneza aina nyingine ya pneumonia ambayo ni pneumonia kupitia virusi. Lakini vile vile tuna pneumonia inayotokana na fungus. Hii mara nyingi inapatikana au inasumbua watu ambao wana upungufu wa kinga mwilini, au kinga ya mwili inakuwa iko chini kutokana na magonjwa ya muda mrefu au kutumia dawa kwa kipindi kirefu, tena dawa kali, kwa unakuta mwili unadhoofika, na kwa maana hiyo wako kwenye hatari ya kupata pneumonia ya aina ya fungus. Vile vile watu ambao lishe yao sio nzuri, lishe ni duni, wapo kwenye riski kubwa ya kupata pneumonia au homa ya mapafu aina ya fungus. Vile vile nikiendelea kuainisha upande wa pneumonia, tunaweza pia tukaiweka kwenye makundi manne mengine. Tunasema community acquired pneumonia ambayo ni homa ya mapafu tunayoipata kwenye mazingira yetu tunayoishi kila siku. Vile vile kuna hospital acquired pneumonia. Hii ni pneumonia ambayo inampata mtu ambaye amefika hospitali kwa ajili ya changamoto nyingine, lakini mara nyingi hao ni wagonjwa ambao wamelazwa na wakapitisha muda zaidi ya masaa 48 hospitali. Kwenye matibabu ya ugonjwa mwingine anapata changamoto ya homa ya mapafu ambayo ni pneumonia. Hii tunaita hospital acquired pneumonia. Kwa maana hiyo ni muhimu sana kuwa makini unapoenda hospitali. Vile vile unapokutana na watoa tiba, ni vyema kuwauliza au kuomba ushauri namna gani kujikinga na maambukizi ya pneumonia. Lakini kwenye matibabu vile vile kwenye hospitali ipo kategori nyingine ambayo ya homa ya mapafu tunaita ni ventilator associated pneumonia. Hii inawapata wagonjwa wale ambao wamepata matibabu kwenye mfumo wa upumuaji mara nyingi kwa kutumia vifaa vya hewa ikiwemo oxygen, lakini pia zikiwepo ventilators au intubators. Kwa maana hiyo vile vifaa tiba kuna uwezekano vikawa labda utunzaji hauko makini au havijawa sanitized vizuri, either ni kuchemshwa au kuwekwa kwenye mazingira ya usafi kwa umakini. Anapovitumia mgonjwa mwingine kwenye tiba zinasababishia akapata changamoto ya homa ya mapafu. Kwa hiyo ni umakini pia watu wa tiba kuepusha aina hii ya pneumonia kuwapata wagonjwa. Vile vile tuna kategori nyingine ambayo tunasema ni aspiration pneumonia. Hii ni homa ya mapafu inampata mtu hasa watu wenye changamoto ya magonjwa ya mfumo wa fahamu, kama mtu mwenye kiharusi, stroke, yupo kwenye hatari kubwa ya kupata aina hii ya homa ya mapafu. Kwa hiyo kwa ndugu zetu au watu wa tiba ambao wapo pamoja na wagonjwa wenye changamoto kama kiharusi au stroke, ni muhimu sana kuwa na jicho la ukaribu kwa wagonjwa hawa, kwa sababu tukisema aspiration manake ni mtu anakuwa amemeza kama ni chakula au ni kinywaji na kimepita nje ya mfumo wa chakula na kuingia kwenye mfumo wa hewa. Unaweza kuona jinsi gani hivyo ni hatari hiyo. Na manake unakunywa kinywaji kingine kwenye mfumo wa hewa kinaenda kwenye mapafu moja kwa moja. Na kile kinywaji hatuwezi kujua uhalisia wake au ubora wake ni uko kwa kiasi gani na kupelekea maambukizi ya mtu kupata homa ya mapafu. Sasa kama nilivyoainisha kati ya visababishi na aina za hii homa ya mapafu, ni naona tumeona kwa wigo mpana jinsi gani tunaweza kuathirika kama jamii na namna gani tunaweza tukajikinga au kuwakinga wapendwa wetu na changamoto hii ya homa ya mapafu. Je, vilevile ni muhimu sana kujua dalili za changamoto hii.
5: Yeah.
4: Awali tumezungumzia makundi ambayo yapo kwenye riski au hatari ya kupata homa ya mapafu. Tumeona ni watoto wadogo chini ya miaka miwili ambao sababishi kubwa ni kwamba kinga yao ya mwili haijaimarika kwa usahihi, lakini pia watu wazima kuanzia miaka 65 kwa sababu ya kinga yao ya mwili inakuwa imeanza kushuka, lakini pia mwili umeanza kuchoka, wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata changamoto hii. Lakini watu wengine ambao kwenye hatari ya kupata homa ya mapafu ni wavutaji sigara. Kwa hiyo ni hatari sana hiyo vile vile. Pamoja na hatari nyingine ni watu ambao kinga yao ya mwili iko chini, ambao nimeainisha watu ambao wanatumia dawa kwa muda mrefu au wenye magonjwa sugu ikiwemo magonjwa kama kisukari, lakini watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi wana upungufu wa kinga mwilini, kwa maana hiyo wapo kwenye riski kubwa. Watu wenye lishe duni, utapiamlo ikiwemo, lakini pia watu wenye uzito wa kupitiliza sana wapo kwenye hatari ya kupata pneumonia vile vile. Kwa hiyo ni umakini kuchukuliwa kati ya sisi wenyewe binafsi, lakini pia watu tuzunguka. Kitu kingine tuweze kuainisha dalili ambazo zinaweza zikamuonyesha mtu mwenye changamoto hii kwa wepesi ili kuwahi huduma, kwamba mtu anapopata baridi yupo kwenye hatari ya kupata hali ya mafua, ambayo tunasema ni homa ya mafua, si ndio? Ambapo tumeona mafua ni aina ya pneumonia inayotokana na virusi, si ndio? Kwa hiyo moja kwa moja anapata pneumonia. Dalili ya kwanza ni homa kama nyingine inavyojitambulisha, homa ya mapafu. Mtu anakuwa na joto kubwa la mwili zaidi ya sentigredi 38 mara nyingi, anakuwa na homa, lakini pia inaweza kumpelekea hali ya kutetemeka mwili na uchovu wa mwili au maumivu, mtu anaweza kusikia maumivu ya mwili mzima. Lakini vile vile inaweza kuambatana na hali ya mafua na kikohozi, kifua kuhuma, kifua kubana. Vyote hivyo ni dalili za awali ambazo ziko wazi kwa mhusika. Inaweza kupelekea pia kupoteza uwezo wa kunusa vizuri, lakini pia kupata hamu ya chakula ikapungua. Hizo ni dalili ambazo pia tumeziona katika changamoto ya COVID-19 corona, nyingi zilijidhihirisha kwa namna hiyo, na dalili ambazo zipo kwenye aina zote tulizoziona, iwe ni kupitia bakteria, iwe kupitia virusi au fangasi, vyote vitajiainisha katika mazingira hayo. Ambaye amepata changamoto ya pneumonia lakini hajapata matibabu kwa haraka au kwa usahihi, kuna changamoto ambazo anaweza kuzipata ikiwemo mapafu kujaa maji. Mapafu ikijaa maji, manake huyu mtu uwezo wake wa kupumua unapungua. Lakini pia anaweza kupata urahisi wa kupata ugonjwa wa TB ambao ni kifua kikuu. Kama pneumonia ni ya kujirudia mara kwa mara au anapata haitibiwi, yupo kwenye hatari ya kupata kifua kikuu. Lakini vile vile mtu huyu licha ya kupata changamoto hizo, inaweza kumpelekea hali ya tunasema damu yake inakuwa ina hewa chafu nyingi kuliko kawaida, maana ule uchujaji wa hewa safi na hewa chafu unakuwa haupo kwa usahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana endapo mtu ana dalili hizo tulizoziainisha, ikiwepo homa, kikozi, mafua, lakini pia uchovu wa mwili kwa sana, kupungua kwa uwezo wa kwa kupumua, uwezo wa kunusa, kupata hamu ya kula, ni muhimu apata matibabu kuepuka changamoto ambazo ni endelevu na hatarishi kwake. Kwa watoto wadogo, mara nyingi joto linakuwa ni limepanda sana, wanakuwa na joto kali, lakini pia wanapopumua kifua unaona kinaingia ndani. Hiyo ni dalili ambayo iko wazi kwamba ukiona mtoto yote kwenye upumuaji, kifua kinatengeneza shimo katikati, huyo mtoto yupo kwenye hatari ya kupata pneumonia au tayari ana pneumonia. Lakini pia kuna kitu tunasema nasal flaring, yani pua, hizi nyama za pua za pembeni zinakuwa zinacheza cheza. Hizo ni viashiria kama huyu mtoto ana pneumonia, kiasi kwamba kumba kwenye upumuaji wake atatumia dimisuli extra energy na pua zinacheza cheza ili kumsaidia kuchukua na kutoa hewa kwa usahihi. Hizo ni dalili ambazo ziko dhahiri sana kwa watoto wadogo. Mara nyingi kwenye magonjwa ambukizi kuna tumeona risk factors na ambapo pia ni visababishi. Kwa maana hiyo namna ya kujikinga, namna ya kuepuka visababishi, ambapo tumeona kimoja wapo ni kujikinga na mtu mwenye changamoto hii moja kwa moja. Ukisema dalili sehemu ya kwanza ni usafi. Unaoga mikono kwa usahihi, kuepuka kushikana shikana na watu kwa sababu njia kuambukiza mojawapo hii ni maji maji ya mwilini kama kikozi, mafua, tunasema ni direct contacts kwa kifupi. Lakini njia nyingine ya kujikinga ni kuepuka utumiaji wa sigara, lakini pia njia ambayo ningefaa kuanza nayo ya kwanza kabisa ni chanjo. Kwa watoto wadogo na watu wazima kuanzia miaka 65. Kwa mtoto mdogo chini ya miaka 5 tunategemea kwenye miezi miwili apate chanjo ya kwanza, miezi 4 pia apate chanjo ya pili kwa ajili ya pneumonia, na miezi 6 na kumalizia baada ya mwaka mmoja ambao ni miezi 12. Kwa maana hiyo ni muhimu kupata chanjo, vaccination. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana baada ya vaccination kwa watoto na watu wazima ndio ya usafi, kujikinga, lishe nzuri ni muhimu, mazoezi ya mara kwa mara pia ni muhimu sana. Mara nyingi ndani ya masaa 48 mtu anaonesha dalili dhahiri moja kwa moja za changamoto ya pneumonia, ni either kama yuko mtaani nyumbani au yuko kwa mazingira ya tiba kama hospitali. Na tukisema matibabu, maana lazima tuanzie mlolongo mzima wa tiba, ambao tiba ya kwanza ni chanjo. Kwa tiba tulizozungumzia kwenye kujikinga, pia hiyo ni tiba. Muhusika mtu yoyote, sio lazima awe mgonjwa, lazima ujikinge kwanza, upate chanjo, ni sehemu ya tiba. Imeainisha kwa watoto na watu wazima vile vile kuanzia miaka 65. Lakini hata watu ambao wana upungufu kinga yao ya mwili iko chini, ambao nimesema watu ambao wana magonjwa sugu, magonjwa ya muda mrefu, walitumia dawa kali kwa muda mrefu, ni muhimu sana pia kupata chanjo hii ili kuepukana na kushambuliwa na homa ya mapafu. Ila tiba kwa usahihi inaanzia kwanza kwa kufika sehemu husika ambapo kuonana na wataalamu katika afya, ufanywe uchunguzi wa kina kupitia damu, kuona je kuna mchafuko wa damu vile vile, kwa sababu inaweza kuwa ni homa ya kitu kingine, ili kuyaidisha kwa usahihi kwamba ni homa ya mapafu. Vile vile ni muhimu kufanya kipimo kama x-ray, kipimo cha mionzi cha kifua, kuangalia mapafu, je yana maji au yameathirika kwa kiwango gani katika kuchukua na kutoa hewa. Ikiambatana pia na CT scan ni muhimu sana. Lakini pia tuzo tukapima kiwango cha hewa kwenye damu, tunasema arterial blood gases, pia ni muhimu. Na baada ya vipimo moja kwa moja pneumonia tunaweza kuitambua kwa dalili zake tu, lakini pia vipimo vinatusaidia kama kuhakiki ni changamoto gani. Kwa tukifanya vipimo kama hivyo tunapata usahihi, na ili kwanza tiba kwa usahihi vile vile. Na upande wa tiba tunaitibu kulingana na kisababishi cha changamoto hiyo. Kama ni bakteria tunatumia dawa aina ya antibiotics, muhusika anatibiwa na anapona kwa usahihi. Kama ni imesababishwa na virusi ambapo ni viral pneumonia, mara nyingi pneumonia ya virusi huwa inajitibu yenyewe kama mtu kinga yake ya mwili ni imara. Ndio tunapoona mafua kama sasa hivi kuna homa ya mafua sana kwa watu. Na mara nyingi mtu akiugua mafua unakuta anajitibu mwenyewe, anakaa sawa. Kwa hiyo inaweza isihitaji tiba. Labda kwa watu ambao wana kinga yao ya mwili imedhulika kwa namna moja au nyingine kulingana na magonjwa sugu au upungufu wa kinga mwilini, wanaweza kuhitaji tiba ya virusi hivyo. Lakini vile vile pneumonia fungus na tunatibu fungus ambao muathiri muhusika, na yenyewe huwa inasababishwa na upungufu au ukinga ya mwili kuwa chini. Kwa maana hiyo ndio matibabu halisi hayo. Lakini tunatibu kisababishi, mgonjwa tukamsupport na oxygen, tukampa oxygen, tukamongezea maji mwilini, uangalizi wa karibu pia ni muhimu. Lakini pia tunasema ushauri, counseling ya wahusika na ndugu zake namna ya kujikinga na changamoto hii, yote ni sehemu ya tiba ya homa ya mapafu. Njia ya kuambukiza pneumonia kwa mtu mmoja na mwingine, kwanza anza kupitia maji maji kwenye kikozi au tunapopenga mafua, au kumshika mtu ambaye hajajisafisha vizuri, kama ni mikono ameshika maji maji ya puani, ya mdomoni, ni rahisi kuambukizana kwa njia hiyo. Ndio maana tunasema direct contact. Mfano mzuri katika changamoto ya COVID-19 au corona, tuliona njia moja wapo ya kujikinga ni kuepuka kugusana. Lakini pia kuvaa barakoa ambayo ni mask ni muhimu sana, ili kuepuka kupata contact ya yale maji maji ya katika kupenga au katika kukohoa. Hiyo ndio njia rahisi.
2: Dakika ni 43, tumemsikiliza Dr. Reginald Milinga akizungumza kuhusiana na tatizo ama homa ya mapafu. ameeleza ni kwa namna gani basi inawezekana ikakupata wewe, lakini kwa namna gani unaweza ukafanya na ukaepuka ama ukapata matibabu. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa, lakini tukufahamisha kwamba uongozi wa chuo cha Lake Victoria Vocation Training Center unawatangazia kwamba kuna nafasi pale za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Na madini hapo pale, kuna kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini kumbuka ya kwamba chuo hiki kimesajiliwa kwa namba ya usajili wa REG na mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Sasa pia chuo hiki kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote, na sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Mawasiliano ni 0678641636 au 0756894415. Basi wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa kama ambavyo tumekwisha kufahamisha msikilizaji. Tulisema tutazungumza baadaye. Ehe, toa karibu sana.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Yani na baba umu baba ambaye hata
2: si rais wao, ni kiongozi wao.
1: Wewe baba ufai.
2: Ni rais wanaume. Msikilizaji katika swaga, kama ambavyo tulikwambia mwanzoni ya kwamba leo bwana tutazungumza kuhusiana na tabia ya baadhi ya wanawake ambao ni asilimia kubwa sana, ya kwamba kila kitu kilichoko ndani ni cha kwake. Afagie nyumba, nafagie nyumba yangu. Paka anze na sentesi. Kwa nifagie nyumba yangu?
1: Kwa nifagie nyumba yangu?
2: Iwe TV.
1: Yani
2: TV
1: nyumba yangu leo hii ni chafu.
2: Uchafu. TV haribike.
1: Kwani nyinyi? Kwani nyinyi wanaume?
2: Sisi watuongee neno yangu.
1: Kuna kitu.
2: Kwa sababu tunaamini ya kwamba chochote ambacho kiko ndani ni cha familia. Na
1: inaenda mbali zaidi. Panga langu liko wapi?
2: Panga. Sasa kuna vitu ambavyo asili vya mwanaume.
1: Kwani useme panga letu?
2: Sasa shoka. Kwa mfano kitu kama upinde, bunduki, hivi ni vitu ambavyo vya asili ya mwanaume.
1: Si. Na leo
2: ndipo ambapo tunaongea tu.
1: Vimeandikwa wapi? Vimeandikwa wapi?
2: Unaona? Lakini kwa mfano ninyi vyombo vya ndani mnasema tu hivi ni vya mwanaume.
1: Ni asili ya mwanamke.
2: Sio, unasema mama anza na asili.
1: Mbona wewe unasema asili ya mwanaume? Kuna,
2: sasa nyumba nayo ina asili ya mwanamke.
1: Nyumba ni mwanamke.
2: Chenu. Nimejenga nyumba yangu mpaka imemalizika nimekuoa. Tunagawana sawa. Kila kitu nyie chenu. Kila kitu chenu. Mimi natamani kuona logo inabadilika. Kufagia nyumba sema, kufagia nyumba yetu.
1: Nyumba yetu na
2: wewe sasa kwa mfano. au wewe na mumeo. Kwa mfano kufagia nyumba yetu. Baada ya rafiki zako wamekuja kuangalia.
1: Kwani wasiwasi wako ni nini? Kwamba baadaye utataifishwa.
2: Sasa kwani ongeze neno yangu? Neno yangu.
1: Asini umiliki tu jamani. Wewe mwenyewe unaweza ukasema chako.
2: Alafu mtoto ikifika wako. Ila kwenye mahitaji ya shule mwambie babako.
1: Ilo nalo neno
2: kwamba
1: mtoto
2: wa
1: kwangu
2: mtoto wangu
1: ile ikifika mahitaji nenda kamwambie baba yako.
2: Yaani uchungu unajua mimi leba nilienda mimi.
1: Sawa, lakini nasi nini ni mtoto wake jamani tu.
2: Alafu sigo kitakuondoka siachi watoto wangu. Ila kwenye madaftari ngozi imeisha mwambie babako.
1: Inategemeana tu na mfumo namna ambavyo mmeanzisha. Namna ambavyo mnaishi mfumo huo ndio utakavyowaendesha. Kama mfumo utakuwa ni wa hivyo basi tarajia itakuwa ni hivyo tu. Maana sio kwamba mtu akisema ngoja nifagie nyumba yangu basi ndio ameshakunyang'anya. Kwani shida hapo ni nini tu? Mbona wasiwasi sana? Jiamini bwana.
2: Niko chumbani kwangu.
1: Kwani nataka kukuambia vipi?
2: Niko chumbani. Uko chumbani kuna shida gani bwana?
1: Ya
2: mimi kinachoniumiza ile yangu. Ile yangu.
1: Msisitizo, unaongeza msisitizo, unaongeza msisitizo.
2: Uko wapi? Niko hapa. Niko nyumbani
1: kwangu.
2: Nyumbani kwetu.
1: Sasa kama unataka nyumbani kwetu.
2: Niko nyumba yetu.
1: Wewe naye kwa wewe unachangana na yetu na
2: changu. Ile yangu. Mwiko wako.
1: Yangu,
2: kijiko
1: yangu,
2: chako.
1: Hicho ndio kinakuchanganya.
2: Sufuria zote za kwenu. Hata kama nimenunua mimi.
1: Umenunua wewe.
2: Ile ikifika nyumbani ya kwako. Hivi vyombo navyo kwani wewe ni vya mwanaume?
1: Kwa nguo.
2: Hata ukitakuondoka vyombo lazima mbebe vyombo vya kwako. Mabeseni nimenua mimi.
1: Wewe tu aha. Na nguo.
2: Siku hizi mtu tunashare tu na nyie.
1: Jinsi mnavaa.
2: Sikia kitu mnavaa.
1: Aseme ngoja nifue nguo zangu, aseme ngoja nifue nguo zetu. Na kama anafua nguo zake

0: Natazama hapa TV yangu.
1: Niko na mke wangu hapa.
0: Sasa, kwa nini
1: ushasema? Nipo na kijiko changu hapa.
0: Umekuja
1: kwa nini? Unatumia kijiko changu hapa.
0: Ulishasema kwamba niko na mke wetu.
1: Ah, kuna vitu vingine unaweza kusema wetu. Lakini mimi kinachoniumiza kila kitu chenu.
0: Basi anza kusema na wewe.
1: Nimewashauri na nawashawishi nikiwa kama rais wao.
0: Nimekaa hapa kwenye kiti changu. Sema. Nikikupigia simu tu uko wapi? Niko hapa kwangu. Sema tu.
1: Waje tendi kweli hata kwenye kitu ukikaa unasema kiti changu.
0: Jamani, eti kujimilikisha mtu kusema kwamba mimi na ngoja nisafishe nyumba yangu. Ngoja niende nifanye moja mbili tatu kitu changu, nikaangalie bustani yangu.
1: Hata maji mkichota kisimani, chota maji yangu.
0: Sihoni maji ya nani jamani? Sasa chota hii.
1: Sasa kisima cha wananchi.
0: Nyinyi
1: mnaenda mbali mpaka kisimani.
0: Kisima ni cha wananchi, lakini kasha chota yale maji kayaleta ndani amekuwa ya kwake. Kwani bado ni ya wananchi yale? Sio ya wananchi.
1: Mtaenda mbali hata mvua ikinyesha anachota
0: maji
1: ya mvua yangu.
0: Utasema tu maji yangu ya mvua. Utasema maji yangu ya mvua. Baba fulani, umefuna maji yangu ya mvua jamani. Kwani kuna shida gani pale? Eti msikilizaje, hebu tuambie.
1: Ili kuleta usawa 50 kwa 50
0: hapo. Kuna changamoto yoyote kwani kusema hivyo jamani? Tuzungumze pamoja kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007.
1: Na yako mengi, najua msikilizaji atatukumbusha na mengine pia mnayo. Kushapiga nambari hiyo basi tunapokea bila shida yoyote. Katika line, hello.
2: Habari hapo studio kaka twa.
1: Hapa salama ndugu yangu.
2: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana, tupate mchango wako.
2: Asante sana. Kwa kweli hilo jambo la kusema kwamba eti niingie ndani mfagee nyumbani mwangu, mchumbani mwangu, kwa kweli hiyo ni tabia wanawake. Hata sisi wanaume inatakiwa na sisi watu tunasema naingia chumbani kwangu na mimi fanye usafi. Kwa kweli sisi tunashindwa kuvumilia kwa hapo. Kusema eti washindane na wanawake, tunashindwa. Wanawake ndio wamemiliki mji, maana anabaki yeye, unaenda kwenye shughuli zake. Hata ukiwa unamtuma mtoto, mwanangu njoo nikutume sehemu fulani, wewe utasema mwanangu, utasema wewe kijana njoo hapa, au fulani njoo hapa nikutume hapo senta. Hawezi kusema eti mwanangu mimi narudi hapa Ruapo.
1: Iko sawa, lakini bahati mbaya amekimbia.
0: Unajua kuna vitu vingine, kwa mfano mwanangu ni kitu ambacho hakiepukiki. Wewe mwenyewe na utasema kwa
1: hata
0: kwa
1: utasema. Kwa vitu tunashia
0: kwamba mama akisema njoo mwanangu, wewe wewe baba utaki kusema njoo mwanangu. Ndio mimi nimesema hata akisema nyumba yangu na wewe sema nyumba yako.
1: Bana, kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello?
3: Hello, studio.
1: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Huyo ni yule leo kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi na mtu kupendeza. Watangazaji hapo mniite Waraga Sauti ya Radio.
1: Sauti ya Radio, karibu sana pia tupate mchango wako.
3: Unajua hii ni ya uhalisia, ndivyo inavyoonekana ni kweli, lakini sasa kuna huu umoja wa wanawake, si hata upo kwa ajili ya kazi gani. Hata katika masuala mazima ambayo walitakiwa wao nakaa wanaonyana, wao wanapeana moyo kama ni mazuri. Ni kweli wanawake wengi wamependa sana ubinafsi huo. Lakini ukienda mbali, ndugu watangazaji, ni kwamba hata kama unapomuoa, afu inafika miezi mingapi amekaa na taka na mali. Lakini nyumbani kwao wewe umeshapeleka mali hizo, hauwezi wakatoa ile sehemu ya mali kwanza, zinazobaki ndio mgawane. Uonevu huu unaendelea mpaka lini? Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi, laini yenu hiyo.
1: Asante sana bwana, line yetu tumebaki nayo na mchango wako pia tumeupokea. Katika line kuna msikilizaji hapa, lo.
4: Hello.
1: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
4: Kakangu, hii sauti ya msiku ngura patikana panda za Mwibagi hapa.
1: Karibu tupokee mchango wako.
4: Asante. Mimi nitumie lugha wanawake wanaposema kwamba kila kitu ni chao. Unajua mwanamke ndio mmiliki wa nyumba mkuu. Kwa sababu wao waipewa fursa na Mwenyezi Mungu kwamba ndio watatawala ile nyumba. Kwa hiyo chochote ambacho kiko ndani, hata wewe toa ukija na mfagio ndani, wewe ndio umenunua kwa gharama yako, ni mali ya mwanamke ndani. Yaani ndio maana natumia kwamba kitu changu mule ndani. Kwa hiyo vile vyote ambavyo viko ndani ni mali ya mwanamke. Akikuta hata panga iko ndani, kuna jirani atakuja atamuomba, naomba hiyo panga yako, hata tumia, naomba hiyo panga ya mume wako. Kwa hiyo nitumie lugha moja kwamba mwanamke ni mmiliki wa ndani, mali yoyote aliyoikuta, hata kama mkuanza naye maisha,

0: lazima atakachokikuta mle ndani ni mali yake, ndio maana anatumia lugha hiyo, hicho ni kitu changu. Ni sauti ya MC Kunguru na Chalaya.
1: Ya, mawazo yake MC Kunguru, jumba wako pia tumeupokea. Katika nani pia hapa kuna msikilizaji leo?
2: Mambo vipi Mr. Twa, rais wetu wa wanaume baba?
1: Ah, safi sana shehe wangu bwana, niko salamu salmini. Kiongozi wenu bado niko imara.
2: Sasa naona unatutetea sana sana. Sikitoma sana kupinga pinga tu lakini. Unatutetea baba.
1: Sana sana baba. Niko kwa ajili yenu napambana.
2: Jana tumeenjoy sana, ukizingatia ndio kwa mgeni rasmi mna shaka baba.
1: Ya eh, wakumbushe bana, wakumbushe.
2: Sawa sawa. Sasa ngoja ningie moja kwa moja kwenye mada. Kwa kweli wanawake wamekuwa wamiliki sana wa vitu. Mtoto anasema mtoto wangu akiumwa, baba mtoto anaumwa. Sasa wewe si mtoto wako, sikupeleka hospitali.
1: Maona
2: Sasa haya nguo za sikukuu. Mimi sasa hivi unajua nafanyaje baba? Kama sikukuu ikifika, basi namuita mama pamoja na watoto. Namkabidhi mama fungura watoto hili hapa kawanulie nguo. Na wewe mama ya kwako hii, maana yake siwezi nikampea huko, nikimpea huko anajua watoto anajua mama ndiye ananunua.
1: Umeona
2: kwa kweli sasa na sisi tuweze kujimilikisha sasa. Mwabalishe Teddy Thomas kwamba na sisi tunajimilikisha vitu vya ndani. Asante sana. Tutaba badala dadi na kiraini baba.
1: Safi kabisa bana.
3: Ni ruksa. Imilikisha. Ndio namwambia toa kwamba huyu akisema mtoto wangu, na wewe sema mtoto wangu, hakuna kwani anakuzuia.
1: Sasa
3: au ukisema kwamba ngoja mimi nyumba yangu, sasa nyumba yangu, mbona mmeitelekeza sana? Ulishasikia mwanamke anakuambia kwamba hii nyumba yako?
1: Nyumba ina kwa yake, lakini
3: bado je uhalisia upo?
1: Ikija kodi, sasa subiri mwenye nyumba aje. Hapo anajitoa. Yaani ujanja wa wanawake ni kwamba likija swala la gharama, huwa wanajitoa.
3: Sio kweli.
1: Mahitaji ya shule, subiri baba yake.
3: Inategemea tu.
1: Katika line hapo.
4: Habari hapo mjengoni.
1: Salama, tunazungumza na nani kutoka wapi?
4: Kaka, ini sauti ya kondaa Bushigwa mara tokea kali dede, nikipiga simu toka Bushigwa kwa watu wale.
1: Karibu tupokee mchango wako.
4: Asante sana. Na kweli baadhi kweli wa mama wanapenda kusema kila kitu ni chao. Kwa sababu hicho sasa hata kama ni nyumba amenunua wewe mwanaume, lazima atasema kwambe nyumba yangu. Kwa sababu mwanamke ndio mwenye kila kitu pale nyumbani. Baba kazi yake labda ni majukumu mengine tu, ndio maana kila mwanamke anasema kitu changu. Na hata kama mtoto kaugua, anasema kwamba mtoto wangu kaugua, nitakiwa na unipatie pesa nipeleke watu hospitalini, sio kwamba eti kusema kwamba ni mtoto wetu. Inakubalika hata kama
1: haya ni... Bwana tunashukuru kwa mchango wako, wakati umetuacha kweli kweli.
3: Haya bwana, watu haizuiliwi kujimilikisha. Wewe mwenyewe unaweza kusema sufuria yangu, ndoo zangu, sema tu meza yangu.
1: Tumekubaliana kwa uchanga umesema.
3: Sema kabisa, maana hakuna changamoto pale. Kwa hiyo kama uko nafikiria kwamba kuna changamoto pale, hakuna changamoto. Tunakushukuru sana msikilizaji, sisi hatuna la ziada kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Toa Ramadhani. Benchi la ufundi linafuata. Ni aje?
1: Kama
3: kawi. Kodi mizingatia.
5: Kodi ni kama itifaki.
1: Angu naona umelipuka kinyamu hizi mama.
3: Hamna kitu.
1: Kodi ni kama itifaki. Mpe tu haki yake.
3: Hakuna kitu.
1: Vunja kabati.
5: Kuna watu wanapenda kwa
1: mpe maua yake bwana ndogo.
3: Haya bwana.
5: Maua nyepo kwa maua na nyepe na nyeupe.
3: Haya, kaa tayari kwa benchi la ufundi msikilizaji, tunakuacha na Sagwile pamoja na Water Shilambo baba.

0: baba ni kichwa.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life.
4: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
5: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungwaje na timu moja mara 6?
7: Tushafunga mara 8, 9, 10.
5: Mahali ambapo taarifa za michezo.
7: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
5: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
8: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
5: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
9: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
5: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia 5:00 asubuhi hadi 6:00 mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi.

0: ama kwa hakika dakika ni ya 4 baada ya saa 5 kamili za asubuhi tunakutana tena ndani ya benchi la ufundi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Ni Fabian Ndomi na Twaha Ramadhani, Jumatatu ya tarehe 22 mwezi wa 6 2026. Yako mengi ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo ndani ya benchi. Kubwa zaidi, ligi ya kikapu pale mkoa wa Dar es Salaam, Dar City bana, imeendeleza ubabe baada ya siku ya jana kuweza kuibuka pia na ushindi wa vikapu 100-50 mbele ya UD. Bonge moja la game, tutakuja kukupatia updates ni kitu gani ambacho kiliweza kujiri kwa siku hiyo ya jana. Lakini kubwa zaidi inayotajwa katika tetesi za usajili ni kuhusiana na mnyama Simba. Wapo kwenye mazungumzo ya mwisho na kipa namba moja timu ya taifa ya Gabon na klabu ya Stella Club Adjame kutokea pale nchini Ivory Coast. Si mwingine ni Riosi Mbaba, umri wa miaka 28.
1: Miaka 28, ana uzoefu. Ni golikipa ambaye tayari ana uzoefu.
0: Lakini kimataifa bwana, kinachotajwa zaidi ni kile ambacho anaendeleza Cape Verde kwenye michuano ya kombe la dunia. Bila kumsahau pia Iran bwana, imeonekana kuwa ni moja kati ya timu korofi, timu sumbufu, na jana ulizungumza hapa kwenye meza ya michezo na ambavyo ulitabiri kwamba Iran bado ataendelea kutoa game tough mbele ya Ubelgiji, na hicho ndicho ambacho kiliweza kuzalisha sare tasa. Ikaweza kuzalishwa. Ama kundi yanaonekana ya kuvel tafu katika namna ya tactical na kimbinu, namna ambavyo makocha wanakuwa wanajaribu ku approach michezo kuanzia mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili, imeonekana bado ngoma nagwa
1: ya kusuri sana. Ngoma nagwa, kila timu inapambana kuweza kupata heshima. Hii ni michuano ambayo ina hadhi ya kipekee duniani, kwa hiyo hata kama taifa ambalo waliona la kawaida wanatamani kufanya makubwa na wao, kwa hiyo tutashuhudia mengi na tunaona vitu vingi sana ambavyo pengine hatukuvitegemea.
0: Sahihi kabisa bwana. Ni kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi vyema hapa ndani ya benchi la ufundi. Technicians tayari tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupatia kile ambacho wewe unakihitaji ndani ya benchi la ufundi. Unajua moja kati ya eneo muhimu zaidi kwenye mchezo wote ule, lazima uwe na technician ambao watahakikisha kwamba shughuli inaenda inavyopaswa.
1: Inakwenda vizuri
0: bwana, ikusudi mambo yasiweze kuharibikia njiani. Bwana, tuanzie kwenye mpira wa kikapu kutokea pale ligi ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo imeendelea kwa siku ya jana, na timu ya Dar City wao waliweza kupata vikapu 104 mbele ya Outsiders ambao walipata point 50. Na MVP wa mchezo alikuwa ni Cheick Diallo ambaye aliweza kupiga points 25 na assist 2. Dar City tumeona ikiendelea kudominate mpira wa kikapu nchini Tanzania, hasa pia kwa mkoa wa Dar es Salaam. Inatoa ishara gani Twaha Ramadhani, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaona jitihada na pushing factors za kuhakikisha kwamba mpira wa kikapu unarejea kama ilivyokuwa miaka ya hapo nyuma?
1: Kuna masa kubwa ambayo vijana pia wanaweza kuitumia, kwa maana ya fursa ambayo tayari Dar City wameonyesha. Wamekuja na mapinduzi makubwa sana katika mpira wa kikapu, na hii ndio timu bora kwa sasa Tanzania, ndio timu bora kabisa ya mchezo wa kikapu, na wanafanya vizuri sana, sio tu Dar es Salaam, mimi nisemea kwamba ni Tanzania. Na hii sasa inatuhamasisha hata vijana ambao tulikuwa tumemwa kuachana na huu mchezo, alafu sasa tunatamani kurejea tena kwenye kikapu. Na kwa vijana wengi ambao mnania kupambana, sio tu Tanzania, hata kimataifa pia, kama unania kuweza kupambana, ni miongoni mwa michezo ambayo pia inatoa utajiri mkubwa sana, kwa maana ya kwamba wasajili wake wanalipwa fedha nyingi sana. Kwa hiyo kama utaamua kurejea kwenye kikapu na ukafanya vizuri, mimi naamini tu ya kwamba sio mpira wa miguu peke yake, hata mpira wa kikapu, na tutapambana kuona kwamba pia ni miongoni mwa michezo ambayo inapewa hadhi ya juu sana kwa taifa kama taifa. Na kama wizara itaamua kuimulika michezo mingi bila kuangalia tu mpira wa miguu, mimi naamini kuna michezo mingi ambayo inaweza kalipa taifa hili heshima kubwa pengine kuliko hata soka. Ila kwa sababu soka ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi, basi inawezekana ndio tukao tunangangania, lakini inawezekana kuna fursa nyingi za michezo mingi ambayo tumeisahau na tumeiacha, pengine ingeweza kutupa heshima kubwa sana kama taifa. wa Marekani waliona kwamba ah tuwekeze kwenye kikapu. Huu ni mchezo ambao unatutoa. Hakutaka kuhangaika sana mpira wa miguu. Baadaye mpira wa miguu umekuja kuwa ni mchezo ambao umefuatia baadaye. Lakini unaangalia kabisa kwamba ni taifa ambalo na wachezaji bora sana mchezo wa kikapu. Hata pia kutoka mataifa mbalimbali ambao wameamua kwenda kucheza kule, kuna watu wanasoma kule. Tumeona ndugu yetu Thabiti kama unamkumbuka, miongoni mwa mabalozi wazuri sana ambao tuhakisha vizuri na tunaona jinsi ambavyo wameitangaza Tanzania. Kwa bado kuna Thabiti wako wengi nchini.
0: Na sasa hivi ndo rais wa chama cha mpira wa kikapu Tanzania.
1: Ndio maana maendeleo yanakuwa makubwa.
0: Na ndio maana unaona kuna kuna mapinduzi
1: kwa sababu mwenye mchezo wake amerejea.
0: Kulikuwa kuna dhana kwamba inasema kwamba ili kusudi semi yoyote iweze ikaendelea hasa katika sekta za michezo inabidi uwaweke watu wanaojua kwenye field husika.
1: Tuna Hashim Thabiti kile ambacho anakionyesha, amecheza kwa mafanikio na bado amerudi kutuongoza kwa mafanikio. Kwa mimi naamini wakati mwingine kwa kweli kuna kila sababu ya watu ambao kwenye mpira wa miguu tuongozwe na watu wa mpira wa miguu. Kwenye tennis wao ni watu ambao pia wanaojua huu mchezo. Yeye anaweza kujua nini cha kufanya kuweza kuleta maendeleo katika mchezo husika. Sasa leo mimi ukinipeleka kwenye rugby, sijui sheria za rugby, sijui mchezo unavyochezwa, alafu niongoze rugby itakuwa ni jambo gumu. Ya kwamba wewe labda kipaji chako tuchukulia kwamba labda ni ujenzi, alafu tukupe mpira wa miguu tuongoze mpira wa miguu, itakuwa ni changamoto. Kwa mimi niseme kabisa kwamba wako pia anazoka kwenye ujenzi na akawa na talanta pia kwenye mpira wa miguu ni sawa, lakini mchezo wote ule uongozwe na watu ambao wana mapenzi nao
0: na
1: wanaweledi na hicho kitu wanachokifanya. Hamna kazi bora duniani kama ile ambayo unaifanya unaweledi nayo.
0: Bwana, kinachotajwa zaidi ni namna ambavyo pia sekta ya michezo sasa hivi na kupitia kwenye Wizara ya Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo chini ya Mheshimiwa Paul Makonda ni kwamba amesema kwamba kuna kutarajiwa kuweza kufanyika kwa mazungumzo na wadau wa michezo kutokea pale nchini Ufaransa, na lengo ni kuhusiana na ushirikiano maendeleo ya sekta hiyo hususan katika mpira wa miguu pia. Sasa Makonda aliyazungumza hayo, tukumbuka ilikuwa ni Juni 20 wakati ufunguzi wa ngao ya jamii katika mashindano ya Yamle Cup 2026, na kubainisha kuwa mazungumzo haya yanalenga kuwatafutia fursa vijana wa Tanzania kwenda kuendeleza vipaji vyao katika klabu na akademi za kimataifa. Aidha amesisitiza umuhimu wa kuibua vipaji kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania badala ya kutegemea vilabu vikubwa pekee. Mimi nilikuwa najiuliza kitu kimoja hapa toa Ramadhani. Kwa nini tusi establish akademi zetu za ndani? Kwa sababu tukisema tuwapeleke vijana kule moja kwa moja, unaweza kukutana na ushindani mkubwa sana wa huko wanakoenda na mataifa mengine. Lakini ukiwatengenezea route underground, ukaanza kwa groom kuanzia hapa hapa, ili kusudi kwenye hizo academy wanapoenda kuchukuliwa hizo academy kupitia scout zao wanaokuja kufanya kazi, inaweza kuwa inatoa rahisi fursa kwa vijana kuwa exposed na vitu vingine kama hivyo.
1: Ya, tunahitaji taifa kama taifa kupitia kwa Wizara ya Michezo kuweza kuandaa pia mashindano ya Olympic. Tunahitaji kuandaa Olympic ya ndani. Hii inakuwa ni Olympic ya ndani. Achilia mbali kuna Olympic ile ambayo tunaona kwa mataifa mbalimbali yanakwenda kushiriki, lakini sisi kama tutaandaa Olympic ya ndani, mimi naamini kabisa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitatupa mafanikio makubwa. Lakini pia kuandaa kozi nyingi za makocha wa mchezo usika wa basket, kwa sababu tukitegemea makocha waliopo ni wachache. Unajua, ili kuweza kupata pia maendeleo ya mchezo husika lazima uwe na walimu ambao wana weledi pia na huo mchezo. Na tuanzie ngazi za shuleni. Yaani kwenye shule zetu za msingi tu tuna walimu wa michezo ambao wana uwezo wa kufundisha michezo mingi. Shule nyingi ukiziangalia, ukibahatika sana kupata mwalimu wa michezo utakutana kwenye mpira wa miguu kiasi chake. Lakini kuna baadhi ya michezo shule nyingi hazina walimu wa namna hiyo. Na huku shuleni ndiko ambako unaweza kupata vipaji vingi sana ambavyo kwa baadaye unakuja kuwa na wachezaji wengi ambao wanakuwa na talanta na wana uwezo mkubwa kwa sababu ya msingi mzuri ambao umeanzia shuleni. Sasa huku chini ambako ndiko shuleni tunakosa hao walimu, umenielewa? Lakini pia bado tujawa na vituo vingi sana vya michezo mingi. Kuna akademi nyingi za mpira wa miguu. Lakini bado hatujawa na vituo vizuri ambavyo vinakuwa vinatengeneza vipaji bora kuanzia kwenye riadha, iwe ni rugby, iwe ni tennis. Yaani michezo mingi ifundishwe huko shuleni, tuanze kuwapata wachezaji huko shuleni. Lakini pia tuwezi kuyapata hayo bila kuwa na makocha ambao wanaweledi. Kwa hiyo taifa kama taifa kupitia wizara tuna kila sababu ya kutoa kozi nyingi sana kwa walimu wengi ambao wanatamani kwenda kujifunza michezo husika. Basi tuwape nafasi na tuwape kipaumbele wakajifunze, na mwisho wa siku wakirudi waje kusaidia vijana wetu ambao wana talanta nyingi, lakini mtu akuwasaidia kutoka eneo moja kwenda eneo lingine na kwa changamoto.
0: kutoka eneo lingine kwenda eneo lingine inakuwa ni changamoto. Maneno ya toa Ramadhani, kumbuka tupo na Kiway KC 150 ambao wanatupatia energy ya kutosha ndani ya benchi la ufundi paka majira ya saa 6 kamili za mchana. Na Kiway bwana wanakuambia una nafasi kubwa zaidi ya kuweza pia kusherehekea kombe la dunia nyumbani kwako.
1: Ukiwa nyumbani kwako
0: kwa sababu tu Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua kipikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwezi uliopita mwezi jana.
1: Watu walianza kuchukua sadi zao
0: na mchongo huu bwana unaenda na mchongo huu toa bwana unaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Na Kiway bana, hii ni pikipiki imara sana na inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi wa kianzio cha shilingi 350,000 tu, lakini rejesho lake ni shilingi 700,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuweza kutokea. Lakini pia kama kuna wale ambao hawataki hizo mambo za mikopo na vitu vingine kama hivyo, yeye anataka kutoa zake keshi bana, milioni 2 tuna 700,000 fresh mtonyo wa Kitanzania unakuwa unafanikisha lengo lako. Sasa kuelekea kombe la dunia, Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5, na ofa hii inaenda kutamatika pale tarehe 30 mwezi wa 6. Tuna siku kama 8 sasa zimesalia kuweza kukamilisha hii ofa, wiki moja. Sasa ofa hizo ni mteja anaweza kupata zawadi moja kwa moja kati hizi zifuatazo: dishi lakini na kingamuzi chake cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima bure uweze kujishuhudia kombe la dunia nyumbani kwako na radio bluetooth au smart tv inchi 43 4K pamoja au unaweza kupata pesa zako taslim. Lakini kama hiyo haitoshi bana, mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bora kwa matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja atawekewa mafuta kuanzia michakato yake iweze kuendelea. Kwa hiyo tunasema ni mafuta ya kuweza kuanzia maisha, si unajua. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma, Nyamongo, Shilati na mtaa wa Obwele. Sisi tuko hapa na michakato ndio hivyo inavyokuwa inaendelea kupitia nambari ya simu ya 0663583396 na 0746888805 Kiway. Kwa mitandao ya kijamii pia unaweza kuwacheki kama Kiway Tanzania. Eh bwana, unatakiwa kupitwa na maujanja kama haya kutoka kwa Kiway. World Cup imenoga, kwa hiyo inabidi upate zako tuk-tuk. Lakini pia ukiotea kile kingamuzi cha Azam, basi unakuwa una enjoy kabisa, vizuri kabisa
1: tu wala shida kabisa Kiway.
0: Either umechukua kwa mkopo, either umechukua kwa cash. Yeah. Bwana, baada ya jana Dar es Salaam Young Africans kuweza kuondolewa kwenye mashindano ya FA kwenye hatua ya nusu finali mkondo wa pili uliopigwa pale jijini Mwanza, kigogo unasema ni kigogo kutoka katika klabu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans bwana, yeye ametoa moyoni na amesema kwamba hawezi kuwa bora milele. Na huyu si mwingine ni mjumbe wa kamati ya utendaji wa Yanga, bwana Alex Ngai. Yeye amewapongeza Azam, lakini kikubwa amezungumza kwamba hawezi kuwa bora milele. Tafsiri hii ni kwamba Yanga imetoka kwenye ubora wake.
1: Yeah, hakuna timu ambayo itakuwa bora milele. Hakuna timu ambayo itakuwa inashinda kila mechi tu. Hakuna timu ya namna hiyo duniani. Yaani hata kama utakuwa bora kiasi gani, kuna mchezo utapoteza tu. Na timu zote zingekuwepo duniani basi tungeachana na mpira wa miguu, kwa sababu ingekuwa ni timu moja inashinda kila siku. Kwa kuna nyakati lazima ukubali ya kwamba ushindani upo na lazima pia umheshimu mpinzani wako kwa kila ambacho amekuonesha. Yaani huo ndio unakuwa ushindani. Kwa hiyo kwa Azam kushinda haimaanishi Yanga ni wabovu, haimaanishi Yanga sio imara, hapana. Lakini lazima tukubali tu kwamba unapobeba ubingwa mtawalia, lazima itafika nyakati wachezaji kuna kitu kitapungua. Azam hajabeba ubingwa mtawalia. Wachezaji wake hawana mechi ngumu sana. Unajua Yanga ameupambania ubingwa wake zaidi ya misimu mitatu. Yeah, na kwa bingwa. Kwa hiyo ni lazima tu utakuwa na uchovu fulani ambao utakuwa nao, kwa maana ya kwamba wachezaji wanapambana kwenye mechi nyingi sana kuweza kupata matokeo, na matokeo yapatikane kiurahisi, lazima wapambanie. Kwa hiyo kwa mtu ambaye labda misimu minne anakuwa bingwa, yani yeye anashinda tu misimu minne bingwa tu. Kwa hiyo lazima msimu unaofuata mwingine atakutana na uchovu, kwa maana ya kwamba kuna timu nyingine ambazo wachezaji wao wanakuwa hawana uchovu mwingi. na Yanga yu katika mbio za ubingwa, wakati huo pia anapambania kombe la shirikisho. Kwa hiyo lazima ukubali tu kwamba kuna baadhi ya vitu ukiviona haviwezekaniki, maisha mengine yanaendelea. Kuna kitu kimepungua, ndio lazima nikubali kuna kitu kimepungua, kuna uchovu umeingia kwenye timu, baadhi ya wachezaji ukiwaangalia wanacheza kiuchovu. Angalia yale ambao anafanya Bakari Nondo Mamnyeto, hiyo ni asili yake, tusema kama kwamba ni beki ambaye ana uchovu mwingi, kwa maana kwamba hajatumika sana, lakini angalia Baka kile ambacho anakifanya. Baka amechoka, na hata baadhi ya mechi ambazo anacheza rafu anafungiwa, hii yote ni tafsiri ya kwamba mchezaji amechoka. Angalia tukio la jana ambao analifanya, anambinya miguu mwenzake, yani kuna roba fulani ya miguu ambayo alimkamata mwenzake na akawa amemwangusha, lakini muamuzi kwa masikitiko makubwa ndio muamuzi tulionao. Lakini miongoni mwa matukio ambayo pale ilikuwa ni red card, ilikuwa ni kadi nyekundu nyingine kwa Yanga ambao angekutana nayo. Sasa unawaza kwamba waamuzi wakati mwingine wana balance, kwa maana ya kwamba akimpa kadi nyekundu atakosekana kwenye mchezo dhidi ya Azam, mwisho siku muamuzi anaamua kuiacha, kwa sababu tukio kama hilo hilo la Yoro kapigwa kadi nyekundu kwa sababu Dube alikuwa msaji wa mwisho. Lakini ndo vile vile pia kwa Kitambala Bora, alikuwa ndo msaji wa mwisho. Angalia kila ambacho Baka amekifanya, lakini mwisho wa siku waamuzi wetu wanajua wao wenyewe wanachokifanya. Kwa hiyo haya ambayo matukio muendelezo wa Baka anayofanya inaashiria tu kwamba amechoka. Lakini pia muangalie Jiji Diara, mechi zote lazima acheze Jiji Diara, ni mechi chache sana ambazo Jiji Diara na. Kwa hiyo hiyo yote inaashiria kwamba msaji amechoka.
0: Lakini twa misimu miwili nyuma hapo Young Africans ndo timu ambayo ilikuwa inataja kuwa na rotation kwenye maeneo mbalimbali ya kiwanja kuliko timu zote.
1: Yeah.
0: Rotation walikuwa wanafanya. Ni tafsiri yake ni kwamba sasa inalazimika kwamba rotation kutokufanyika kwa sababu ile depth squad ya mchezaji kuweza kudeliver kulingana na mchezo husika katika ubora na quality ile ile inaonekana kuwa ni changamoto, ama kikosi cha ushindi hakipaswi kubadilika. Moja kati pia falsafa ambayo inaaminika bora kabisa ya kimichezo.
1: Timu
0: ambayo ina falsafa ya ushindi.
1: Yeah. Timu inayoshinda wanasema usibadilishe. Lakini kuna nyakati utaibadilisha. Sasa wachezaji wameenda injury utafanyaje? Yaani kuna nyakati za kulazimu tu kufanya mabadiliko ya lazima. Mabadiliko ya lazima ya kwepeke. Kwa mfano kwenye eneo la ulinzi tukao mazoea kuona Bakari Ndo Mamnyeto pamoja na Dickson Job. Lakini Diki kaumia. Kwa ina mbili sasa Bakari aje. Mtu ambaye anakuja kubadilisha anakuja ni Asinki. Sasa Sinki bado si beki ambaye unaweza kusema kwamba ana kiwango kikubwa namna hiyo kusema kwamba anaweza kuliziba pengo la Diki. Pengo la Diki alizibiki. Bakari Nondo anakuja kucheza na Baka, lakini bado si kumlinganisha na Dickson Jopo. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo mnaiona. Lakini wakati ule pacha ya Baka na Diki kiwepo, kuna wakati Baka anapumzishwa, Bakari Nondo anaingia kwenye kikosi. Kuna wakati Diki na anapumzika, inabidi Bakari aingie. Sasa Bakari alikuwa anacheza kati yeye na Baka au yeye na Diki. Kwa hiyo swala mwalimu kuona kwamba anawapumzisha kwa kumtumia Bakari Nondo. Diki ameumia, kwa hiyo inabidi Nondo acheze, inabidi Baka endelee tu kucheza kwa maana kwamba Baka apumziki. Haya, ukirudi tena kwenye eneo la ushambuliaji, walikuwa wana Mzizi. Mzizi ameumia na ni msimu mzima hayupo. Kwa inabidi Dube yule ambaye naye pia Dube ni mapancha, tunajua story yake. Kuna wakati sasa mwalimu alikuwa na rotation ya kosi kwa maana kwamba hata Dube asipokuepo bado unamuona Mzizi yupo. Lakini kwa siku za karibuni Mzizi amekuwa majeruhi na ni muda mrefu. Sio majeruhi labda kusema kwamba mechi mbili karudi, hapana. Msimu mzima. Angalia Diki anaweza msimu mzima. Kwa kuna vitu vingine kwa mwalimu vinakuwa viko nje ya uwezo wako. Kwa unakuta kuna baadhi ya maeneo bado mimi naona kabisa kwamba pamoja na kosi kipana, lakini bado kwa upana wao huo kuna baadhi ya wachezaji wakipewa nafasi bado wanashindwa kuziba mapengo ya wachezaji wale ambao wamekwenda injari. Kwa hiyo mimi nasema kwamba hata Real Madrid na ubora wote wanapoteza. Kuna wakati Real Madrid ambayo ilikuwa ina Figo, Real Madrid ina Beckham, Real Madrid ambayo ina Ronaldo walikosa taji. Yaani Almastar Zidane pia yuko ndani. Kwa kuna wakati brother ile Madrid siwezi kuisahau. Ina Figo, ina Zidane. Una Kaka, una De Lima. Na ilikosa taji. Kwa kuna wakati unaweza kuwa una kosi kipana, kosi bora, lakini haimaanisha kwamba ufungiki. Yeah. Yaani lazima timu yoyote ile hata bora kiasi gani itafungwa tu. Yeah. Kwa mimi nachukulia ni matokeo tu ya uwanjani, lazima tumheshimu pia Azam. Azam ni timu kubwa. Azam ni timu kubwa. Ina kocha mkubwa, amefanya uwekezaji na wao nao pia wanahitaji mataji. Yani tusiseme ya kwamba labda Simba na Yanga wao walizaliwa kushinda tu kila mechi. Hapana, ni timu ambazo zinafungika. Maona Simba wanachapika, Yanga nao pia wanachapika. Ni vitu tu vya kawaida katika mpira wa miguu, na hiyo ndio inaleta ushindani na ladha kujipanga. Sasa kuna kwamba hawa Azam kuna baadhi ya maeneo wametuonesha. Azam jana wamemuonesha Bakari anahitaji kupumzika Beka. Yani kwa wakati unamhurumia Baka. Mm. Yani anachoka. Kwa kuna baadhi ya maamuzi anafanya kwa sababu anachoka na hana mbadala.
0: Kwa itosha kusema kwamba Baka alikuwa ubora wake kushuka kwake kwa kiwango kulikuwa kuna fichwa na kulingana na quality ya mpinzani ambao Young Africans alikuwa anakutana nao.
1: Mechi kama hizo zinakuonesha udhaifu wako.
0: Mm.
1: Ukicheza na Mtibwa ni ngumu sana kuweza kuonesha kwamba baadhi ya wachezaji wangu wamechoka. Unapokumbana na timu hizi ambazo nakwambia za daraja la kati hizi, timu nyingi ambazo zina yani uwezo wa kawaida kutokana na ubora wa safu yako ya ushambuliaji, kuna wakati inaficha madhaifu yaliyo katika eneo la ulinzi. Ila ukicheza na timu ambayo ina wachezaji wenye ubora, wao watakuelekeza udhaifu wako ulipo. Azam pia unamwangalia anakuwa na madhaifu mengi sana. Azam pia anafungika kwa sababu safu ya ulinzi ya Azam haikuwa bora kabisa. Lakini nani anawaadhibu sasa? Inambidi sasa tena Bakari Nondo anatoka nyuma na kwenda kupambana kufunga. Kwa nini? Wakati kuna masaika ambao unaona kabisa kazi yao ni kufunga. Unaangalia Dube. Kuna baadhi ya vitu, kuna siku anakuwa vizuri, kuna wakati anakupa unachotaka, kuna wakati hakupi. Kwa ni mchezaji ambaye naye pia uwezo kumpa 100% kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kuibeba timu. Kuna baadhi ya vitu vingi lazima tukubali. Kwa wachezaji ambao bado wako kwa kiwango chao bora, lakini kuna baadhi ya wachezaji wamechoka. Kwa hiyo mimi nasema kabisa kwamba timu yote inapoelekea mwishoni mwa msimu, wamefanya kazi kubwa sana ya kupambana kupata hizo alama. Kwa hiyo unapoelekea mwishoni mwa msimu, huwa mara nyingi timu tayari zimeanza kuchoka, lakini kuna baadhi ya timu hawana cha kupoteza. Azam kwenye mbio za ubingwa ametoka. Hii ndio kombe ambalo anangepigania. Kwa hiyo ukaniambia kwamba nguvu ambayo Azam angeingia nayo ni sawa na Yanga. Yanga anahitaji sifa kwa maana ya makombe matatu yale aweze kuyabeba. Lakini Azam anaona kuna kombe ambalo siwezi kulipata la ubingwa. Hii ndio kombe ambalo bidii niwekeze. Kwa hiyo kwa Azam mimi nawapongeza. Na ndio mapinduzi tunataka kwenye mpira wetu. Walau tuwe na big six ambayo inaeleweka. Yaani tuone Simba na Yanga sasa zina pata wakati mgumu wanapokutana na Singida, wanapata wakati mgumu wanapokutana na TRA, yani tunaona wanachapika, tunaona kabisa ile sita ligi yetu iwe bora, tunahitaji matokeo kama hayo kukutana nayo.
0: Ligi iwe bora, tunahitaji matokeo kama hayo tuweze kukutana nayo. Ni maneno ya Twa Ramadhan, dakika ni ya 26 ndani ya benchi la ufundi. Technicians tuko hapa kuhakikisha kwamba tunarekebisha baadhi ya sehemu ambazo haziko sawa na mwisho siku kuweza kupata mwafaka wa football na muktadha mzima wa michezo nchini Tanzania. Bwana, turejee hapa mkoani Mara ambapo tunafahamu basketball tournament inatarajiwa kufanyika tarehe 11 na tarehe 12 Julai bwana. Na hii tournament bwana ni ya kibabe kwa sababu inahusisha timu saba. Timu okay. saba ambapo kuna Genesis Basketball Club, lakini kuna Elvis Basket Academy, lakini kuna Bariadi Club Basketball au wanajiita BBC. Lakini pia kuna Young Vita, lakini kuna Serengeti Hoopers, lakini pia kuna Barrick North Mara Basketball Club. Sasa hii tournament bana zitapigwa tarehe 11 na tarehe 12 kwenye viwanja pale vya Matumaini katika vijana Musoma. Sasa watu wote bana inabidi waweze kusogea tuweze kuenjoy siku ya tarehe 11 na tarehe 12. Lakini kubwa zaidi tulikuwa tunataka tupate muktadha wa basketball ya mkoa wa Mara kwa namna ambavyo inaendelea. Sasa
1: tuone basket inachezwa Bunda, basket ichezwe Tarime.
0: Sahihi.
1: Na tuna changamoto.
0: Nafikiri kwa mkoa wa Mara Msoma pengine labda itakuwa labda ina viwanja walau vingi vya basketball.
1: Tunahitaji kutengeneza viwanja kwa kweli. Sio siri.
0: Yaani
1: tunahitaji kutengeneza viwanja kwa ajili ya michezo mingi.
0: Yaani
1: kutengeneza uwanja kwa ajili ya mpira wa miguu tu peke yake pia ni mifumo ambayo mimi nasema haileti tija.
0: Yaani
1: tuwe na uwanja hata kama tunao mmoja, lakini uwanja unaweza kachezwa mechi nyingi. Kwa maana watu wa tennis pia wanaweza kacheza, watu wa basket wanaweza kacheza, netball pia wanaweza kacheza. Yaani tuone kwamba tunakwenda kwenye uwanja ambao naweza tukapata vitu vingi. Tamani za arena ziwe nyingi
0: za kutosha.
1: Arena ziwe nyingi za kutosha. Mimi naamini kabisa kwamba yatakuwa miongoni mwa maendeleo makubwa sana kwenye tournament. Pia watu wa riadha na wao pia wanaenjoy, wanajua wapi wanaweza wakaenda na wakakimbia. Bado changamoto ya viwanja imekuwa ni tatizo. Hata watu wa riadha nikiuliza pia anakuambia da, inabidi tu nikimbie barabarani. Yani hakuna namna, yani maeneo ambayo unaweza kusema kwamba wanaweza kufanya hata mashindano hayo hakuna. Leo mashindano ya riadha unaweza tukakaa usione riadha. Riadha ni kitaifa, tunasikia Arusha, tutamsikia Simbu, unasikia nani, lakini bado tuna vipaji vingi sana lakini wapi sasa? Au walimu pia wa riadha unawatoa wapi? Bado kuna changamoto nyingi sana za michezo mingi, kukosa weledi, kwa maana kukosa watu wenye weledi ambao wanaweza wakatupa mbinu namna gani. Unaweza kuwa na kipaji ndio unajua kukimbia, lakini sasa zile mbinu nani anakusaidia? unaweza kucheza basket lakini unahitaji upate walimu wazuri wakusaidie uweze kufikia malengo.
0: Tunaziwa Victoria tufanye kijana kwenye kuogelea.
1: Kuogelea.
0: Olympic unapeleka timu ya maji
1: vingi sana. Ndomi anaweza kuogelea sana. Lakini nani anamsaidia?
0: Nani anisaidia? Eh bwana, tumpatie nafasi Emmanuel Ndomi. Huyu ni Emmanuel Sande. Moja kati ya wadau wakubwa zaidi kwenye sekta ya mchezo wa kikapu hasa kwa mkoa wa Mara, na anazungumza namna ambavyo basketball tournament mkoa wa Mara tarehe 11 na tarehe 12 inavyoenda kufanikisha, lakini kubwa zaidi anajikita namna ambavyo basketball kwa mkoa wa Mara iliposhuka na nini sasa dhumuni la haya mashindano kuhakikisha kwamba walau wanarejesha sasa ile spirit ya upambanaji na kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo kikapu kwa mkoa wa Mara kinarejea katika hadhi yake. Huyu hapa.
2: Of course basketball kwa mkoa wa Mara ime drop kwa namna moja au nyingine ya, na ukizingatia kwa basketball Tanzania wachezaji wazuri wametokea kanda ya ziwa, ukizingatia kwa mkoa wetu mkoa wa Mara, na kwa kipindi hichi cha kama mwaka mzima ambao tunaelekea mwaka wa pili basketball hamna program yoyote ambayo imefanyika. Kwa hiyo tunajaribu kuwaleta wadau kwa pamoja kwa wilaya zote za mkoa wa Mara, Tarime, Serengeti, ya Bunda, ya Msoma wenyewe, ya tuwe pamoja pia tufanye namna gani pia ya kupata kuendesha ligi ya mkoa ikusudi basketball ikue. Na ukizingatia mkoa wa Mara kwa kitovu cha basketball Tanzania ina wachezaji wengi wazuri sana ambao washatoka hapa, wengine wako wamechezea national team. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine naamini ili bonanza zumuni lake kubwa ni pia kusogeza wadau, kusogeza wanafamilia wa basketball kwa mkoa wetu ambao of course wako mbali. Kwa hiyo itatoa fursa pia kwa vijana pia kujua kuamka kwa mkoa wetu kwa vijana wadogo wa kike na wa kiume, ili kusudi basketball pia ijulikane kwenye ramani ya huu mkoa. Ndio maana tumeliandaa ili bonanza au ni tournament yetu ya kwa vilabu vyote vinavyozunguka wilaya zote za mkoa wa Mara kwa pamoja, ili kusudi tupushi hili jambo. Naamini tutafika sehemu nzuri na program itakuwa.
0: Bwana, programu itakuwa ni maneno hayo ya Emmanuel Sande, mdau wa masuala ya mpira wa kikapu kutokea mkoa wa Mara, lakini pia ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanafanya vizuri katika mpira wa kikapu kwa mkoa wa Mara. Bwana, dakika ni ya 32 baada ya 5 kamili ndani ya benchi la ufundi. Bado tuko hapa, lakini kubwa zaidi tunatazamia michezo na hiki ndicho ambacho kinaendelea hapa ndani ya benchi la ufundi. Twa Ramadhan pamoja na Fabian Ndomi mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana ndipo tutakuwa katua tunaweka nanga, na kupitia 0656555571 na 0684600007. Dakika ni ya 32 na moja kwa moja bwana, tutazame taarifa ambayo inawahusu wekundu wa Msimbazi,
1: Simba Sports Club wananyasi
0: eneo la usajili bana.
1: Usajili bana, watu wengi wanaonekana kutamani sana bana, tupeni tetesi bana, tupeni tetesi
0: sahihi.
1: Haya bana,
0: bwana, kinachotajwa kama tulivyokujulisha ni kwamba Simba inatajwa kuwa wamekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kati kutoka Mashujaa pale, Ismail Mohamed Mgunda, umri wa miaka 30. Na tetesi zinandani zinasema kwamba amesinya mkataba wa miaka miwili. Sasa takwimu kidogo hapa, jamaa amefunga goli moja kwenye mechi 10 alizocheza. Huku muda mwingi ikionekana kwamba akipambana na majeraha ya hapa na pale.
1: Yaani miongoni mwa striker ambao wana nguvu, ana uwezo wa kupiga na nguvu sana, ni Ismail Mgunda. Lakini changamoto yake ni mapancha.
0: Pancha.
1: Yaani mchezaji ambaye mara kwa mara sana. Hata alipata nafasi pia kuweza kwenda kufanya majaribio Kongo. Alijiunga na klabu ile kama sikosei si Moti Mapembe. Alijiunga na klabu moja wapo pale Kongo, akacheza kama nusu msimu hivi akarudi. Changamoto yake kubwa ni majeraha. Miaka 30, huyu ni mchezaji ambaye una mpango wa muda mfupi kwa sababu ni mzawa, sio mbaya. Na sijajua Simba amejiridhisha vipi, inawezekana labda amepona majeraha yake, atakuwa amejiridhisha. na kwenda kumsajili. Lakini vilabu vyetu mara nyingi ukifuatilia katika sajili zao, mara nyingi wafuatilii katika swala zima la upimaji wa afya, kwa sababu bado ukiangalia tayari amesinya, lakini kuona wapi sasa amepima na kuweza kujiridhisha kuhusu afya yake, taarifa namna hiyo huipati. Ni klabu ya Azam pekee tu ndio mara nyingi naona kwamba wao huwa wanafanya vitu vyao kisasa sana. Lakini kwa maana vilabu hivi kubwa mara nyingi wao wanakimbizana kunyang'anyana wachezaji. Kwa mimi ni wa si Simba, yani katika swala la afya na vilabu vingine pia waliangalia sana hili, kwa sababu unaweza ukaingia naye miaka miwili akafika mapancha, unaingia ni hasara tu klabu. Mm. Utasema mvunjie mkataba, unamlipa fedha nyingi
0: kwa takwimu hizi.
1: Bila nini, lakini takwimu bila majeraha. Mm. Miongoni mwa striker mwenye nguvu na uwezo mkubwa sana kufunga.
0: Na na pengine labda Simba wameona kwamba unahitaji typical namba 9 ambaye ni asilia,
1: yeah.
0: Namba 9 asilia ili kusudi tu uwe na wachezaji. Ukiangalia sasa hivi kwenye staff yao ya viungo washambuliaji,
1: wana viungo wengi sana
0: wanaotengeneza nafasi kwa kiasi kikubwa, wanatengeneza nafasi kubwa. Changamoto imekuwa ni katika namna ya kuweza kuweka
1: kumalizia zile nafasi ambazo
0: kwa kiasi kikubwa zinatengenezwa.
1: Na kwa Mgunda kama atazungukwa na mafundi hawa, anaweza kufunga mabao mengi sana. Unajua
0: Mm.
1: Simu angalia timu aliyopo pia ya Mashujaa.
0: Kwa hizi takwimu
1: na wachezaji waliozunguka,
0: takwimu ya goli moja ya kumjaji kwa goli moja inaweza isiwe valid.
1: Yeah.
0: Kulingana na timu aliyopo.
1: Na timu aliyopo. Na nenda pale Mashujaa, angalia viungo wanaomzunguka. Kwa namba 9 ambaye hapati malisho mazuri kutoka kwa viungo mafundi waliopo, uzalishaji wa mabao unakuwa ni mgumu. Afu kabike inakuwa rahisi. Lakini kama kuna wachezaji ambao wana uwezo binafsi, mtu kama Kratos Chota Chama yuko mbele yako au yuko nyuma yako, unafunga mabao mengi tu. Yaani ubunifu anakuwekea kwenye njia, Mgunda anakurudisha kati. Kwa hiyo miongoni mwa striker ambao mimi nasema kwamba wana uwezo mkubwa, lakini labda bahati tu ndio hivyo amechelewa mpaka anakuja kujiunga na Simba na miaka 30. Unaona kabisa kwamba makuzi ya wachezaji wetu wengi wa Kitanzania hawapiti katika misingi bora.
0: Mm.
1: Kwa sababu uwezo kaniambia leo Mgunda ajiunga na Simba na miaka 30. Hii ni changamoto. Na hiyo ni 30 imesemwa. Mm. Bado mimi naongeza ya kwangu mimi yani.
0: Yeah.
1: Kwa sababu wachezaji wangu wa kibongo bongo na Afrika akikwambia na 30 ongeza mitatu au minne mbele.
0: Ah?
1: Mimi nakwambia kabisa. Oh. Mara nyingi huwa hatusemi ukweli kuhusiana na umri kutokana na wanaocheza mpira ni maskini wengi.
0: Yeah.
1: Ndio kweli ulivyo. Mpira wa miguu unachezwa na watu wengi.
0: Unakumbuka Samuel Eto'o kipindi amesajiliwa na amesajiliwa Chelsea na Jose Mourinho.
1: Mm-hmm.
0: Jose Mourinho kuna mechi Samuel Eto'o alikosa magoli mengi sana. Mourinho kwenye press conference akasema kwamba nafikiri labda Eto'o pengine ana zaidi ya umri huu ambao ameutaja. Pengine labda ipo kwenye 40.
1: 40.
0: Mechi iliyofuata Eto'o akapangwa akatupia afu akaenda akashangilia kama kizee ameshika ile
1: anaikumbuka sana.
0: Bwana, dakika ni ya 37 na tunaendelea hapa ndani ya benchi la ufundi bwana. Na kubwa zaidi pia tukisalia hapo hapo kwa wekundu wa Msimbazi bwana, mwanzoni tulikujulisha kwamba Simba wapo kwenye mazungumzo ya mwisho na kipa namba 1 kutoka timu ya taifa ya Gabon na klabu ya Stella Club D Adjame ya Ivory Coast, Lois Mbamba. Umri wa miaka 28. Mazungumzo yanaenda kasi sana kwa namna ambavyo vyanzo vinaeleza, na dili hilo linaweza kukamilika hivi karibuni. Na mpango unaotazamiwa kwamba Simba wanatarajia kuachana Kasal mwishoni mwa msimu. Kasal ya input kwenye eneo la goalkeeping mpaka Simba waanze kutafuta tena goalkeeper mwingine. Ana madhaifu gani Kasal?
1: Sali ni goalkeeper mzuri, lakini ni goalkeeper ambaye anahitaji kucheza timu ambayo ina pressure. Si goalkeeper ambaye anahimili pressure. Simba, Yanga kwa level ambazo wapo lazima ni klabu zenye pressure sana ambazo zinahitaji matokeo kwa muda huo. Sasa hawa ni magolikipa ambao wanahitaji kukaa muda, azoe mazingira afa ya kupekele kitu alichonacho. Kwa vilabu vyetu havina huo muda wa kusubiri. Sasa kwa Tanji Kasali, kwa klabu kama Azam angecheza vizuri zaidi. Kwa klabu kama TRA angecheza vizuri sana bila shida. Lakini kwa hivi labu vikubwa inakuwa ni changamoto kwake, lakini bado pia amekuwa na makosa madogo madogo ambayo anapelekea wakati mwingine Simba kuweza kuadhibiwa. Kwa hiyo hili mimi nitegemea. Niliamini kabisa kwamba atawapeleka tu Simba, wataenda naye hivyo hivyo, lakini malengo yao. Na bado hata usajili wake ni baada ya pimpi ni kuumia.
0: Yeah.
1: Hakuwa usajili ambao waliutegemea, afu kumbuka dirisha dogo, timu nyingi kwa wachezaji inakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo ni usajili wa haraka ulifanyika, lakini mwisho wa siku hata kwa muda ambao Simba amempa nafasi, mimi kwangu mimi amefanya vizuri.
0: Mm.
1: Kwangu mimi amefanya vizuri, lakini bado Simba nadhani wanahitaji goalkeeper ambaye pengine ni bora. Inawezekana Mbaba akawa ni bora kuliko Kasali. Na huu ni goalkeeper wa timu ya taifa Gabon. Na miongoni mwa sajili ambazo mimi huwa napenda, nimeshaambia Simba na Yanga kwa level ambazo wamefika hawahitaji tena wachezaji ambao hawachezei timu za taifa zao. Yani tafuta mchezaji ambaye anachezea taifa lake. Yani kwa ubora ambao Simba na Yanga wamefika, huhitaji tena mchezaji ambaye hata timu yani wachague machaguo 10 kwenye nchi yake bado apate nafasi. Kwa hiyo ili waweze kufanya vizuri, washindane na Al Ahli, washindane na Mamelodi Sundowns, unahitaji kikosi bora sana. Kwa hiyo kwa Simba mimi naamini na kwa goalkeeper miaka 28 ndio muda sasa wa kufanya vizuri zaidi, kwa sababu goalkeeper yeye umri unazidi kwenda, anaweza kushika mpaka miaka 40 goalkeeper. Kwa hiyo ni jinsi tu ambavyo yeye mwenyewe anajitunza. Wao wanadaka muda mrefu sana. Na goalkeeper muda unazidi kwenda ni kama mvinyo. Muda unazidi kwenda na kwa bora zaidi.
0: Naendelea kwa inazidi kwa fine wine. Eh, bwana Twa Ramadan na Imani utakuwa nakumbuka hii hii kitu. Hii hapa utakuwa naikumbuka vizuri sana.
3: Kwa kadi mbili za njano, Hassan Kesu Ramadan pamoja na Thomas Ulimwengu. Na hakika na kwa bwana Ali Samata ameshaka ita kwenye kadi ya pili kwake. Haya. Yote katika mpira inaweza kutokea. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatokea katika viwanja vya michezo na hasa katika soka. Samata anajaribu kwenda, bado Samata anamwekea Mdafiri ya Hayabas, naye anajaribu anamsetia Samata. Wonderful bwana Ali Samata le capitano, hatimaye anaweka goli kambani. Alisetiwa vizuri, walinzi wakamtazama Fieka, Masedo Amini, golikipa kamangalia Fiori Grasha, mwana Ali Samata kamfieke lea mbali. Tanzania, Taifa Stars, wanaitafuta AFCON 2019 kule Cameroon. Ni mchezaji mwamba, amefanya mambo makubwa akicheza kule Ulaya, akicheza hapa Tanzania. Mdafiri ya Hayabas alifikiria kwa kiwango kikubwa, akamsetia bwana Ali Samata out of shooting. Tanzania 2, Tanzania 2, Cape Verde wamefyekelewa mbali.
0: E bwana, hao ni Cape Verde mwaka 2019 Twa Ramadhani. Wanakufa chuma mbili hapa Bongo.
1: Yeah. Bao la pili la El Capitano. Mbwana Ali Samata. Kule Kongo bana wanamuita bwana, bwana Samata. Ile mbwani na washinda. Wanataka bwana Samata.
0: Bwana Samata. Sasa hiyo sio story. Taifa la watu 500,000 limemsimamisha Uhispania kwenye ufunguzi wa kombe la dunia.
1: Yeah.
0: Jana tena wanamlazimisha 2-2 taifa babe kabisa Uruguay kutoka Amerika ya Kusini. Hii inaashiria kitu gani kwenye mwendelezo bora ambao Cape Verde wameendelea kufanya?
1: Wajua, miongoni mwa vitu ambavyo Cape Verde walifanya kwanza ni kuwekeza, kwa maana ya kurudi kwenye vijana, wakatengeneza timu bora sana za vijana. Lakini wakati ikizidi kutengenezwa, wakaona soshida tuone na mpango wa muda mfupi. Waliamua kuwatafuta wachezaji maeneo yoyote duniani na kuweza kuwashawishi kuchezea timu ya Cape Verde. Unajua huu mpango mimi nasema kabisa kwamba kuna wakati unalipa. Na kuna baadhi ya wachezaji wengi sana ambao wana asili ya mataifa ya Afrika, lakini sasa ndio hivyo walioa Ulaya wazazi wao, na wanatamani kuchezea timu kubwa, kwa maana kwa mfano kwa Hispania, kwa mfano kwa Ufaransa, lakini kupata nafasi kwenye timu ya taifa ya Ufaransa ni shughuli. Kwa hiyo wale unapowashawishi kurudi, wanarudi kuja kusaidia. Ndio miongoni mwa wanaomba Cape Verde wamebarikiwa. Yaani wamewatafuta wachezaji wengi bora sana na wanao kwenye timu yao. Angalia goalkeeper wao, angalia wachezaji walionao. Unaona kabisa kwamba ni mpango ambao tayari ulishasukwa na ukandaliwa. Leo haya mafanikio anapata Cape Verde ni mpango wa muda mfupi. Huu ni mpango wa muda mfupi. Wala uzo kaniambia timu za vijana uzo zitengeneza, hapana. Ni mpango wa muda mfupi kuwatafuta baadhi ya mastaa wengi ambao wanacheza soka duniani lakini hawapati nafasi za kuchezea mataifa ambayo wao wanayapenda. Inawezekana ni umamani, upande wa mama yake. Unajua sisi Afrika, inawezekana umeoa mwanamke wa kizungu, kuzalia mtoto, mtoto akaamua kufuata uraia wa mama yake. Kwa ukajikuta amebezi sana kule. Lakini sasa hiyo nchi ambayo anajivunia kuwa nayo, kwa mfano ni Ujerumani au labda kwa mfano labda ni Uingereza, hata wakiita timu tano za taifa hawezi kuitwa. Lakini bado ana uwezo mkubwa, Alafu ukiangalia kwenye taifa lako una mchezaji kaliba ya yule mchezaji, wewe usimuite na kumshawishi aje acheze taifa lako. Ndio kitu ambacho Kevedo amefanya na mafanikiwa.
0: Ndio ndio. Mm. Sasa kwenye kundi H pale Spain anaongoza akiwa na alama 4, Uruguay ana alama 2 na Cape Verde ana alama 2 hana goli, yani adaiwi, na Uruguay adaiwi pia. Saudi Arabia wa mwisho. Alafu game ya mwisho anacheza na Cape Verde. Kwa matokeo ya hizi timu mbili kubwa, Spain na Uruguay, Cape Verde anaenda kumaliza na Saudi Arabia. Spain anaenda kumaliza na Uruguay. Unamuona Cape Verde akienda katika hatua ya 10 ya 32
1: bila shida kabisa. Mimi nakwambia rekodi maneno yangu.
0: Ah, nafasi ya kufunga Cape
1: Verde ataenda kumfunga Saudi Arabia, atafikisha alama, ataokota alama 3.
0: Alama 3.
1: Jumlisha mbili alizo nazo atakuwa na alama 5.
0: Mm.
1: Alafu Hispania mimi naamini atapata matokeo dhidi ya Uruguay. Umeelewa? Weishi tu na kauli yangu. Spain atamfunga Uruguay. Na ndo dua zetu Afrika tunaomba. Spain na atamfunga Uruguay. Akimfunga Uruguay, Uruguay atabaki na alama zake
0: 2.
1: Tafsiri yake sasa, Spain atafikisha alama 7. Cape Verde akimfunga Saudi Arabia anachupa kutoka nafasi ya 3 iliyopo hadi nafasi ya 2 na kwenda.
0: Au hata akidraw.
1: Hata akidraw atafikisha alama 3.
0: Nee.
1: Na Spain atamfunga Uruguay.
0: Nee.
1: Tafsiri yake bado ataenda. Kwa nafasi ya Cape Verde mimi naiona.
0: Unaiona.
1: Tayari anakwenda.
0: Yatakuwa ni mafanikio kiasi gani kwa mara ya kwanza ndani ya World Cup hatua ya 32 bora kama itasogea?
1: Mafanikio makubwa sana. Mbona hata mimi natamani kuona pia kwenye taifa langu la Tanzania tukijaribu kutafuta tu wachezaji wazuri ambao mimi naamini wenye uzoefu ambao tunaweza tukawapa nafasi na wakalipa sifa kubwa sana taifa letu, wakati huo tukiendelea kutengeneza timu za vijana zilizo bora, muda ambao hawa tunawatumia, hawa wengine nao watengenezwa watakuwa kwa tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa mimi niseme tu ya kwamba kuna wakati kwenye maisha kuna mpango wa muda mrefu na mpango wa muda mfupi. Mpango wa muda mfupi tutafute tu wachezaji, wapo wengi sana. Sema tu namna ya kuachana nao, pengine ndio bado ni changamoto na kuweza kuwavutia waweze kuchezea mataifa yetu. Mpira sasa hivi hata huyo Faransa ambao anafanya makubwa, tunashuhudia wengi wa Kiafrika wameamua kubadili uraia na tunaona kabisa wanacheza taifa la Faransa. Wote ni ushawishi ambao hata sikuwezi kufanya.
0: Jana mafarao wa Misri, I mean leo bwana alfajiri, wanafanya noma kweli kweli kwenye World Cup. World Cup yao ya kwanza kuweza kushinda. Mafarao wa Misri wanampiga New Zealand chuma 3. Mo Salah, Mustafa Ziko na Trezeguet, dakika 82 inagongelea msumari, chuma 3 zinaingia kwa New Zealand.
1: Mpira umebadilika sana. Mpira ni wekezaji, mpira ule wa kukariri zamani umeisha. Sasa hivi ni maandalizi ambayo unafanya tu na kupatia. Jinsi ambavyo unatengeneza kikosi chako bora, mimi naamini ndio mwanzo wa mafanikio. Lakini kwa maana mataifa yale giant ambayo yalikuwa yanaogopwa, sasa hivi watu wamebadilika, timu hizo zinazoanza Cape Verde, timu ambazo hazikuwa na majina. Mimi naniuma sana Cape Verde mafanikio walionayo. Leo wanatushinda. Nchi ambayo ina wakazi kama 1,500 hivi.
0: Eh, 1,530.
1: 1,500. Wakati sisi tu kama milioni 70. Ah, kaka kuna wakati nauma sana. Yaani Cape Verde anacheza finali za kombe la dunia. Alafu sisi tunashindwa. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaniumiza sana. Ni mipango tu mimi nakwambia. Hamna ambacho kinashindikana. Ni mipango tu. Cape Verde wamekuja na mpango wa muda mfupi na umewalipa.
0: Ukitafuta ratio ya watu 500,000 na 30,000 kwa watu milioni 60 na
1: inauma.
0: Inauma. Kwa watu 500,000 na watu wametengeneza timu ya taifa ambayo imeenda ku stream.
1: Wewe ni kama mkoa tu. Hey, Cape Verde ni kama mkoa tu.
0: Dar es Salaam kubwa.
1: Eh. Sam kubwa. Yaani ile data tunaiona, ile data ni kubwa kuliko Cape Verde. Lakini wao wameenda finali za kombe la dunia. Alafu sisi tuko milioni 60 tuelekea milioni 70 tunashindwa.
0: Nimeangalia mpango wa FIFA ni kwamba kuongeza timu kutoka 48 kwenda mpaka 64.
1: Yeah.
0: Watu wanadai kwamba pengine inaweza kaua ile hadhi ya kimashindano ya World Cup, ni kama inajua yenyewe, lakini watu wengine wakiamini kwamba inaenda kwa prefty. Uwezo kwanza kwa hizi mechi timu 48 kutoka tulivyokuwa tumezoea timu 32. Hii inaashiria kitu gani? FIFA kupitia kwa Gianni Infantino ni kama malengo yake yametimia, kwamba mpira uchezwe kila kona, na tumeona ushindani japokuwa timu ya 48, lakini tumeona battling ya kutosha.
1: Yeah, na watu wengi wanaangalia tu labda kwenye mafanikio, kwa maana ya kuna kitu kinaweza kapungua kwa maana ushindani, lakini bado mpira wa miguu ni ajira. Na mimi nasema kabisa kwamba ndo eneo ambalo pia mchezaji anacheza mechi nyingi, na kuweza kuonekana. Hapa katika sajili nyingi ambazo zinafanyika, watu watasajili wachezaji wengi ambao wana ubora, kwa maana kwamba mashindano yanazalishwa mengi na una uwezo wa kumfuatilia mchezaji na ukajiridhisha na kila ambacho anacho, kuliko kuvizia mechi moja tu kama ambavyo tunaona Bongo. Yaani mchezaji akikufunga unamsajili. Yaani sajili zetu nyingi ukiziangalia hazifanyiki kwa tafiti. Kwa hiyo hii itasaidia vilabu vingi sana kuvuna wachezaji hasa Afrika, na Afrika kuna vipaji vingi sana wapi waonekane. Lakini naamini tutapokuwa tuna timu nyingi ambazo zinashiriki mashindano mengi, hata wachezaji pia wataonekana, na mwisho wa siku mambo yatakaa vizuri, kwa maana soka ni ajira. Watu wengi watazidi kupata pato kupitia mpira wa miguu na vipaji vyao vitaonekana, na mwisho siku watafaidika na mpira wa miguu. Mimi nasema naungana naye kwa maana kuzalisha mashindano mengi sana. Bado ukiangalia Afrika hatuna mashindano mengi sana ambazo akatusababishia tukapata wachezaji wengi pia. Mashindano mengi ni machache, kwa hiyo tunazalisha wachezaji wachache. Kama mashindano yatakuwa mengi, bado tutashuhudia wachezaji wengi sana wenye uwezo mkubwa.
0: Bwana, leo ni leo tu Ramadhan, final hizo za kombe la dunia.

0: nyingi zinaenda kwa Lionel Messi. Na ndo ukubwa ulivyo. Kwa ana deni kubwa sana dhidi ya Austria. Haitakuwa mechi nyepesi, ni mechi ngumu sana. Lakini mwisho wa siku bado anahitaji kuiambia dunia bado ana uwezo, Messi ni yule yule. Au kama rafiki yake na simu yake Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo, Messi amepiga chuma tatu.
0: Ronaldo baada ya kushindwa umekuwa mjadala. Japo mechi bado zinaendelea.
1: Sahihi kabisa. Na na toa Ramadhani bwana, moja kati ya eneo ambapo watu wanatofautisha. Timu zote hizi mbili ambazo zinachanganyaga watu zipo. Kuna Austria lakini kuna Australia.
0: Yeah. Watu wengi sana ina
1: hapa. Watu wanachanganya. Lakini tu ni kwamba hizi nchi mbili zinatofautisha na umbali wa kilomita takriban 13,000 kilomita.
0: Okay.
1: Zinazitofautisha hizi team ama hizi nchi. Kwa ni nchi mbili tofauti kabisa. Austria na Australia. Nchi mbili tofauti. Sasa hilo darasa lingine.
0: Msaidia msikilizaji
1: usije ukachanganya. Maana kuna mdau mmoja alinitumia ujumbe akasema mbona hizi teams zinachanganya? Australia wanacheza kila siku. Bwana haiko hivyo. Lakini Austria wana tegemeo kubwa kwao ni kwa Alaba, lakini ambaye Alaba kwa kiasi kikubwa ni kama kwa game pia za Real Madrid hajahusika kivile kulingana na some injuries ambazo alikuwa akiendelea kuzipata. Wanaweza kuizuia Argentina kwa siku leo.
0: Ni mpira, ni mpira wa miguu, chochote inaweza katokea.
1: Na tayari unaendelea miguu kabisa. Na tayari unaendelea kutupatia mafunzo.
0: Ya kwamba usije ukamdharau mpinzani wako. Yaani ni mpira wa miguu, yaani kuna wakati ni mchezo wa kikatili sana. Kuna wakati unakuja na matokeo ambayo yanaumiza na liza watu, ndio furaha ya mpira wa miguu. Kuna watu wanalia, umeumizwa, wanalia. Yaani inazidi kufanya mchezo huu kuwapendwa. Kwa sababu kuna wakati unapofikiria wewe mambo yanakuwa tofauti, lakini bado mimi na imani ya kwamba ni mchezo ambao Argentina kutokana na ubora msaji mmoja mmoja bado nawapa nafasi Argentina kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo wa leo. Haijalishi upinzani gani ambao watakutana nao, bado nawapa nafasi.
1: Dakika ya 53 wanatupitia kila ambacho umeweza kutuandikia hapa studio ndani ya benchi la ufundi. Sahihi kabisa, huyo ni benchi la ufundi, ni msome kama Alex Nkubimbi kutoka maeneo ya Buchela Kalemera, anakuambia toa ikiwa timu pungufu ndo huwa inashinda. Azam na wapongeza. Yeye ameandika hivyo. Huyu anasema kwamba bana usipige simu tafadhali.
0: Najua tangu jana mashabiki wa Yanga ni kama wamelala nyasi. Huko kwenye message wa kuti. Yaani kuna Simba wana balaa kweli kweli.
1: Yaani nimesoma kama mashabiki wa Azam. Nimesoma kama pochi nene Mwaginai anakuambia Simba lazima achukue ubingwa tu. Hakuna wa kubisha, yeye kaandika hivyo ndani ya benchi la ufundi. Huyu anasema kwamba benchi la ufundi Yanga hakuiheshimu Azam, lakini mpira ndivyo ulivyo, wajipange tu. Nimsome kama Rebecca. Okay, asante sana Rebecca bana. Furaha pia kuona watoto wa kike pia wakijihusisha kwenye michezo
0: na hata kwenye viwanja vingi sasa hivi
1: wanajitokeza sana.
0: Inapendeza sana.
1: Zamani ilikuwa kasheshe.
0: Ulionekana ni mchezo wa wanaume tu.
1: Zamani mtoto wa kike kumuona uwanjani
0: labda tu ataupenda, ila atakuwa nyumbani, hawezi kwenda viwanjani. Lakini sasa hivi kuna mapinduzi makubwa sana. Na ndio maana pia hata timu za wanawake wanacheza mpira wa miguu. Yaani kuna maendeleo makubwa sana kwenye mpira wa miguu.
1: Bwana benchi la ufundi ni msome kama Angel. Yuko maeneo ya Mgeta Bunda Mara Tanzania. Anakuambia toa na ndomi, mambo vipi hapo studio, na wapata vizuri sana. Asante sana ndani ya benchi la ufundi. Shukran sana kwako pia kwa kuweza kututumia alafa yako hapa. Huyu anasema kwamba oi Azam yeye ameandika tu Azam, afu ni nafikiri alikuwa anamaanisha Marwa kutoka Mwibagi. Okay, asante sana bwana kwa alafa yako. Tumalize na taarifa hii hapa ambapo Lucas Belgaval yeye ameamua bwana kuondoka ndani ya klabu ya Tottenham Hotspur majira haya ya joto na ameshajulisha klabu. Sasa midfielder hii ya Swedish bwana ina plan ya kuweza kuondoka ili kusudi kuweza kutafuta changamoto nyingine.
0: Anaona malengo yake na malengo ya klabu ya viandani.
1: Na hii ni sawa sawa pia na Vuskovic ambao pia na wenyewe pia target ni kwamba wanataka kuweza kuondoka ndani ya klabu ya Tottenham Hot

Clippers ambao kwa msimu jana ni kama delivery yake haikuwa iko haiko sawa kiivo. Bwana sisi tunasema asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM, lakini story kubwa zaidi ni Lamine Yamal goli lake la jana la kombe la dunia. Amefunga akiwa na umri mdogo zaidi na Lionel Messi aliyefanya hivyo kwenye World Cup. Lionel Messi alifunga akiwa na umri wa miaka 18 na siku 357, lakini Lamine Yamal amefunga akiwa na umri wa miaka 18 na siku 343. Bwana, hivyo ndani ya benchi la ufundi tunatamatisha hivyo, tukutane majira saa 2:30 usiku ndani ya meza ya michezo. Twa Ramadhani pamoja na Godfather Fabian Ndomi, Captain. Bye bye bwana. Taarifa habari inafuata mchana wa saa 6 kamili. Uwe na usikivu mwema kutoka hapa 920.7 Mazingira FM. Bye bye.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu
5: msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana, kaa tayari kusikiliza taarifa ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamtafuta mkazi wa kijiji cha Bugato wilaya ya Magu Kulwa Menadi mwenye umri wa miaka 14 kwa tuhuma za kumuua pacha wake. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Mumuya amepiga marufuku tabia uvamizi wa ubadilishaji wa matumizi ya maeneo ya wazi kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, mazungumzo ya Iran na Marekani kuhusu kumaliza mvutano Mashariki ya Kati yameendelea usiku kwa mkia leo, huku yakikabiliwa na hatari ya kuvunjika. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamtafuta mkazi wa kijiji cha Bugato wilaya ya Magu Kulwa Menadi mwenye umri wa miaka 14 kwa tuhuma za kumuua pacha wake Doto Menadi mwenye umri wa miaka 14 kwa kumchapa na fimbo kichwani na jichoni. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa, tukio hilo lilitokea Juni 18, 2026 majira ya jioni katika kitongoji cha Nyandanda, wakati mapacha hao walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka machungoni. Alieleza kuwa wawili hao walianza kucheza njiani kabla ya mchezo huo kugeuka kuwa ugomvi uliosababisha kushambuliana kwa fimbo. Katika tukio hilo, Doto alijeruhiwa kichwani na kwenye jicho la kushoto na baadaye kufariki dunia kutokana na majeraha hayo. Mtafungwa amesema jeshi la polisi linaendelea kumtafuta mtuhumiwa huyo na kutoa wito kwa yeyote atakayemuona kutoa taarifa katika kituo cha polisi ili mtuhumiwa achukuliwe hatua za kisheria. Arusha. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Muya amepiga marufuku tabia uvamizi na ubadilishaji wa matumizi ya maeneo ya wazi kinyume cha sheria, akisisitiza kuwa serikali haitafanya msamaha kwa yeyote atakayebainika kukiuka ratiba hiyo. Mheshimiwa Muya ametoa kauli hiyo alipokutana na wananchi wilaya ya Arusha pamoja na wataalamu wa ardhi wa mkoa wa Arusha katika kikao kazi kilichofanyika kwenye ukumbi wa hazina ndogo jijini humo. Akizungumza kwa msisitizo katika kikao hicho, naibu waziri amewataka wananchi na mamlaka husika kuwa walinzi wa maeneo ya wazi kama vile viwanja vya michezo na maeneo ya kupumzikia ambayo yamepangwa kisheria kwa ajili ya kuboresha mandhari na ekolojia ya jiji. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Mmoja amesisitiza umuhimu wa kutoa elimu endelevu na ya kutosha kwa wananchi kuhusu ulinzi na umuhimu wa maeneo ya wazi ili kuzuia migogoro na uharibifu kabla haujafanyika. Alibainisha kuwa elimu itasaidia jamii kuelewa wajibu wao na athari za kisheria za kuvamia ardhi ya umma.
1: Una wajibu kumuuliza mtu yoyote anejenga, nionyeshe kibali chako. Kama hajakuonyesha, una haki ya kwenda kutoa taarifa na asimamishwe kwa haraka sana ujenzi ule. Msisubiri nyumba ipande ndio uje kujenisha kwa uwe upo. Hapana. Hakikisheni kuwa na regular monitoring ya kufuatilia maendeleo haya. Naombeni simamieni maeneo ya wazi kwa kuyalinda. Msikubali yapolwe na mtu yoyote yule. Wekeni mifumo ya kila siku kwa kutumia mifumo yetu ya kiusimamizi ya serikali kutambua maendeleo ya ardhi katika kila sehemu. Nasisitiza hili, tupendi kuona maeneo ya wazi yanabadilishwa matumizi kwa kuto kufuata utaratibu. Sisi tukija kugundua kama wenye dhamana, lazima tutatoa maelekezo eneo hilo libomolewe libaki kwenye ardhi yake iliyopangwa na kuidhinishwa na wizara. Naomba ieleweke vizuri kabisa. Wala sio wizara ya ardhi, wala sio kamishna wa ardhi. Hairuhusiwi. Anayeomba kubadilisha matumizi ya eneo la ardhi ni yule aliyopanga.
0: Zanzibar. Mtu mmoja anayetambulika kwa jina la Masudi Ali Muhammad mwenye umri wa miaka 24 amefariki dunia kwa kujinyonga katika maeneo ya Kitutia, wilaya ya Wete, visiwani Zanzibar. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo wamesema, Masudi ambaye anadaiwa alikuwa na matatizo ya afya ya akili, alijinyonga kwa kutumia waya wa breki ya baskeli katika choo cha nyumbani kwao. Mkuu wa wilaya wa Wete amefika katika tukio hilo na ameomba familia hiyo iliyokutwa na msiba huo kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mpendwa wao, na kuwataka wananchi kuwa karibu na ndugu zao wenye changamoto hizo kwa kuwapa ushauri na tiba itakayoepusha kuchukua maamuzi yanayohatarisha maisha yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Mazungumzo ya Iran na Marekani kuhusu kumaliza mvutano wa Mashariki ya Kati yameendelea usiku wa kuamkia leo, huku yakabiliwa na hatari ya kuvunjika. Hali ilizidi kuwa tete baada ya ujumbe wa Iran kuondoka ghafla kikaone kufuatia tukio la Rais Trump la mashambulizi dhidi ya Teheran. Mazungumzo yamejikita pia kwenye usalama wa mlango wa Hamas na mapigano yanayoendelea Lebanon kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, Iran imedai kuna maendeleo makubwa kuhusu vikwazo vya mafuta na mali zake zilizozuiwa. Na kiongozi wa Hezbollah Naam Kassem amepinga vikali kauli ya waziri mkuu wa Israel kuhusu mpango wa majeshi ya Israel kuendelea kusalia katika eneo la usalama kusini mwa Lebanoni. Katika hotuba yake aliyoitoa kupitia televisheni siku ya Jumapili, Kassem alisisitiza kuwa hali hiyo haiwezi kubalika na kusisitiza kuwa majeshi ya Israel hayana budi kuondoka nchini humo. Kassem alieleza kuwa hakuna dhana ya eneo la usalama kwa ajili ya Israel ndani ya ardhi ya Lebanon, akibainisha kuwa jukumu la ulinzi wa nchi hiyo ni jeshi la taifa ambalo Hezbollah inashirikiana nalo kwa karibu. Kiongozi huyo amesisitiza msimamo wake kwamba Israel ni nchi adui inayopaswa kuondoa vikosi vyake mara moja. Na kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamtafuta mkazi wa kijiji cha Bugatu, wilaya ya Magu, Kurwa Bernard mwenye umri wa miaka 14 kwa tuhuma za kumuua pacha wake. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kaspa Moya, amepiga marufuku tabia ya uvamizi na ubadilishaji wa matumizi ya maeneo ya wazi kinyume cha sheria. Na katika habari za kimataifa, mazungumzo ya Iran na Marekani kuhusu kumaliza mvutano Mashariki ya Kati yameendelea usiku wa kuamkia leo, huku yakabiliwa na hatari ya kuvunjika. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa mbele kamili za usiku. Mimi ni Angel Mbalamwizi. Na msikilizaji wangu, pia unaweza kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana YouTube andika Mazingira FM, Facebook andika Mazingira FM, lakini Instagram pia andika Mazingira FM, na upande wa TikTok pia nenda na uandike Mazingira FM. Kwa muda huu mimi niseme asante na nikutakie mchana mwema.
2: Wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Chifu Music, Mazingiro Bambo.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Mchana Mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026, kwa upande wa muda ni saa 6 na dakika 21. Ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa msikilizaji katika kipindi cha Mchana Mwema ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 hadi saa 7 kamili mchana. Yapo mengi ambayo yanasikika kupitia kipindi hiki cha Mchana Mwema, ikiwemo mapishi, elimu ya lishe, ujumbe kwa mfupi wa maandishi, pamoja na simu yako ya moja kwa moja. Namba za kupiga simu hapa studio na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mramba, tuwe wote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa muda huu tupate kwanza burudani kutoka kwake Kauta Hassan, anakuambia sichambi umbea. Kwambia sichambi umbea, mnakaa vikao kunisema huyu niko hivi niko vile. Sawa, ni kweli umeolewa una ndoa, lakini huna unacho nizidi, ninadanga lakini naishi kwangu. I say, ni ujumbe mzuri sana kwa wale ambao wanapenda kuongea ongea maneno ya watu, ule kawa hivi fulani hana ndoa, fulani hana mume. Sasa wewe mwenye vyote hivyo, lakini Kauta anakuambia huna unacho mzidi, labda kupauka tu ndo unako mzidi.

0: Kauta, Kauta Hassan unasema ninadanga sijaomba kula yako. Mnakaa vikao kunisema jamani. Lakini yote mnayosema yananifikia. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri sana Kauta Hassan. Na kwa muda huu msikilizaji, moja kwa moja tukapate elimu ya lishe, na kwa leo mtaalamu wetu atazungumzia juu ya vitamin.
1: Zungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapaswa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamin hivi, mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamin, ambapo zimeunganyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta, na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji, hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi venye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili, inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tunaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium, kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja, bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa. Utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E, E ni sawasawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, muhimu wa vitamin E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa hiyo vitamin E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamin E. Vyanzo vya vitamin E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu, kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamin E. Na vitamin nyingine ni vitamin K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale endapo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamin inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa uharaka ni vitamin K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamini ni vitamin C. Vitamin C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria lakini unamwona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti. Anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamin C, inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa uharaka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja mpaka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona, basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamin C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya, pamoja na aina nyingine zote za vyakula vyenye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamin aina ambayo inayeyuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamin B ama vitamin B complex pamoja na vitamin C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamin B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa, ikiwemo ni vitamini B1, vitamini B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamini zote hizi tunazigrupu katika aina moja, tunayesema ni vitamini B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati, lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai, pamoja na vyakula aina ya nafaka kama vile mchere, mahindi, mtama na vyakula vingine aina ya nafaka. Sasa unapotokea kuwa na upungufu wa vitamini hivi, unaweza kupata madhara ya kiafya tofauti tofauti kulingana na kila umuhimu kundi moja ama jingine la vitamini. Mfano, upungufu wa vitamini C ina maana utapata ugonjwa unaitwa scurvy. Ni ugonjwa ambao unapata vidonda kwenye fizi, kwenye ulimi, lakini hata ngozi inaweza kuwa na vidonda vibichi vibichi. Unaona, shangao unapata vidonda, hujui umejikwaruza wapi. Kwa hiyo aina hiyo tunasema inatokana na upungufu wa vitamini C. Lakini kuna upungufu wa vitamini D, ambapo tumesema vitamini D inasaidia kuboresha mifupa pamoja na meno. Sasa endapo utakuwa na upungufu wa vitamini D, sasa kwa watoto wadogo wanakuwa kwenye hatari ya kupata matege. Na upungufu mwingine ni upungufu wa vitamini kama vitamini A, ambapo matatizo yake utapata matatizo ya macho, utakuwa na uoni hafifu. Japo pia utumiaji wa vitamini vingi zaidi katika mwili wa binadamu unaweza kusababisha hatari kwa sababu uhifadhiwa mwilini. Sasa kama endapo utahifadhiwa mwilini kwa kiwango kikubwa sana, vile vile unaweza ukapata matatizo mengine ya kiafya. Sasa moja kwa moja nizungumzie umuhimu wa lishe bora, ambapo nitaelezea ni njia bora ya kuvipata vitamini hivi. Moja ni kula matunda na mboga mboga mbalimbali tofauti tofauti. Hivi itakusaidia kuweza kupata virutubishi aina ya vitamini kwa wingi zaidi. Na namba mbili ni kula vyakula vyenye asili. Yaani kwa maana kwamba kula vyakula vya asili. Mfano kama vile nafaka. Utaona katika nafaka pia unapata baadhi ya vitamini kama vile vitamini B complex. Na mwisho pia kuepuka kutegemea virutubisho bila ushauri wa daktari. Unakuta mtu anatengeneza uji wake wa lishe lakini hajapata ushauri kwa mtaalamu. Kwa hiyo unaweza kukuta akatengeneza uji wa lishe ambao unakuwa na virutubishi vya aina moja tu kwa wingi, na kukatokea missing ya aina ya virutubishi vingine ama aina ya kundi lingine la vitamin. Kwa hiyo unapokwenda kuandaa uji wako wa lishe ama unapokuwa unapangilia chakula chako, lazima upate ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukubalansia virutubishi vyote uweze kuvipata katika milo yako yote unayoitumia kwa siku nzima. Mwisho nimalizie kwa kusema afya ni mtaji, basi tuzingatie vile tunavyo.
2: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
3: Mchana mwema.
0: Msikilizaji, tumesikia elimu juu ya lishe, na ambapo leo mtaalamu wetu amezungumzia juu ya vitamin. Lakini endapo kama msikilizaji ukazingatia ulaji ulio bora, nadhani pia utaondokana na maradhi yale ya mara kwa mara.

0: Zuchu anakuambia mwambieni, na baada ya kusikiliza wimbo kutoka kwa Zuchu, tuingie jikoni tukapike. Na kwa siku ya leo msikilizaji, tutapika mboga ya mchunga pamoja na mashikanguo.
1: Mchunga, wengi wenu mtakuwa mnajua hii mboga kwa jina la mchunga, wengine wanalijua kwa kuitwa majani ya sungura. Ni majani ya sungura ndio. And nitamixi mboga na mboga inaitwa mbwembwe, ambazo hizi mboga ni mboga pori, ni mboga ambazo zinajotea zenyewe. Kama mnavyoona mbwembwe ndio iko kama hivyo, ni vijani, ni majani madogo madogo, na mchunga ni kama jani mliona hapo awali nilivyokuwa naanza. Kwa hiyo mtaanza kuona kwanza unavyoanza kulichuma, unatafuta vichaka vichaka ama mapori mapori, yani zile ile majani yaliyo jotia ndo unaweza ukapata maeneo hayo hayo. Hii mboga inapatikana sana Tanga, na mimi pia mara nyingi nimeila Tanga, lakini pia mikoa mingine pia unaweza ukaikuta, lakini wengi hawajui kama inaweza kuliwa pia. Wengi wanajua ni majani tu ya sungura. Baada ya hapo, ukishachuma mboga yako vizuri, utaanza kuandaa nazi. Mboga ni tamu sana ukipika na nazi, lakini pia unaweza ukatumia karanga kama haupendelei nazi. Baada ya hapo utaanza kuisafisha, na hii mboga ni chungu. Mchunga ni mchungu jamani. Najua wengi wenu mtakuwa mko concerned sana, mtasema mboga majani huwezi kufanya hivyo, lakini kama umeshakula mchunga wenyewe unaweza ukao unanielewa vizuri. Hii mboga lazima wenyewe wenyeji wa, yani wale waliokulia huku ambao wameila sana wanajua kabisa, usipoisugua vizuri inakuwa chungu, unashindwa kula chakula. Hapo penyewe ukishatoka tu kuichuma, mikono yenyewe inakuwa ni michungu kwa muda. Yani labda ufufue nguo ndio itacha kwa michungu. Kama mnavyoona hapo nimeiosha mara tatu. Wengine wanaiosha ama mpisha ameiosha mara tatu. Wengine wanaosha mara mbili. Muone inatosha tu. Haya maji watu wenye chango ama matumbo linauma sana wanakunywa, na inasaidia, ni dawa. Yani maji yenyewe haya ni dawa. Watoto ambao wanaota vipele vipele, watu wengine wanawapakaga na yale majani, na wanasigina majani afu wanapaka kwenye rashes za watoto. Kwa hiyo ni dawa. Yale majani mengine ambayo hautuyasugua la ni tunasuza tu basi. Baada hapo utachukua hizi mboga zote, utazikia chumvi, utazikia maji, afu utazika jikoni zichemke. Wakati zinachemka hapo jikoni, utaandaa kitunguu na nyanya. Nimetumia kitunguu kimoja na nyanya moja. Baada ya hapo utaweka pembeni, utaipoa, utaacha poe. Pia kama inachukua muda kupoa, unaweza kukata tukamwagilia maji ya baridi ili uweze kuchuja haya maji kuyakamua. Utaweka sufuria jikoni, utaweka mafuta, utaweka kitunguu, utakaanga kitunguu. Wakati tunguko jikoni unaanza kutengeneza, unaanza kuchuja inazi. Utachuja tui la kwanza ili tuibubu, utaleka pembeni. Kama nilivyowaambia, kama upendelei inazi unaweza kutumia hata karanga. Baada ya hapo kitunguu kishapata ubrown, utakatia katia nyanya msufuria. Subiria nyanya ilainike, sasa utachuja, utatoa yale maji kwenye ile mboga. Umeona maji utaamwaga pia. Hii mboga unajua watu wengi mtakuwa mko concerned kama hujawahi kuila hii mboga kwa jinsi ambavyo tunamwaga haya maji, lakini jamani hii mboga ndio inavyo, na imepikwa na mwenyeji mwenyewe anayoijua zaidi. Baada hapo kama nimekamua vizuri, umeweka sasa pembeni, unasubiri nyanya yako ikilainika, utaweka sasa ile mboga kama hivyo. Na pia kama umeshaona hata mtu anakatia basungura, ama kama umeshao kufanya ufugaji wa sungura, umeshaona, yani umeshao kuiona inayonyo either kula ama kukatia sungura, comment hapo chini. Baada hapo hili ni ile tui la pili, sio tui la kwanza. Tui la pili utaweka kwa ajili ya kuchemshia tu kidogo mboga pale ikiwa inakauka, utaweka hii tui la pili kidogo ili chemke na nazi kidogo. Hili hapa likishakauka, ndo ikishaanza kukauka kauka, utaweka sasa ile tui bubu ama tui zito, ile tui la kwanza. Kama mnavyoona utaacha hapo ichemke kidogo, alafu mboga yako inakuwa tayari. Mboga inaliwa sana sana sana na ugali.
0: Sawa msikilizaji, umesikia namna ambavyo mboga ya mchunga na mashikanguo inavyopikwa. Ni rahisi, unaweza ukajaribu ukajifunza na wewe ukapika kwa ajili ya familia yako. Saa 6 na dakika 41.

kwa muda huo ni upitie ujumbe ambao umeutuma hapa katika kipindi hiki cha mchana mwema. Anasema mchana mwema, anaitwa Daniel Mabindo Kalemela. Anamtakia mchana mwema Emma Balele Deusi, Shadrack Nyiga, Matayo Mabindo. Ujumbe anawatakia mchana mwema. Mchana mwema. Kilo safi kutoka Iponya Numbu. Mchana mwema kwa Musa Pastori na Mama Chacha na Malikia. Asante. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Maria Rieda. Maria Rieda kutoka Hunyari anawakaribisha katika chakula cha mchana. Watu wote tujumuike pamoja. Asante sana Maria. Mchana mwema na Mazingira FM, ni muite Joseph Kosota kutoka Bunda Nyasura. Anamkaribisha mke wake Mariam chakula cha mchana mwema. Ni mchana mwema. Shadrack Idi kutoka Bunda Store anasema nawapata vyema sana, tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Shukrani sana msikilizaji. Anaitwa Ranga Boy, anatokea Kage Simba. Aya, asante.

Mchana Mwema, bodyguard wa Yanga maarufu kama Makara, mwana wa Magobe kutoka Maine. Mchana Mwema kwa wa kwanza Marekani, yuyu Metusela Simon Kingwa yuyu.

0: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na mama Samson kutoka Nyang'ombe pale Mera.
0: Ndio.
1: Naongea hapa kwa watoto wangu kipenzi na hapa pale Mera. Jana mwema za pili ziende kwa mwanangu kipenzi Margaret msafiri akiwa hapo mpo. Jana mwema za tatu na za mwisho ziende kwa mke mdogo wangu hasa Machumi maarufu zetu za tatu kwa mtaunga. Ujumbe na wapenda sana.
0: Hello.
2: Mwana mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Bodo maarufu kama Kingugi mtukaza na kisha toka Bugoji mtazazi baba.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Jana mwema ya kwanza ni mkawata huyu Mataba kuboja kwa pande zake za Bugoji. Mbili ni mkamata huyo Mataba kuboja na akiwa pande zake za Bugoji. Namba tatu ni mkamata Mwepere Boy akiwa pamoja na Chado. Mwambia salamu zafikie sana hapo mlipo. Ujumbe tukumbukane kupitia mazingira FM.

0: anasema ni msumi Malima, baba wawili wakitenda mema moja. Kwa anasema Brigia Samuel Kasomero, Rafael Magoti, asante. Mchana mwema Kakatinga Masinono, mchana mwema kwa Jennifer Skari Shoma, Emmanuel na Mary Matias ujumbe anawapenda sana. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kapande za nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo, Dadangu.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana. Zaa, mchana mwema na kutakia kwanza mwenyewe hapo ulipo studio, na kuambia karibu tushiriki chakula cha mchana.
0: Asante.
1: Za pili, nazipeleka pale kwa waziri wa maji pale Masinono, namwambia kiongozi karibu sana mchana huu tushiriki hapa mezani. Tatu na mwisho, ninazileta pande hizi hizi za nasa Nyang'anga, nikukute huyu jamaa yangu anaitwa Darawa Weye Masota, anapatikana pale Mwagulanja, namwambia kaka karibu sana katika chakula cha mchana. Katika ujumbe, tuko pamoja sana dada yangu, karibu sana nasa Nyang'anga bara ya Sokoni. Kwa bwana Danka ni mwana wa Mako, dada yangu, karibu.
0: Shukrani sana. Imefika tamati, tulisubiri kitambo. Leo samaki kana sa kwenye chambo. Pongezi.

0: Hello?
1: Hello?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaji hapa.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Moja kama moja, nikipereke kwa huyu mamangu mzazi anaitwa Christina Juma akiwa panda za Mwibaji. Mbili kama mbili, nizipereke pali Itahiro kwa mkubwa anaitwa Matiko Juma, nimwambie Matiko Juma ye, karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu, nikaribishe ukoo wote wa Mwiri Weso, niwaambie karibu tumie chakula cha mchana mwema katika familia hii. Ndani ya ujumbe, dada yangu, nikutakie mchana mwema.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti yake Sylvester Johni, ndio napenda kama Chenga AK baba la matunda kutoka na Sole Ukewe Mwanza Tanzania.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana dada. Mchana mwema wa kwanza ni kwa rafiki yangu mpendwa anaitwa Masumbuko Kugoja akiwa hapa Mtanga Ukerewe. Namba 2 ni kwake Tatasi Bwana Wambula akiwa pande zake za Maendeka. Namba 3 ni kwake Mtoto Mwana Masalu akiwa pande zake za Giri ya Bariadi. Ujumbe ni kwa pamoja sana kwa Mazingira FM. Asante sana dada.
0: Shukrani sana.

0: Alo, sauti ya nani, uko wapi? Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mwisho ni mama Guchoti Muragama pale Nyamuswa Manyago, namwambia mama karibu hapa Bukama kwa chakula cha sana, karibu naye hapa Bukama ikizo tupate chakula cha kazi jema kuliko hizo.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Jana mwema, jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwa Mara, sauti ya gari yetu napiga simu kutoka Bushigwa Mara kwa Tware.
0: Ndio.
1: Jana mwema ya kwanza nipeleke kwa Samuel Mwarake akiwa Kibubwa na mtakia jana mwema. Ya pili nipeleke kwa kaka Kinga, waziri wa maji, namwambia kaka karibu hapo kwa mzee Dede tushikisha kwa chama jana mwema. Ya tatu nimkamate Nei akiwa Tarime nimtakie jana mwema. Jumbe karibu Bushigwa Mara.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mtumishi Samuel Kasomero ndani ya Robobunda. Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Namba moja, kuna rafiki yangu Msume Malima. Bwana yuko pale Tenda Mema Kanderema na kutakia mchana mwema. Namba mbili, kuna kijana wangu anaitwa Mzungu Yuyu. Huyu dogo yuko pale kwao Bushigwamara. Dogo, karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu na mwisho, mama Ji Nyasura, pande za mjumbe kumcha Bwana na chama. Asante. Mwingine laini.

0: Hello.
1: Hello, dada Mariam, habari? Janaima.
0: Salama kabisa, nani unapiga simu toka wapi?
1: Ah, unaongea na Yohana Kuru, unapiga simu hii ni Tuwabu, wengi penda kunita gazeti, mtu mwenye vitu vingi.
0: Ndio.
1: Jana mwema ya kwanza ni kwa huyu Samuel Kasomea kiwa pande za hapo Ruabu. Jana mwema yangu ya pili ni mpate Mashaka Haraja akiwa pale Ponyanungu. Tatu na ya mwisho zimpate Nkimba ikiwa pale Nyamirama. Pande za ujumbe tupande miti tuache kupanda chuki. Karibu hapa Ruabu.

Anasema mchana mwema Neema Mesanga, mchana mwema kwa mume wake Mesanga Mwita na Amos Wambura na kaka yake Rioba Wambura, ujumbe anawapenda sana. Shukrani kwako msikilizaji, mchana mwema. Ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge Mtukazi, Bugoji mtaa wa Zanzibar. Mchana mwema kwa Mataba Kuboja akiwa Bugoji, mbili mbilo ambilo akiwa dakika ni ya 57 mara baada ya saa 6 kamili mchana. Msikilizaji, asante kwa kutenga muda wako na kwa pamoja mimi na wewe katika kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku ya leo. Na kufikia hapa sina la ziada. Naitwa Maria Mramba. Uwe na mchana mwema.

0: msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Rifat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atangaza kujiuzulu. Wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar wasema mazungumzo kuhusu Iran yapiga hatua ya kutia moyo. Na chama tawala nchini Ethiopia, Prosperity Party, chashinda uchaguzi wa Juni mosi. Habari kamili. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu leo na kuifungulia njia Uingereza kuwa na waziri mkuu wake wa saba katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Akitangaza kujiuzulu kwake, Starmer amesema,
1: "Every decision I've taken,
2: kila uamuzi niliopitisha umekuwa kuhusu kuiweka nchi ninayopenda katika nafasi ya kwanza. Ndio maana nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Labour. Nitaiomba kamati kuu ya utendaji wa kitaifa ya chama cha Labour kuweka ratiba. Nitabaki katika wadhifa wa waziri mkuu hadi mashindano yatakapokamilika, na nitafanya kila niwezalo kuhakikisha makabidhiano madaraka yanafanyika kwa utaratibu mzuri."
1: To ensure an orderly handover of power.
0: Andy Burnham, ambaye alishinda uchaguzi maalum mdogo wa bunge wiki iliyopita, ndiye anayepewa nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya Starmer kama kiongozi wa chama tawala cha Labour. Starmer alishinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024, lakini mfululizo wa makosa uliharibu vibaya uaminifu wake. Bogenstock, Uswisi. Maafisa wa Marekani na Iran wamepiga hatua ya kutia moyo katika duru ya kwanza ya mazungumzo nchini Uswisi yaliyokamilika mapema leo Jumatatu, ingawa mvutano uliendelea kuhusu Lubnan na mlango bahari wa Hormuz. Wapatanishi wa Pakistan na Qatar wamesema pande hizo zimekubaliana kuhusu mpango wa mwisho wa kuvifikisha mwisho vita vyao katika kipindi cha siku 60, licha ya mwanzo uliogubikwa na hali ya wasiwasi, huku Iran ikiufunga tena mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran. Wapatanishi wamesema pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu utaratibu wa kukomesha mapigano kati ya mshirika wa Marekani Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran nchini Lubnan, na kufungua njia ya mawasiliano ili kusaidia kuhakikisha njia salama kwa meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz. Taarifa ya pamoja imesema mazungumzo ya kiufundi yataendelea kwa wiki nzima katika eneo la mapumziko la milimani la Bogenstock linalomilikiwa na Qatar. Addis Ababa. Chama tawala nchini Ethiopia, Prosperity Party PP, kinachoongozwa na waziri mkuu Abiy Ahmed, kimeibuka na ushindi katika uchaguzi wa bunge nchini humo uliofanyika wiki tatu zilizopita, kulingana na matokeo rasmi yaliyochapishwa jana Jumapili. Mamlaka ya kitaifa ya uchaguzi ilisema chama cha PP kilipata viti 438 kati ya viti 501. Idadi ya wapiga kura iliripotiwa kuwa 94%. Matokeo ya uchaguzi uliofanyika Juni mosi awali yalitarajiwa kutangazwa mnamo Juni 11. Mamlaka ya uchaguzi iliueleza uchaguzi huo kuwa na mafanikio licha ya matatizo ya kiufundi na machafuko katika maeneo ya Amhara na Oromia, ambapo makundi yenye silaha yaliweka vizuizi vya barabarani katika baadhi ya maeneo ili kuzuia watu kupiga kura zao. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Visa vilivyothibitishwa vya mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia 1,003, ikiwa ni pamoja na vifo 254. Hayo yalibainika katika taarifa iliyotolewa jana jioni na maafisa wa Kongo. Wizara ya Afya ya Kongo ilisema jumla ya watu 100 wamepona katika mlipuko huo uliojikita katika jimbo la Ituri tangu ulipotangazwa Mei 15. Maafisa wanakiri kwamba kunaweza kuwa na visa vingi zaidi ambavyo bado hawavijui, na kwamba kilele cha mlipuko huo bado kiko mbele. Wizara ilisema ufuatiliaji wa watu waliogusana na watu walioambukizwa Ebola bado ni swala muhimu kwa mamlaka za mitaa, ambazo zimefanikiwa kufikia kiwango cha 55% pekee cha utoaji chanjo. Moscow. Urusi imezitungua ndege kadhaa zisizo na rubani mapema Jumatatu na kusimamisha safari za ndege kwa muda mfupi katika uwanja wa ndege siku chache tu baada ya Ukraine kukishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha mji mkuu Moscow. Meya Sergei Sobyanin alisema kwenye Telegram kwamba karibu ndege 60 zisizo na rubani zilizokuwa zikielekea mjini Moscow ziliangushwa. Sobyanin hakutoa maelezo zaidi, akiongeza kuwa maafisa wa kutoa huduma za dharura walikuwa wametumwa katika maeneo ambayo ndege zisizo na rubani zilikuwa zimeangushwa. Vyombo vya habari vya ndani vilisema kwa jumla mifumo ya ulinzi ya Urusi iliangusha ndege 301 zisizo na rubani usiku kucha, vikinukuu wizara ya ulinzi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu.
3: DW Dunia Yetu leo mchana.
4: Haya, asante sana Josephat kwa habari za ulimwengu mchana huu. Marekani na Iran zapiga hatua kwenye mazungumzo yao baada ya mkutano wao wa awali nchini Uswisi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atangaza kujiuzulu. Na Kongo yatangaza kuruhusiwa kutoka hospitalini watu 62 waliopona Ebola. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, ikiwemo mjadala wa yanayojiri katika kombe la dunia la FIFA 2026, na kuomba uandamane nasi hadi tamati. Matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia channel yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Tunaanzia Mashariki ya Kati. Inaelezwa kuwa Marekani na Iran zimepiga hatua kwenye mazungumzo yao baada ya mkutano wao wa hapo awali jana nchini Uswisi. Hata hivyo ulikumbwa na hali ya wasiwasi na kutoaminiana kufuatia kauli tata za rais wa Marekani Donald Trump zinazokwenda kinyume na makubaliano ya awali kati ya mataifa hayo mawili. Mohamed Khalef amefuatilia mazungumzo hayo ya mjini Burgenstock na hii hapa ni ripoti yake.
5: Mazungumzo hayo yalimalizika mapema asubuhi ya leo kwa patanishi wakuu Qatar na Pakistan wakisema kuna matumaini ya kusonga mbele hivi karibuni licha ya wasiwasi uliopo kwenye swala la vita vya Israel dhidi ya Lebanon na hatima ya mlango bahari wa Hormuz. Mazungumzo yalianza hapo jana katika hali ngumu baada ya Tehran kufunga tena mlango bahari wa Hormuz kufuatia kilicho cha Rais Trump kwamba angealisha tena mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Akiandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema, na hapa namnukuu, mazungumzo yalifanyika katika mazingira mazuri na ya kujenga na yamepata mafanikio na yotia moyo. Ukiwemo mpango kazi kuelekea mkataba wa mwisho ndani ya siku 60, kuanzishwa kwa kamati za ngazi za juu ili kutoa usimamizi wa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya wataalamu, mwisho wa kumnukuu. Patanishi hao wamesema pande hizo mbili zimekubaliana mfumo wa kukomesha mapigano kati ya mshirika wa Marekani Israel na wapiganaji wa Hezbollah anaungwa mkono na Iran nchini Lebanon, na wamefungua njia mawasiliano kuisaidia meli za biashara kupita salama kwenye mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu kabisa kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia ulimwenguni. Mazungumzo ya kitaalamu yataendelea wiki nzima kwenye hoteli hiyo inayomilikiwa na Qatar kwenye eneo la kifahari la Birkenstock, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na patanishi hao. Kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa kijamii, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema Tehran imefanikisha kuondolewa zuio kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine za kemikali ya petroli, kuachiwa kwa sehemu fulani ya fedha zake zilizozuiwa na mpango wa kuanzisha ujenzi wa mradi wa maendeleo wa ajili ya Iran. Leo asubuhi, msemaji wa wizara hiyo ya Araghchi, Ismail Baqi, aliwathibitishia waandishi wa habari kwamba kando na mazungumzo ya jana, Iran na Marekani pia zilizungumza kwa ufupi kuhusu programu ya nyuklia, lakini akatahadharisha kwamba haikuwa kwa nia kufikia makubaliano yote juu ya swala hilo tete kwa sasa. Bei ya mafuta kwenye soko la ulimwengu imeshuka zaidi baada ya tamko la wapatanishi hao asubuhi ya leo, huku wasiwasi juu ya upungufu wa nishati hiyo ukipungua. Kufikia majira ya saa 4:15 kwa saa za Ulaya ya Kati, sawa na 5:15 Afrika ya Mashariki, bei ya pipa moja la mafuta ilikuwa dola 80 za Kimarekani kutoka dola 110 ilivyokuwa tangu Iran ilipofunga mlango bahari wa Hormuz mara tu baada ya vita vya Marekani na Israel kuanza dhidi yake mwishoni mwa mwezi wa Februari.
4: Ripoti ya Mohamed Khalef. Tutizame sasa siasa za Uingereza, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu. Tangazo lake limesafisha njia kwa nchi hiyo kuwa na waziri mkuu mpya wa saba ndani ya kipindi cha muongo mmoja. Kujiondoa kwa Starmer kunajiri miaka miwili tangu ushindi wake wa kishindo uliowapa Waingereza ahadi ya kumaliza misukosuko ya kisiasa nchini humo. Starmer amesema atamuunga mkono yeyote yule atakayemrithi. John Juma na mengi zaidi.
6: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza leo Jumatatu kujiuzulu kukiongoza chama chake cha Labour na serikali, hatua inayofungua milango kwa nchi hiyo kupata kiongozi mpya ndani ya wiki chache zijazo. Starmer amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa muda hadi mrithi wake atakapochaguliwa. Katika hotuba yake nje ya ofisi ya waziri mkuu Downing Street, Starmer alionyesha hisia akisema amesikiliza wito wa wabunge wa chama chake waliokuwa wakijiuliza kama bado ndiye mtu sahihi kuipeleka Labour kwenye uchaguzi mkuu ujao.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
2: Kila uamuzi niliofanya umekuwa kihusu kuiweka mbele nchi ninayoipenda. Ndio maana nitaacha wadhifa wangu kama kiongozi wa chama cha Labour. Nimezungumza na mfalme asubuhi hii kumjulisha kuhusu uamuzi wangu. Nitaomba kamati ya utendaji ya kitaifa ya chama cha Labour iweke ratiba ambayo uteuzi utaanza tarehe 9 Julai na kukamilika kabla ya mapumziko msimu wa kiangazi.
1: Before Parliament returns in September.
6: Kujiuzulu kwake kunafuatia miezi kadhaa ya shinikizo kali kutoka ndani ya chama chake pamoja na kuporomoka kwa umaarufu wake na wa serikali yake licha ya ushindi mkubwa wa uchaguzi wa mwaka 2024. Pigo la mwisho lilionekana baada ya mwanasiasa mpinzani wake ndani ya Labour Andy Burnham kushinda uchaguzi mdogo wa ubunge wiki iliyopita, ushindi uliotafsiriwa kama ishara ya kubadili uongozi. Burnham sasa anaongoza katika orodha wanaopigiwa upatu kumrithi Starmer, huku akitarajiwa kuapishwa rasmi kama mbunge kabla ya kinyang'anyiro cha uongozi kuanza. Kujiuzulu kwa Starmer pia kunaifanya Uingereza kuwa karibu na kuwa na waziri mkuu 7 ndani ya muda wa muongo mmoja, hali inayoakisi misukosuko ya kisiasa inayoendelea nchini humo. Katika medani ya kimataifa, rais wa tume ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amemsifu Starmer akisema alichochea kuimarika kwa usalama wa Ulaya na Ukraine katika kipindi chake kifupi madarakani. Wakati huo huo, hotuba ya Starmer ilikatizwa kwa muda na waandamanaji waliokuwa kipiga wimbo wa Umoja Ulaya, ishara ya mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa Uingereza katika bara hilo. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye chama cha Labour kitakachochagua kiongozi mpya atakayechukua jukumu la kuiongoza Uingereza katika kipindi hiki kigumu cha kiuchumi na kisiasa.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Ni dunia yetu leo mchana kutoka DW Bonn. Tunakupa fursa ya kutuandikia maoni yako kuhusu ripoti ambazo unaendelea kuzisikia. Nitayasoma hayo maoni hapo baadaye katika matangazo haya. Tunasikika pia live kupitia tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili. Tuelekee barani Afrika ambapo mamlaka nchini Kongo zimesema kwamba wagonjwa 62 wameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kupona virusi vya Ebola. Biobe Malenga na ripoti kamili.
7: Katika kituo cha matibabu cha Mungwalu, timu za madaktari zinapambana bila kuchoka dhidi ya kirusi cha aina ya bundubugyo, virusi vya Ebola ambayo bado haina matibabu maalum wala chanjo iliyoadhinishwa kikamilifu. Licha matatizo haya, wahudumu wamefanikiwa kuokoa maisha kutoka kwenye kivuli cha kifo hadi kushuhudia uzima, safari ya kipekee ya kupona kwa ugonjwa mbaya, kama anavyoshuhudia hapa Mama Florence.
8: Nilikuwa kama niko mgonjwa, mimi na ugonjwa sana, mpaka nimefika kunivoo yenyewe ilikuwa haistahili, lakini Mungu ananiokoa na nitosha katika ile magonjwa. Mimi nashukuru jina lake lipewe sifa.
7: Wanusurika wengine kama vile mchungaji Yange Onde Mirgem wanathibitisha kuwa wamejifunza mengi kutokana na mtihani huu. Sasa wanajiomba jamii zao kwenda hospitali mara moja wanapoona dalili za kwanza na kufuata kwa makini maagizo yote ya afya yanayotolewa.
9: Ebola inaua. Ebola ni hatari, lakini kama tunakamata madisposition itil ya kujikinga, tunaweza kupata Ebola. Mimi ni mshuhuda ambayo mnaona nilishikwa na ugonjwa ya Ebola, lakini nikafika kwa centre ya riposte. Mimi sikuenda kuserikei, mimi niko natoka hai, niko narudi leo kwa nyumba yangu, kwa jamaa yangu, na niko hai.
10: Pastor Regem, ujumbe wako ni upi kwa watu?
9: Mawazo yangu ni kuwatia moyo, kuwa encourage wasife haya ya kusema nimeshikwa na ugonjwa mbaya, wafike kwa centre ya riposte, hakika watasaidiwa.
7: Kwa waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya, mapambano dhidi ya mlipuko huu yanahitaji hatua madhubuti na uhamasishaji wa jumla badala ya mabishano, na hivyo kutoa wito kuwepo kwa uwajibikaji wa pamoja.
11: Le gouvernement n'a pas attendu les.
12: Serikali haikuwasubiri washirika. Leo hii tuko kwenye milioni 50 zilizotolewa na serikali, kwa sababu ni lazima sisi wenyewe tuonyeshe mfano kwa vitendo. Jambo la pili, ninaposikia wengine wakizungumza, wakikosoa, tunapoangalia kazi inayofanywa kule manyanjani, ninaamini kuwa waandishi wa habari nanyi pia mkitazama kidogo upande huo, kuna ukosoaji ambao unapaswa kuelekezwa kwao. Basi kuna jambo moja, sote tuko katika lengo moja la kuushinda mlipuko huu.
11: De finir cette epidemie.
7: Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo, ni eneo ambalo tayari limeathiriwa vibaya na mizozo ya silaha ambayo imewalazimu maelfu kwa wakimbizi wa ndani na wa nje kukimbia makazi yao. Kuzuka kwa mlipuko huu kunatatanisha zaidi juhudi za sekta ya afya, haswa katika kambi za wakimbizi ambapo msongamano wa watu ni mkubwa sana. Kulingana na ripoti rasmi ya hivi punde iliyotolewa na mamlaka za afya nchini Kongo, zaidi ya watu 78 wametangazwa kupona, huku watu 245 wakitajwa kufariki na watu 416 bado wapo mahospitalini. Bio Malinga, DW, Kinshasa.
4: Tunabaki huko Afrika, ambapo chama tawala nchini Ethiopia cha Prosperity Party PP cha waziri mkuu Abiy Ahmed kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki tatu zilizopita. Matokeo yanaonyesha chama hicho kimejipatia viti 438 kati ya viti 501 vya bunge. Ripoti kamili na Angela Mdungu.
13: Matokeo rasmi yaliyotangazwa jana Jumapili yameonyesha kwamba katika uchaguzi mkuu wa Ethiopia uliofanyika Juni mosi, wapiga kura walijitokeza kwa 94%. Raia milioni 50 walijiandikisha kushiriki zoezi hilo. Tume ya uchaguzi imesema mchakato huo ulifanyika kwa mafanikio makubwa, hoja iliungwa mkono na rais wa taifa hilo Taye Atke Silasi.
14: The turnout, as you see, is very
2: exciting. Idadi ya waliojitokeza ni ya kipekee sana. Nimeshangazwa sana. Sikutarajia kwamba itazidi asilimia 94. Idadi hiyo na mchakato wenyewe wa kupiga kura kwa kweli ni ushahidi kwa kila raia wa Ethiopia kwamba tunapenda demokrasia, na pia tunaipenda nchi yetu, tunapenda amani na tunapenda maendeleo.
13: Kulingana na tume ya uchaguzi ya Ethiopia, vituo 143 vya kupiga kura havikufunguliwa kutokana na ukosefu wa usalama katika majimbo ya Oromia na Amhara. Kwenye maeneo hayo kuliripotiwa mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya wanamgambo, hali iliyowazuia raia kushiriki kupiga kura. Pia uchaguzi haukufanyika Tigray, ambako waratibu wamesema kulikuwa na mazingira yasiyofaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili na mzozo wa kisiasa unaoendelea. Wachambuzi na wanasiasa wa upinzani wamekosoa vikali mazingira ya uchaguzi huo. Wamedai kwamba haukuwa huru wala wa haki, na uligubikwa na hali ya hofu, vitisho na ukandamizaji dhidi ya wapinzani. Baadhi ya wakosoaji wakubwa wa serikali wamekuwa gerezani, uhamishoni au hawajulikani walipo, huku idadi kubwa ya wagombea wa upinzani wakizuiwa kushiriki. Mmoja wa wagombea, Yitayal Asefa wa chama cha All Ethiopia Unity, ameeleza kuwa hakutarajia kushinda, bali alishiriki ili kuwasilisha maoni yake ya kisiasa. Kiongozi mwingine wa upinzani Merara Gudina, aliyekataa kushiriki uchaguzi, amesema mchakato mzima ulikuwa wa udanganyifu na matokeo yake hayakushangaza. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Ethiopia, bunge jipya linatarajiwa kuanza vikao vyake mwezi Oktoba, ambapo Abiy Ahmed anatazamiwa kuchaguliwa tena kuwa waziri mkuu kwa kipindi kingine cha miaka mitano. Serikali yake inakabiliwa na makundi ya wanamgambo kwenye majimbo makubwa mawili ya Oromia na Amhara kutokana na tofauti za kikabila na uwakilishi wa kisiasa.
4: Asante sana Angela, na tukamilisha na ripoti hii ya mazingira, ambapo mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali, huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa, ikiwemo kufungwa kwa shule, kufutwa kwa michezo ya nje na safari za treni. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
15: Hili ni wimbi la pili la joto kali kushuhudiwa eneo la Ulaya Magharibi katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja, wiki hii kitarajiwa kuwa na viwango vya juu vya joto. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu amesema serikali inaandaa mikakati ya muda mrefu ya kukabiliana na mawimbi ya joto kali, ikiwemo matumizi makubwa zaidi ya viyoyozi pale itakapohitajika na kuagiza uangalizi mkali wa usambazaji wa maji katika mitambo ya nyuklia. Mataifa ya Ufaransa, Ujerumani, Uhispania yametangaza kufuta baadhi ya michezo iliyotarajiwa kufanyika nje kutokana na mawimbi ya joto kali yanayokumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kuna tarajiwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40 Celsius. Nchini Ufaransa, karibu nusu ya maeneo yote yamewekwa katika hali ya juu ya tahadhari kutokana na joto kali, huku mamlaka zikitaja kuwa 90% ya idadi jumla ya watu nchini humo wataathiriwa na wimbi hili la joto kali, huku hatua kadhaa zikichukuliwa kujaribu kupunguza athari, hasa kwa wafanyakazi wa sekta ya ujenzi na mashuleni. Jumla ya shule 845 zimefungwa leo Jumatatu, huku shule zingine zaidi ya 1500 zikitangaza kuwa zitawaruhusu wanafunzi kuondoka mapema. Watu wanashauriwa kutokaa juani kwa muda mrefu na kunywa maji kwa wingi, mambo yanayozingatiwa na watu wengi, kama anavyoeleza Mariel Salehi, mkazi wa Paris.
16: Moi j'ai la chance de pas avoir trop chaud chez moi.
17: Nina bahati kwamba nyumbani kwangu joto si kali sana. Kwa hivyo leo nilitoka asubuhi tu na nikarejea nyumbani na sijatoka mchana wote huku nikiwa nimefunga mapazia. Hali ilikuwa sawa, lakini joto ni kali sana, hasa usiku na hizi sherehe na muziki. Hakika kuna watu wengi.
16: Il y a beaucoup de monde, ouais.
15: Tahadhari kama hiyo imetolewa pia katika mataifa ya Uhispania, Ureno, Austria, Uingereza, Uswisi, Uholanzi, Ujerumani na hata Ubelgiji, ambako mamlaka zimetangaza kuwa baadhi ya safari za treni zimefutwa kuanzia leo hadi kesho, ambapo kuna tarajiwa wimbi la joto kali ambalo linahofiwa kuhatarisha afya ya umma, miundombinu na hata huduma muhimu. Wanasayansi wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yatokanayo na shughuli za binadamu kama kuchoma makaa ya mawe, mafuta na gesi ndiyo yanazidisha athari za matukio mabaya ya hali ya hewa, hasa wimbi la joto, huku wakionya kwamba matukio kama haya yanatarajiwa kushuhudiwa mara kwa mara yakidumu kwa muda mrefu na kuwa makali zaidi. Hatua hizi za tahadhari ni muhimu ili kuepuka janga la mwaka 2003 ambapo watu 1015 walifariki nchini Ufaransa kutokana na wimbi la joto kali. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, likisisitiza kwamba vifo vingi vingeliweza kuepukika.
4: Safi kabisa, tumekamilisha awamu hiyo ya uchambuzi wa ripoti zetu kuu mchana huu na tunaingia katika awamu ya pili ya kujua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na Amina Abubakar yuko hapa kabisa. Karibu sana.
18: Asante sana Bruce, ni msimu wa kombe la dunia, kwa hiyo mitandaoni kumesheheni mambo hayo, matukio ni chungu nzima. Cape Verde wanaendelea kuandika historia, sare yao ya 2-2 na Uruguay inazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii na mamake kipa wa Cape Verde Josima Diaz au Vozinha kama anavyojulikana na wengi, alionekana katika uwanja huo wa Hard Rock kule Miami, Florida, akiwa na furaha, akishangilia kweli kweli na kupeperusha bendera ya Cape Verde na wakati wa mechi hiyo dhidi ya Uruguay. Na Bruce, utakumbuka kwamba Vozinha alivyobubujikwa na machozi baada ya mechi yao ya kwanza na Uhispania walipotoka sare ya 0-0, alipata umaarufu sana kwa kuzuia kabisa Uhispania isitinge bao. Sasa baada ya mechi hiyo alilia sana kwa sababu familia yake, unakumbuka akizungumza pale akisema yeye amelelewa na bibi na babu walifariki kabla ya mechi hiyo, na mamake amekosa walikuwa wamekosa fedha za kuweza kumwambia mamake visa ya kuja Marekani. Kwa hiyo hiyo video yake ilisambaa sana na watu mitandaoni wakataka Marekani na FIFA ingilie kati. Waziri wa mambo ya nchi za nje Marco Rubio kaingilia kati na mamake amefika Marekani, kwa hiyo alionekana pale uwanjani akiwa na furaha kabisa akimsherekea mwanawe akiwa uwanjani huko. Kwa hiyo maoni ni mengi Bruce, na hilo alilolifanya Marco Rubio bila shaka ndio ile hali tunayosema kwamba kandanda kweli inawaleta watu pamoja. Hey, kwa hiyo maoni ni mengi. Ibn Mujara anasema kwamba Cape Verde wameingia katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza na wamekataa kuonekana tu, wameamua kuweka alama katika michezo hiyo, hata wasiposhinda watakumbukwa milele.
4: Ni sio watalii tu.
18: Peter Guidot anasema kwamba Vozinha kwa kweli ndio kipa bora hadi sasa katika kombe la dunia mwaka 2026, na Marcelo Caetano yeye alikuwa na maneno machache tu, amesema bravo Cape Verde, akaweka bendera ya taifa hilo na vile vile akaweka makofi, zile emoji za makofi. Kwa hiyo niishie hapo, ni kuambie kingine kwa haraka haraka kinachovuma katika mitandao ya kijamii Bruce ni kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Kiestama, lakini Kiestama amesema kwamba atabakia kuwa waziri mkuu hadi mrithi wake atakapopatikana. Na mchakato wa kumtafuta mrithi huyo utaanza Julai, na kisha mrithi mwenyewe anapaswa kujulikana wazi ama kupatikana wazi ama nafasi yake inatarajiwa kujazwa Septemba mosi. Sitaki kugusia sana maana John tayari ameshaeleza mengi. Twende kwenye maoni. Robin anasema kwamba hizi ni habari za kuzunisha sana, Stama amefanya kazi kubwa kwa Uingereza. Alafu Alex Brin anasema nafasi ya waziri mkuu Uingereza ni kama kazi ya muda, unaingia, umalizi muda, unaandamwa na matukio, na mwisho unajiuzulu mwenyewe. Atakayechaguliwa sasa atakuwa waziri mkuu wa saba ndani ya nchi hiyo katika mungu moja. Ndio Bruce,
4: joto linakuwa kali.
18: Ni hayo tu, sijui kama nina muda mwingine ama tuende moja kwa moja katika jumbe zao.
4: Bora tuyasome maoni pia mengine ya wafuatiliaji wetu hapa. Tuanze na YouTube. Mimi ninafungua hapa kurasa yenyewe ya YouTube DW Kiswahili, naona ujumbe wa Danford Lazaro anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Biharamulo Kagera Tanzania, na hajasema ujumbe wake, lakini ndio huu amesema anasikiliza. Asante sana. Baraka Rabani wa Kigoma anasema kombe la dunia la mwaka huu lipo moto.
18: Romeo Bihangu akiwa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema tupo nyuma ya timu yetu Leopard, kila laheri. Nazungumzia Kongo huko. Maleo Melo Super wa Iringa Tanzania anasema nampongeza Kiestama kwa uzalendo na wajibikaji wake, nadhani Afrika tuna jambo la kujifunza hapo Bruce.
4: Shaka. kwamba uwajibikaji wakati mwingine shinikizo likizidi, inabidi kama unahisi kwamba majukumu ni mazito zaidi, basi unawapisha wengine wenye mawazo mapya. Saidi Papala anasema anauliza kulikoni huko Uingereza, mbona inabadilisha mawaziri wake wakuu mara kwa mara. Yusto Pius anasema naona timu zetu za Afrika zikifika mbali katika michuano ya kombe la dunia, tuzidi kuziunga mkono, na hili bila shaka tutajadili kwa kina zaidi katika mjadala wetu wa michezo hii leo mchana huu. Dawson Yona anasema yuko Dodoma, anasema ni vyema Ukraine na Urusi kukaa meza moja na kufanya mazungumzo ya kusitisha vita.
18: Josephat Pantaleo Malia wa Lumuma Kilosa Tanzania anasema naipongeza serikali ya Kongo kwa jitihada za kutokomeza ugonjwa wa Ebola. Fadhili na Kupedia wa Lindi Tanzania anasema hongera sana waziri mkuu Uingereza kwa kujiuzulu, hiyo ndiyo demokrasia. Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anauliza Urusi na Ukraine mutaacha lini mapigano.
4: Kwenye Facebook Jeff Abdullah anasema Marekani haaminiki hata kidogo, anatafuta njia ya kupita ili aipige Iran. Lee Montana anasema huu ni mchezo mzito wa kete za kidiplomasia, Mashariki ya Kati inahitaji suluhisho la kudumu, tishio la vikwazo na mashambulizi kila mara haliongezi ama huongeza wadui.
18: Namuona Marco Juma Wazwa akitokea kule Kahama, ametuandikia kupitia YouTube Bruce, na anasema kwamba poleni sana Ulaya kwa janga la joto kali, kwa kweli tunaiva. Mwalimu Tobi wa Dar es Salaam anasema anasema nini huyu? Wagonjwa Ebola ni habari hizi njema, bila shaka zinatupa matumaini makubwa zaidi katika kupambana na Ebola. Naona tumeishiwa tanyo papers.
4: Ishara kwamba tupumue kidogo kisha tukaporudi ni mjadala wa michezo, lakini sio nawe Amina. Kwa hivyo tutampisha Suleiman Mwiru. Tunampisha Suleiman Mwiru. Burudika kidogo.

0: DW. Michezo.
1: Nam, karibu kwenye michezo. Mimi ni Suleman Mwiru, niko na mwenzangu Bruce Mani. Wewe uondoke leo.
2: Ah, nipo hapa. Nahoza kabisa mwanzo mwisho.
1: Mambo vipi?
2: Safi kabisa Suleman.
1: Mambo ni mengi sana kwenye michezo siku ya leo
2: kabisa.
1: Na inaendelea kutokeza kote ulimwenguni, lakini kubwa kabisa ni kuhusiana na kombe la dunia ambalo linaendelea kushika kasi katika viwanja mbalimbali ulimwenguni kote. Amini nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico. Na kubwa zaidi ambalo tumeamka nalo siku ya leo ni kuhusiana na mechi ambayo unaweza kusema kwamba ni mechi ambayo imeendelea kuzua gumzo
2: kweli.
1: Timu ndogo kabisa kutoka Afrika, Cape Verde, wakitoka sare goli 2-2 dhidi ya timu ya taifa ya Uruguay. Na kwa mara nyingine tena kabisa unaweza kumpongeza goalkeeper Vozinha. unaizungumziaje hii huu mwendelezo wa hawa vigogo? Tunazungumzia Uhispania kutoka sare na bila kufungana na Cape Verde, shapili na Uruguay bila mbili mbili. Na watu walitegemea pengine mara ya mwanzo ilikuwa ni kama bahati nasibu, lakini mara hii wamedhihirisha tena bado ndio kwa mashindano haya.
2: Kweli Suleman, nadhani kwanza sio hatutaitendea haki Cape Verde tukizungumzia hawa vigogo. Tuseme kwamba hao vigogo ndio wamefanya hao Cape Verde ndio wamefanya hao vigogo kushindwa kufukuta mbele yao. Lakini niseme kama ni historia wameandika Cape Verde kwa kupata hizi sare mbili katika mashindano haya. Wapo wanakaribia kufuzu kama itategemea mchezo ujao
1: unaofuata.
2: Unaofuata, lakini kimsingi inaonesha kama nilivyosema kwamba pengo la kiwango cha kandanda sasa hivi duniani kimeimarika hata zaidi. Mbinu za kiufundi, makocha na na filosofia vimebadilika kabisa, na hakuna timu zile ndogo ambazo tunaweza kusema zinaogopa namna ambavyo pingine vigogo kama ulivyosema wanavyocheza. Baada ya kusema hili, kusema kweli, mechi kati ya Cape Verde na Uruguay ilikuwa ni mechi ambayo unaweza kusema ya kusisimua zaidi, sare ambayo kwa timu zote mbili lazima tuzipongeze kusema kweli namna ambavyo zilicheza kupata matokeo haya.
1: Kuna bwana mmoja mtandaoni anasema kwamba sasa hivi ukiwa na kocha mzuri kama Bobista, huyo kocha timu taifa Cape Verde kwa mfano, anasema sio Sierra Leone, sio Madagascar, sio Tanzania kwa mfano, sio Kenya, ukiwa na kocha mzuri unaweza ukaushangaza ulimwengu na ukafanya vizuri. Unaamini hivyo pia?
2: Naamini hivyo kwa sababu kama ulivyotaja hapo kwamba vigogo hawa kwa mfano Belgium, timu ya Belgiji, mimi nadhani licha kwamba wamekuwa na kikosi bora zaidi unaweza kusema cha dhahabu, lakini mimi nahisi wanakosea katika namna ambavyo wanawachukua makocha ambao hawana ile tajriba na mbinu zile za kuwasaidia kufika mbali zaidi. Ni makocha wazuri, lakini hawana kile kitu ambacho pengine kinaweza kuwasaidia zaidi. Ndio maana namuona huyu kocha Bobista wa Cape Verde amekuwa na timu hii, ameijenga na mpaka sasa amewapa mentality kujiamini kwamba sisi tunashiriki
1: michuano hii
2: na tunacheza tunapaswa kucheza na kufanya vizuri zaidi.
1: Kulikuwa na mtanange mwingine mkali sana Bruce hapo jana kati ya vigogo wa Afrika wanaozungumzia wa Farao wa Misri dhidi ya timu ya taifa Zealand. Mara ya mwanzo kabisa New Zealand ulipata goli moja, watu wakaamini kwamba pengine Mafarao mara hii leo kitawalamba, lakini baadaye Mohamed Salah na wenzii wakapindua meza na wakawatandika 3-1. Na hii ni mara yao ya kwanza kabisa katika historia ya kandanda la Messi katika kombe la dunia kupata ushindi
2: katika kombe la dunia. Ndio
1: unaona nafasi, matumaini mapya kwa timu hii kwenda kusonga mbele katika hatua 30 bora pengine kwa upande wa Misri.
2: Matumaini yapo katika mechi ya kwanza. Kusema kweli, hatukuona sana Misri ambayo tulitarajia kuiona katika mashindano haya, na hasa Mo Salah ambaye ni nyota na hodha wa timu hii, ana uzoefu mkubwa kabisa. Lakini katika mechi hii nadhani amewasili, ametuma ujumbe kwamba sisi nasi tunaanza sasa kombe la dunia. Na alicheza kwa uzuri kabisa kuonesha kwamba kama Misri kweli wanataka kuendelea zaidi hapa, itabidi wapambane na kumtumia huyu kijana ambaye ana uwezo huu.
1: Na ni kama mara yake ya mwisho kwenye michuano hiyo, kwa sababu kama sasa ana miaka 34 na kombe linalokuja anakuwa na miaka 38. Kwa aina ya wachezaji ambao ukimtazama kila siku unaona kabisa ni kwamba hili ni kama kombe lake la mwisho. Kuna mtu mmoja anasema this time for Africa. Tumeshuhudia bingwa wa Ulaya hapa Uhispania kutoka sare na Cape Verde tunataka kuwazungumzia. Ureno wakitoka sare bila kufungana na DR Congo ya goli moja kwa moja na DR Congo. Lakini pia tumeshuhudia mechi kati ya Ivory Coast na Ujerumani, licha ya Ivory Coast kufungwa lakini uwezo walionyesha wa hali juu kabisa. Ghana pia walipata ushindi wao katika mechi yao ya mwanzo kabisa dhidi ya Ecuador. Watu wanasema kwamba huu ndio muda ambao Afrika inapaswa kuimbwa zaidi, kwamba sio tu kwamba wanawashiriki, wamekuja kushindana
2: kweli kabisa. Na uzuri ni kwamba FIFA waliruhusu kwamba mashindano haya yatanuliwe. Kwa hivyo washiriki 10 tunapata nafasi nyingi zaidi. Lakini pia wachezaji wengi ukitazama katika timu hizi za Afrika wanacheza kandanda lao katika ligi kubwa muhimu za Ulaya na katika ligi ambazo zina miundo mbinu safi kabisa, makocha wazuri bora zaidi, ushindani, wanajua namna ambavyo wanaweza kucheza na kushinda. Kwa hivyo huu mwamko huu na timu zetu za Afrika zinapokutana kama timu za taifa, unaweza kuona huo ubora ukijitokeza katika timu hizo. Lakini pia makocha ambao tunakuwa nao wana viwango vya hali ya juu.
1: Tuzungumzie kidogo hawa watu wa Morocco. Unajua kuna mtu mmoja kwa anazungumzia anasema kwamba mwaka 2022 walipofika hatua nusu finali ya kombe hili la dunia ni kama waliwapa morali wenzao kutoka Afrika kwamba hata sisi kutoka Afrika ya mashindano kama haya tunao uwezo wa kumtikisa yoyote na tukapata ushindi. Waliotoa kumbuka kipindi cha Ureno na michezo ya mwanzo ilitoka na sare ya goli moja kwa moja na Brazil. Bila shaka ni mwanzo mpya wa matumaini kutoka timu ya mataifa kutoka Afrika. Lakini Bruce, katika mitandao ya kijamii pia mchana huu masuala ya kandanda, nilipo sakata linamzungumzia nyota wa timu ya taifa ya Ubelgiji na klabu ya soka ya Manchester City, Jeremy Doku, ambaye amesema kwamba anaweza akaokosa mchezo wake mmoja kwenda kushuhudia mke wake ambaye anajifungua
2: mwezi Julai.
1: Sakata hili limezungumzwa sana mtandaoni. Wewe una maoni gani?
2: Inasikitisha kwamba tunazungumzia kitu kama hiki katika mashindano makubwa kama haya, kwa sababu kwanza Doku amekosa mechi ya wale kutoka sare jana dhidi ya Iran, Iran kutokana na matatizo ya kupumua. Lakini ametangaza tayari kwamba angependa kuondoka kambini kama ulivyosema. Hili swala limezusha maoni mseto, lakini naweza kusema kwamba kila mmoja anafahamu kwamba hakuna kitu muhimu
1: kama familia
2: kusema kweli. Ni bahati mbaya kwamba sasa hivi tunaishi katika enzi ya mitandao ya kijamii, kwa hivyo kila kitu ambacho kinakuja pale kinasababisha hoja kama hizi. Lakini kimsingi ni kwamba Doku amesema ni kuondoka tu kuanza kwenda kushughulikia kisha atarudi na kuendelea. Ndio, na nafsi kama anaweza kuathiri
1: wachezaji wengi sana wa mataifa, kwa mfano kama England. Nimeshuhudia wengi viongozi mbalimbali ulimwenguni wanamunga mkono uongozi wake na wakiona kwamba mtoto wake wa kwanza anasema kwamba
2: somniache.
1: Ndio. Bruce, tuzungumzie timu ya taifa ya Ujerumani ya Die Mannschaft ambao walipata ushindi wa 2-1 dhidi ya Ivory Coast na kufuzu katika hatua ya 32 bora. Na hii ni mara yao ya kwanza baada ya miaka kama 12 hivi. Manake 2018 waliondoka mapema, Qatar kutoka mapema sana, lakini mara hii walau wamesonga mbele katika hatua ya 32. Lakini pamoja na haya yote bado ile performance ya timu ya taifa ya Ujerumani haiwapi watu matumaini sana kwamba wanaweza kufanya vizuri.
2: Ni kweli.
1: Anakwama wapi kocha Julian Nagelsmann?
2: Kama tulivyoona kusema kweli, mechi dhidi ya Curaçao hiyo tulitarajia kwamba ukiangalia kwenye karatasi kutokana na viwango na pengo kubwa lilopo walistahili kupata ushindi na mshindi mnono. Lakini dhidi ya Cote d'Ivoire tulitarajia itakuwa mechi ngumu kweli, na hasa kweli Mjerumani alipewa mtihani mkubwa hasa katika kipindi cha kwanza. Timu ya taifa ya Ujerumani, Julian Nagelsmann amekwama katika karatasi yake kwamba ana kikosi chake cha kwanza, na hasa tumeshuhudia hasa katika safu ya ushambulizi namna ambavyo na mtegemea zaidi Kai Havertz. Na amezusha sasa hivi mjadala kwa sababu mtu ambaye anatokea benchi na kuja kubadilisha matokeo, Dennis Undav, ndiye sasa hivi anahisi anaweza akaanza katika mechi zijazo. Lakini Nagelsmann amesema hapana, yeye uamuzi wake ni kwamba Undav ni mzuri kutokea benchi. Lakini pia katika safu ya ulinzi tuliona inabidi
1: kuna
2: shida zaidi, kuna shida pale katika safu ya ulinzi kusema kweli. Schlotterbeck na Jonathan Tah
1: na Rudi
2: pia akiingia uwanjani, kuna tatizo hapa ambalo inabidi alitizame na kuweka pawe pagumu zaidi.
1: Kabla tujaachana masuala ya kombe la dunia, ni muhimu pia kueleza kwa ufupi. Bruce, wewe umekuwa katika dawati la michezo kwa miaka mingi sana, tunaona taifa dogo kama Cape Verde lenye watu 500,000 pekee, Curaçao mataifa madogo kabisa ya kiwika katika kombe la dunia
2: kwa mara ya kwanza kabisa,
1: Tanzania wako milioni 60, Kenya sijui mko milioni ngapi. sisi nini hasa unadhani kinaweza kutusogeza na sisi pale katika stage kubwa kama za mataifa kama hizi?
2: Vipa umbele. Na tulea mfano kabisa
1: wenzetu Kongo pale wapo kwenye vita, lakini wamempiga wametoka sare na Ureno.
2: Kusema kweli, kama nilivyosema, kuna wakati nimetaja kwamba wachezaji wengi wanacheza kama timu ya taifa ya Kongo kwa mfano, wachezaji wake wengi wako Ulaya. Kwa hivyo hicho ni kitu kimoja kwamba hawaishi kule Kongo. Lakini mfano mzuri kabisa kama nilivyosema, Cabo Verde, hii timu tumeanza kuona uwekezaji na namna ambavyo inapiga hatua katika miaka 5-6 iliyopita. Tangu FIFA, shirikisho la FIFA limewekeza hata zaidi katika miradi ya kandanda barani Afrika. Ni timu ambayo kuanzia kwa vijana kuelekea katika timu ya taifa, wachezaji ni wale wale, wengi hawachezi nje, ni wa kule Cape Verde wengi wao. Kwa hivyo ni muendelezo ambao ni uwekezaji bora na vipaumbele katika kandanda na kupata vipaji ambao wanaweza kuvikuza na kuhakikisha kwamba kuna ushindani katika timu hiyo.
1: Mm-hmm. Leo msikilizaji, kuna mechi kali katika kombe la dunia kati ya mabingwa tetezi Argentina dhidi ya Austria majira ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini Senegal na Norway saa usiku kabisa, ni mechi ya usiku sana, lakini hii ni Ufaransa pia wanacheza mida ya majira ya saa 6 usiku kwa saa za Afrika Mashariki dhidi ya Iraq. Kwa hizi ni mechi ambazo zinachezwa leo, lakini Bruce, tulikuwa kwanza nchini Kongo ambako klabu ya soka ya TP Mazembe imetoa taji la ubingwa ligi kuu nchini humo. Na lakini pamoja na kutoa ubingwa, kuna mambo mengi yamejitokeza. Kuna moja ya klabu nchini Kongo imesema kwamba ubingwa huo una mashaka. Sasa mengi zaidi anatuambia Zuberi Ali.
0: Klabu ya TP Mazembe ya Lubumbashi imetangazwa kuwa bingwa ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Linafoot, msimu wa 2025-2026 baada ya kumaliza kileleni mwa msimu kwa alama 30, pointi moja mbele ya Les Aigles du Congo waliomaliza na alama 29. Wakati huo huo, baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kongo wanaamini kwamba TP Mazembe imestahili kutoa ubingwa huo kutokana na mwenendo wake mzuri katika hatua za mtoano, ambapo iliongoza msimamo hadi mwisho wa mashindano.
3: TP Mazembe walistahili ubingwa kwa sababu walionyesha uwanjani, kila mtu aliweza kuona kile ambacho TP Mazembe walikuwa kifanya.
0: Hata hivyo, ubingwa huo umezusha mjadala mkubwa baada ya klabu ya Les Aigles du Congo kupinga matokeo hayo. Klabu hiyo inadai kuwa TP Mazembe imemchezesha mchezaji Bingibelo katika mazingira yasiyokidhi kanuni za mashindano na imewasilisha rufaa kwa Linafoot, huku ikiahidi kufuatilia swala hilo hadi mahakama ya usuluhishi wa michezo TAS ikiwa itahitajika. DW imemtafuta msemaji wa Les Aigles du Congo Sylvain Tubadiai na alihakikisha haya kwa njia ya simu.
4: Pour l'instant nous continuons à faire confiance à la justice.
0: Tunaendelea kuiamini mahakama ya ligi ya taifa, kwani majibu yaliyotolewa na FECOFA hayajambatana na ombi letu. Tuliwakilisha ombi letu katika mechi yetu dhidi ya TP Mazembe huko Lubumbashi kwa madai ya kutokukidhi vigezo kwa mchezaji Bingibelo ambaye hajasajiliwa kwenye FIFA Connect kama mchezaji wa TP Mazembe, hivyo anacheza bila leseni ya FIFA, ila alicheza michezo kadhaa. Hatuwezi kukubali uwepo wa timu inayochezesha kwa wizi. Sote tunalazimika kufuata kanuni. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa michezo wanaona kuwa mgogoro huo unapaswa kutatuliwa kwa haraka ili kulinda taswira ya soka la Kongo. Upande wake, Ramadhani Kahambwe amesema,
5: baada ya kupotea kwa misimu mingi, msimu hapa klabu imejijenga na inaonesha kuleta sura nzuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kuhusu kesi ya Bingibelo, ni wapongeze sana Linafoot kwa kuweza kuitupilia mbali kesi hii hapa, kwa sababu kwenye ligi kuu ya Kongo ilishakuwa kama swala endelevu sana watu kuchukulia pointi za mezani. Msimu uliopita klabu hii hapa ya Les Aigles du Congo wamevuna takriban pointi 12 na hatua ya makundi kabla ya kuingia playoff.
0: Milinganyo naye anahisi Les Aigles du Congo wamechelewa.
6: Rufaa hiyo itakuwa haina umuhimu wote, sababu mbele walikuwa wameingiza na uongozi wa ligi ukakataa. Kwa upande wangu nafikiri tayari wameshachelewa, na itakuwa ni kukiuka kauli ya uongozi wa ligi kama leo ndo wataikubali, wakati zamani walikuwa wametupilia mbali sababu ilionekana haina uzito wowote.
0: Kwa sasa macho ya wadau wa soka yanaelekezwa kwa Linafoot na vyombo vya sheria za michezo ambavyo vitatoa uamuzi wa mwisho wa malalamiko ya Les Aigles du Congo, huku TP Mazembe ikiendelea kusherekea ubingwa wake wa ligi. Zuberi Ali, DW michezo.
1: Bruce, bado siku moja kwa timu ya taifa ya Kongo pia kutupia karatao ya pili kwenye michezo ya kombe la dunia dhidi ya Colombia. Na mechi ya kwanza walitoka sare goli moja kwa moja dhidi ya vigogo Ureno. Bila shaka mechi hii ya pili utaushangaza ulimwengu pia kwa mara nyingine tena.
2: Tunatumai kwamba watashangaza ulimwengu.
1: Tuelekee nchini Tanzania, Bruce. Kulikuwa na mchezo jana katika kombe la FA nchini Tanzania, Young Africans, Yanga dhidi Azam FC, na ambapo Yanga walicharaza goli 3-2. Lakini kuna mengi pia yanajiri baada ya mechi hii. Tumsikilize mwenzetu Mini Joseph atufafanulie zaidi.
7: Mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga wamekumbwa na hisia mseto za majonzi na mshangao mkubwa kufuatia timu yao kutolewa kwenye kombe la FA katika hatua ya nusu finali iliyotarajiwa kuwa mwanzo wa safari ya ubingwa. Mashabiki wamebaki wakijiuliza ni wapi makosa yalianzia katika mchezo huo wa maamuzi, ambapo Yanga lichapwa bao 3-2 licha ya Azam FC kuwa pungufu.
8: Ndio hivyo tena, ishatokea, tupo tena kwenye mashindano ya CRDB. Nimeumia.
9: Kwa kweli kwa msimu huu tumepoteza makombe, tumeporomoka. Na na mpira una matokeo tofauti.
10: Ila kinachoniumiza sio kufungwa kwa Yanga, kinachoniumiza ni neno kwamba wametukimbia.
7: Kocha wa Yanga Abdihamid Mwalini baada ya kuondosha michuano ya FA na kuelekea mechi ya Jumatano dhidi ya Azam FC anasema,
11: "Now our minds are focused on the next game."
12: Sasa akili zetu zinaelekezwa kwenye mchezo ujao, na tutarudi tukiwa na nguvu zaidi na kutoa mchezo wenye ushindani mkubwa. Hivyo tunapaswa kurudi wakiwa na nguvu zaidi.
7: Mchambuzi wa soka Johannes Mike anasema licha ya Simba kuonekana kuwa na nafasi nzuri, finali mara nyingi huamuliwa na nidhamu ya mchezo.
13: Finali itakuwa ni ngumu, finali itakuwa yenye mvuto, lakini mwalimu ambaye atatumia maarifa makubwa basi ndio atakwenda kuweza kuamua mchezo sika, kwa maana mwalimu Ibenge pamoja na mwalimu Steve Barker.
7: Jacob Mlai ni mdau wa michezo aliyefuatilia mchezo huu anaeleza kuwa baada ya kipigo mashabiki wa Yanga walionekana kimya na wenye maumivu makubwa, wengi wakiondoka uwanjani kabla ya filimbi ya mwisho.
14: Moment ambayo of course Yanga hajaipitia kwa misimu minne kwenye michuano hii. Wamecheza michezo kama 28 pasi na kupoteza kwenye michuano hii ya FA, lakini pia wakipata mataji kadha kadhalika mfululizo. Kwa hiyo walionyesha kabisa kuumizwa na aina ya matukio ambayo wameyapata. Wengine waliondoka uwanjani mapema kulivyo kuliko ilivyokuwa kawaida, kwa sababu wakati mchezo unaendelea na Azam unapata goli la tatu, ile hali ya uvumilivu, kuwa na nidhamu ya kiulinzi kwa dakika zote 50 nadhani ni kitu ambacho kinaweza kuwaumiza Simba kama hatakuwa makini pia kwenye mchezo wa finali.
7: Yanga na Azam FC sasa wanatarajiwa kukutana tena Jumatano hii ya Juni 24 katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Mchezo huu unakuja katika kipindi ambacho msimamo wa Ligi Kuu umeingia hatua za mwisho zenye ushindani mkali, na hii ni kauli ya msemaji wa Yanga Likamwe kuelekea mechi hiyo.
15: Yanga African Sports Club ni timu ambayo mara zote imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na kushinda. Inapotokea umeshindwa unaumiza. It's football. Sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambao limebakia.
7: Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mendi Josefu.
1: Bruce, ligi ya Tanzania NBC inakaribia inaelekea ukingoni. Kwa hiyo unavyoona hivi mambo
2: yanachanga tayari wataelekea Zanzibar, Yanga
1: na mambo ni mengi sana, lakini tulishia kwenye kombe la dunia muda ule, lakini kesho pia kuna mechi ambayo ni kali, unaweza kusema England dhidi ya Ghana. Unasemaje?
2: England imeniridhisha sana namna ambavyo ilicheza mechi yao ya kwanza. Wana kocha ambaye anajua kusema kweli, Thomas Tuchel, kwa sababu ukitizama na England iliyokuwa ya Southgate na hii ilikuwa inacheza kwa yani salama salama, lakini hii kocha Tuchel ni tishio, na hasa katika kufanya mabadiliko. Nadhani hapo karata zake anazichanga vizuri kabisa, na nadhani Ghana watakuwa na mtihani mkubwa sana, kizingatia kwamba ndio walicheza vizuri dhidi ya Ecuador, lakini England kusema kweli itakuwa bora zaidi.
1: Na kuna mechi ambayo nina matumaini sana tunazo tukatamba sisi wa Afrika, ni kati ya Algeria dhidi ya Jordan. Nina matumaini kwamba Algeria inaweza wakafunga kusema kweli, lakini mechi kali ni Senegal na Norway. Norway ni mechi ngumu.
2: Ndio, lakini Senegal unajua wamekuwa na katika vyombo vya habari wakiwa na matatizo kadhaa, wachezaji sijui msosi kule katika kambi wanakoishi, kocha Papet yao mkataba wake, lakini amesema haya yote yametatuliwa na wako sawa, wako tayari kucheza.
1: Haya Bruce, mambo ni mengi sana kwa michezo, tunaweza tusimalize yote, lakini muda tunaambiwa umetutupa mkono, tunashukuru sana. Sasa hivi ni zamu ya makala inayofuata.
16: DW Mbiu ya Mnyonge.
17: Katika miaka ya hivi karibuni, maandamano makubwa yamekuwa kirindima nchini Kenya, mengi yakiongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa ni sehemu ya hatua ya kushinikiza mageuzi katika nyanja na fani mbalimbali, ingawa yamekuwa kikumbwa na vurugu kila mara yanapoandaliwa. Maandamano yenyewe yameishia kuwa mtego wa maafa kwa baadhi ya wanaohusika, huku familia zikisalia na majonzi makubwa kuhusu wapendwa wao. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika athari za maandamano kwa maisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW mahali popote pale ulipo, na karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu katiba mpya kuasisiwa nchini Kenya mwaka 2010, kumekuwa na mageuzi makubwa hususan kuhusu uhuru wa kujieleza na kupasha sauti kwa asasi husika. Miongoni mwa mambo makubwa nchini Kenya ni kuhusu uhuru wa kuandamana, ambapo wananchi wanaruhusiwa kikatiba kushiriki maandamano pindi wanapohisi kufanya hivyo na kupewa idhini na idara ya polisi. Maandamano hayo hata hivyo yamekuwa mjadala mpana na kitandawili kwa serikali, kwani mara kwa mara maafisa wakuu serikalini wameshindwa kudhibiti hali. Kila wakati maandamano hayo yanapoandaliwa, visa vya ukosefu wa kuzingatia haki za kibinadamu vimekuwa vikinakiliwa, huku makumi ya watu wakiuawa kwenye mvutano huo. Mara kwa mara polisi imeonekana kushindwa kuwadhibiti waandamanaji, na kinyume chake kuwageukia kwa mtutu wa bunduki na kuwaua baadhi ya washiriki wa maandamano yenyewe. Familia nyingi zingali na makovu ya kuwapoteza wapendwa wao waliokuwa kwenye maandamano, aidha ya kupinga sera fulani ya serikali ama kupinga nyongeza ya ushuru au kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola katika jimbo la Busia. Kwa mfano, familia za watu watatu waliopigwa risasi wakiandamana wakipinga kukamata kwa mwenzao zinalilia haki kufuatia mkasa huo wa mwezi Mei mwaka huu 2026, maandamano yaliyokusudiwa kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa vijana yaligeuka na kuwa majonzi baada ya kuuawa kwa watu watatu.
18: Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javid alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa, yeye hakukua kwa maandamano.
17: Lakini wakati ukandamizaji huu unapoendelea, polisi huwa na mtazamo tofauti kabisa. Mara kwa mara wamekuwa kisema waandamanaji walivunja sheria na kuhusika na matukio ya uhalifu. Maafisa wakuu kwenye idara hiyo wamekuwa kitetea hatua za kuwakabili vijana kwa kutumia nguvu, ikisema baadhi yao huwa wananiaficha wakati wa maandamano. Licha ya kudhibitisha maafa hayo, polisi mara nyingi hutoa sababu za kuhalalisha hatua zao. Ahmed Abdile ni kamanda wa polisi wa jimbo la Busia.
19: They destroyed KMTC building.

0: uchunguzi huru na kuwakamata maafisa wanaotumia silaha kukatisha maisha waandamanaji hao. Kwa mjibu wa Raskin Oyugi kutoka shirika la Vocal Africa, ni sharti serikali kuwawajibisha maafisa wa polisi katili kwenye idara yake.
1: Tunaitaka IPOA na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuwachunguza hawa polisi wa uwaji ili familia za waliofariki zipate haki.
0: Licha matukio haya yote, vijana wa kizazi cha Gen Z wanashikilia kuwa kama hawatalegeza msimamo wao wa kushinikiza mageuzi serikalini, ikumbukwe kwa mara ya kwanza katika historia taifa hilo vijana hao walivamia bunge la kitaifa mnamo mwezi Juni mwaka 2024 kupinga sheria tata ya mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana hao kwa idadi yao kubwa walifanikiwa kuingia katika jengo hilo ambalo huwa chini ya uangalizi mkali iliyompelekea Rais William Ruto kuutupilia mbali mswada huo licha hapo awali kukaidi kulegeza msimamo kuhusu. Maandamano ya Kenya yamekuwa ni jambo la kawaida tangu mwaka huu wa 2026 na sasa yanawahusisha hata watu wa umri mkubwa. Wafanyabiashara wamekuwa kijipata katika njia panda kila mara maandamano haya yanapoandaliwa, kama anavyoeleza hapa Ostlo Mondi.
2: Tangu nizaliwe jamani sijaona maneno kama ya leo. Nilikuwa nimeshika dawa ndio nataka kumesa. Baba amenitupia tia gasi daniua. Ah jamani.
0: Mbunge mwakilishi wa wanawake kutoka jimbo la Busia Catherine Omanyo anaitaka mamlaka kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza visa vya vijana kupigwa risasi wakati wa maandamano. Aidha ameitaka mamlaka hiyo na wizara ya usalama nchini kuwasimamisha kazi maafisa wa polisi waliohusika kwenye mauaji hayo wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea.
3: Yule askari aliyetoa pistol ama bunduki ya kutandika yule kijana kwa mgongo, investigation ifanywe vizuri sawa sawa.
0: Ripoti zilizotolewa na mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu za kimataifa kuhusu hali ya maandamano nchini Kenya yamechora picha isiyoridhisha kuhusu utawala wa sasa ambao umeonekana kuminya sauti za waandamanaji. Watu kadhaa pia wameripotiwa kupotea baada ya kushiriki maandamano hayo, wakati serikali ikitumia teknolojia na hata data za watu kuwatafuta wanaonekana kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Shirika la Amnesty International kwenye ripoti yao ya mwaka jana lilieleza kuwa baadhi ya wakosoaji waliuawa, idadi hiyo ikizidi watu 120 katika kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, maelfu ya wengine walikamatwa kwenye operesheni ya serikali iliyowalenga wakosoaji wake. Mkurugenzi wa shirika hilo Hongton Irungu alielezea masikitiko yake kuhusu kadhia hiyo ya serikali wakati vijana wakiendelea kuwindwa kwa kushiriki maandamano.
4: Si tu kuvunjwa kwa haki za watu kuhusu taarifa zao binafsi, lakini baadhi ya kesi tulizojadili zinahusu makosa makubwa ya jinai. Watu wamepotezwa kwa lazima na hata wengine wameuawa. Ni vizuri mamlaka iangazie ripoti hii, ikiwemo taasisi huru na hata bunge, ili kujua namna ya kuangazia haya yote kwa mujibu wa sheria.
0: Ukandamizaji wa haki umeendelea kuripotiwa nchini humo na matukio hivi karibuni yakihusu maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinacholenga kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola kule Laikipia. Ingawa serikali ilitoa maelezo ya sababu ya kuwa na kituo hicho, hasira za Wakenya zilichochewa na maelekezo ya mfadhili ambaye ni Marekani aliyeweka wazi kwamba kituo hicho kitawashughulikia wa Marekani watakaoambukizwa wa Ebola. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga kituo hicho, wakati serikali kishikilia msimamo wake wa kuendelea kukijenga licha zuio la mahakama. Matukio hayo yote yanaendelea kuripotiwa huku wahusika wakuu wanaokiuka haki za wananchi wakiwa huru licha ya lalama kutoka kwa waathiriwa. Uchunguzi wa madaktari kwenye baadhi ya maiti zilionyesha kwamba walifariki kutokana na kuvuja kwa damu nyingi iliyosababishwa na mtutu wa bunduki. Mpasuaji wa serikali Dr. Dickson Muchana aliendesha operesheni kwa baadhi ya maiti alisema kuwa watawasilisha risasi iliyopatikana kwenye miili kwa idara ya polisi kuendeleza uchunguzi zaidi kubaini waliohusika.
4: Tumefanikiwa kutoa risasi kwa mwili na nimeandika ripoti ya kisayansi ya forensiki kwa IPOA na afisa anayesimamia uchunguzi huu ili akafanywe uchunguzi zaidi wa balistiki.
0: Lakini si Busia pekee inayoomboleza, familia zingine pia zina uzito huo huo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumemulika ukandamizaji wa waandamanaji nchini Kenya na vilio vya familia ya waliopoteza wapendwa wao. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: Naam, tunaelekea kabisa.

0: miongoni mwa matangazo haya. Nisome kidogo maoni yako kwenye Instagram. Gitigani Ibrahim Dahni wa Arusha, Tanzania, anasema busara ni kuachia madaraka pale inapobainika uongozi wako unagubikwa na sintofahamu. Pongezi kwako Kia Stama kwa uamuzi huo. Nicholas Baba Flora wa Buhigwe, Tanzania, anauliza kulikoni huko Uingereza, mbona waziri mkuu anaandamwa? Adadi Mzamiru wa Bukoba, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaini meza ya mazungumzo ili kupata amani ya kudumu. Salem Koma wa Singida, Tanzania, anasema kwamba yeye pia anauliza Iran na Marekani mnakwamia wapi? Malizeni tofauti zenu. Kwenye Facebook, Erasto Manga wa Moshi, Tanzania, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati? Kuna ujumbe wa Maji Moto Malole wa Bunda, Tanzania. Yeye anasema chonde chonde, serikali ya Kongo ongezeni juhudi kukabiliana na janga la Ebola ambalo ni tishio kwa wananchi wenu. Honora Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza Iran na Marekani kulikoni? Kufikia hapo basi ndipo linatia nanga safari yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani na kushukuru sana kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Hadi hapo jioni, panapo majaliwa, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza
2: kwa muda wote, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Zingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Choram!
4: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiwi, let's ride together.
9: Ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
10: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
11: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
12: Huko chini tunamkana ambao tumechopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
10: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
13: Au ichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
14: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki anamaliza shida yake.
15: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
10: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
16: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
17: Tuna illusion plant
0: Hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, hama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
17: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
18: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
19: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
20: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
17: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
21: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
22: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa
23: shughuli. We are the best in entertainment, news, music and sports.
24: Everything.
23: Ladies and gentlemen, turn it up. Okay. Hii ndio manakamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor. Moko. Like a cookie. Tamu sana. R&B. Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air. On air.

0: Oya, hii hapa inaitwa sherehe ya kwake Click Master. Oya, brand new joint, frani vila kwenda. Ikiwa leo ni Jumatatu ya tarehe 22. Okay. Sio?
1: Yeah.
0: Ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Here we go. Back kwenye hizi mambo mshikaji wangu, kwa sababu watu natembea na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni. Unye mwezi unakuwa ni mwingi kupitia area code 91.7 Mazingira FM Radio. Au sio?
1: Mm-hmm.
0: So leo kuna moment nyingi za kushare na wewe, kusema na wewe kupitia team ngome ya burudani. OG. mambo vipi?
1: Wana mambo fresh, mambo poa, mambo mzuka, mambo ni yente, mambo ni yedede.
0: Au sio?
1: Mm.
0: Asubuhi leo umekunywa nini?
1: Ah, maziwa tu.
0: Maziwa.
1: Kunywa chai ya maziwa.
0: Nikajua mashikoro mageni.
1: Mm. Ukijangalia pia na burudani, mambo yanakuwa fire sana. Bwana, jana nilikwasikia baba.
0: Yeah.
1: Vipi wanao walikutext, labda kama sio wanao, labda baby mama kukuambia chochote kuhusiana na siku ya jana?
0: Mm.
1: Jana nilipata message yote.
0: Mwanangu aliniambia baba anakupenda.
1: Baba anakupenda.
0: Mwanangu mkubwa.
1: Yes.
0: Mdogo sijajua kama anajua hata ni siku ya
1: mama. I like it. Mm. Zaidi ya siku ya mama.
0: Hata siku ya mama. Hapo kuna mtu aliniuliza swali, ngoja.
1: Mm-hmm.
0: Akasema why siku ya mama tunaipa na nili promotion kuliko ni siku ya baba?
1: Mm. Alikuwa mwanamume mwanamke?
0: Mwanamume mwenzangu yani.
1: Ah, so kama alikuuliza swali hilo, inawezekana yeye akupostiwa au akuambiwa chochote.
0: Sio kupostiwa.
1: No, kwa sababu ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, hii kitu imepewa kipaumbele sana hususan kwa mwaka 2026, ikiwa ni tofauti na miaka mingine ambayo imepita. Hata mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anachukulia poa kabisa. Yaani okay. Unakuta post sio nyingi, lakini safari hii tena ambao tunatakiwa, yani sisi haitakiwi kumpost wakati mwingine ba, nisikilize. Sema tu mimi naona kwa mawazo yangu, mimi kama mwanamke mwenye mume, sidhani kama kuna haja ya kumpost mume wangu.
0: Ila
1: ninachotakiwa subiri.
0: Ngoja.
1: Sio kwamba ana sura mbaya na nini. Mimi ninachotaka kusema. No, sasa unisikilize. Ninachotaka kusema ni kwamba mimi natakiwa kumpa nafasi baba yangu mzazi.
0: Okay.
1: Yani ndio onekane kwenye mitandao ya kijamii.
0: Ngoja.
1: Lakini sasa imechukua sura kubwa sana. Wanawake wengi wamewaposti wanaume zao.
0: Ngoja nikuulize swali.
1: Mm-hmm.
0: Babako sawa na nafasi yake.
1: Mm-hmm.
0: Lakini babako wa pili duniani nani?
1: Si siku ya yani babangu wa pili kwamba ni mume wangu?
0: Ndio.
1: Ah, wewe mimi hiyo kitu ndo nasikia kwako.
0: Ah, sio kama unasikia
1: yani kwamba baba wa pili
0: nikiruhusu hata simtaka
1: kwenye maisha
0: hapa.
1: Ukiachana na baba yangu, baba yangu wa pili ni mwanaume wangu. Mimi kwa kweli labda ndo nitasikia nimesikia kwako.
0: Yaani mzazi wa pili hapa duniani ni mmeo.
1: Sasa kuna ile
0: sababu ndo unajua mahitaji unayotaka saa hizi, unakulaje, unavaje. Babako alihusika miaka nyuma huko. Sasa hivi mmeo ndo babako wa pili.
1: Japo
0: hustahili kumuita baba, wala mimi sistahili kumuita mke wangu mama.
1: Mbona kama tunachukua nafasi ya watoto?
0: Sio kama tunachukua nafasi ya watoto. Mimi sistahili kukuita wewe mama yangu. Mama yangu atabaki kuwa mama yangu.
1: Wewe
0: utabaki kuwa mke wangu.
1: Kwa hiyo
0: siwezi kuita wewe mama.
1: Kwa hiyo watu ambao wanaposti umezao wako sawa.
0: Yeye amposti mume wake siku ya baba duniani.
1: Baba wa watoto wangu, baba wa nini nini.
0: Bwana, umeona hapo sound baba wa nani?
1: Baba wa watoto wangu. Yaani unaposti kwa niaba ya watoto pia kwa wakati mwingine, kwa sababu kuna wengine wana watoto ambao ni wadogo ambao hawajui chochote kitu. Sasa ukichana na hiyo kwamba kwenye mitandao ya kijamii ndio imekuwa gumzo kwenye mitandao.
0: Hata wewe babako ulimposti?
1: Ah, mimi nilikuwa nimesahau. Yaani kabisa, nilikuwa nimesahau kabisa kama jana kwa siku ya baba. Nilikuja kuangalia baadaye sana. Siku ya baba. Afu ninge kwenye caption ya bibi wangu nakuta naye amemposti baba yake. Sasa mimi nikaishia kuweka tu ile like nika nimepita.
0: Ndio maana akaniulizaje?
1: Yeah.
0: Taro. Wewe ni mdogo wangu, sawa? Kwa nini Father's Days au siku yetu wa baba huwa haipewi support hasa katika media? Ushawahi kujioji hiki kitu? Nikamwambia yes, nishawahi kujioji, lakini sijawahi kupata jibu. Kwa nini atuipi kipaumbele sana hii siku ya baba? Tumesema 50-50.
1: Yes.
0: Lazima na nyinyi pia mtupe zile 50
1: zetu. Tuwape kipaumbele.
0: Kwa hiyo lazima tuwape pia maua ya kina baba. Maana kina baba bila kina baba tusingekuwa hapa.
1: Sema kuna kitu ambacho japo nikuulize loswali, kuna kitu ambacho pia nyinyi wenyewe wanaume mnafeli. Hamjapata moja kati ya mtu ambaye ana nguvu ya kuonyesha ule ushawishi kwamba sisi kama kina baba tunatakiwa kuthaminiwa au kujua vitu fulani kwenye maisha. Sisi siku ya mama, siku ya mama unakuta kuna party, yani unakuta kuna vikao, kuna kula bata, kuna kutoka kwenda vacation. Sasa nyinyi wanaume, nyinyi wenyewe hamjitangulizi, hamjipi kipao kipombele.
0: Wallahi.
1: Yes.
0: Kwa jamani tunataka tujipe kipombele.
1: Jipe kipombele. Siku moja moja hata mnaitisha hata kikao cha wanaume kwa mkoa wa Mara.
0: Hello.
1: Eh, au mnakuwa na kipati fulani cha kwenda kucheza nyinyi wenyewe. Sisi nyinyi mnataka hadi wamama wawepo. Ndio shida inakuja. Sawa so, bwana sisi tunapongezeni sana lakini kuna namna ya wababa. Kama mnatamani sisi tuendelee kuwashika mkono, mnatakiwa sasa muonekane.
0: Okay, yeah. Sawa. Mimi ujumbe wangu kwa siku ya baba duniani jana. The fathers, we miss you. See you tunaelewa. To the dead, who know, live on in memories, photographs and stories. You love still guides us. Na mambo mengine mengi. Sawa, kwa sababu tuna pluvu wa kina baba wengi.
1: Yes.
0: Wengine wamesha tangulia mbele za haki. Na hii likameta imemtangulia marehemu babangu. Sio unaelewa? Sasa nikaamua niweke hiki kitu nikasema yes, ngoja nimkumbuke babangu kwa sababu
1: kupitia picha
0: na zile memory ambazo nimeishi naye. Ani mtu ambaye alikuwa akinitreat nikasema happy Father's Day.
1: Yeah, nimeona. Yes. Nimeona kwenye post yako ya ukurasa wako wa WhatsApp.
0: Yeah.
1: Lakini ukiachana na wewe pia tumeangalia pia kuna baadhi ya watu ambao baba zao washatangulia mbele za haki.
0: Yeah.
1: Wamepost meka maneno maneno fulani ya huzuni, lakini pia kuendelea kuwashukuru wazazi. Wala eneo ni kwamba basi poleni kwa wote ambao mlitamani kuwepo na baba zenu siku ya jana, hata mpate chochote kitu lakini mambo yalienda vile ambavyo sivyo.
0: Kuna bima mmoja bwana kule Instagram nimepita jana anadai kwamba happy Father's Day kwa kina mama ambao anajikubali.
1: Hata mimi kitu nimeiona. Yaani kuna mwanamke anapambana kuliko hata yule mwanaume. Sasa ndio kwamba yani wanasema mwana yani bora hata angezaliwa mwanaume.
0: Yaani kwamba huyu mama amebaki ndio baba, ndio mama. Kwa hiyo that's why akasema kwamba huyu mama ndio baba, kwa unampa guara sana. Kwa hiyo akina baba maua yetu popote pale mlipo kina baba wenzangu. Maua kwenu lakini pia kina mama tujawaacha nyinyi mna siku yenu lakini tunaipa maua sana lakini ngoja maua mtupatie sisi.
1: Ya kwetu inakuwa fire.
0: Yeah, jana ilikuwa siku ya baba duniani pengine unakumbuka nini kwa baba yako kama tayari ameshatangulia mbele za haki pole sana lakini kama you hi pia unaweza ukashare na sisi bwana unakumbuka nini kutoka kwa baba yako amewahi kufanya jambo gani kwa baba yako lakini still kwenye bango la leo here we go.
1: Yeah, mimi nitamani sana. So kama muda unaruhusu tungepata hata simu 4 tu za
0: haraka.
1: Kuhusiana na hiyo siku ya baba kwa sababu vyombo vya habari tushambiwa na rafiki yako. Atuipush.
0: Yeah.
1: Sasa upitia ngome burudani bwana sisi tuipush na tusikie washikaji wanasema nini kuhusiana na baba zao.
0: Yes, maneno matatu kwa baba.
1: Yeah.
0: Unatuchana kupitia
1: 06-84-60-007
0: na 06-56-55-5571. Maneno matatu ya kumwambia
1: baba. Kwa baba, yes.
0: Yes. Sisi leo ndo tunakumbuka siku ya baba leo.
1: Tunaendelea kupush. Jana sinajua tulikuwa tuko.
0: Mzigoni.
1: Yeah, sasa ndo leo tumeingia sasa kazini.
0: Tumeingia mzigoni. Oya, karibu sana. Ni aje? Sote nao napiga simu tuko wapi? Naona kakimbia.
1: Pole mshikaji. Mshikaji jipange. Hata tunapotoa neno na toa neno ambalo lina busara.
0: Yes, kwenye line ya simu lao. Kakimbia.
1: Oh.
0: Minzo wajijiandaa.
1: Au ni cheki.
0: Baba ana shida gani?
1: Ndio mshaona. Alafu nakutana baba wenyewe. Baba jamani pia kipombele. Sema hata wasanii hawaimbi nyimbo nyingi za baba. Yaani wengi wanaimba mama. Hata nyinyi wenyewe wa kiume mnaimba mama.
0: Mama, yeah. Ni aje?
2: Mambo vipi Taro?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani? Yes, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Kakimbia.
1: Ah, mbona mnatuangusha? Nini shida?
0: Tunaangusha vibaya mno. Sasa mbona kama simu tatu hizi zinataka kunichanganya? Kwenye line simu leo. Angel, mimi nalipiga chini ili zoezi kwa sababu unaona wengi wanapiga simu afa na kaa kimya hawajijiandaa kumzungumzia baba. Unajua kitu ambacho hatukijui na wala hatukielewi. Fumbo anakuambia mfumbie
1: mjinga mwelevu
0: atafumbua kwa sababu hiyo methali ina maana kubwa sana ya methali. Ukifumbua katika maandiko hata matakatifu kwenye ubavu wa mwanamume yupo nani?
1: Mwanamke.
0: Lakini heshima mara nyingi ambaye anapewa thamani sana ni nani?
1: Ni mwanamke.
0: Mwanamke lakini baba anakama fanya anafanya nini?
1: Amekaa pembeni.
0: Sasa mna laana mbaya kama ya baba mzazi. Ngoja nikupeleoni kufumbue tu macho.
1: Hakuna laana kama ya baba. Lakini mara nyingi tunaona baba watailaana bwana. Mara nyingi tunaona mama.
0: Baba hawezi kutoa laana. Ni ngumu sana baba kukupa laana. Ni ngumu sana. Yaani ni ngumu sana. lakini wengi hatujai kujiuliza sawa
1: mimi baba tu ilana
0: mshua bana nazingua mshua kikukunjia mshua kikukunjia wewe utoboi. Oya, tuende kwenye guideline. Oya, kwenye bango la leo bwana tuna gadi ya kwamba bwana unamfanyaje adui ambaye kila muda anataka kumgombani. Mm-hmm. Yaani adui ana chokochoko zile ambazo unaweza zikakufanya
1: upoteze.
0: Unajua mtu anaweza kuchokoza mwanangu ukajaa mtu. Unanielewa? Yes, yeah, yeah. Sasa tunataka utuambie mbinu gani ambazo unazitumia wewe kukabiliana na huyu adui ambaye anatamani mweze kugombana. Mm-hmm. Je, unafanyaje au utafanyaje adui ambaye kila muda anataka mgombane? Drop your comment mshikaji wangu.
1: Bwana ni 0656555571 ni 0684600007.
0: Yes. So you can call me yule boy master Ntaro Michael Mjora last born noise mambo shwani kumepoa mjini Bunda Mara Tanzania. Here we go, kumikamili tunachomua battery, angalia kisukari kisikupande.
1: Oi, kama dama super angel mbala mwezi guys. So hapa ni michiri kama kawa, lakini tunamini kwamba shikaji wetu kutoka Msoma pale mjini, sisi bwana tunasikika kinoma noma, Simiyu kama kwa ida Bukoba kama kwa Sheita Udi Shinyanga. Hey bwana, sisi tunasikika kinoma noma.
0: Oya, Raisi tuze siki unobira mfupa, lakini right now kama vile kula mifupa fulani viongeza.

Talking about beautiful, what mean?

0: kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Umepata ngoma DJ.
1: Ah, ngoma DJ bwana kali sana.
0: Kali.
1: Bwana unajua toka siku ya Jumaa, Jumamosi, Jumapili, leo Jumatatu ni moja kati ya ngoma ambayo inachukua headline kubwa sana.
0: Yeah.
1: Licha kwamba tuna ngoma nyingi ambazo zimetoka, iko nyimbo ya Harmonize mpya, iko pia Divos amemshikisha Diamond Platinum na ile ya RC. Kwa hiyo wiki hii bwana tuna vitu vya moto.
0: Sana mwanangu. Mm. So before kwenda mbali zaidi, tuwezi kumpatia mwana taarifa hapa au sio? Kwa sababu ni mwendo kuweza kupeana taarifa ili tuweze kujua tunasaidizana vipi. Hili ni tangazo la kupotea Yegela Maliganya wa Balili, Bunda, Mara, Tanzania. Anatangaza kupotelewa na mdogo wake aitwaye Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea toka tarehe 17 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ni Jumatano wiki iliyopita, akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jinsi rangi ya kaki, na kwenye miguu bwana alikuwa amevalia sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya ya akili. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi leo. So atakayebahatika kuweza kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye, au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, Mara, Tanzania, au apige simu kwa ndugu zake kupitia simu namba naomba zinakili namba hizi kama umebahatika kuweza kumuona kijana Shukrani mwenye umri wa miaka 23. Namba ni 0741 50 79 96. 0741 50 79 96, au 0671 80 13 34. 0671 80 13 34, au namba 0759 76 66 99. 0759 76 66 99. Hiyo ni familia ya Yegela Maliganya wa Balili, Bunda, Mara, Tanzania. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni 91.7 na saidi hii hapa tunaenda ku drop zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa saidi plus 255-255 Bongo Tanzania. We call it Tanzo. Yes, tunako tuatisha namna ni gani? I'll see you. So ndani ya saidi plus 255-255 bwana Angel Mbalamwezi ni kama anakuja kuweza kusepa na wewe na kusanya mitaa yote, hudi zote, afu tunazileta hapa mwanangu. Nini kime happen?
1: Sa, ulishia kuona mtu anasoma design kama vile anamakengeza.
0: Yani
1: ndio kitu nataka unipatie wewe.
0: Okay.
1: tizama. Lakini anyway, sawa. Bwana mimi bwana niko fresh kabisa na time hapa ni kucheki na zile moja kati ya basi ambazo tunafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii, na ukizingatia kwamba ni moja kati ya mtu ambaye unaperuzi sana kujua zile habari mpya zote zinazopatikana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kwa upande wa Bongo Tanzania, bwana siku ya jana ilikuwa ni siku ya kina baba duniani. Mwigizaji Aunt Ezekiel kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti video inayomuonesha baba wa watoto wake na kwa jina la Kusa, mwimbaji huyo Bongo Flava Tanzania, akiwa na watoto wao na kuandika I love, na kuandika love, alafu mbele kaka zile emoji, na mwisho wa siku akaandika wewe ni baba bora, sio kama yule nyani.
0: Hapo sasa madongo ndo yanaanzia hapo. Sasa nyani imefuata nini?
1: Unajua
0: hata kama mna vita
1: posti baba
0: yule tayari ni, mzazi mwenzio.
1: Yes, mzazi mwenzako. Wakati mnaanza pindi lilikuwa moto kabisa.
0: Kuna maneno ambayo unatakiwa muweze kuyazingatia, unajua Sasa una mtaje sio kama yule nyani.
1: Wewe ndio baba bora, sio kama yule nyani. Sasa washikaji wanasema nini? Kuna mmoja akasema sawa madam, hamna namna, si ushasema ni nyani. Lakini kuna wengine wanasema kitanda kizai halam kama tunavyoona. Lakini mwisho siku kuna washikaji ambao aliendelea kuguna siku zote. Nyani hawezi kugonga Yes. Ya, kuna kitu ambacho amekisema pia hapo. Yaani kuna vitu ambavyo kwanza dizini kama amemdharau.
0: Dharau kweli. Unajua nyo wanawake sometimes na maneno. Unaharibu
1: sifu. Ah,
0: yani unajua mimi kuna sentence ambazo zinaweza zikakufanya uka mtu akashindwa kuwasiliana na wewe.
1: Yes.
0: Kuamua kufanya maneno na wewe. Like he text.
1: Ndio maana tu nakataliwa hata mimba. Mtu akakupatia mimba ujauzito na mikaneo, lakini zile kauli ambazo zinatokea mambo yanakuwa vile si.
0: Ukiulizwa sasa wewe nyani imefuata. Sasa kama yule nyani, it means ile ni sokwe. si unajua uwezi kumuita mwanadamu wenzio nyani,
1: nyani
0: sawa? Ni mfano nikupe mfano.
1: Yes.
0: Mfano nikupe
1: mfano.
0: Sasa hii ni siku ya baba. Haya, wewe mfano mwanamke akakuandikia, wewe mwanamke ukaandika kwamba baba yako ni baba yako ubatizo. Imagine. Unanielewa?
1: Yeah.
0: Inakia imagine.
1: Unajisikiaje?
0: Afu unamwandikia mwanamume wako ambaye ni mzazi mwenzio.

0: Umeona? Manyani family.
1: Yani, ni manyani family. Ushamtukana baba na mtoto wako pia si mtoto wa nyani. Ana unasikia kukuta lata kusa nani?
0: Ni ile unasikia mama anaita mtoka
1: mbwa. Yani afuambia mbwa mwenyewe ndo kazaa mbwa.
0: Mbwa kazaa mbwa.
1: Eh, yani kuna vitu vingi. Labda usijua Mozayobo na auntie labda wanajua. Ndio maana kuna kitu ambacho kinaonekana. Taharuki ni kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini Mozi amesema kwamba happy, anasema nyani family happy, yani tuna afya njema na tuna furaha sisi nyani wa familia moja.
0: Sasa ngoja, unajua kusa naye sasa kwenye comment yake I love you mama. Sasa
1: baada ya kuona hiyo ya kuona,
0: baada ya kusema nyani, nyinyi watu
1: wanawake
0: na maneno
1: kasi tunatakiwa afya ya akili,
0: eti baba yake mwanae ni nyani. Na kama nchi tumeipi nchi tunapitia mengi. Baadhi ya comment za watu, sio mimi nasema, nyani ana heshima bana, sema ngedere. Ngoja bana nitapiga ngoma ya Crick Master hapa bwana ngedere.
1: Asije akapewa jina nani kusa mwenyewe. Ukimwangalia na rangi yake na nini atapewa jina jingine.
0: Hey, see.
1: Bwana, hiyo ni moja kati ya story ambayo chukua headline sana kwenye mitandao ya kijamii na leo tumekufikishia kama Bongo Tanzania. Lakini tukitana na story ya Aunt Ezekiel bwana, tunakuta story nyingine ambapo wimbo wa DJ wa msanii Mbosso umeendelea kufanya vizuri kwenye digital platform mbalimbali ukishika number 1. Sasa YouTube nchini Tanzania unashika namba 1. Pia unashika namba 1 kwenye upande wa Der Music video on YouTube, na aidha wimbo huu unashika namba 1 Outmark, na pia unashika namba 1 kwenye Talk Song on Outmark Tanzania. Tumeusikiliza. Wakati ngoma inatoka, alitoa ndio siku ambapo Harmonize alitoa ngoma na siku ambapo Davis alitoa ngoma.
0: Yes.
1: Ukisikia mle mashabiki wanasema jamani, yani Davis pamoja na Harmonize mfanye kama mna cool down.
0: Na this weekend wakati kuna vibe ambalo linaelewa kwa mjini mtandaoni.
1: Yes.
0: Kati ya vichwa vitatu hata ukipeja kwenye baadhi ya social media kuna wanalinganisha ngoma ya Ibla pamoja na Mario. Kwamba
1: ipi?
0: Mario anadai kwamba haitowahi kutokea katika karne hii na vizazi vijavyo ngoma ya uhakika ya kwake Ibra ni among the best song ambayo itaishi. Achana na hizo za wengine hao.
1: Anayesema ni Mario.
0: Mario.
1: Na okay, anayesema ni Mario. Kwa hiyo anasifia ngoma ya Ibra.
0: Ya Ibra.
1: Na Ibra anasemaje kuhusu na ngoma za Mario?
0: Aja drop comment na yote.
1: Bwana atakuja tucheke na hiyo ngoma ya uhakika. Siangalie kile ambacho amekisema Mario kino kweli ndani yake, na sisi kama mashabiki tunasemaje kuhusiana na hiyo.
0: Yes.
1: Sasa wakati tunacheki na moja story ya Mario, lakini pia EP zinazofanya vizuri mitaani kwa sasa hivi ni kutoka kwa Mario TZ. EP yake bwana kwenda kwa jina Life 3112 na kutoka kwa na Ibra TZ EP yake inakwenda kwa jina la PM. Hii ni PM.
0: Not PM.
1: Yes.
0: Poison Medicine.
1: Okay, sawa. Bwana Ibra alitoa EP yake ya PM April 10, 2026. Hadi sasa inadunda masikioni mwa mashabiki na ngoma ambayo inapendwa zaidi kwenye EP hiyo ni uhakika.
0: Yes.
1: So tutaicheki pia kama tulivyosema, lakini Mario TZ bwana alitoa EP yake ya 3112 May 29 mwaka 2026. Nyimbo zinazosumbua sana kwenye EP hiyo ni ile ngoma inayokwenda kwa jina la Watu, Pombe, Mombasa, Uwa pamoja na Sugar. So kwenye pia Mario ngoma tano zote zinaendelea kufanya poa sana. Hii ngoma ambayo Mario alimshirikisha nani? Davis ilikuwa inaitwaje?
0: Ngoma
1: ndo ile ya watu ile. Yes. Ambayo alitukanwa sana. Davis alitukanwa sana kwenye mitandao ya kijamii.
0: Yes.
1: Anyway, so hizo ni moja kati ya ngoma kali ambazo zimetoka kwenye EP ya nani? Ya Mario. Sasa bwana, tukichana na zile ngoma kali kutoka kwa Ibra na kutoka kwa nani kwa Mario, tunachana na story hiyo. Tunakutana na story kutokana na ule ugomvi wa Shamsaford kudai taraka. So huyu bwana ni mwigizaji. Shamsaford ni mwigizaji wa Bongo Movie Tanzania. Mwigizaji mwenzake Esha Blete amesema majibu ambayo amejibiwa na Mlilo ambaye pia ni nani? Amemua Shamsaford. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaonekana. Alimpigia simu Shamsaford kujua kwa nini wanaomba taraka kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia akampigia simu Lilo ambaye ni mwigizaji wa movie Tanzania kujua yale yanayo

0: kama kwenye mitandao kuhusiana na Shamsa Ford yana ukweli ndani yake?
1: Kwenye ndoa subira inatakiwa sana. Kwa ishu ya Shamsa na mumewe watajua wenyewe wanamaliza nabi, kwa sababu wakati vinaanza hatukuwepo. Tusiwe wepesi sana kujudge. Hatujui chanzo chake. Tunasikia upande mmoja. Umeelewa vizuri? Mimi nimejaribu kutafuta wote wawili. Nimemtafuta Mlilo, nimemtafuta Shamsa. Majibu yanayonijibu Mlilo yananifanya kama nahisi kama hakuna ugomvi sisi. Lakini majibu yanayonijibu Shamsa na yeye hayanionyeshi kwamba hawa watu wana ule ugomvi ngingingingangaanga.
0: Ile hivyo nafahamu ile ngingingingangaanga. Hata bwana ugomvi unakuwa ugomvi. Funga mtaa. Asubuhi hadi watu wanaanza kulizana. Kwani mama fulani kulikuwa kuna nini?
2: Two days nimeshuhudia post ambayo ameza iposti Mlilo anadai ya kwamba ameposti picha ya Shamsa Ford na kudai ya kwamba wanaume ni kukubali ukweli. Naomba nikili hadharani kama ambavyo mwenzangu aliweka hadharani tofauti zetu. Ni kweli nilimkosea mke wangu pakubwa sana, na zaidi kumuomba msamaha ni watoe wasiwasi mashabiki zetu haswa wanaopenda kuweza kutuona pamoja kila kitu kinakaa sawa. Tumeshapeleka hili swala kwa wazazi, ndugu na marafiki wa karibu. Nina imani kila kitu kitakuwa okay, au sio? Yaani kitakuwa sawa kwa uwezo wa Allah. Sasa mimi nashangaa wakati mnafunga ndoa, mbona mkuja mtandao mkutambia tunafunga ndoa? Au wakati mnatongozana, unajua mimi unajua huwa nachoka mimi.
0: Mimi nilikuwa naangalia bwana kati Shamsa Ford na Mlilo anaanza mahusiano. Tunaona posti nyingi sana. Kwanza Shamsa alikuwa hamtaki.
2: Yes.
0: Lakini Mlilo alikuwa anasema atapambana, lazima atampata. Lakini mwisho siku kwamba kuna upendo wa kweli sana kutoka kwa Mlilo. Wamefunga ndoa, tumeangalia kwenye mitandao ya kijamii wanapostiana mahaba ndindindindi. Sasa hii ngangangaanga na ngingingingi ni baada ya kuona Shamsa Ford ameposti kwenye kurasa yake ya Instagram. Tulio wengi tulijua kwamba labda ni masihara. Kuna movie inakuja. Kumbe ilikuwa serious kabisa.
2: Yo, the best scene ambayo mimi kubali kutoka kwa Mlilo.
0: Yes.
2: Hii hapa.
3: Nami umekuja kuniua, sindio?

0: sitakuwa.
1: Yes, hiyo ni moja kati ya sini ambayo inapatikana kwenye movie ya Tufani kama ukubashika kuweza kuishudia. So hii ni next level kabisa nyingine tena kupitia ngome burudani. Commercial break and then tunarejea right here kwa ajili ya kuchonga na wewe.
2: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika?

0: furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia wakati wote. Pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani, ladha na
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
6: Naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani. Napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
7: I say niaje, finkiwa hapa ujasiri, tajiri wa mashahidi na flows the K Tony and

0: Oya, karibu tena mwanetu kwenye moja na mbili kupitia ngome burudani hii hapa ni 91.7 Mazingira Fab Radio. Here we go.
1: E bana, kama kawa bado tunaendelea na maswali mengi, lakini moja kati ya story ambayo tuko nayo pia ni baadhi ya wasanii wa Bongo Flava wamemtembelea mkongwe wa muziki huo kwa maana Said Juma mafu kama Said Fela, mkubwa Fela anakuwa anamuita hivyo nyumbani kwake, na hii ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya baba duniani. Wasanii hawa wakiongozwa na Madi wamefika nyumbani kwa Fela, ilikuwa kwa lengo la kumjulia hali na kupata baraka kuelekea tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. So kwa upande wake mke wa mkubwa Fela wamshukuru wasanii hao, ikiwa ni kujio wao kueleza kuwafurahishwa na umoja wa mshikamano unaendelea kuonyeshwa na wadau wa muziki wa Bongo Flava Tanzania.
2: Yeah. Sababu kwanza sijategemea kama tafika kutokana na hayo maneno ya mtandaoni huko. Hayo maneno sio kweli. Mimi mume wangu na namfanyia kila kitu. Na yupo hapa, anaweza pia hata akaongea. Yaani kila kitu nahakikisha kitu kimekaa sawa nyumbani, ndio mimi naenda kazini. Kwa sababu mimi hapa ni baba, ni mama kwa kila kitu. Kwa hiyo lazima niende kazini. Sababu kuna mahitaji ni mengi. Unajua kuna mambo mengi ya mgonjwa. Unaona mahitaji ni mengi sana. Nisipenda kazini, yani hata umeme hautowaka hapa ndani. Eh, mimi

0: Fela amezungumza kuhusiana pia na afya ya mkubwa Fela, na tunachamini kwamba bwana ameenda kupata baraka kama alivyosema nani wasanii wenyewe wa Bongo Flava Tanzania. Sasa story ya mwisho bwana ni baada ya kutangaza ujio wa Extended Playlist EP yake ya pili ya Listen to Me Again, Vanilla Music ameachia tracklist ya EP hiyo ambayo imebeba nyimbo 7. Katika nyimbo hizo 7 kuna collaboration zipo 4 ambazo ameshirikiana na Otile Brown kwenye track, track namba 2, lakini ametizia kwenye track namba 3, Asley Sihak kwenye track namba 4, Baraka Da Prince kwenye track namba 5 na Ibra TZ kwenye track namba 7. So ni kwamba EP hiyo itaachiwa rasmi Jumanne ya Juni 23 kwenye digital platform zote za muziki. Ai, wasanii wako moto sana. 23 itakuwa kesho.
1: Yeah.
0: Ai, itakuwa kesho na tunasubiri. Je, kile kitu ambacho Mikimba Otile Brown kutoka Kenya kimesadiki kupitia EP ya MTZ inakuaje, Asley vipi na kuhusiana na Baraka Da Prince? So amechagua moja kati ya wasanii ambao ni wakali sana sana sana sana. Bwana mimi nifanye kama vile niweke nokta kwenye the stories za Bongo Tanzania, lakini timu hii hapa tukasikiza yale maswali kutoka nje ya mipaka ya Tanzania.

0: Hiya pani 91.7 Mazingira FM Radio. So ladies and gentlemen, kwenye plus code tayari nimeza kukabidhiwa pasi ya kusafiria kwangu kuniruhusu kuweza kudrop sehemu yoyote mwanangu, au sio? Lakini mimi naanzia pale South, au sio? Yes, moja kati ya turning story ni kuhusiana na siku kadhaa bwana zileweza kupita mrembo mwenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii ambapo tunamzungumzia Zari the Boss Lady. Aliweza kuweka wazi kuwa yeye na Shabik sio wanandoa tena. Baada ya miaka mitano ya ndoa kuweza kufika ukomo, aliweza kuamua kuachana. Yaani walikubaliana.
1: Oh. Da,
0: tari. Sasa Shabik bwana alipofika Kenya kwa ajili ya pambano lake na Alboy, alipoweza kuulizwa kuhusu jambo hilo alisema yeye bado ni mume wa Zari na ameweza kusisitiza kuwa hawajaachana kama anavyoona kwenye video hapo. Shabiki bwana kwenye ukurasa wake wa IG ameweza kushare pia na sisi, tumeweza kuinyaka hii mwanangu, tukasema ngoja tuiandikie hii mwanangu jambo, au sio? Sasa nikasema ya kwamba Shabiki bwana amesema yuko zake bize club kufunga kufungua vinywaji vya gharama akiwa na ulinzi kabisa. Mwamba ni kama anamwambia Zari, aibu utaona wewe, mimi niko busy na mishe zangu.
1: Noma sana.
0: Tare na nusu.
1: Huyo ni Shakib.
0: Anyway, kutoka nje mpaka Tanzania, mimi nafunga kurasa na kumalizana na hii kutoka kwa mkali wa kali mrembo. Hapa namzungumzia Christian Rock alipokuwa kwenye huba zito na rapo Marekani. Hapa namzungumzia Blueface ameweza kuamua kuchora tattoo ya sura ya mwamba kwenye uso wake, ila baada ya muda kidogo kupita waliweza kuachana, lakini tattoo ya sura ya mwamba usoni inaendelea kubaki. Da, huyu bwana anatunza upendo.
1: Ya unachola nini?
0: Amechola tatu
1: ya mwanaume usoni.
0: Yes.
1: Penzi limefika mwisho.
0: Mwisho.
1: Alafu mwisho siku anaanza kuhangaika kuifuta ile tatu.
0: Yeah.
1: Maumivu yake yakoje?
0: Yeah.
1: Jamani. Bora tu hata ukaficha mgongoni asionekane.
0: Kwa nini ufiche mgongoni?
1: Sasa usoni kwani situshao na penzi linafika mwisho?
0: Yeah. Penzi naweza likafika mwisho endapo ukitamani iwe hivyo. Litafika mwisho, amna namna, utafanyaje? Namna ndio hiyo tena mwanangu, tushaachana na tatusha chola, au sio? Sasa mrembo huyu ameamua kuweza kuifutilia mbali tatu hiyo, ila maumivu anayapitia mwanetu sio ya kitoto, au sio? Yeah, na ameamua kufuta tatu hiyo, sio mchezo. Yeye alichola kwa mapenzi, lakini baada ya penzi tamu kuweza kugeuka shubiri, anajikuta anapitia maumivu makali kuweza kuifuta tatu hiyo. Hapo saa inakwaje kwaje? Je, unaweza ukachora tatu ya huyo mpendaye kwenye paji la uso kwako?
1: Sura yako sijui inakwaje. Najaribu tu kwa shum.
0: Yeah.
1: Enda tu kwa mtu anayechola tatu na mwambie anichole kwenye shavu langu.
0: Au sio?
1: Alafu nikipaka makeup inakuwaje? Inabaki
0: inaonekana.
1: Yeah,
0: I see. Au sio? Sio kwenye bango la leo mwanetu naweza kuteleza na sisi kusema na sisi unafanyaje adui ambaye kila muda anataka mgombane? Unafanyaje adui ambaye kila muda anataka mgombane? Unaweza kudondosha ujumbe wako mfupi maneno hapa ndani ili tuweze kuishi na wewe. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, 10 kamili tunachi.

0: biga. Akwa, akwa, akwa. Yeah. Nimeenjoy sana nyimbo, nimemiss sana. Tukasema no, ngoja tuende nao.
1: Okay. Ina miaka mingapi toka umetoka hapo?
0: Ngoma ya muda mrefu hii. Mm. Asikwambie mtu.
1: Hatari.
0: Nikapiga mahesabu hata miaka 16 huko nyuma toka imetoka.
1: Lakini bado ina trend. Na ni moja kati ya ngoma ambayo inachezeka.
0: Yeah.
1: Nenda sasa sehemu kajichanganye waipige ngoma uone kama utahuto vibe. Lazima utaruka mikwanja juu chini.
0: Yeah.
1: Haya bwana, tumerejea tena msikilizaji wetu kwa dakika ni 50. Yeah. Dakika 50. Yes, yeye time kimbia kule kule. Ilikuwa ni time DJ guys, so bila shaka utakuwa umeenjoy sana katika zile ngoma ambazo umezisikiliza time hiyo. Lakini muda huu hapa bwana, sisi bila kupoteza time, tunaenda kucheki na simu yako na utuambie kuhusiana na bango letu la leo. Unamfanyaje adui ambaye kila muda anataka mgombane? Tunaishi nao majumbani, tunakutana nao mtaani, tunaishi nao makazini, lakini kuna ile unajishusha, unafanyaje? Yani ile hutaki ugomvi, unajua kuna ile mtu unapita kulia kushoto na nini, lakini ukishakutana naye akwambia oya.
0: Yes.
1: Kuna ile mtu akwambia
0: oya mwanangu, kwa una nipita hapo na nyoyo na nyoyo, lazima mimi nitamalizana na wewe tu, yani kama mbwai we mbwai. Unaelewa?
1: Yani I say tunakutana na hawa watu, mbie kama unakutana nao unapigisha kukutana nao.
0: Yes.
1: Unafanyaje? Mm. Unafanyaje fanyaje ili kuepukana na hizo mambo? Bwana 0656555571 na ile 0684600007. Hello.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Basi
1: poa. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Mimi sauti ya vipo mnanga napiga simu yako kutoka hapa Tairo hapa.
1: Mhm, karibu kwenye bango.
2: Asante sana. Bango la leo nasema kwamba adui yangu naishi naye kivipi? Yaani mimi adui yangu ambaye anitukia, yaani hivi nikiishi naye naishi naye sana kwa akili, ya maana namjua asira. Muda ambao nikikuta amekasirika, najua nitakavyomwambia na ambacho tutakavyoelewa. Mai. Yaani unatumia akili ya kumcontrol, utakubadilisha mimi vizuri tu. Bas.
1: Eti unatumia akili nyingi kumcontrol. Unamcontrol vipi mtu ambaye ni adui yako?
0: Uh-huh.
1: Yaani ni adui yako, wakati mwingine hata msemeshani, hata msalimiani. Mm. Kila mkikutana wewe uko zako kimya, lakini anakuanzisha.
0: Mm.
1: Yaani unafanyaje fanyaje ili kumwepuka huyo mtu? Ndio tunachokihitaji kutoka kwako. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Mama Jacqueline, niko hapa Nyang'ombe Salimini.
1: Eh bwana, karibu sana mami.
3: Mimi mtu hivyo, sema sasa natangaza vita dada.
1: Mhm. Uh-huh.
3: Kila kona na mkwepa yupo, kila sehemu na mkwepa yupo, tumepita kwenye uongozi yupo.
1: Mm.
3: Dawa moja. Akiingia kwenye albaini maji ya moto yanamhusu. Dawa ni hiyo hiyo tunaacha.
1: Kwa ukifanya hivyo atakuogopa. Jamani. Umesikia hiyo kitu? Maana mtu kashachoka, kashakuchoka. Anakukimbia bado unamfukuzia. Hey mambo.
2: Halo.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Naitwa Daniel Mabinga wa kanisa la Wasabato Karamela mkoa wa Simiyu.
1: Haya bwana, tuambie na wewe unafanyaje?
2: Mimi ni mtu wa status ya hiyo ambaye anataka kugombana kugombana.
1: Mm.
2: Yaani mimi sitaki namuache tu kama alivyo. Mungu atamtendea.
1: Amina. Mshikaji anasema atamwacha kama alivyo, Mungu atamtendea. Maana yake ni kuna siku atapata pigo kubwa sana ambalo wewe hukukusudia, lakini litampata yeye. Shukran. Hey, inakuaje?
2: Yalo.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Ni mtangazaji hapa, mnaongea.

0: Haya bwana, hey, mambo. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naongea na Mama Janet kutoka Mpoli.
0: Haya, Mama Janet, ongeza sauti yako na karibu kwenye bango.
1: Unaongea na Mama Janet.
0: Haya, tuambie wewe unafanyaje?
1: Mimi siwezi kugombana naye, mimi nitamwacha tu, anaweza kunisimamisha. Kwa nini amenifanyia hivyo? Sio nini? Nikipandisha wote asira, mnaweza mtaumizana. Unamwacha tu.
0: Haya, unamwacha tu anaendelea na kazi zako. Haya, sawa, shukran sana. Kuna mwingine vile unaweza ukawa hata uongei, unampotezea, nakwambia una kiburi sana wewe. Yaani mimi naongea alafu wewe uongei, unajikuta nani? Wewe ndo adui, unamfanyaje? Hey, inakuaje?
2: Habari hapo studio.
0: Mimi niko poa, nani?
2: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Jibiso, ipo Nyanumbu mkoa wa Simiyu hapa kijijini
0: hapo. Haya, karibu sana.
2: Asante sana. Bango la leo nasema kwamba utafanyaje adui yako ambao anakuja na mkwepa, lakini yeye anang'ania tu. Mimi kwa maoni yangu namuacha tu, lakini Mungu atamtendea. Maana nikisema nimfuatilie tafikishana mbali, lakini mimi namwangalia tu yeye mwenyewe, atachoka tu, na yeye ataona kwamba bado huyu jamaa anamfuatilia. Anifuatilie, mimi namuacha napita hivi, akinifuata huko na naenda huko, namuacha tu yeye Mungu mtendea. Narudi hapa Jibiso.
0: Haya, shukran sana. Hata ukipigwa kofi utamwacha. Hao wanasema kwamba hiyo huruma ilikuwa nayo Mwenyezi Mungu peke yake, si ndio? Kwa binadamu kweli kuna kuwezekana hapo?
3: Sidhani.
0: Hey, mambo.
4: Mambo poa. Habari hapo studio da Danjo.
0: Bwana niko poa, unaitwa nani na wapi?
4: Kiroho safi kutoka hapa Iponyanumbu mkoani Simiyu, stand ya kimataifa kwa Radio Somanda.
0: Haya, unamfanyaje huyo mtu?
4: Mimi huyo mtu bwana, kwanza mimi nitamkimbia, maga nitamkimbia mpaka lini? Mimi huyo mtu namuacha tu kama kawaida, namuacha ila atajidua tu yeye kwamba huyu mwamba pipi. Yeye ndo anajua mimi simfuatili, simkwepi, namuacha tu yeye.
0: Aya bwana, atamwacha fanye anavyotaka, lakini kuna siku tu atakool down. So bwana, bado niko na wewe, tunazungumzia bango letu, tunaishi nao na tunakutana nao, lakini nini hasa utakifanya ili mradi tu kumwepuka? Hello.
5: Hello studio.
0: Mambo.
5: Bali za hapo studio.
0: Salama, nani na wapi?
5: Nini sauti ya Mataba Kuboja, pande zangu za Bugoji Kandelema, kitongoji cha Tembe Mema na Wakilisha.
0: Unamfanyaje huyo adui?
5: Kwa kucha hapo, unajua adui, kwa mfano adui yako akikusogelea, we nabidi tu na wewe iname, lakini unakuta unamjua akili yake inavyoenda. Kwanza unamuacha kwanza. Yeye anakuja hata na maneno yake, wewe unapozea. Mwisho na muwaja, sina mengi na chalaini.
0: Kwa hiyo unaweza. Haya bwana, simu ya mwisho. Msikizaji wetu anatuambia kuhusiana na bango letu la leo. Oi, mambo.
6: Habari hapo mjengo.
0: Salama, nani na wapi?
6: Kaka, hii ni sauti ya Kondao Bushigwa, maana sauti ya kali tete, napiga simu kutoka Bushigwa mako watu warefu.
0: Unamfanyaje adui kama huyo?
6: Mimi adui kama huyo akiwa ananifuatafuata japo na mkwepa, akija nikiwa hata nakutana naye njiani, mimi najaribu kuinama, akiniona ananifuata atakimbia
0: pamoja. Hebu umesikia jamaa? Yaani akishakutana na huyo adui yake akakutana naye barabarani, yeye atainama tu. Alafu mwisho wa siku pia atamkimbia. Yaani unainama, afu mwisho siku inabidi ukimbie utimke mbio, bwana wewe hili jini.
3: Mbio.
0: Bwana watu hapo.
3: Kimona adui yake anakimbia na laza nyasi. Tuondoke manani, mda yetu sio rafiki. Tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi toka mida fulani vya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 8:09 na dakika 58 kwa saa za Afrika Mashariki. You can call me.
0: Umeona dancer lakini.
3: Nimeona dancer.
7: Umeniona?
0: Mama anakimbia.
7: Umeniona?
0: Ukikutana na adui yako unafanyaje? Na kila siku unamkwepa.
7: Unamkabili tu kwa sababu ukimkimbia bado ataendelea kwa adui. Inabidi umkabili ili akukimbie yeye.
0: Yaani unamkabili vipi yani?
7: Vyovyote vile tu. Akija kwa juu huko juu, akija chini huko kwa chini.
0: Kwa mshikaji unaminya juu kwa juu.
7: Yaani hivyo.
3: Hadi hapo anatupiga mbao.
0: Mungu atakimbia.
7: Unifanya adui yangu uone.
0: Jamani, adui poleni sana. Kuna watu ni mashababi.
3: Vibaya mno. Sisi tunaondoka hapa ndani. Taro Michael Mjora, Angel Mbala Mwezi. Tukutane kesho.

0: tukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM.

0: Na asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii popote pale ulipo na unapotutegea sikio. Umetoka kusikiliza kipindi cha Ngome ya Burudani. Enjo Mbaramwezi pamoja na Etaro Michael Mjola, lakini muda huu tangu saa 10 kamili unaungana pamoja nasi ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Ni kukaribishe kwa siku nyingine tena, ikiwa ni Jumatatu iliyo nzuri kabisa ya Juni 22. Mwezi bwana unaelekea kuisha.
1: Mwezi wa sita tumefika tarehe 22, yani mwezi
0: mbaki siku 8 tu.
1: Zimesalia siku chache, mwezi okay. Unaisha.
0: Kuna kitu cha kujivunia ndani ya mwezi wa sita yo?
1: Yani, kuwa hai.
0: I say, ni maisha magumu satari. Kuwa hai, yani nafurahia kuwa hai tu.
1: Kwa hiyo nataka nifurahie nini?
0: Madam unapumua.
1: Kwa hiyo nataka nifurahie nini?
0: Ziada bwana natakiwa vifurahie.
1: Sasa kama ni vitu vyangu vya asili.
0: Budget. Sika inapita tu na mawiki bei juu. Siri suma bezi ya serikali.
1: Kucha bei juu.
0: Sunafurahia tu. Maisha na kupeka mbio. Asante sana msikilizaji, mimi ni Adelino Sibanenwa, nitakuwa naye hapa
1: Lina Shambe.
0: Pamoja nawe ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Tamati ya kipindi hiki ni pale itakapotimu 12 kamili za jioni, tutakapopisha matangazo ya DW Kikabon Ujerumani. Lakini ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa jioni ya leo tunayo mengi sana ya kukujuza. Tutakupeleka pale Mtwara, kuna tukio ambalo limetokea pale mkoani Mtwara baada ya mtoto kupotea na baadaye kukutwa amenyongwa. Ni miongoni mwa taarifa ambazo tutakusogezea hapa. Lakini bungeni Dodoma yapo mengi ambayo yameongelewa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13 likiwa linaendelea katika uchangiaji bajeti ya serikali ambayo iliwasilishwa bungeni Dodoma na waziri wa fedha. Sasa wabunge wanaendelea kutoa michango yao mbalimbali, yako ambayo yamezungumzwa tutasikiliza hapo. Lakini tuanze na hili ambayo tuko nalo hapa msikilizaji.
1: Tangazo la kupotea au kupotelewa.
0: Ni kupotelewa. Nimepotelewa
1: huyo. Yegela Maliganyo wa Balili Bunda anatangaza kupotelewa na mdogo wake anaitwa Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea toka tarehe 17 ya mwezi wa 6, 2026 akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jeans rangi ya kaki, na kwenye miguu alikuwa amevaa sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya ya akili. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi leo. Atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, au apige simu kwa ndugu zake kwa namba zifuatazo. Namba ni 0741507996 au 0671801334 au 0759766699. Hiyo kama umebahatika kumuona, upo naye hapo nyumbani, basi tumia namba hizo ambazo tumeweza kutajia hapa ili kuwasiliana na ndugu zake. Lakini pia una nafasi ya kumfikisha katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu nawe.
0: Ndio, lakini tuna hujuma mzuri sana hapa kutoka kwa chuo cha Lake Victoria, si ndio? Okay, tutakujuza baadaye kuhusiana na hilo. Lakini kwa upande wa kliniki ya macho pale Best Vision Eye Care
1: bado wanaendelea kutoa ofa msikilizaji. Kwa hiyo ukisikia ofa kama hizi usicheze nazo. Na mimi huwa napenda kumwambia msikilizaji masuala ya afya itabiriki. Kwa hiyo muda wote unaweza ukapata shida. Ukisikia namba iandike. Ili ukipata shida yawezekana usipate wewe, akapata mtoto wako au ndugu yako au jirani yako. Kwa hiyo andika namba ili uweze kupata huduma mapema kabla tatizo halijawa kubwa. Best Vision Eye Care iliyopo na jijini Mwanza yenyewe inawakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho kwa mwezi wa sita huu. kutakuwa na punguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Na kumbuka wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu au TV na kompyuta kama unakusumbua, lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu na vocha na kadhalika, kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu wa mbali au karibu na matatizo mengine yote ya macho. Basi fika Best Vision Eye Care, wanapatikana jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376, yani 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo fanya hivyo kwa wewe ambaye unasumbuliwa na macho, kwa sababu tayari sasa hivi kuna punguzo la bei, basi fika. Unajua ukishafanyiwa vipimo kama una hela ya miwani au ya dawa, tayari umeshajua shida ni nini. Kwa hiyo unabaki unatafuta hela kwa ajili ya kununua, kama ni dawa, kama ni miwani, kama ni nini, tayari tatizo umeshajua linalo kusumbua.
0: Wewe kuna mtu ambaye unamtafuta muda huu na hujampata muda mrefu, inawezekana?
1: Mimi?
0: Wakwako ni yupi?
1: Yaani namtafuta mtu au
0: wakwako ni yupi?
1: Kati ya yupi na yupi?
0: Kati ya hao wawili, hao watatu au wanne, wakwako ni yupi? Au wote walioko wakwako ni yupi?
1: Waliopo wapi? Ade, mimi sijakuelewa.
0: Popote walipo, wakwako ni yupi?
1: Mimi wakwangu ni wengi. Sasa sema una
0: ni wengi?
1: Wewe unamaanisha nini? Mimi sijakuelewa sasa.
0: Hivyo nielewa.
1: Sasa.
0: Turejea msikilizaji. Abdul Yava anakuambia yeye anamtafuta Asu wake. Unamjua Asu? Unamjua Asu?
1: Kwa hiyo mimi nimemaanisha ninaona.
0: Unamjua Asu?
1: Asu ni wa Abdul Misambano.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy.

0: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
1: Ya shukrani sana msikilizaji, tumerejea ndani ya kipindi cha Duru za Habari baada ya mapumziko hayo mafupi kutoka studio, ikiwemo ujumbe kutoka hapa studio kutoka kwa Chris Duka la Vitenga, ambao wanaendelea kukukaribisha wewe popote pale ulipo. Wanauza vitenge aina zote jumla na rejareja, wanauza vitambaa aina zote jumla na rejareja, wanauza nguo za ndani jumla na rejareja. Lakini pia wanauza vifaa vya ushonaji aina zote. Kuna t-shirt kali sana. Unaona niwe piga hii?
2: Ndio.
1: Natamani sana msikilizaji ungekuwa unaiona. Hii ni kutoka Chris Duka la Vitenge. Sasa
2: ni kali bwana.
1: Unaweza ukawa unaona jiuliza kwamba utawapataje ama utafikafikaje. Lakini kuna vile vikundi mbalimbali, kwa mfano kuna sare, si ndio?
2: Ndio.
1: Kuna sare mbalimbali watu wanataka kushona vitenge. Usihangaike sana kwamba utapata wapi. Kwa Chris Duka la Vitenge vyote vinapatikana tena kwa bei nafuu sana.
2: Huna
1: haja ya kwenda kuagiza Mwanza, Dar, sijui nini. Mwisho wa siku gari liharibike njiani uanze tena kupiga.
2: Kwanza unachagua ile ambayo unaipenda, mnaipenda nyie. Hata kama ni matishi.
1: Sio kwenye, unajua kuna kitu kingine kwenye picha kinaonekana kizuri. Ila ndio kione kwenye macho.
2: Unasema
1: ni hatari. Sasa kwa Chris Duka la Vitenge unafika wewe mwenyewe unachagua, unasema sasa sisi kama kikundi cha kina Dina tuko 20 tunataka vitenge hivi ama vitambaa hivi
2: au t-shirt,
1: au t-shirt hizi
2: au si
1: au ngoza ndani hizi hivi na ngoza ndani zinakuwa na nini na sare.
2: Hapo sasa
1: mtu moja moja.
2: Ngoza ndani, unajua ngoza ndani mtu unaweza ukachukua na ukaenda kuuza.
1: Unajua,
2: lakini pia kama mkienda wote kuna mwingine anakuwa amependa.
1: Ila hamwezi kununua sare. Hakuna sare.
2: Hamwezi.
1: Hakuna sare ya ngoza ndani. Mawasiliano yao bwana ni 0756 68 26 28. 0756 68 26 28. Hapo utakuwa umepata Chris Duka la Vitenge. Lakini kwa wewe ambaye uko Bunda mjini, huna haja kuhangaika. Fika pale mtaa wa Nguvu Moja au jengo la Manjebe limeatazama vizuri kwenye barabara ya Mwanza Msoma maarufu kama barabara Nyerere. Ukifika hapo utaona kuna bango limeandikwa Chris Duka la Vitenge, hapo utakuwa umefika, au sio? Tuelekee mkoa wetu. Jeshi la polisi mkoa Mtwara limesema linafanya uchunguzi kuhusiana na mauaji ya mtoto Maureen Leonard ambaye ana miaka 9 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi ya King David manispaa ya Mtwara Mikindani pale. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi SSP Isa Suleimani, amesema tukio hilo linatajwa kutokea Juni 21, 2026 majira ya saa 11 za jioni wakati mtoto huyo alipokuwa akicheza na wenzake katika eneo la kambi ya jeshi la magereza Lilungu pale kata ya Lukombe. Sasa tusizungumze sana kwa sababu kamanda mwenyewe amezungumza hapa. Huyu hapa.
3: Amo majira saa 11 jioni tulipokea mwili wa mtoto ambaye anakadiriwa miaka 8 mpaka 10 ambaye aliletwa na polisi. Kwa hiyo mwili upo pale mochwari. Kwa sasa hivi kinachoendelea ni kwamba tunasubiri ndugu na polisi ili taratibu zingine ziweze kufanyika za kiuchunguzi ili tuweze kujua sababu hasa ya kifo ni nini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaendelea kuwasubiri polisi na ndugu ili tuweze kufanya postmortem ndio itatupa majibu sasa tujue chanzo cha kifo cha huyu kijana wetu ni nini.
1: Ya hiyo ni sauti ya daktari, lakini kama maelezo ya jeshi la polisi ambavyo yalikuwa yanaeleza kuhusiana na tukio hilo, ambapo imedaiwa kuwa mtoto huyo alichukuliwa na mtu ambaye bado hajafahamika na kupelekwa polini ambako aliuawa kikatili kabla ya mwili wake kupatikana katika poli la magereza pale Lilungu, si ndio? Sasa jeshi la polisi limesema linaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha tukio hilo pamoja na kuwakamata waliohusika na mauaji hayo, huku likitoa wito kwa wananchi wenye taarifa sahihi kusaidia uchunguzi kwa kuziwasilisha kwa jeshi la polisi au mamlaka husika.
2: Kuwasilisha ule uchunguzi kama kuna anafununu zozote.
1: Kama una taarifa zozote za kiintelijensia zinazoweza kusaidia jeshi la polisi kupata.
2: Na matukio yamekuwa mengi sana sasa hivi
1: tu.
2: Yamekuwa ni mengi kwe, sana. Yaani mauaji mara ni wiki iliyoisha tu kuna watoto watatu wa familia moja wao walikutwa wamenyongwa. Sasa unaona
1: alafu baadaye tena wakaonekana watu wawili pia wamepoteza maisha milimani.
2: Milimani
1: Sasa ni hatari.
2: Nikaona
1: nafuatilia namna jeshi la polisi ambavyo linakwenda na kufanya uchunguzi wa baadhi ya matukio, ni kaluka mpaka pale nchini Australia. Kuna kitu ambacho wamekifanya hapa jeshi la polisi. Mwanzo ilikuwa inashughulika masuala ya madawa ya kulevya, lakini baadaye wakaanzisha kitengo maalum cha kupambana na kudhibiti dawa za kulevya nchini.
2: Ndiyo.
1: Chini ya kamishna Aleta Silimo.
2: Ndiyo.
1: Kamishna jenerali. Sasa pale nchini Australia polisi wa shirikisho la Australia AFP wao wamekamata kilo 2700 za dawa za kulevya aina ya cocaine zilizokuwa zimefichwa kwenye maficho ya siri chini ya ardhi katika eneo la magharibi mwa Saidan pale, katika operation iliyotajwa kuwa ukamataji mkubwa zaidi wa kokaini kuwahi kufanyika nchini humo. Takriban kilo ngapi?
2: 2700.
1: Hii ndio operation kubwa. Mamlaka zimesema dawa hizo zenye thamani ya takriban dola za Australia milioni 816 sawa na shilingi trilioni 1.5 pesa za Tanzania, zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya mapipa ya plastiki yaliyofunikwa au yaliyofichwa katika makontena matatu yaliyokuwa na sakafu za bandia. Yaani imepigwa chini ardhi, watu wametulia tuli wanasubiri tu mlegeze kamba ili watu waingie sokoni. Aidha, wanaume wawili wenye umri kati ya miaka 21 na 25 wamekamatwa baada ya kudaiwa kujaribu kutoroka kukimbia. Wamefunguliwa mashtaka ya kumiliki kiwango kikubwa cha dawa za kulevya zilizoingizwa nchini kinyume cha sheria, kosa ambalo linaweza kupelekea kifungo cha maisha jela. Sasa polisi pale nchini Australia wamesema kokaini hiyo ilidaiwa kuingizwa nchini Australia kupitia eneo la Amigda Point pale kaskazini mwa jimbo la Queensland pale, kabla ya kusafirishwa hadi Sydney kwa maelekezo ya mtandao wa uhalifu uliopangwa. Kumbuka kipindi fulani Aleta Silimo, kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini, alisema saa nyingine mitandao kama hii ya dawa za kulevya inakuwa ni wanafanya uhalifu wa kupangwa au mitandao ya kupangwa. Yani wanakuwa na connection wao. Dina, wewe utatoka hapo, ukifika Bunda kuna mtu atakukudai, utamkuta ada atakupokea. Ada yeye mwenyewe akitoka pale, akifika sijui Tarime, kuna mtu atamkuta atampokea. Kwa hiyo inakuwa ni uhalifu wa kupangwa mpaka kama inaenda sehemu nyingine. Kama vyombo havivyo kwa makini, unaweza kuwa unamtafuta Dina ukakuta Bunda tayari yeye anapiga mruzi, ameshakabidhi.
2: Yani wanakuwa unajua kila eneo kuna mtu ambaye anajua kabisa mimi na ni mzigo nitasafirisha, nitafikisha sehemu fulani, kuna mtu fulani ataupokea, ataupeleka mpaka sehemu fulani, kuna mwingine. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo msemo wako Ade, unaweza kusema mimi namshuku kama au namuhisi Dina
1: fulani,
2: Dina ukija kwa Dina wakuta Dina yupo anaendelea na
1: kabisa mweupe.
2: Ndio hapo kama kuna mtu labda kaniona mimi kapeleka taarifa. Kwa hiyo wakija kwangu anakuta mimi nipo na taarifa, anaweza kuwa amepeleka taarifa wakasema amesafirisha. Kwa hiyo wakija kupigia simu, mimi uko wapi? Mimi nipo Bunda. Unaona? Si nimesikia umesema amesafiri, mbona yupo?
1: Hoyo inakuwa ni changamoto. Ambapo jeshi la polisi pale Australia wamesema hata hivyo uchunguzi dhidi ya mtandao huo bado unaendelea, ambapo polisi wanasema operation hiyo pia inahusisha ukamataji wa kilo 178 za kokaini na kilo 142 za methamphetamine zilizohusishwa na mtandao huo, na kufanya jumla ya dawa zilizokamatwa katika uchunguzi huo kufikia tani tatu. Uone watu walivyo kuna msemo vijana wanautumia, yani mtu aliyeshindikana anaitwa mkurungwa.
2: Watu wa kurungwa.
1: Yani watu hivyo wa kurungwa, yani hatari. Hatari sana.
2: Ni kazi sana. Bado kuna kuna kazi sana.

0: Tunaendelea kukuhabarisha ambapo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiungana na wageni wake akiungana na mgeni wake Rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi yeye naitwa katika viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam leo June 2026. Sasa Rais Dr. Ndaitwa yeye amehitimisha ziara yake ya kitaifa ya siku 4 nchini Tanzania ambapo pamoja na kufanya mazungumzo na Rais Dr. Samia alitembelea kambi ya kihistoria ya wapigania uhuru wa nchi yake huko Kongwa mkoani Dodoma.
1: Kumbuka alikuwa ziarani ndani ya siku 4 hapa nchini Tanzania akipitishwa na mwenyeji wake, na leo alikuwa na agwa baada ya kukamilisha zile siku 4 za ziara ambazo alikuwa nayo hapa nchini Tanzania. Rais wa Namibia, na ni mara yake ya pili kufika hapa nchini Tanzania kwa ajili ya ziara hizo. Alishawahi kufanya pia ziara ya kikazi. Ilikuwa kama ni 2021 kama 2022 hivi.
0: Alikuja.
1: Aliwahi kufika hapa nchini Tanzania.
0: Na ndio huyo. Ndaitwa.
1: Ndaitwa. Lakini kumbuka Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi zilizohifadhi mafunzo na msaada kwa wapigania uhuru wa Namibia hadi nchi hiyo ilipopata uhuru wake mwaka 1990. Dini ushazaliwa muda huo?
0: Nilikuwa bado.
1: Mwaka 1990 hujazaliwa?
0: Nilikuwa bado.
1: Wewe ni Gen Z?
0: Nimezaliwa 2000.
1: Umezaliwa 2000? Gen Z. Siniambie.
0: Sini uko bado sana. Unanikuza.
1: Nakukuza bure. Hatari. Basi vijana wa sasa, wazee wa baadaye, hapo alikuwa tayari ameshazaliwa.
0: Nani wewe?
1: Wazee wa sasa, nani vijana wa sasa, wazee wa baadaye?
0: Aha.
1: Hapo ameshazaliwa tayari.
0: Hiyo miaka ya 90.
1: Miaka ya 90. Ni mwaka 1990 ndio wamepata uhuru wao. Na Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi zilizohifadhi, kulinda na kutoa mafunzo kwa ajili ya wapigania uhuru wa nchini Namibia.
0: Ndio.
1: Hadi walipopata uhuru wao. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Sisi ni ndugu zako, tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi ni pale saa 12 kamili za asubuhi. Lakini ujumbe wako kumbuka
0: jioni.
1: Jioni. Lakini kumbuka ujumbe wako utatuma kwa namba zetu ya simu za hapa studio.
0: Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Ni rudia kutaja namba nyingine ni 0684600007. Basi andika namba hizo na utume ujumbe wako kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukufikishia hapo.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
5: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
6: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
7: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
8: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
9: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
10: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
11: Sikusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
12: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
11: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.

0: tukiwa ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tumerejea tena. Sasa tuelekee katika kile alichokizungumza waziri wa nishati sawa yeye ameanza kwanza kuwakumbusha wakandarasi wazembe waonywa waliovuka lengo watanukiwa. Sasa wametunukiwa nini msikilizaji? Hii ni taarifa tunakia sababu ya kusogezea hapa kwa kutoka kwa Deogratias Ndejembe ambaye ni waziri wa nishati, sawa.
6: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa wakati tukiwa tunaendelea kukufikishia habari hizi. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembe ameagiza wakandarasi wenye rekodi ya kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya uunganishaji umeme vijijini wasipewe kazi nyingine, huku akielekeza kampuni zinazotekeleza mradi kwa ufanisi na kukamilisha kazi kwa wakati kupewa kipaumbele na kutunukiwa. Ndejembe ametoa agizo hilo wakati akifungua mkutano wa tathmini ya uwekezaji wa miradi ya umeme vijijini uliowakutanisha wakala wa nishati vijijini yani LEA na wakandarasi na wadau mbalimbali jijini Dar es Salaam.
5: Sasa tumsikilize hapa kipi alichokieleza Mheshimiwa Deogratias Ndejembe ambaye ni waziri wa nishati.
7: Hapa wazi mnajua wenyewe. Sijaja mmewalika mjawalika wale waliofanya vibaya. Wapo. Hakuna kupewa kazi yoyote nyingine. Yaani hayo ni maelekezo yake. Yaani hata ukiona kazi imetangazwa, wewe hata usiombe. Yaani ukiona tu kazi imetangazwa usiombe. Haiwezekani kuna eneo moja la nchi hii ambalo ulipewa kazi, hujamaliza, muda wa mkataba umekwisha. Alafu inatokea kazi nyingine unaenda kuiomba. Wewe tusamehe kwenye hili. Acha wale ambao wamemaliza mstaafu wenyewe jamani. Kuna mtu anamaliza miezi 8 bado. Ndio mkataba. Kuna mtu anamaliza hata siku 4, kuna bwana mmoja alitokea hapa kabla ya mkataba. Lakini kamaliza kabla ya muda ule, alafu tuanze tena ukiwa mmsimu ikae kujadili ombi lako wewe ambaye kazi hujamaliza. Hawa kugenzi mtendaji zikitangazwa kazi watupishe. Kwa sababu wabogo wanamsema kwamba probably they beat more than what they could chew. Sasa basi watafune kwanza kile ambacho wanacho. Alafu ndio tuje kuwatathmini na kuona kama wanastahili kupewa kazi zingine tena. Na leo tumetambua mchango wa mliofanya kazi hii ya kuweza kutekeleza ahadi hii kwa wananchi. Lakini isiwe sasa mwanzo wa kubweteka. Baada ya kupata tuzo hizi, twende tukachape kazi, kwa sababu ahadi tuliyotoa kwa wananchi haitalindwa na maneno wala tuzo hizi ambazo tumepeana hapa, bali na kile tutachokwenda kukifanya kuanzia sasa katika utekelezaji wa miradi ya REA. Heshima ya sekta hii ni imani ya wananchi na iko mikononi mwenu. Sababu mnapokuwa kule, wananchi hawamuoni waziri wa nishati.
8: wananchi hawamuoni katibu mkuu wa nishati, wananchi hawamuoni DG REA wala mwenyekiti wa bodi. Wananchi wanawaona nini? Kwa twende tukatekeleze ahadi hiyo ya wananchi kwa weledi mkubwa sana sana.
5: Hayo ni maneno ya Deogratias Ndejembi kuhusiana na sekta hiyo ya nishati
6: ya umeme
5: vijijini REA. Leo wamefanya kazi kubwa sana.
6: Wamefanya kazi kubwa, na kitu ambacho nimekipenda hapo ni kwamba wale wa kandarasi ambao ni wazembe wasipewe kazi tena. Lakini unajua unapo wale ambao wamefanya vizuri waweze kutunukiwa. Ukifanya hivyo mtu unamuongezea motisha ya kufanya kazi, na yeye siku nyingine akiona fulani alifanya hivi akatunukiwa kitu fulani, na mimi nahitaji sasa, na mimi wakati huu uwe wakati wangu.
5: Sawa, lakini lingine aliyoliongezea mheshimiwa waziri ni pamoja kwamba wale wakandarasi ambao wanaotekeleza miradi hii ya umeme vijijini kuhakikisha wanatoa fursa za ajira kwa wananchi wanaoishi katika maeneo husika ili kuongeza ushiriki wao wa kuimarisha ulinzi wa miundombinu ya umeme. Unajua, kwa mfano kama mtu anafanya kazi pale pale
6: kabisa,
5: hata wewe ukitaka kuja kuiba waya anamwambia wewe utatukosesha kazi bwana. Lakini kama umetoka sehemu nyingine anasema sasa ya nini?
6: Wenyewe huko mtu anasema si wenyewe wanapeana kazi.
5: Sasa ametoa gezi hii wakati akifungua mkutano wa tathmini ya utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini unaowakutanisha wakala wa nishati vijijini REA, wakandarasi pamoja na wadau mbalimbali jijini Dar es Salaam, ambapo amesema ushirikishwaji wa wananchi hususan vijana wa maeneo yanayotekeleza miradi hiyo utasaidia kujenga hisia ya umiliki wa miradi hiyo sambamba na kupunguza migogoro isiyo ya lazima inayoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji. Kama kwa mfano unatakiwa upitishe mradi kwangu mimi, niseme unilipa au hujanilipa, kama nashiriki mimi mwenyewe nitaona hili kitu kina thamani kwangu, lakini kama sishiriki,
6: unaona kama
5: ni vijana, ukiuliza vijana hata kiruga anachokiongea hata ukijui
6: waelewi,
5: ukiuliza umetoka wapi Tanga, yani Tanga mara umekujaje huku
6: kwani huku hatupo, mbona sisi tupo, tuna nguvu na tuna uwezo wa kufanya hiyo.
5: Ukiuliza tu umetoka Mbeya, kwani kutoka Mbeya kwa ajili ya kuja kusimika nguzo ya umeme huku? Mkandarasi vipi? Sasa huu ni ujumbe wa mheshimiwa waziri,
6: na hiyo itasaidia sana, hiyo itasaidia.
5: Huyu hapa waziri.
8: Kwa kuzingatia maslahi ya wafanyakazi hususan vijana na wafanyakazi wa muda, yani casual laborers wanaoajiriwa katika miradi hii, ni wajibu wa wakandarasi kuhakikisha kuwa kazi wanazozifanya zinathaminiwa kwa kuwalipa stahiki zao kwa wakati na kwa mujibu wa makubaliano ambayo mmeingia. Vile vile ninatoa wito kwa wakandarasi wote kuhakikisha kuwa katika utekelezaji wa miradi hii, mnapofika maeneo husika, wilaya husika, vijiji husika, toeni fursa kwa wale vijana mnaowakuta katika maeneo yale. Na nasema hili kwa sababu kuna mifano. Kuna maeneo muda kidogo, vijana walichukuliwa kutoka mkoa wa Geita kupelekwa mkoa mwingine na mkandarasi wa REA. Alafu inazungumzia miaka karibia 10 iliyopita. Wakaenda wakatelekezwa huko. Nazungumza hivi katika nilikuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2016, 2017. Kuna mkandarasi aliyochukua vijana mkoa wa Geita akawapeleka Kongwa, alafu akawatelekeza pale. Sasa pale kukawa kuna mgongano. Vijana wa pale wanasema sisi tutakiwa tupate kazi hizi. Na walipokuja wale waweza wakawa wanawaangalia. Sawa, tumeletewa wageni. Lakini baadaye mambo yalipokuwa sio mambo, wametelekezwa na wale nao wanaanza kulalamika. Kwa maana sisi tulitolewa kwetu, tumeletwa hapa tumetelekezwa. Sasa mimi katika hili ni watatu wa kandarasi, wale wazawa na wasio wazawa, mradi wewe umepata kazi ya REA. Unapokwenda kwenye eneo husika, toa fursa kwa wale unaowakuta pale. Hakikisha wale ambao ni wana uzoefu na ujuzi toka nao kutoka kwingine. Lakini kuna wale laborers na wao wapate ujuzi huo, ili siku nyingine na wenyewe wachukue wapeleke sehemu nyingine. Tusiwe tuna vikosi vyetu tuna hama navyo. Tuweze kutoa fursa pia kwa wale ambao tunawakuta. Lakini hili pia linasaidia katika kuleta ownership ya miradi hii. Napomleta kutoka nje ya eneo husika akafanya kazi ile akiondoka, wale wa pale ile ownership inakuwa haipo. Lakini wale waliokulia maeneo yale na kuzaliwa maeneo yale wakapata kazi hizi za miradi hii, yeye hata wanapokaa kwenye jamii anakuwa mlinzi wa miundombinu ile, kwa sababu alitumikia miradi hiyo katika kuhakikisha inatekelezeka pale. Kwa hiyo anakuwa pia balozi mzuri na ulinzi wa miundombinu pia unakuwa mzuri. Kwa hiyo ninawataka REA msimamie hili, kandarasi wanaopata kazi hizi waweze pia kuajiri vijana ambao wanatoka katika maeneo husika. Napenda kusisitiza umuhimu wa kuzingatia maslahi ya wafanyakazi, hususan vijana na wafanyakazi wa muda, yani casual laborers.
5: Haya, kama alivyosikika na kuzungumza mheshimiwa waziri kwamba wale vijana ambao wanakutwa kwenye eneo husika basi wapewe fursa hiyo. Si ndio eh? Wapewe fursa hiyo ili na wao waweze kuchapa kazi.
6: Kabisa.
5: Haya bwana, hayo ni ya Deogratias Ndejembi, waziri wa nishati. Tuelekee pale jijini Mwanza.
6: Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamtafuta mkazi wa kijiji cha Bugatu wilaya ya Magu, Kurwa Medad, mwenye umri wa miaka 14 kwa tuhuma za kumuua pacha wake Doto Medad mwenye umri wa miaka 14 kwa kumchapa na fimbo kichwani na jichoni. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa, tukio hilo limetokea June 14, 2026 majira ya jioni katika kitongoji cha Nyandanda, wakati mapacha hao walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka kuchunga ng'ombe. Ameeleza kuwa wawili hao walianza kucheza njiani kabla ya mchezo huo kugeuka ugomvi uliosababisha kushambuliana kwa fimbo.
5: Huyu hapa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa.
9: Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamsaka kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Kulwa Mashiba Medad. Huyu ni kijana mtoto mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa kijiji cha Bugatu wilaya Magu. Huyu anatuhumiwa kwa mauaji ya pacha wake ambaye anaitwa Doto Mashiba Medad, naye ana miaka 14 na ni mkazi wa kijiji hicho hicho. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 11 za jioni katika kitongoji cha Nyandanda, kijiji cha Bugatu, kata ya Ngaya, tarafa ya Ndagalu, wilaya ya Magu, ambapo pacha wawili wakitokea machungani walianza mchezo ambao baadaye uligeuka kuwa ugomvi na kuanza kupigana kwa kutumia fimbo, kitendo kilichosababisha Doto kujeruhiwa kichwani upande wa kushoto juu ya jicho na hatimaye kusababisha kifo chake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa yote mwenye taarifa za mahali alipo mtuhumiwa huyo Kulwa Mashiba Medad kuzifikisha haraka katika kituo chochote cha polisi au kutoa taarifa kwa mamlaka zingine za kiserikali ili aweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Jeshi la polisi linatoa rai kwa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuwa makini na kufuatilia kwa karibu michezo ya watoto wao ambayo wakati mwingine ni hatarishi kwa usalama wao na wenzao. Michezo inayohusisha silaha za jadi au vitu hatarishi kama fimbo na mawe inapaswa kupigwa marufuku mara moja ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza.
6: Mesia, ni kwamba michezo ambayo inaweza ikaleta madhara wazazi kuweza kuikataa.
5: Hivyo nafasi ipo hiyo, ipo kwa wazazi.
6: Nafasi ipo.
5: Kagua watoto wanachezea nini?
6: Nafasi hiyo ipo kwa sababu kuna watoto wengine wanapenda sana, unakuta hata wanakimbia kimbia na fimbo na anampiga naye anampiga mwenzake na hiyo fimbo. Au ameshika nyundo au jiwe. Unaona? Kwa hiyo inatakiwa unamwambia mtoto sio vizuri kufanya hivyo, utamuumiza mwenzio. Usirudie siku nyingine. Mtoto anajua kumbe michezo ya hivyo sio mizuri. Kuna michezo, kwa mfano watoto labda wanarushiana michanga au wanarushiana mawe. Eti wanaringana.
5: Kuna watoto wana michezo ya ajabu.
6: Anasema unashtukia
5: moto. Yaani akiona mwenzake anachukua lifimba anataka apige. michanga na rusha. Sasa kuna namna nyingine wazazi huwa tunafikia hatua kulaumu either jirani kwa sababu bwana jirani anataka mtoto wake acheze na wakwangu.
6: Mm-hmm.
5: Lakini mzazi anapima kwamba ah, nakataza mtoto asicheze kwa nini?
6: Inawezekana
5: mtoto wangu mimi ana tabia 1 2 3.
6: Mm-hmm.
5: Kuna wazazi wengine hataki kusema. Inawezekana akisema hapa inawezekana ujirani ukaisha ama undugu. Kuna wazazi ambao ni ndugu kabisa.
6: Ni kweli.
5: Sasa ukiona hivyo wewe mtajitathmini mzazi kama kwa nini jirani yangu hataki mtoto wangu acheze na kwa au watoto wangu acheze na mtoto wake.
6: Mm-hmm.
5: Kwa nini? Unajiuliza hapo, fuatilia namna michezo ya
6: michezo yao ilivyo.
5: Lakini wewe pia mzazi usione haya kumkataza mtoto kucheza katika mazingira ambayo hayawezi kumweka salama.
6: Kabisa.
5: Utaiangalia michezo yake, mkanye au baadaye ona tu namna anacheza, mpe mazingira mazuri.
6: Kuna ile michezo ya mtoto unakuta anasukuma fimbo amegeuza gari. Michezo hiyo ni mibaya kwa sababu mtoto au anaikimbiza hivi anaweza
5: tumboni.
6: Aha, inamtoboa tumbo.
5: Kwa hiyo ni kuikagua michezo ile ambayo watoto anacheza ili uwe salama na mtoto wako awe salama. Kwa sababu mtoto akishapata changamoto yoyote ama akasababisha changamoto kwa mtoto mwenzake,
6: ni shida hiyo.
5: Hapo mzazi uende popote, tabaki hapo. Tuanza kulaumu watu bure.
6: Kabisa.
5: Una si michezo ya watoto. Sasa mchezo ya watoto, mtoto wa mtu washaumia, unampeleka wapi? Inakuwa ni?
6: Ni kazi alafu.
5: Bwana, kuna mchango wa Baba Levo pale bungeni Dodoma. Huyu ni Clayton Levocatus Chipando.
6: Mwafu kuma
5: Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Tutasikiliza kuhusiana bodaboda. Kuna jambo lipo alilo li
6: amelizungumza leo.
5: Lakini kabla hajafika huko, kuna taarifa ya Patrobas Katambi ambaye huyu ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
6: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wananchi kujiepusha na kauli za uchochezi katika mitandao ya kijamii, majukwaa ya kisiasa na maeneo mbalimbali, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha amani, umoja na maendeleo ya taifa. Katambi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waumini wa msikiti wa Mkadam uliopo kata ya Changombe wilaya ya Dodoma mjini kwenye mashindano ya Qur'an na harambee ya ujenzi wa msikiti huo, ambapo amesisitiza umuhimu wa uzalendo na wa kuheshimu sheria pamoja na maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama.
5: Sawa, tumsikilize hapa Patrobas Katambi akizungumza katika harambee hiyo pamoja na
6: mashindano hayo
5: pale Dodoma.
10: Mtakuwa mmesikia maeneo mbalimbali. Wapo watu ndani kwenye mitandao, lakini pia kwenye majukwaa ya kisiasa na kwenye maeneo mbalimbali. Wanajinasibu na kujitangaza wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya viongozi mbalimbali wa serikali au wa dini, wakitoa uchochezi na ubaguzi dhidi ya dini zetu. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa ya waasisi. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa, kwa jasho na hata damu ilipobidi ili taifa Tanzania liwepo. Sasa kutokana na hayo, nitumie fursa hii kuwaomba sana na kuwaasa wale wote ambao wanatumia majukwaa ya kisiasa kuchonganisha wananchi, kuwajaza chuki, kuchochea, lakini pia kuhamasisha kufanya uhalifu, na wanaounda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasihi na kuwaomba waache mara moja. Kwa sababu kufanya hivyo hakuna ambaye atabaki salama, kwa sababu tutaathirika sisi wa Tanzania wote. Athari hii italiathiri taifa letu kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Tutarudi nyuma kimaendeleo. Tutashindwa kuswali, tutashindwa kwenda kanisani, tutashindwa kufanya kazi za kiuchumi, tutashindwa kujenga nchi yetu, tutashindwa kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hivyo basi, busara iwaongoze, na niwasihi sana, na najua wananisikia na wananifahamu. Bahati nzuri wazee wangu, kama mlivyosema, mimi ni kijana wenu, nitaendelea kuwa kijana wenu. Uongozi kamwe hautanifanya ninyanyue mabega, kwa sababu najua leo nimeteuliwa, nitafanya kazi kwa uaminifu na uadilifu kwa nchi yangu, kwa taifa langu na kwa mamlaka iliyoniteua, kwa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuwatumikia Watanzania. Na siku ambayo utakuwa umefika ukomo wa kazi yangu, nitarudi kwenye jamii. Hivyo niwaase hata viongozi wa serikali walio na kauli zinazoleta taharuki waache mara moja, kwa sababu leo tuna nafasi, kesho tutarudi katika jamii hii, na tutalazimika siku moja kwenda, wakati mwingine kufikia mwisho wa maisha yetu tutahitaji watu. Kwa hiyo hii ni kwa watu wote, si tu upande wa wale au huyu, ni kwetu sisi sote kama taifa. Viongozi tunaungana pamoja kama viongozi wa serikali, tunaungana pamoja na viongozi wa dini, tunaungana pamoja na viongozi wote, na familia moja moja, baba na mama, tuwakanye na kuwaelekeza watoto wetu.

0: na Zambi. Haya, asante. Na hakikisha ukituma ujumbe unatuma mara moja. Duru za habari kuhusu wakandarasi wanaochelewesha miradi kwa wakati, anasema kuwanyima tenda zingine sio tiba. Tiba sahihi ni kuu. Anasema kumwadabisha na anasema kuhusiana na mradi husika kucheleweshwa. Anasema Waswahili husema mbwa pigwe kwenye tukio ndipo atajua kosa lake. Anaitwa David Antonio Kwelo kutokea kule Kalukekere. Nikwambia asante Duru za Habari. Anaitwa Dogo Sina, yupo Buguma kata ya Igundu. Da, yeye amemaliza. Anasema inafundisha chapeni kazi vijana. Yeye kaandika hivyo. Tukwambia asante Duru za Habari. Anaitwa Dogo Sira, tukwambia asante kutoka hapo Buguma. Duru za Habari anasema me hey, wewe ulikuwepo? Haya bwana, mimi ngoja niendelee kusoma ujumbe hapa ambao unaendelea kunifikisha hapa studio. Duru za Habari anaitwa Mseti bin Mseti, ni maarufu channel akiwa Nyasirole Butiama. Anasema nawapata. Nami nikwambia asante Duru za Habari na Mazingira FM pamoja sana. Tukwambia asante pia Duru za Habari. Alex Nkubi kutoka Buchela Kalemela Dadina, nawapata sana hapa. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari Krosafi kutoka Iponya Numbu anasema tupo pamoja sana hapo mjengoni. Serikali inatakiwa ichunguze hicho kifo cha mtoto, chanzo ni nini, ifanye utafiti sana. Yekaandika hivyo. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari Macho Madogo Asazina Mikuyuni anasema hongereni hongera waziri wa nishati, chapa kazi. Na sisi Sazira Mikuyuni anasema tuna umeme. Haya, asante kutoka hapo. Duru za Habari kuhusu wakandarasi wanaocheleweesha miradi ya kwa wakati, anasema wanyimwe tu tenda. Nami nikwambia asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa, kutufikia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, kwa sasa yupo Dodoma. Yanasema nawapata vyema sana hapo studio, nawatakia jioni njema. Nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari anaitwa Emmanuel, ujumbe mmoja basi. Duru za Habari Batrisa Damian yupo Nyashimo Nasa, anasema pole kwa familia ya watoto pacha waliouawa, pacha aliouliwa na pacha mwenzie. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni muite Matangajo, yuko Nyamikoma. Yeye anasema tupo pamoja sana rafiki yangu Katente, tunawapata vizuri sana Mazingira FM. Tukwambia asante. MC Kuguru kutoka maeneo ya Mwibagi anasema kweli jamani, wazazi tuwe makini na michezo ya watoto. Yeye kamaliza hivyo. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, mimi naongeza walio fanya hicho kitendo cha wao wawe kama hivyo inavyo ilivyoomba serikali. Haya, asante. Jaju, unamaanisha kitendo gani? Duru za Habari aya anasema naona unyanyasaji watoto umezidi, kwa hiyo serikali ichukue hatua zidi yao. Haya, asante pia kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari anaitwa Mashaka Webiro wa Kuigutu, yeye anasema mnasikika vizuri sana. Tukwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za Habari Baraka Mjaruo kutoka Shirati Roria yanasema tupige kazi vijana na baba na wababa. Yeye kamaliza hivyo. Tukwambia asante kutoka pande za Shirati. Duru za Habari anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, kwa sasa yupo Dodoma. Tukwambia asante kutoka pande za Muhoji pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za Habari anaitwa Kulwa Mbula kutoka Babushi Gomara, tupo pamoja sana. Tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Violet kutoka Butiama, yeye anasema anawaombea kwa Mungu awape maisha marefu wenye amani na upendo. Haya, asante. Duru za Habari msome kama Bita wa Wegoro, anapatikana pande za Msanja. Ujumbe anasema anasema ni mchezo gani huo hadi unaleta kifo jamani?
1: Eh.

0: leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: Sante, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio, na muda huu hapa nikupe ujumbe mzuri kabisa wa sauti ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa utulivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na radio na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Haya bwana, asante Tadio kwa kuendelea kuhamasisha swala la amani ambalo ndio msingi
5: wa maendeleo.
6: Sawa. Tulikujuza kuhusiana na kile ambacho amekizungumza huyu anaitwa Levocatus
5: Chipando.
6: Anaitwa Baba Levo, kwa maana ya Clayton Chipando.
5: Kabisa.
6: Maarufu kama Baba Levo. Sasa Bungeni Dodoma katika moja ya michango yake ni huu hapa kuhusiana na boda boda. Boda boda nawajua?
5: Nawafahamu.
6: Unawafahamu vizuri?
5: Uh-huh.
6: Kuna wale watu wa pwani. Unawafahamu vizuri ya he?
5: Nawafahamu vizuri ya he.
6: Huyu hapa.
7: Bajeti kuu ya serikali, na kwa sababu ya muda nitaomba nipite haraka haraka, maana yake nilikuwa najua na dakika 10 nitaka nipite wizara zote, lakini nitapita haraka haraka ili kuweza kukimizana na muda. Kwanza nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na maneno yanayozungumzwa huko nje kwamba Tanzania tuko si kwenye vikwazo, tuko kwenye nini, lakini kwenye bajeti hii unaona kabisa kwamba bajeti imeongeza. Wakati mnapiga maneno ya naongeza hela kuonesha pesa itapatikana na Watanzania watapata kile wanachostahili. Nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan na naipongeza Wizara ya Mambo ya Nje. Nilimuona mama Russia yuko Urusi. Acha mama aendelee kuitafuta pesa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Hayo maneno awaachie yeye atafute hela, sisi tuna shida na hela kwenye nchi hii. Lakini la pili, naomba tuongee ukweli. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekataa kuwa wanafiki. Tumekataa kuwa vigeugeu kwenye swala la bodaboda. Tumekataa. Na hii ni kwa sababu wakati tunagombea hawa vijana wa bodaboda ndio lilikuwa jeshi kubwa tunalitanguliza mbele ili tuweze kupata ushindi katika majimbo yetu. Kwa hiyo linapotokea jambo lolote ambalo linawahusu bodaboda, linawahusu watu ambao tuliwategemea wakati tunatafuta vyeo hivi kuja kukaa kwenye viti vyekundu, lazima tulijadili kwa kina kuona namna ya kuepushia mzigo. Naomba Mheshimiwa Waziri, ili wazo la kuongeza tozo kwenye bodaboda ulitoe. Na mimi wakati nagombea nilijitabanisha wazi kwamba mimi ndo mfalme wa bodaboda katika nchi ya Tanzania. Hatutakubali kuona vijana wanaongezewa mzigo. 75%, nendeni mkachunguze, 75% ya bodaboda ni darasa la saba, ambao darasa la saba ambao wametengwa kwenye wizara karibia zote. Ukituona juzi kulikuwa na kazi zimetangazwa jeshini, wanatangaza kuanzia form 4, form 6 vyuo. Darasa la saba mmewaacha mtaani. Angalieni wizara zote. Sasa sehemu ambapo wamejiegemeza, tunataka kwenda kuwakandamiza zaidi ya 75%. Na mimi ni darasa la saba, niko humu ndani. Siwezi kuwageuka ndugu zangu. Siwezi kuwageuka. Kwa tunaomba hizi tozo zipelekwe sehemu zingine, simtuletee sisi watu watungi. Bia ilikuwa inauzwa 1000 mkapandisha 2000, 3000, 5000 tunalipa tu. Watoleeni bodaboda tuleteni sisi watu watungi, sisi tutalipa hiyo, wala haina shida yoyote.
8: Na hii sekta sio rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Bodaboda, bajaji, machinga. Wale watu sio maskini kama tunavyowafikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Hivi leo machinga wa Mbeya wanaokusanya wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe wale watu kujengea uwezo.
6: Haya. Wabunge wao bungeni Dodoma hasa wakiwatetea bodaboda, lakini wakisema hao sio maskini kama mnavyotarajia au kama mnavyodhani, au ni watu matajiri.
5: Ni watu matajiri
6: kutokana na yale ambayo wanayafanya na yanaonekana kwa macho. Sawa?
5: Ndio.
6: Sawa. Tukiachana taarifa hiyo, tuitazame taarifa nyingine ambayo mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Masudi Ali Hamadi mwenye umri wa miaka 24 amefariki dunia kwa kujinyonga katika maeneo ya Kitutia pale wilayani Wete visiwani Zanzibar. Sawa?
5: Ndio.
6: Sasa tukio hili, kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wamesema Masudi ambaye anadaiwa alikuwa na matatizo ya afya ya akili alijinyonga kwa kutumia waya wa breki ya baiskeli katika choo cha nyumbani kwao. Mkuu wa wilaya ya Wete amefika katika tukio hilo na ameiomba familia hiyo iliyokutwa na msiba huo kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu na cha kuondokewa na mpendwa wao, na kuwataka wananchi kuwa karibu na ndugu zao wenye changamoto hizo. Narudia tena, mkuu wa wilaya amesema wawe na subira, lakini akizitaka familia kuwa karibu na ndugu zao, si ndio, wenye changamoto kama hizo, kwa kuwapa ushauri tiba itakayowaepusha kuchukua maamuzi yanayohatarisha maisha yao. Sasa baadhi ya mashuhuda wamezungumza kuhusiana na tukio hilo. Na kwa sababu ya kuwasogeza karibu yako hapa ili uweze kufahamu zaidi kile ambacho mashuhuda wamekibaini.
9: Fanya kazi nyumbani ya mamake. Sasa alikuja mamake akaniita. Baada ya kuniita mamake, nikatoka nikaenda kuingia ndani, akanambia kwamba anaenda kaangalie kwenye choo. Kwenda kuangalia kwenye choo ndo namkuta mtu ananinia. Kwa hiyo pale mimi baada ya kumwangalia ni kwamba ashafariki sikumgusa, lakini nilitoka moja kwa moja kwenda kupiga ripoti kituo cha polisi. Yaani hao ndio shahudia. Lakini marehemu alikuwa ni mgonjwa kipindi karibu ni miezi mitatu minne. Alikuwa anaumwa na mwanzo alianza kubonyoka na miguu. Baadaye tena na dawa na nini ikawa anaweza ile kutembea tembea. Sasa siwezi kujua kilichomsibu zaidi ni kitu gani.
10: Ni mjumbe wa sheha Sheria Selemu. Wakati natoka msikitini nipata nasikia watu wanazungumza kwamba na tukio na kijana akajinyonga, lakini kwa sababu ni mjumbe wa sheha kabili nitoke nifuatilie kweli. Nikakuta hii hali ipo na nikachukua fursa kumpigia sheha wa Sheria Selemu, na sikutosheka na hapo nikampigia na Fandi Komo ambaye ndo yuko katika sheria hii sasa hivi. Na kweli tukaja tukaangalia tukakuta kijana akajitundika kweli, lakini hapo alikuwa haonekani sehemu ya usoni, alikuwa anaonekana mgongoni. Na kwa kweli kamba alitundikia kwa kweli ni nyembamba sana sana sana. Basi tu ndio mitihani na ajali ishafika na hadi yake. Kwa hiyo cha msingi tu tumuombeeni dua, basi inshallah alaze pahali pema. Ndivyo.
6: Ni baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo la Hamadi kujinyonga kujiondoa uhai. Ujue kwa mujibu wa sheria za Tanzania kujaribu kujiua ni kosa kisheria.
5: Kabisa.
6: Kujaribu
5: kujiua ni kosa kisheria.
6: Sasa kama unajaribu kujiua hakikisha unakufa kweli.
5: Usipokufa
6: ni kosa kisheria, si utakamatwa tu.
5: Kwa nini umefanya hivyo?
6: Yaani ukijaribu kujiua na usipokufa, manake hiyo mkono wa sheria utakuwa chini ya mikono yako.
5: Okay,
6: sawa bwana. Tukiachana taarifa hiyo tu itazame taarifa nyingine ambayo tunataka sababu kusogezea hapa. Kutoka pale mkoa ni Iringa, watu watano wao wametiwa mikononi, wamefikishwa mahakamani na TAKUKURU kutokana na ubadhirifu ambao umefanyika. Sawa
5: Ndio.
6: Sasa tutakia sababu ya kukufikishia taarifa hii ili tuweze kujua kwa undani zaidi, ambapo afisa kilimo wa kijiji cha Mboliboli pale mkoani Iringa, Amini Mwakisambwe, na wenzake wanne wamefikishwa katika mahakama ya mkoa wa Iringa na kusomewa mashtaka ya hujumu uchumi kiwemo kuuza ardhi ambayo haikuwa mali yao. Sasa mbali na Mwakisambwe ambaye walikuwa na wakati wa tukio hilo alikuwa ni kaimu afisa mtendaji wa kijiji hicho, wengine ni Festo Kizumbe, Katalai Angobeleni pamoja na Abdala Nguswa na Agustino Nkomela. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, washtakiwa hao walijiingizia fedha kwa njia isiyo halali kwa kuuza ardhi inayodaiwa kumilikiwa na Sinzo Masanja kwa mnunuzi aliyefahamika kwa jina la Furahini Vahaye. Sasa kesi hiyo iko chini ya TAKUKURU na ni kesi nambari 13895 ya mwaka 2026 ambayo imesema mbele ya hakimu kazi mwandamizi Honoras Kando, huku upande wa jamhuri ukiwakilishwa na wakili wa serikali Salum Boke. Sasa Salum Boke amezungumza hapa, tumsikilize kuhusiana na kesi hiyo ambayo watu watano wanashtakiwa kwayo.
11: Katika kutekeleza majukumu yake imefungua kesi ya hujumu uchumi namba 13895 ya mwaka 2026 dhidi ya washtakiwa watano ambao ni Amini Jacob Mwakisambwe, huyu ni afisa kilimo katika kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa, na Festo Simon Kizumbe, mkulima kijiji hicho hicho, Katalaipo Mgoboleni, mshtakiwa namba 3, Abdalla Amadi Nguswa, mshtakiwa namba 4, na Agustino John Nkomola, hawa wote wakiwa ni wakulima kutoka kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilaya ya Iringa, mkoa wa Iringa. Mshtakiwa namba 1, Amini Jacob Mwakisambwe anakabiliwa na jumla ya makosa 8 ambapo ana makosa manne ya matumizi mabaya ya madaraka kinyume na kifungu cha 31B cha sheria kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023 ikisomwa pamoja na aya ya 21 ya jedwali la kwanza na vifungu vya 57(1) na 61(2) vya sheria ya hujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura ya 200 marejeo ya mwaka 2026. Lakini pia mshtakiwa huyo namba 1 anakabiliwa na makosa ya kusaidia kutenda kosa kinyume na kifungu cha 22 cha sheria ya kanuni ya adhabu marejeo ya mwaka ya sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Ilhali washtakiwa namba 2, 3, 4 na 5 kila mmoja anakabiliwa na kosa la kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu ambapo mshtakiwa namba 2 na namba 3 waliweza kujipatia kiasi cha shilingi milioni 1,800,000 kila mmoja kwa njia za udanganyifu kupitia mauzo ya shamba ambalo walikuwa hawamiliki kihalali. Aidha mshtakiwa namba 4 na namba 5 pia wanakabiliwa na makosa hayo ya kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu kinyume na kifungu cha 302 cha sheria kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Hawa pia walijipatia kila mmoja kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 ikiwa ni fedha waliojipatia kwa njia za udanganyifu kutokana na ardhi ambayo walikuwa hawaimiliki kihalali. Kwa upande wa mshtakiwa namba 1 yeye alitenda yale makosa manne kama nilivyoeleza awali kwa kuhalalisha mchakato wa mauziano ya ardhi isivyo halali, hivyo kutumia madaraka yake vibaya na kupelekea washtakiwa hawa kujipatia kiasi cha fedha isivyo stahili. Washtakiwa wote wamesomewa makosa dhidi yao mbele ya mheshimiwa Honorius Kando katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa na wamekana mashtaka dhidi yao na mahakama imetoa masharti ya dhamana ambapo mshtakiwa namba 1 kwa kuwa ni mtumishi wa umma ameweza kupewa masharti ya kujidhamini mwenyewe na washtakiwa namba 2 mpaka 5 hawa ni wakulima ambao wamepata kudhaminiwa na mdhamini mmoja kila mmoja aliyesaini hati ya dhamana ya shilingi milioni 1,260,000. Kimsingi mshtakiwa namba 1 ambaye ni mtumishi wa umma kama nilivyoeleza akiwa ni afisa kilimo katika kijiji hicho alikuwa anatenda makosa hayo ya kupelekea manufaa yasiyo stahili kwa washtakiwa namba 2 hadi 5 kati ya kipindi cha tarehe 1 mwezi wa 2 2023 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2023. Shauri hili limeahirishwa mpaka tena tarehe 17 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwa ajili ya kusomwa hoja za awali.
12: Haya bwana, hayo ndio aliyoainisha wakili upande wa serikali ambapo kesi hiyo imefikishwa mahakamani kutokana na hivyo na imeahirishwa hadi tarehe 17 Julai 2026. Kwa hiyo watu watano mikononi mwa hivi. Wewe mtendaji unaendaje kuuza eneo ambalo sio lako?
5: Mtendaji ndio pagumu. Mtendaji jamani.
12: Mtendaji ulikuja na eneo?
5: Yaani pagumu sana hapo.
12: Ndio ni la kijiji.
5: Nini? Wewe umefika, wewe umejiridhishaje ukajua ile alina mwenyewe?
12: Eh? Leo kuna watu wengine, ujue ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna sehemu unaweza ukaenda na familia inakaa na kutegemea wewe kwamba afadhali tumekusomesha tumekufikisha hapa.
5: Mm-hmm.
12: Sasa baada ya hapa mzazi anasema nimeutua mzigo sasa nasubiri
5: matunda kidogo walau
12: sasa baada ya mzazi kula matunda tena nakukuta eti huko polisi kwa sababu gani
5: wewe unauza shamba
12: eneo la kijiji
5: alafu ukiangalia pesa yenyewe ni kidogo
12: sasa eneo la kijiji hata kama ningekuwa kubwa kiasi gani eneo la kijiji unauzaje eneo la kijiji
5: kazi sana
12: au eneo la mtaa unaliuzaje wewe
5: ni kazi
12: mambo ya kusikitisha sana haya.
5: Ukiwa unaendelea wewe
6: kusikitika wengine.
5: Ukiwa unaendelea kusikitika, mimi ngoja nimpe tu ujumbe msikilizaji kutoka Waleta Aluminium.
6: Sawa, baada ya wakati unamaliza hapo tutakuwa tunajiandaa kwa msikilizaji hapa, usibanduke kwa sababu kuna ratiba baada ya kifo cha kamanda wa polisi pale mkoani Tabora. Richard Yabwao. Na jana ilikuwa ni shughuli za kuaga mwili pale jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kupelekwa pale Tabora kwa ajili ya kuaga, kwa sababu ndio kituo chake cha kazi. Baadaye mwili huo utapelekwa pale Shirati wilayani Rori ya mkoa wa Mara kwa ajili ya maziko, ndio utafanyika kule
5: shughuli
6: za mazishi. Sasa mkuu wa mkoa wa Tabora ametoa ratiba ya shughuli ya kuaga mwili wa RPC Abwao. Sasa tutasikiliza, lakini kwanza ujumbe wa Waleta Aluminium.
5: Ni kujuze tu wewe ambaye ulikuwa ufahamu ni wapi utapata aluminium, basi fika Waleta Aluminium ende grassi hapa. Ni sehemu sahihi kwa aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na kwa ubora wa hali ya juu. Kumbuka Waleta Aluminium ende grassi pia wanatengeneza madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Kumbuka mafundi wao ni mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Kwa hiyo wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Andika namba msikilizaji. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Waleta Aluminium ende grassi, bora wetu ni fahari yako. Andika namba hiyo, usijuka ukasumbuka sana. Kuna mtu anakwambia kwa sasa hivi sihitaji kutengeneza labda madirisha ya aluminium au mlango wa aluminium. Kumbe unaweza ukaongea na Waleta Aluminium ende grassi pale, ukazungumza nao ukakuta kumbe bei ni nafuu, na hata wewe unamudu kutengeneza vitu kama hivyo na kwako pakapendeza. Au ukaweka partition ambazo ni nzuri. Kama ni ofisi, basi ofisi ikaongeza mvuto.
6: Sawa bwana. Sasa tuelekee pale mkoani Tabora. Yes, ambapo taarifa ya mkuu wa mkoa Tabora Po Chacha. Ambapo kufuatia kifo cha kamanda polisi pale mkoa Tabora Richard Yabwao kilichotokea Juni 2026 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, ambapo shughuli za maandalizi ya safari ya mwisho ya kiongozi huyo zimeanza kuratibiwa, ambapo mkuu wa mkoa Tabora Po Chacha amethibitisha taarifa hizo za huzuni na kueleza kuwa tayari taratibu za kusafirisha mwili na ratiba za kuaga mwili huo zimepangwa ili kutoa heshima za mwisho kwa kamanda huyo wa polisi. Sasa kufuatia msiba huo, mkuu wa mkoa ametoa maelekezo kuhusiana na taratibu za mazishi. Mwili wa marehemu utaagwa katika makao makuu ya polisi jijini Dar es Salaam, kisha utasafirishwa kwenda mkoani Morogoro siku ya Jumatatu, ambapo familia yake inaishi Morogoro. Hatimaye siku ya Jumatano mwili huo utapelekwa mkoani Tabora katika kituo chake cha kazi, ambapo wananchi wa Tabora watapata fursa ya kuaga katika viwanja vya FFU. Sasa pamoja na mengine ambayo yameelezwa, si tusizungumze sana kwa sababu mheshimiwa mkuu wa mkoa yupo na anaeleza zaidi, tumsikilize hapa.
13: Alianza kuumwa, alikuwa na maradhi yanamsumbua ya hapa na pale kwa muda kidogo. Mwezi kama miezi miwili hivi iliyopita alienda India. Alitibiwa nchini India. Baadaye akawa amepata ahueni, akarudi. Na tukawa naye, na nyinyi mlikuwa mnaona tunafanya naye kazi akiwa timamu kabisa. Lakini wiki tatu pia zilizopita hali ilirudi ikiwa serious, na akawa amelazwa hospitali ya Muhimbili mpaka ambapo umaiti ulimkuta hapo jana majira ya saa 6. Kwa hiyo nimeona nitoe taarifa rasmi kabisa ijulikane. Taratibu za kipolisi zinaendelea na taratibu pia za kifamilia zinaendelea. Nafikiria taagwa pale Kilwa Road Police pale Dar es Salaam, kwa wenzake na makamanda wenzie watapata nafasi ya kumwaga pale. kesho ataagwa pia Morogoro, ambapo ndio makazi yake yalipo na familia. Alikuwa ameseto Morogoro, kwa ataagwa pia Morogoro kesho. Alafu atasafirishwa kuja Tabora, ambapo alikuwa akifanyia kazi. Tutapokea mwili majira jioni kesho, na mwili utalala nyumbani kwake hapa Tabora. Jumanne kutakuwa na misa pale kanisa la Roman Catholic hapa Tabora mjini majira ya saa 3. Lakini mwili utapelekwa viwanja vya Fidifos hapa Tabora mjini kwa ajili ya kuagwa. Niwape pole sana jeshi la polisi, kwa maana ya IGP, makamanda wenzake, lakini wananchi wa mkoa wa Tabora na askari wenzake waliopo hapa Tabora, niwasihi na kuwatia moyo, kwanza wafanye kazi kwa bidii, kwa kujituma, kwa weledi mkubwa, kama alivyokuwa Richard Yabwao. Lakini kazi ya ulinzi wa mali na usalama wa raia hautakuwa umeishia hapo, utaendelea. Na niwaashue wananchi wa mkoa huu wa Tabora, ulinzi wa mali zao na wananchi kwa ujumla, ulinzi upo pale pale. Tutaendelea kushika, kuweka mguu chini, kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kilivyo. Mambo mengine yasiwape tabu. Nimeona kauli zingine ambazo hazikuwa njema, hazikuwa nzuri, wala polisi zisiwakatishe tamaa. Hakuna wahalifu waliowahi kupenda polisi, wala hakuna mhalifu aliyewahi kupenda vyombo vya usalama. Kwa polisi, fanyeni kazi zenu kwa weledi. Tena fanyeni kazi zenu kwa nguvu, bila kurudi nyuma, bila kusita, na wala bila kukatisha tamaa. Hakuna mambo mnayofanya polisi au polisi nafanya kwa bahati mbaya. Yote yanafanywa kwa mujibu wa taratibu ambazo ni za nchi. Kwa yale yote yanayozungumzwa, mimi nachukulia tu ni magenge tu ya wahalifu, na ni mtu na magenge yake ya wahalifu. Kwa hiyo yasiwakatishe tamaa polisi. Polisi, fanyeni kazi. Mkoa huu tumekabidhiwa, tutaendelea kulinda kwa uchu na kwa wivu mkubwa. Hatuwezi kurudi nyuma, wala hatuwezi kukatisha tamaa. Abao wameenda, sisi sote tutaenda, lakini kila mmoja ataenda kwa namna yake. Alianza kuumwa, alikuwa na maradhi
6: haya. Huyo ni mkuu wa mkoa wa pale Tabora, Paul Chacha, akizungumza ratiba nzima ya shughuli ya kumwaga au ya kuaga mwili wa aliyekuwa RPC au kamanda polisi mkoa wa Tabora, Richard Abwao.
5: Na ameweza kuzungumza ratiba nzima kama itakavyokuwa. Na mazishi ni kule
6: Shirati,
5: Roria kule.
6: Hapo ndipo nyumbani kwao.
5: Kwake ni

0: kutoka Ikizo High School.
1: Sasa uongozi wa shule ya sekondari Kinsu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3 au na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK na HKL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 999350 au 0784 343 narudia 0784 344 13. Karibu Ikizo kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Hiyo sije ukajishauri sana. Lakini kwa wale ambao bado mnasumbuka na kutaabika ni lini utamiliki usafiri, basi kiwe umekuja kukurahisishia. Wao wanatoa pikipiki kwa mkopo kwa kianzio cha shilingi 3,500 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti, napata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi. Lakini pia cash ni shilingi 2,700,000. Wao kuelekea kombe la dunia walikuja na ofa kwa wateja wote walionunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Kwa hiyo mteja ataondoka na zawadi mojawapo kati ya zifatazo, ikiwa ni dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Kuna radio Brutus au smart TV inchi 43 au pesa taslim. Na kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa zingine zifuatazo: kama matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo C mkabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Ubwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Selonga, Bukima ni pale center na Buhemba ni 00. Lakini pia unaweza ukauliza chochote kuhusiana na QA kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0663 58 301. Narudia hiyo namba, usije ukachanganya. Ni 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05.
0: Hayo ndio ya Keyway.
1: Wewe kama unafanya kazi alafu kazini ni mbali, tafuta usafiri wako. Kuna mwingine anasema hivi, yani gharama unajua zinakuwa kubwa sana, nisogee karibu na eneo la kazi, lakini kumbe unaweza ukapata usafiri kwa mkopo wa kianzio cha 3,500 au 3,350 na ukaanza kurejesha taratibu, na mwisho wa siku ukamiliki usafiri wako ukiwa unaendelea na shughuli zako vizuri kabisa. Au unasemaje?
0: Uko sawa kabisa.
1: Lakini unajua,
0: mimi ninachoshangaa ni kwamba yani eti hili mpaka leo eti ulienda kununua pikipiki ya kiwe. Na wamesema tarehe 30 ofa, kuna baadhi ya ofa zinaisha
1: tarehe 30 ya mwezi wa 6. TV
0: inchi 43,
1: alafu
0: 4K
1: muonekano.
0: Yaani 4K unajua maana 4K ni zaidi ya HD 4K. Mimi bado nashangaa.
1: Na pesa tasi.
0: Hata nenda kaulize tu basi. Si uende kaulize tu. Wewe ngoja tuwatajie kwanza namba tena.
1: Rudia.
0: Si kaulize tu. Kwa mfano wewe uliyeko mtaa wa Bwere pale. Si uende kaulize tu pale.
1: Wale watu wa Shirati
0: pale. Lakini kwa watu wa Nyamongo si uende tu Nyamongo si pale mkabala kanisa Katoliki. Nenda kaulize. Hata kama una hela unaweza ukaambiwa vitu hapo. Wewe mwenyewe
1: au anaweza akapiga simu tu akaulizia.
0: Mtaa wa Nyasho pale Musoma, lakini Buhemba pale 00, Bukima Center, Mugumu mtaa wa Seronga, Bunda mjini mtaa wa Posta. Na bahati nzuri wako barabarani kabisa.

0: unaonekana hapa Bunda mjini.
1: Hapa Bunda mjini.
0: Ukiwa unapita tu hivi unaenda Musoma. Hapo tu hapo.
1: Hapo posta hapo, hapo tu, hapo tu. Maeneo yapi?
0: Hapo unaona kuna
1: posta ni kubwa.
0: Kuna taa za kwanza zile za kuongozea magari. Kama kutoka Mwanza kuna taa za round about.
1: Ndio.
0: Unaachana na hizo. Taa za kuongozea magari zinazofuata hapo hapo. Ukiana ukiwa unatokea Mwanza mkono wako wa kulia wa kushoto utaona toa hapo. Hapo tu yani ni bango linaonekana tu
1: pale.
0: Keyway. Lakini kama unatokea Musoma unapita taa za Bitaraguru unaachana nazo, unakuja taa za Nyasoro unaachana nazo zinavyofuata sasa mkono wako wa kulia. Hapo hapo tu, hapo hapo tu.
1: Poster, yani poster.
0: Uweze kupotea. Sasa hemu wasiana nao kabla hujaja ili uweze kupata ufafanuzi zaidi. Namba ya simu ni 0663 58 30 96 0663 58 30 96. Usisi ukatuma ujumbe pale ukasema duru za habari, usitume duru za habari kule.
1: Hapana, usitume ujumbe kama huo.
0: Tuma za kiwe yeye.
1: Za kiwe yeye.
0: Kipindi kile.
1: Uliza mambo jambo lolote kuhusiana na kiwe.
0: Ehe. Tuma za duru za habari watakushangaa wewe.
1: Kabisa.
0: Kuna watu wanaweza wakajikuta muda wote tunazungumza ameandika DZH hapo.
1: Ana anatuma kwenda kiwe.
0: Kiwe. Sawa bwana. Tumezungumzia habari za malezi.
1: Malezi kwa watoto.
0: Sasa haya pia bungeni Dodoma, mheshimiwa mbunge huyu ni wa muda mrefu pale bungeni Dodoma, huwa anaingia kutoka ana Kiranga Malichela. Kuna jamaa amelizungumza.
1: Mbunge wa Same Mashariki mkoani Kilimanjaro Anne Klango amewataka wazazi na walezi kujikita zaidi katika malezi ya watoto ili kujenga taifa lenye maadili na nidhamu bora. Kwa hiyo akichangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali ya mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Kilango yeye amesema kuna mwelekeo wa wazazi kuachia malezi kwa wafanyakazi na waendesha bodaboda, hali inayochangia mmomonyoko wa maadili kwa watoto. Amesisitiza kuwa ni muhimu wazazi kurejea katika nafasi yao ya msingi ya malezi ili kuwalea watoto katika maadili mema yatakayowasaidia kujenga mstakabali bora wa taifa.
2: Naomba kuongea na Watanzania, mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna kipindi ambacho binadamu anatengenezwa ni binadamu anapokuwa na umri wa sifuri mpaka miaka 18. Mheshimiwa mwenyekiti, taifa letu linatengeneza binadamu kipindi hicho. Lakini mimi nina wasiwasi na malezi na makuzi ambayo tunawapa watoto kipindi cha umri wa sifuri mpaka miezi 18. Ndio maana nasema naomba niongee na Watanzania. Kipindi hiki ndio tunapotengeneza maraisi, ndipo tunapotengeneza mawaziri, ndipo wanapotengenezwa wabunge, ndipo wanapotengenezwa makahaba, ndipo wanapotengenezwa majambazi, ndipo wanapotengenezwa wauaji. Na waomba Watanzania waangalie kipindi cha sifuri mpaka 18 ndio sisi sote. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ninasema ukweli. Wazazi hatuwapi nafasi watoto. Kipindi cha sifuri mpaka miezi 18 hatuwaangalii watoto vizuri. Watoto wanaangaliwa na mabajaji, wanaangaliwa na bodaboda, wanaangaliwa na mayaya, wanaangaliwa na wasichana wa kazi. Wazazi hatuwapi nafasi watoto. Tunabaki kulalamika nchi na majambazi. Nchi na tunawaangalia watoto. Mtoto anapozaliwa, mheshimiwa mwenyekiti, anakuja ubongo wake ni mtupu. Ubongo unajazwa na sisi ambao tunalea watoto. Lakini je, tuna nafasi na watoto wetu? Mtoto anaambiwa maneno na houseboy, anaambiwa maneno na housegirl, anaambiwa maneno na bodaboda aliyemchukua, kwa sababu mzazi huna nafasi ya kumpeleka mtoto shule. Mtoto mshike mkononi, unampeleka shuleni, unaongea naye. Yale maneno yanaingia kichwani kwake. Unamkabidhi bodaboda, peleka shule. Anaongea na bodaboda, anasikiliza ya bodaboda. Sasa ni lazima wazi

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Haya bwana msikilizaji, mrejea amesikika Ana Kirango Malichela ambaye ni mbunge wa pale Same Mashariki akizungumza bungeni Dodoma. Ni muda wa sikio la msikilizaji kupitia hapa masafa 91.7 Mazingira FM. Yakini kuna mambo ambayo umeyasikiliza, lakini una maoni yako na ushauri wako. Lipi ambalo umelisikiliza ni jambo linalofuata hapa sikio
2: la msikilizaji.
3: Sikio la msikilizaji.
2: Sikio la msikilizaji namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600000007. Hello.
4: Habari hapo studio dada Dina.
2: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
4: Kiroho safi kutoka hapa Ifunyano Mbukwani mkoani Simiyu.
2: Karibu.
4: Asante sana. Kwenye duru za habari nimesikiza mambo mengi. Lakini nataka ni ili ambalo kijana aliyemuua mwenzake huyu kura huyu takiwa kweli achunguzwe akamatwe. Lakini hata sisi wazazi muda mwingine watoto tunawaachia wanacheza mchezo ambayo waga wanajiona labda kwenye tafsiria wenye wanapigana nini, wanakuja kweli wanajijarisha na wao kupigana. Wazazi wanaangalia tu, wanaangalia bila kuwakanya. Mimi nisema kwamba wazazi muda mwingine kweli tuwa tunawakadaza ama mchezo haya. Kuna msema hapo msema kwamba zile gari za hata ndogo zile, mimi nakumbuka mtoto aliumia kabisa zile gari za kutumia miti ya chini. Wakati anakimbiza kumbe kuna ka kibonde hivi kaende kakwama. Alijidundisha tumboni akaanza kulia akauma akapeleka hospitali. Mtoto lakini hatujali sisi wazazi. Lakini lingine ni huyu mbunge aliyemaliza kusema huyu. Kweli kabisa kwamba siku hizi hatulai watoto vizuri. Unakuta mtoto mdogo anaachiwa mdada wa kazi. Hata shule akaenda peleka kweli. Peleka tu bwana shuleni pale chini kamwandikia hivi na hivi, boda kweli mtoto wako jamani. Tumpeleka haya kabisa mzazi, unamshika mkono unaanza kumwelekeza kurudi nyumbani kupitia hii njia. Lakini sikuti hapana, si shida nini, kia hata unamko na labikia dunia mefanya nini dunia wakati niwe binadamu kusesu. Misa mkamba tuwe tunachukua kabisa kwa tunaenda shuleni. Wangere sana po Mazingira FM, narudi kwa Nyanungu.
2: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa kupitia kipindi hiki. Hello. Salamu, naitwa nani, upo wapi? Punguza sauti ya radio tafadhali.
5: Eba mara kunda mjini ya.
2: Karibu.
5: Asante, mimi nimesikiliza mengi duru za habari, lakini taongelea hili la mheshimiwa Babarebo. Hili ni swala ambalo limeleta ukakasi, hata mbunge mwenyewe aliyesema bungeni nimemletea shida huko jimboni kwake. Tumeona mitandao ameitisha mkutano na akapata misukosuko kupitia bodaboda. Ni kwamba nchi za Afrika, leo hiki kitu nakiongea kama mara ya pili, kwamba nchi za Afrika viongozi wengi walioko madarakani kwenye nchi zetu, maisha walionayo huko juu waliko, hawaelewi kabisa huku chini watu wanaishije. Huyo bodaboda unayesema mpate bodaboda yenyewe walio wengi sio za kwao, ni za mikataba. Ndio maana Babarevo akasema basi warudishe hata kwenye pombe huku, make sio kitu cha muhimu sana, ambaye atakunywa anywa, ambaye ataacha aache. Ukiangalia wabunge leo tumesikisha wabunge wanne, mimi nafuatilia wanaotaka tozo zielekee sehemu zingine. Kwa nini hizo tozo zisipelekwe kwao? Unampelekea bodaboda mwenye kitu cha milioni 2,700,000 sio cha kwaka na marejesho, unasema akati 1,000,000. Wewe unayelipo mshahara wa milioni 18, una posho ya 600,000 kila siku, una kodi yoyote. Hawa viongozi wetu bana, yani hizi nchi za Afrika, siku tukija kustuka, mimi nafikiri hawa watu ndo watakuja kuelewa. Ila saa hizi hawawezi kuelewa, maana watu wananchi wengi wa Afrika maisha alionayo ameridhika na hataki kujua mwingine anaishi, kiongozi anaishije. Ila msemo mtazamo wa Hecha anasema kwamba ukijua maisha ya huko wanayoishi, mimi nilikuweko kwenye ubunge, anasema ukijua maisha ya watu hao ndio utaelewa kwamba wewe unaishi maisha gani. Yani yule mbunge hata misukosuko aliyoipata jimboni kwake, hata mimi nilifurahia. Boda boda walimgeuka na zidani kama watamtaka tena.
2: Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Kufahamu sikio lako limesikia nini? Halo?
6: Halo, sauti.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Huyo ni yule leo kaida TV ni Mkunga Ngutu mtu mweusi. Tunapendeza watangazaji mwenye haraka. Sauti ya Arabi.
2: Karibu.
6: Kwanza ndugu watangazaji, mimi niseme kuhusu masuala ya rais wa Namibia ametutembelea, ni jambo jema. Lakini napata tabu kwa sababu nchi zote hizi za kusini mwa Afrika, nyinyi wadogo sijui kama mnajua, zimesaidiwa na nchi hii Tanzania. Na rais Nyerere marehemu amesaidia sana kuwakomboa, na hata wao walikuwa na windo kama viongozi wa nchi hii, kwa maadui wa kule walikuwa na windo wakakuwaua. Lakini wamefanya juu chini mpaka nchi zote hizo zimekombolewa. Lakini cha ajabu ni kwamba wanakuja wanafanya ziara, hata Butiama hawaendi kuona kaburi ya Baba Sefu iko wapi. Lakini kingine la kushangaza ni kwamba Butiama pale palistahili kutengenezewa kitu ambacho ni cha kumbukumbu kwa mataifa yote ya kusini mwa Afrika haya, hata wajenge basi hata stadium moja ya kumbukumbu, hata AFCON ya 27 ingechezwa Butiama, watu wa mkoa Mara wakanufaika kwa mapambano yake na mwalimu. Lakini hakuna vitu hivi, vinasikitisha sana na hakuna anayeweza kuvisemea. Lakini mwisho, ndugu watangazaji, nizungumzie kuhusu michezo. Michezo watu wanasema wazazi wasimamie, ngumu sana. Hata sisi tulipokuwa watoto kuna michezo mingine ilikuwa mnacheza ya hatari, lakini wazazi wako nyumbani, sasa watawadhibiti vipi? Kwa mfano chukulieni kukapa hivi karibuni kulikuwa na watoto wanatengeneza moja Marekani, moja sivyo nchi ya Waarabu, wanapigana mawe kabisa kabisa kabisa, na moja alijeruhiwa akalazwa. Kwa hiyo mambo ya michezo haya kuwalaumu wazazi eti wadhibiti, mbona wangu mimi sio rahisi. Hivi ni Mkunga Ngutu mtu mweusi, kiwapendeza mwiite Waraga. So, ni yenu hiyo.
2: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo?
7: Halo?
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Hapo badika kuongea mnandi wa kwanza kuna kitu kutoka kwanza kitrona hapa.
2: Karibu.
7: Mie taka nichangie kusema kweli. Wazazi ndio wanachangia kuharibu watoto wao.
1: Nilijua tu. Hapo. Nilijua tu ato boy.
2: Hello.
8: Hello, habari ya studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
8: Ongea Daudi Makira kutoka Pasigera.
2: Ongeza sauti tafadhali.
8: Naongea Daudi Makira kutoka Kigera.
2: Karibu kutoka hapo.
8: Ya santari, mimi napenda kusaidia kwa kwa mgonjwa anasema kuhusu mabodaboda. Kuhusu kodi, najua kodi ni mfumo wa watu ambao wanaweza kutengeneza. Kwa hiyo kiangalia kipindi kile ambacho walitengeneza kwa mfumo kama batching, wanatoa shilingi 20. Ukipiga kwa hesabu haraka haraka, serikali ilikusanya mabilioni ya hela kupitia batching. Cha msingi serikali tu ni kupangilia mpangilio zile kodi ambazo siumiza watu. Kwa maana kufanya kiangalia kwa kama bodaboda. Wale watu wakikaa bila mpangilio kama bila kodi, kwa nini pesa wanaikusanya wanafanya kazi gani? Kwa sababu kama wana familia. Cha msingi watengeneze mfumo mzuri kwamba hata kama ni shilingi 10,000 kwenye vijio vyao walitia mapato hata ndani ya halmashauri, inakuwa ni vizuri mtu kukaa na kuona nidhamu kwamba kuna kitu moja mbili tatu. Lakini kama leo ukiangalia kwenye mafuta, ukienda kwenye usafiri wanakuambia kwamba gharama zimepanda za mafuta, lakini sio nyoa hawana huruma kwa hilo. Lakini kifiko kwa upande wa kodi wanasema kwamba kama bodaboda ni watu wa chini. Ndio kwanza hiyo sema watu wa chini, kuna watu wa chini zaidi na mabodaboda wanaumia, sio mabodaboda. Kwa hiyo kwa sababu kodi ni watu kuangalia mfumo mzima, watu waende kuangalia mfumo ili tuweze kupata madawa na barabara bora na elimu nzuri. Kwa kulingana kuna kweli za sababu kodi tumeisha, wameisha acha sehemu kubwa sana. Sasa tufanyeje? Mfumo wa kulipa kodi waangalie elimu ni kulingana kile ambacho unakizalisha na unachokipata ili kuweza kuleta mafanikio mengine ndani ya nchi. Sasa unaposema kwamba barabara wako chini ya 75% ni sahihi, kwani mbunge amesema tuweze kudharau mawazo yake. Lakini cha msingi waangalie serikali, angalie mifumo mizuri ya kulipa kodi siweza kuumiza. Hata kama ni shilingi 15 kwa mwaka, inakuwa ni kwamba mtu analipa kodi anajua kwamba analipa kodi kwenye nchi yangu ili kwa kuweza kuleta mada. Asante sana, wasiki kazi njema.
9: Halo. Salamu habari za fumu jengono, mbatia kuongea na manyama kema nyama, napiga simu hii kama naweka ndarema kata ya Bugoji Musoma vijijini. Mpate sada dangu kwanza nimesikiliza dulu tabari paka muda huu kupiga simu. Na mimi nimesikiliza mambo mengi ambayo mejiri, lakini moja kwa moja mimi tu natoa pole kwa familia ya kamanda kwa polisi Richard Yabwao. Kwa kweli na mimi ni msiba ambao kwa kweli katika nchi yetu pamoja na Watanzania kwa ujumla, kwamba tumepata pigo ambalo kwa kweli halitazibika. Na mimi binadamu tuliamini kwamba huko ndoko wote tunaelekea, lakini hatuna la kusema kwa Mungu. Tuseme kwamba Mungu ampumudishe tu katika nyumba yake ya milele katika siku ambayo kwa kweli inafikia. Na mimi wote tunaelekea huko. Sina mengi, kazi njema hapo mjengoni.
1: Ay, asante sana kutoka hapo Kandelema kati ya Bugoji Musoma vijijini, na unatutamatishia kwa upande wa sikio la msikilizaji. Na sasa ni pepesa pepesa, tukiwa tunaelekea tamati ya kipindi cha Duru za Habari.
3: Pepesa pepesa katika Duru za Habari.
1: Pepesa pepesa nana kipindi cha Duru za Habari. Tutaanzia kile ambacho kimeelezwa kufanyika leo Jumatatu Juni 22, 2026, ambapo kuna kutakuwa na michezo kwa upande wa Azam TV Sports. Wao wameposti habari ambayo inaeleza michezo itakayochezwa miwili leo ya vijana, ambapo Yanga FC ni ilikuwa ni mechi ya saa 10 jioni mpaka na Mashujaa, lakini saa 12 za jioni kutakuwa na mechi kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Mbeya City. Hizi ni mechi za vijana hatua ya 8 bora inaendelea leo kwa game hizo mbili katika dimba la Azam Complex, saa 10 jioni na Mtibwa Sugar, ambazo game hizo zote zipo kwa ajili ya kuanoa vijana hawa chini ya miaka hiyo. Na hadi mapumziko kwa upande wa mchezo saa 10, Young Africans ilikuwa inaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Hii ni chini ya miaka 20 ambao alikuwa anakipiga na Mashujaa. Tuko pamoja . Lakini tukichumpa tukaelekea kombe la dunia, leo michezo mbalimbali itaenda kuchezwa, ambapo kutakuwa na mchezo mapema wa 2 za usiku. Argentina atakuwa uwanjani siku ya leo, ambapo akikipiga na timu ya Australia 2 kamili za usiku. Lakini baadaye saa 6 kamili za usiku, hii ni siku ya kesho, usiniulize ni usiku wa leo kuamkia kesho, Ufaransa atakutana na Iraq, mchezo utakuwa saa 6. Lakini saa 9 usiku Norway yeye atakuwa mikononi mwa Senegal, mchezo mwingine ambao utachezwa. Lakini Jordan saa 12 alfajiri atakuwa na Algeria, ni mchezo mwingine ambao utachezwa kesho. Lakini pia kutakuwa na mchezo wa saa 2 usiku. Hii yote nazungumzia siku ya kesho. Ureno atakuwa na Azkastan, Azbakistan ambayo ni 7 usiku, lakini Uingereza atakuwa mikononi mwa Ghana saa 5 usiku. Kwa hiyo ni michezo kama 6 hivi ambayo itachezwa, ni 5 ambayo itachezwa kwa siku ya kesho. Lakini leo

0: ote. Sio mnaondoka ote. Kwa sababu kuangalizia nyumbani naweza nikawa naashangilia, lakini sasa ukasema sasa a vibe walitoshi.
1: Ah, wewe jitahidi tu litoshe. Sitaki atoke.
0: Haya bwana. Tukwambia asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Aderinu Sibanenwa. Tunakutakia jioni njema. Kwa heri.
1: Ah, ulivyonitamsha vizuri. Adira. Aya bwana, kweli uwe na jioni njema. Kuna mtu hapa alikuwa anatuulizia, mbona mimi bado?
0: Yeye bado.
1: Anasema mbona mimi bado?
0: Bado anamsaka.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kamili jioni Afrika Mashariki, hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
2: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni mimi Joseph Atacharo, na kwanza ni muktasari wake.

0: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu. Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance asema Iran inataka kuwaruhusu wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kurudi nchini. Na Sudan Kusini yatangaza itafanya uchaguzi Disemba 22. Habari kamili. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu leo Jumatatu na hivyo kuifungua njia Uingereza kuwa na waziri mkuu wake wa saba katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Starmer amesema anajiuzulu kama kiongozi wa chama tawala cha Labour, lakini atabaki kuwa waziri mkuu wa muda hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa na chama hicho.
1: Every decision I've taken,
2: kila uamuzi niliopitisha umekuwa kuhusu kuiweka nchi ninayopenda katika nafasi ya kwanza. Ndio maana nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Labour. Nitaiomba kamati kuu ya utendaji wa kitaifa ya chama cha Labour kuweka ratiba. Nitabaki katika wadhifa wa waziri mkuu hadi mashindano yatakapokamilika, na nitafanya kila niwezalo kuhakikisha makabidhiano madaraka yanafanyika kwa utaratibu mzuri.
1: To ensure an orderly handover of power.
0: Andy Burnham, ambaye alishinda uchaguzi maalum wa bunge wiki iliyopita, amethibitisha kwamba atagombea kumrithi Starmer. Ukraine imempongeza Starmer, huku rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky akimshukuru kwa ushirikiano wake na msaada wakati wa uvamizi wa Urusi na maamuzi ya pamoja ambayo yamesaidia kuifanya Ulaya na ulinzi wa maisha kuwa imara zaidi. Urusi kwa upande wake imesema kupitia msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kwamba haitarajii mabadiliko yoyote katika siasa za Uingereza bila kujali atakayemrithi Starmer. Geneva. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema hivi leo kwamba Iran inataka kuwaruhusu wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kurudi nchini, lakini hakutangaza ratiba. Vance ametoa kauli hiyo mwishoni mwa mazungumzo yake na wajumbe wa Iran katika hoteli ya Burgenstock nchini Uswisi. Vance pia alisema mazungumzo yake marefu na maafisa wakuu wa Iran nchini Uswisi yaliyokamilika mapema leo yaliweka msingi mzuri imara wa makubaliano ya mwisho yenye mafanikio wanapojadiliana kuhusu kuvifikisha mwisho vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Kwa upande mwingine, rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema leo kwamba Lebanon inakaribisha msaada wa kimataifa kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Juba. Sudan Kusini itafanya uchaguzi Disemba 22 baada ya miaka ya kucheleweshwa mara kwa mara na licha ya hali mbaya ya usalama inayozidi kuwa tete. Katika tangazo lake la hivi leo, tume ya kitaifa ya uchaguzi NEC ilithibitisha kwamba uchaguzi utafanyika Disemba 22. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo Abednego Akok ameonya kwamba masharti mengi ya makubaliano ya amani ya kuruhusu uchaguzi kuendelea bado hayajatekelezwa. Abednego amesema tume hiyo imepewa dola milioni 21 pekee kati ya bajeti jumla iliyopendekezwa ya uchaguzi ya kiasi dola milioni 250, na kwamba usalama unabaki kuwa tatizo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Berlin.

0: cha kudumu cha Ujerumani kilichowekwa katika nchi hiyo ya eneo la Baltic. Mazoezi hayo ya kijeshi yaliyopewa jina la Ngao ya Uhuru mwaka 2026 katika eneo la mafunzo la Pabred, takriban kilomita 20 kutoka mpaka wa Belarus, yanawahusisha wanajeshi wapatao 2900 na magari ya kijeshi 800 kutoka nchi nane wanachama wa jumuiya kujihami NATO. Karibu wanajeshi 2300 wanatoka Ujerumani. Ujerumani iliahidi kuweka kikosi hicho nchini Lithuania kujibu kile inachokiona kama tishio linaloongezeka kutoka Urusi. Na hatimaye Berlin. Matumaini ya Ujerumani katika kombe la dunia yamepata pigo leo Jumatatu baada ya beki wa kati Nico Schlotterbeck kuondolewa kwenye mashindano hayo kutokana na jeraha la kifundo cha mguu. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB limethibitisha kwamba mchezaji huyo wa klabu ya Borussia Dortmund alipata jeraha hilo kwenye kifundo cha mguu wake wa kushoto katika ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Ivory Coast Jumamosi iliyopita. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26, beki pekee wa kati mwenye mguu wa kushoto katika kikosi cha Ujerumani, anatarajiwa kuwa nje kwa takriban miezi miwili na kumfanya asiweze kucheza tena katika mashindano hayo. Antonio Rudiger wa klabu ya Real Madrid huenda akachukua nafasi ya Schlotterbeck katika kikosi cha kwanza kwa mechi ya mwisho ya kundi C dhidi ya Ecuador Alhamisi baada ya kuingia uwanjani Schlotterbeck alipoumia huko Toronto. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Habari za ulimwengu zimesomwa na Josephat Charo. Asante sana, jioni njema. Na jioni hii wapatanishi katika mazungumzo ya Iran na Marekani waelezea matumaini ya kupatikana suluhu ya mzozo wa Mashariki ya Kati baada ya mkutano wa Uswisi.
3: Trump anajua kwamba vita hivi haviungwi mkono kamwe na Wamarekani wengi. Na kule Iran pia uchumi wao umesambaratishwa.
2: Huko Uingereza, siasa za nchi hiyo zimechukua mwelekeo mpya baada ya waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu.
4: Hakuna utulivu wa kisiasa nchini Uingereza, japokuwa sababu ni nyingi. Moja kati ya sababu za mabadiliko hayo ni kutokuwepo na ukuaji mzuri wa kiuchumi nchini hapa.
2: Pia utasikia jinsi baadhi ya raia wa Afrika Kusini wanavyoendesha kampeni ya kuwatetea raia wa kigeni wanaoishi nchini humo. Msikilizaji, katika matangazo haya pia tutashuka viwanjani kujua yanayojiri katika tamasha maarufu kabisa la kandanda ulimwenguni, kombe la dunia la FIFA 2026 linaloendelea kurindima nchini Marekani, Mexico na Canada. Karibu, mimi ni Bruce Amani. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo ya amani na Iran yamejenga msingi wa kufikiwa mkataba wa mwisho wa kukomesha vita vilivyoanzishwa na nchi yake na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Huku upande wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo hayo yaliyoanza jana nchini Uswisi ukisema masuala kadhaa yameanza kuonesha matumaini ya kutatuliwa. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
5: Kwa mujibu wa Vance, mazungumzo hayo kwenye hoteli ya kifahari inayomilikiwa na Qatar nchini Uswisi yalianza vyema, licha taarifa za awali kuashiria kwamba ujumbe wa Iran ulikuwa umetishia kujiondoa kupinga kauli ya Rais Trump iliyotishia kuishambulia tena nchi yao. Iran, ambayo imekuwa ikishikilia utekelezaji kamilifu wa makubaliano ya awali yaliyofikiwa wiki iliyopita, hasa kipengele cha kusitishwa kwa uvamizi, ukaliaji na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, imeshuhudia hivi leo kuondolewa baadhi ya vikwazo vya uzaji mafuta na Wizara ya Hazina ya Marekani. Muda mchache baada ya kumalizika duru ya kwanza ya mazungumzo ya Uswisi, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema nchi yake inaondoa kwa muda vikwazo dhidi ya Iran kwenye uzalishaji, uuzaji na ufikishaji wa mafuta ghafi na bidhaa za husiana na nishati hiyo hadi Agosti. Kwa mujibu wa kibali kilichochapishwa na wizara hiyo leo, mauzo na manunuzi yote yaliyokuwa yamepigwa marufuku yameruhusiwa kuendelea hadi majira ya saa 6:01 mnamo tarehe 21 Agosti mwaka 2026. Bessent amesema uamuzi huo unatokana na ukubali kwa Teheran kuendelea na mazungumzo ya kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuwaruhusu waangalizi wa shirika la nguvu za atomiki ulimwenguni kuingia nchini humo kwa ajili ya ukaguzi wa miradi yake ya nyuklia. Hata hivyo, wakati akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kuondoka kurejea nyumbani, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema fedha za Iran zinazoweza kuachiliwa

0: kama mojawapo vipengele vya makubaliano ya awali zitatumika kununua bidhaa za chakula kutoka kwa wakulima wa Marekani. Hayo yanajiri wakati Pakistani, mmoja wapo patanishi wakubwa mzozo huo, ikisema kuwa Rais Masoud Pezeshkian wa Iran atazamiwa kuwasili Islamabad kwa ziara ya kikazi. Bila kufafanua zaidi, wizara ya mambo ya kigeni ya Pakistani imesema ziara hiyo ya kesho Jumanne ni fursa muhimu ya kuzungumzia mchakato wa diplomasia unaoendelea kuelekea mkataba wa kudumu wa amani kati ya Washington na Tehran.
1: Baada ya kusikia ripoti hiyo ya Khalef kuhusu duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Uswisi ambayo yamezaa kile wapatanishi wanachokiita maendeleo ya kutia moyo, maswali mengi bado yanabaki kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu. Ili kutusaidia kuchambua kwa undani, nimezungumza na Profesa David Monda. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa New York, Marekani. Profesa, asante sana kwa kujiunga nasi. Mazungumzo yamehitimishwa kama ulivyosikia, na wakaguzi wa IAEA wameruhusiwa kurejea nchini Iran. Kwa mtazamo wako, hatua hii ina uzito gani katika kujenga imani kati ya Tehran na Washington?
2: Ni mazungumzo mazuri ambayo yanajenga imani. Changamoto iliyopo ni kwamba haya ni mazungumzo, hatujapata makubaliano. Hilo ni swali la kwanza. La pili ni hatujui matamshi kutoka Donald Trump kupitia mtandao. Mm-hmm. Wakati mwingine huwa anapayuka kiholela na anaweza kusambaratisha mazungumzo haya. Alafu la tatu pia ni hili swala la mstakabali wa mpangilio wa Iran wa kinuklia. Kweli kwa hizi siku chache, alafu baadaye kwa siku 90, wataweza kupata makubaliano ambayo yalichukua serikali ya Obama baada zaidi ya miaka miwili kupata mstakabali uliokubalika. Hilo ndilo kitendawili.
1: Profesa, tumeona wapatanishi wakisisitiza maendeleo kuhusu usalama mlango bahari wa Hormuz na usitishaji wa mapigano nchini Lebanon. Masuala haya ya kikanda yanaweza kuwa rahisi kutatuliwa kuliko mzozo wa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao umeutaja?
2: Ni kitendawili kigumu na ni kazi ngumu, kwa sababu vitu hivi vyote Iran kidiplomasia imeviunganisha ya kwamba imesema ya kwamba makubaliano haya ya amani hayawezi kwenda kando na makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na kule Lebanon, na pia kulipiwa kwa fidia kwa Iran kwa kusambaratishwa kwa miundombinu yake. Kwa hivyo itabidi kuwe na ujasiri mkubwa wa kidiplomasia kuweza kutatua mambo haya, lakini nadhani pande zote kwa sababu zao tofauti zinataka kupata makubaliano. Hapa Trump anajua kwamba vita hivi haviungwi mkono kamwe na Wamarekani wengi. Na kule Iran pia uchumi wao umesambaratishwa na gharama ya maisha pia imebana wa Iran sana.
1: Wakati haya mazungumzo yakiendelea, Rais Trump naye ameendelea kutoa kauli kali dhidi ya Iran kiasi cha kusababisha kusitishwa kwa muda kwa mazungumzo. Hili linatuambia nini kuhusu kiwango cha uaminifu kati ya pande hizi mbili?
2: Wajua, matamshi ya Trump pia anaonekana kuongea kiholela, lakini pia kwa njia yake ya ujanja kisiasa ni kama anajaribu kutumia matamshi yake kali kama kisingizio kingine cha kidiplomasia. Cha maana hapa ni kwamba dola la Qatar limejaribu kutumia makao yake kule Uswisi na kupitia upatanishi wa Pakistan kujaribu kuleta pande hizi mbili pamoja. Lakini dola ambalo hatujaligusia ni Israel. Ni kama wakati huu Marekani na Israel zimetengwa kwa nafsi zao. Israeli inataka kuendeleza vita, Marekani haitaki kuendeleza vita. Kwa hivyo itabidi kwenda mbele tuone matamshi haya ya Trump yatasambaratisha mazungumzo, lakini kukiwa na makubaliano kwenda mbele, zitabana mfumo huu wa kinuklia wa Iran ambao kwa kweli Iran kwa wakati huu haitaki kamwe kusitisha uwezo wake wa kinuklia, kwa sababu ikisitisha programu hiyo itapigwa kalamu vile ilivyofanyika kule Iraq ama kule Libya kwa Muammar Gaddafi.
1: Asante sana. Huyo ni Professor David Monda, mchambuzi wa masuala ya kimataifa akizungumza kutoka New York, Marekani. Tuelekee London, Uingereza, ambako siasa zimechukua mwelekeo mpya baada ya waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. Hii ni chini ya miaka miwili tu tangu aingie madarakani kwa ushindi wa kishindo wa uchaguzi. Kilicho wazi si tu kuondoka kwa kiongozi huyo, bali ni maswali mazito kuhusu uthabiti wa siasa za Uingereza, mustakabali wa chama cha Labour na nafasi ya nchi hiyo katika siasa za kimataifa. Je, huu ni mwisho wa uongozi mmoja tu au mwanzo wa mabadiliko makubwa ya siasa za Uingereza? Ili kuchambua zaidi tunaungana sasa na mtaalamu wa siasa za Ulaya, Mohamed Abdulrahman.

0: kwa upande wa chama cha Labour. Kwa hiyo inaonekana ni kama kwamba hakuna utulivu wa kisiasa nchini Uingereza, japokuwa sababu ni nyingi. Moja kati ya sababu za mabadiliko hayo ni kutokuwepo na ukuaji mzuri wa kiuchumi nchini hapa, kwani uchumi wa Uingereza ndani ya miaka karibu 15 iliyopita umekuwa ukikua kwa chini ya 1% tu karibu kila mwaka. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatia mashaka hata sana, na si tu kutokuwa uzuri kwa uchumi, lakini hata hali ya maisha kuelekea kuwa na ugumu, lakini kumekuwa na sababu mbalimbali.
1: Naam, asante kwa hayo. Je, chama chenye mamlaka ya kuchagua waziri mkuu bila uchaguzi mpya wa kitaifa bado kina uhalali wa kidemokrasia kwa wapiga kura nchini Uingereza?
0: Kwa mujibu wa taratibu na katiba za ya nchi hii ni kwamba chama cha Labour, pamoja na kwamba waziri mkuu aliyepigiwa kura anaondoka madarakani, na maana yake ni kwamba kiongozi atayechaguliwa ndani ya chama cha Labour ndiye atakayekuja kuwa waziri mkuu bila hata ya uchaguzi. Hii maana yake kwamba kisheria na kwa taratibu za nchi yeye moja kwa moja anakuwa na waziri mkuu. Lakini mara nyingi sana mawaziri wakuu ambao wanaingia madarakani kwa njia hii kuonekana hawana mamlaka, hawana ile legitimacy ya kufanya
1: uhalali.
0: Uhalali wa kufanya mabadiliko makubwa ndani ya nchi kwa vile hawakuchaguliwa na wananchi. Kwa hiyo huleta kiasi fulani mkanganyiko. Kwa hiyo waziri mkuu atakayefuatia atakosa uhalali huo kwa kiasi fulani, na hivyo atakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani.
1: Tuangalie siasa za Ulaya na mchango wa Uingereza katika siasa hizo kwa ujumla wake. Kuondoka kwa Starmer kunaweza kuathiri vipi nafasi ya Uingereza katika siasa za bara hilo?
0: Kama tunavyoelewa kwamba Uingereza ni nchi ambayo ina sauti kiasi fulani katika siasa za ulimwengu, lakini hivi karibuni kufuatia sera za Trump, hasa zile za kulipuuza bara la Ulaya, ushawishi wake si tu Uingereza lakini ushawishi wa nchi za Ulaya kiasi fulani umepungua sana. Lakini nadhani la muhimu zaidi kwa upande wa kiongozi ambaye anategemewa kuingia, naye wengi wanamuona kuwa atakuwa ni Andy Burnham, analetwa zaidi kuweza kupambana na chama cha Reform UK katika uchaguzi ujao kuliko mwelekeo wa siasa za kimataifa.
1: Ushindi wa Andy Burnham unaonyesha nini kuhusu mabadiliko ya mkondo wa siasa za Uingereza? Je, wapiga kura wanahama kutoka siasa za jadi kwenda siasa za mvuto wa haraka?
0: Andy Burnham ambaye anajulikana kisiasa kama mfalme wa kaskazini, yani ni mwanasiasa mwenye mrengo wa kati kushoto wa chama cha Leba, anaonekana kama ndio mtu pekee ambaye ataweza kutoa changamoto na kuweza kuzuia chama cha Reform UK kisiingie madarakani baada ya uchaguzi ujao.
2: Huyo ni Mohamed Abdulrahman, mchambuzi wa siasa za Ulaya akizungumza kutoka London na mwenzangu John Juma.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Tuko pamoja katika dunia yetu leo jioni, tunasikika live pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na pia YouTube, tuko hapo Wakati maandamano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali yakizidi kushika kasi katika majimbo ya Eastern Cape na kwa Zulu Natal, baadhi ya wakazi wa Cape Town katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini wameanzisha kampeni ya kuwatetea raia wa kigeni wanaoishi nchini humo, wakisisitiza kuwa suluhisho la changamoto za uhamiaji linapaswa kushughulikiwa na serikali badala ya kupitia harakati za maandamano. Hatua hiyo inajiri huku kundi la March and March nalopinga wahamiaji wasio na vibali likiendelea kuishinikiza serikali kuchukua hatua kali. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
4: Yalianza kama maandamano ya kawaida jijini Durban, wengi wakijua hayatafika mbali. Sasa yamevuka mipaka ya jimbo la KwaZulu Natal na kuenea nchi nzima, wote huandamana wakiimba wimbo mmoja tu: wahamiaji wasio halali sharti waondoke. Licha ya Rais Cyril Ramaphosa mapema wiki iliyopita kutoa onyo kali kwa waandamanaji wanaojichukulia sheria mkononi dhidi ya wahamiaji na kuahidi kuwa suala la wahamiaji litatafutiwa ufumbuzi, wananchi wengi wameibuka na kusema wamechoshwa na ahadi hewa, kama anavyodadavua Veronica Bongani, mkazi wa Durban.
5: We have been believing ANC.
6: Tumeiamini ANC kwa zaidi ya miaka 30, lakini matokeo yake yanaonekana.
5: Tunataka viongozi ambao matendo yao yanaendana na wanachosema. Tumechoka kuahidiwa na kupotoshwa. Operesheni hizi ndogo zinazoendelea sasa dhidi ya raia na wageni wasio na vibali huenda ni mbinu ya kutuliza wananchi kuelekea uchaguzi ujao. Hatujui, lakini hatutaki kutumiwa.
4: Katika upande wa serikali, waziri wa sheria Mamoloko Kubai amesema zoezi la urejeshwaji wageni linaendelea na tayari raia wa Malawi 7,000 wameshasafirishwa tayari kurejeshwa nchini mwao.
6: Yesterday was 5,000, today we are moving.
5: Jana tulirejesha watu 5,000 na leo tunasafirisha wengine 2,000. Hivyo jumla inafikia 7,000. Tulianza awamu ya kwanza na mchakato wa kurejesha raia, lakini mwanzoni kulikuwa na ucheleweshaji kidogo katika kupata mabasi kwa kushirikiana na pande zote mbili.
4: Hata hivyo, si raia wote wa Afrika Kusini wanaounga mkono maandamano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali. Jijini Cape Town, baadhi ya wananchi wameibuka na kufanya maandamano wakipinga hatua za kuwafukuza wahamiaji wa Afrika wanaoishi na kufanya kazi hapa nchini, wakisisitiza kuwa swala hilo linahitaji suluhisho la kisheria badala ya hatua za nguvu za mitaani.
7: The people must go.
5: Watu hao wanapaswa kuondoka. Baada ya hapo, kuna watoto waliozaliwa na wageni. Sasa ni nani anayewahudumia hao watoto?
4: Huku la mgambo likilia kuwataka wahamiaji wasio na vibali kuondoka Afrika Kusini, wa Zimbabwe waishio nchini humo pia wameiomba serikali yao kutuma ndege au mabasi ili kuwarudisha nyumbani kutokana na hofu ya usalama wao. Bryce Odibichwa, DW, Pretoria.
2: Haya, sasa tutupie jicho michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 inayoendelea kurindima Marekani, Mexico na Canada. Siku ya 11 imeshuhudia imeshahidi matukio mengi sana, makosa ya makipa, maajabu yanayofanywa na makipa, lakini Suleman niko hapa studioni kujadili haya yote. Suleman, habari mbaya kwa mashabiki wa Ujerumani kwamba beki wa kati Nico Schlotterbeck atakosa michuano hii baada kupata jeraha la kifundo cha mguu. Nadhani hii itaathiri vipi jeshi la vijana wa Julian Nagelsmann, die Mannschaft?
8: Ni kweli kabisa Bruce, kama unavyosema ni pigo kwa timu ya taifa ya Ujerumani, na iko wazi kabisa kwamba yeye ni mmoja kati ya mabeki viongozi wa timu hii ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo kukosekana kwake kutaacha pengo kubwa sana kuelekea katika safari, kwa sababu kumbuka kwamba hii ndio mwanzo wa safari yenyewe. Mechi ya kwanza dhidi ya Kurasawa alikuwa ni miongoni mwa wale wafungaji. Mechi ya pili dakika za 20 za mwanzo ulikuwa unaona uwepo wake uwanjani na jinsi anavyoongoza wachezaji wenzie, lakini baada ya hapo walivyoumia mambo yalianza kuwa ndivyo sivyo. Lakini pamoja na haya yote, wapo wachezaji wengine ambao wanatazamiwa kuchukua nafasi yake pamoja na Anthony Rudiger kama alivyoingia kipindi cha pili, lakini Malik Thiaw wa Newcastle pamoja na Valdemar Anton ambaye ni mwenzio wa klabu ya soka ya Borussia Dortmund. Kwa hiyo ni pigo kwa timu ya Ujerumani. Hata kocha mwenyewe amesema yule ni kwamba ni pigo kwetu, lakini tuna matumaini kwamba pengine pamoja na kupata pigo hili tunaendelea kupambana na mechi zilizosalia.
2: Okay. Kawaida mashindano kama haya makubwa huwa ni jukwaa la wachezaji kuonesha vipaji na pengine vilabu pia kuamulika kwa ajili ya kufanya usajili baada ya mashindano kukamilika. Lakini sasa hivi tunaona kitu tofauti kwamba tayari vilabu vinaingia sokoni, wachezaji sasa hivi wanafanya shughuli ya kuhamia vilabu vingine. Tumemwona Kukurea akihamia Real Madrid kutoka Chelsea. Wachezaji wengine wengi, Nunez. Hii unadhani inaathiri namna ambavyo timu za kimataifa zinavyofanya, kwa sababu Uhispania wakati la Kukurea inaendelea ilitoka sare katika mechi ya kwanza, lakini vipi unaonaje hili?
8: Ni kweli Bruce, kwanza kuna mambo mawili hapa katika sakata kama hili. Moja ni kwamba maisha yataendelea baada ya kombe la dunia, kwamba kuna maisha baada ya kombe la dunia, kwa hiyo ni kawaida sana kuna vitu kama hivi. Lakini pili ni kweli kabisa masuala kama haya yanaathiri moja kwa moja mchezo wa kandanda, kwa sababu kwa mfano kama umemtaja hapo Kukurea ameenda kwenye kombe la dunia akiwa mchezaji wa klabu ya soka ya Chelsea, lakini mechi yake ya kwanza kabisa anatangazwa mchezaji wa Real Madrid. Kwa hiyo attention yote ile ama ile hamasa yote ya wachezaji inaanza kuhamia kwa mchezaji na sio timu ya taifa. Na sio tu kwenye swala la uhamisho, hata kwa masuala ya wachezaji nje uwanja. Unakumbuka swala la sakata la mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco, Simba Atlas, Hakimi namzungumzia hapa. Ametoka kushinda mechi yake ya mwanzo dhidi ya Scotland, dakika chache baadaye wanasema kesi yake masuala ya ubakaji imetangazwa. Kwa hiyo kuna masuala mengi sana ambayo ni ya nje ya uwanja ambayo yanaathiri mashindano haya moja kwa moja, na pengine kuna namna moja nyingine yanapunguza ladha ya mashindano yenyewe kwa sababu ya masuala kama haya nje ya uwanja. Hata masuala ya kisiasa pia kuna namna moja nyingine yanachangia kuyafanya mashindano haya yaonekane kwamba ni mashindano mazuri, lakini kuna masuala ya nje ya uwanja ambayo yanayoondoa yale macho ya washabiki na wafuatiliaji wa soka. soka katika mashi olimu.
2: Sawa kabisa. Kwa kifupi tu, kuna mwakilishi wa Afrika, Senegal ambaye ni moja ya timu ambazo napiga upatu sana kutoka bara Afrika, zinazopiga upatu kufanya vizuri katika mashindano haya pamoja na Morocco. Yeye anashuka dimbani dhidi ya Norway. Na ni mechi ambayo lazima Senegal ishinde.
8: Ishinde. Ni kweli kabisa, na nafasi hiyo anayo kushinda, kwa sababu kama umetazama mechi yao dhidi ya Ufaransa, walifungwa sio kwa sababu walikuwa wanacheza vibaya, ni kwamba walizidiwa baadhi ya maamuzi yanayofanywa na wachezaji ambao ni bora kama Kylian Mbappe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Senegal mara hii wana nafasi moja tu ya kuonyesha ulimwengu kwamba sisi ndio mabingwa wa Afrika wa miaka ile iliyopita 2022 kisha na ile ya juzi, lakini ni wana uwezo huo wa kufanya hivyo. Na ukumbuke kwamba hii ni mechi ambayo bila shaka wasiposhinda mechi hii, manake mambo yatakuwa mabaya zaidi. Kwa hiyo hii ni do or die. Lakini pia wanacheza na timu ambayo walimfunga Iraq goli 4-1, na si tazame Norway kama ni tishio sana kwa Senegal, lakini tutarajie mechi nzuri ambayo bila shaka Senegal
2: anaweza kama anacheza na Haaland upande ule mwingine ni tatizo.
8: Hakuna tabu. Tuko radhi kupambana na wote wawili.
2: Aya, sasa ni wakati wa kupumzika kidogo, kisha tutarejea na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tunaelekea ukingoni mwa safari yetu jioni hii, lakini sasa nampisha Amina Abubakar na mambo ya mitandao ya kijamii. Amina, karibu sana, naona uko tayari hapo.
7: Asante sana Bruce, na boa kitambara changu kidogo.
2: Kitengeneza wakati tukiendelea kuzungumza, tafadhali.
7: Sasa naanzia hapo hapo katika michuano ya kombe la dunia FIFA inayoendelea Marekani, Mexico na Canada, lakini safari hii nataka kuzungumzia posti ambayo inaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Bruce, kuna mganga mmoja wa kienyeji kutoka Ghana kule anaitwa Nana Kwaku Bonsam, ameleta matatizo na vichekesho mitandaoni. Sasa kesho Jumanne, Bruce, England na Ghana watapimana nguvu huko Massachusetts. Hilo pia ni neno ambalo linanipa ulimwengu kidogo na kwa mzito.
2: Watamka taratibu.
7: Kwa hiyo huyu mganga bwana Bruce amesema kwamba atafanya mambo yake ili Harry Kane, nahodha wa England huyu, awe kidogo hajitambui kwenye hiyo mechi ili Ghana ichukue ushindi.
2: Ameweka mipango.
7: Amesema hivi na hapa namnukuu. Anasema kwamba namfanyia kazi Harry Kane, nishawahi kuonesha uwezo wangu awali, kwa hiyo najua ninachopaswa kufanya ili kumdhibiti. Sitampa majeraha mabaya, itakuwa tu ya kutosha ili nimzuie asihangaishe nchi yangu. Nitafanya kazi yangu ili niisaidie Ghana mwisho
2: kwa sasa. Amewahi kufanya hapo awali wapi?
7: Sasa maoni Bruce. Kuna mtu anaitwa Ugochuku atu anauliza, kama ushirikina unafanya kazi, kwa nini hakuna timu yoyote kutoka Afrika iliyowahi kubeba kombe la dunia?
2: Ndo kaanza, ndo amesema shaji kufanya.
7: Alafu mwingine hapa anasema ni King Dynasty 11, anasema sahau kabisa hayo mambo, ni kutafuta kiki tu. Mimi ni Mgana na siungi mkono upuzi, na itakia timu bora ushindi hapo kesho. Sijui kama tuna muda.
2: Tumewashua taa nyeupe hapa.
7: Haya, lakini ilikuwa bado na mambo mengi.
2: Ndio unajua mambo ya kiastama na mambo kama hayo.
7: Sawa, tuendelee.
2: Lakini usiondoke hapo, tusome maoni hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza iwe fundisho kwa viongozi wanaongangania madaraka. Johnson Kale yuko A Town Arusha, Tanzania, anasema kuwatetea raia wa kigeni huko Cape Town ni jambo linalopaswa kufanyika mapema, si baada ya kuona madhara kwa uwekezaji.
7: Zabron Mlimbila wa Njombe, Tanzania, anasema hongera waziri mkuu wa Uingereza kwa kujiuzulu, hiyo ndio demokrasia kuigwa. Gold Platinum wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema Uingereza ni mfano kuigwa katika uongozi. Ahmed Sufi anasemaje boss?
2: Anasema yuko Dar es Salaam. Kwanza kabisa anasema kwamba katika michuano ya kombe la dunia tutashuhudia maajabu, maana umdhanie ndiye kumbe sie, kama wanavyofanya timu ya Cabo Verde.
7: Selemani Haji akiwa Dodoma, Tanzania, anasema poleni sana huko Ulaya kwa joto kali. Asante.
2: Sasa kufikia hapo, Amina, nadhani hili joto tutapambana nalo tukitoka hapa. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii. Kwa niaba wenzetu wote wale fanikisha, mimi ni Bruce Amani na Amina Abubakar, upande ule mwingine, kwa heri na jioni njema.
9: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686620350.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

Saa 12 na dakika 39 tarehe 22 mwezi wa 6 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Ramba. Tuwe pamoja hadi mwisho. Utatuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia namba 0656 555571 au 0684600007.

nasema anaitwa Hans Jenny kutoka Shirati, anaomba wimbo wa Msajakadala Bel Bel.

anasema ni msome kama Hamisi Jom akiwa Kukigum, dada yangu ipendeze nipigie kibao cha Njiwa Manga, sindika ujumbe. Ukiona mwenzako kafanikiwa maisha na wewe pambana, usimuonee kijicho. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Josephat wa Musoma, anaomba ngoma ya Likiba Mahaba. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema aya Bahati Bugarama Mwenge. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Fredi Masore Magesa toka Bunda, mtaa wa Zanzibar. Yeye anaomba wimbo aya Jatanga Jashirati, wafikie ndugu zake wote, marafiki zake wote. Biashara na matangazo, anaitwa Badili Lusasi kutoka Mahakamani, anaomba wimbo wa Njiwa Manga wa moyo. Habari za hapo, anaitwa Rodi kutoka ameufisha sana maneno, msikilizaji siwezi elewa umemaanisha nini. Muziki, biashara na matangazo, ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Buhare, anaomba wimbo wa Chifumeka maisha ni kupanda na kushuka.

Na kwa muda huu ambao unaburudika msikilizaji, ni kusogezee habari njema kwako wewe msikilizaji kutoka Chris duka la vitenge. Hapa utapata vitenge vya kila aina, vitambaa vya kila aina kwa rangi zake na aina zake. Hawa wanauza kwa jumla na rejareja vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji na aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris duka la vitenge wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe barabara ya Mwanza Musoma, na kwa mawasiliano unaweza kupigia simu namba 0756 68 26 28. Narudia tena ili uweze kuwasiliana na Chris duka la vitenge, piga simu namba 0756 68 26 28 ili uweze kupata vitambaa vitenge. Na ukienda kuangalia saizi msimu, watu wanaenda kufungia kwenye msimu wa sherehe, basi sare vitenge, mkitaka vitambaa aina zote, yani t-shirt za vikundi, nendeni pale kwa Chris duka la vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja.

12 na dakika 58, mziki, biashara, burudani na matangazo ipo hewani. Anasema yeye ni Baraka Mjaluo kutoka Shirati Rorya, na omba kutuma salamu kwa kaka yake akiwa Singida, anaitwa Eric Christopher, pamoja na wadogo zake Mashimba akiwa jumba kwa mefika nusu. Mimi aya Baraka jumba kwa mesikika hapa. Mziki na mziki, biashara na matangazo, anaitwa Mtama, anapatikana Bushigwa Mara. Naomba wimbo wa Njoa Manga unaitwa Omoyo Gulanduma. Mziki, biashara na matangazo, ni Msomi Mwandishi akiwa Bregea kwa Wabishi. Dada anapigia wimbo wa Njoa Manga, Chuki Nichukie Moyo Wangu Niachie. Mziki, biashara na matangazo, anasema ni Paroko kutoka Mcharo. Kama vipi tupia nyimbo ya Njoa Manga yoyote. Mziki, biashara na matangazo, ni Msomi kama mwandishi. Asante mwandishi toka Bigea. Matineri Maingosia kutoka Butakari, anaomba ngoma ya Roma Mkatoliki, Afande Teremsha Bunduki. Mziki, biashara na matangazo, asante dada hapo studio, kazi nzuri ra. Aya bwana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri?

Chrissy duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chrissy duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy

Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani. Love.

Akudo Impact anakuambia mama Vanessa. Lakini kwako kwa msikilizaji ambaye unatafuta sehemu sahihi kabisa ya kuondoa stress zako ambazo upo nazo, ama ya kwenda kurefresh mind zako, mambo yaende sawa, sio yaweze kumalizika vizuri, si sehemu nyingine, ni Rafiki Pabu. Hapa utapata huduma mbalimbali mbali, kama vile vinywaji aina zote, vikali na laini, vyakula aina zote, huduma ya malazi. Msimu huu wa Kombe la Dunia utapata nafasi ya kushuhudia michezo ya Kombe la Dunia kupitia skrini kubwa kabisa. Lakini siku za weekend hapa utapata burudani ya live band siku ya Jumaa na Jumamosi. Kama unataka kuweka order sehemu ya kukaa, unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0787 55 85 61. Narudia tena 0787 55 85 61. Rafiki Pabu tupo hapo mtaa wa Saranga, karibu na stendi ya malori maarufu uwanja wa Saranga. Fika tu hapo, mambo yako yatakwenda vizuri kabisa, utafurahia mwenyewe na hutotamani kuondoka.

Wiki biashara na matangazo anaitwa Priska Petro kutoka Kung'ombe Barazani. Hapa anaomba wimbo wa Nandi Toro Totori. Muziki na matangazo anaitwa Jacob Robert kutoka Kunanga Guta, anasema apigiwe wimbo wa Njiwa Manga. Muziki na matangazo anaitwa Jacob Robert. Haya, asante. Tuma ujumbe mmoja unatosha. Anasema Baraka Mjaru, asante kutoka Shirati, ujumbe wako umesikika hapa mwanzoni kabisa.

Msikilizaji utakuwa unaburudika vya kutosha, unacheza sana, baridi hakuna tena. Sogezee hapa ujumbe. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao ya kijamii kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Gire FM, mimi naitwa Kisendi Jayara kutoka Magu, ujumbe nawapata sana. Shukrani sana toka pande hizo za Magu. Anaitwa Mama Magori kutoka Sazira, anasema amefurahi kipindi. Asante sana. Mziki na matangazo, Mwita Maswi toka Bitaraguru, mtaa wa Nyanga. Huo mziki umenikumbusha mbali dada. Barikiwa sana hapo studio. Asante sana. Mziki, biashara na matangazo, Husna Mayanga wa Mwasamba Sekondari, Busega Simiu. Naomba unipigie rekodi ya Diamond na Zuchu Pati, na tunapendana. Wafikie wadau wote wa Mazingira FM. Asante sana. Vincent Mashauri wa Saragana Musoma, naomba wimbo Skinai wa Beka. Habari za hapo studio, salama. Piga wimbo wa Njoa Manga Elimu. Mziki, biashara na matangazo, anaitwa Nyamuhanga Kohe akiwa Kwigutu, naomba wimbo wa Harmonize ujulikanao kama Dunia Uwe Special kwa wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Mziki, biashara na matangazo, ni Rozi Kambura Kolomo kutoka Guta, anaomba wimbo wa Mboso Pawa Pawa. Asante. Mziki, biashara na matangazo, anaitwa Maria Rieda kutoka Unyari, anaomba wimbo wa J Melody Jirani. Mziki, biashara na matangazo, anaitwa Barere Deusi Star wa Kalemela, nipigie besi naso umfikie Daniel Mabindo. Anaitwa Magesa Inus kutoka Majita Murangi, kwa sasa yupo Mikuyu, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana, usibanduke hapo. Huyu ni Senga wa Kabasa Center, mtaa wa Saba, anatupata vizuri hapa mjengoni. Shukrani kwako. Mziki na matangazo, anaitwa Mwanaidi akiwa Bunda, anaomba wimbo wa Raivani Moyo. Sijui ni moyo umeandika moyo, umefupisha maneno. Mziki na matangazo pamoja na Mazingira Masunga. Haya, asante.

0: taarifa na burudani ni station moja tu 91.7 mazingira FM.
1: Tunakuja kipya kingine.
2: Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na msemo huo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 2800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0752 99 93 50, 0752 99 93 50, au 0784 34 40 13, 0784 34 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Matangazo anasema ni mwite Mama Maxi kutoka Masinono, anaomba wimbo wa Ben Paul nyumbani. Mziki Mazingira FM anaitwa Kuyela Mwanidama kutoka Bariadi, nawasalimia sana Mazingira FM, shukrani sana kutoka pande hizo za Bariadi. Anaitwa Obunyaki Kitucha, anaomba mziki wa FM Academia ukamwende Maria Rieda wa Hunyari. Masunga Kabadi Bitaraguru hapo Mlimani, wimbo wa Mboso wa Nimepotea. Asante. Mziki na matangazo ni msomi kama Alexi mtoto wa Mika aka kiungo cha mboga toka Bwai Paris. Kwema hapo studio, salama dadangu kipenzi, kama vipi kibao cha Asrey na Tamba kiwe maalum kwa mke wake akiwa pande za Misungwi. Mayanga Malindi akiwa hapo Kalimela Misheni, huo wimbo umenikumbusha mbali sana. Mziki biashara na matangazo anaitwa Lichima kutoka Mwalugesha, anaomba ngoma ya Malubaluba. Asante dada, endelea na kazi, shukrani sana. Mziki na matangazo Juma mwana wa Masenza, anaomba ngoma ya Aredi Jatanga yoyote.

kwa yote yule ambaye anahitaji pikipiki imara, pikipiki zenye ubora na zenye punguzo, ni pikipiki aina ya Kiwei. Kiwei pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, bila kusahau waajiliwa wote wa kwa sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia cash ni shilingi 2,700,000. Kuelekea kombe la dunia, Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dish kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, radio bluetooth au sim tv inchi 48. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo wanapatikana Nyamongo si mkabla na kanisa Katoliki, Shirati wanapatikana mtaa wa Ubere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga na Bukima Center, Buhemba 00. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Narudia kutaja namba za simu 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05.

Warita Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Warita Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Warita Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni. Wasiliana nao kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Warita Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako.

pamoja na dakika 56. Msikilizaji, asante kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo kuanzia saa 12:30 hadi wakati huu. Sina la ziada. Naitwa Maria Mrambo, na usiku mwema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameelekeza halmashauri ya mji wa Bunda kutenga fedha kwa ajili ya ofisi za serikali za mitaa kwa mujibu wa sheria. Wananchi wametakiwa kujiepusha na kauli za kichochezi katika mitandao ya kijamii, majukwaa ya kisiasa na maeneo mbalimbali, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha amani na umoja wa maendeleo ya taifa. Wakulima 11 wauawa katika mashambulizi kaskazini mwa Nigeria. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Alfred Mtambi, ameelekeza halmashauri ya mji wa Bunda kutenga fedha kwa ajili ya ofisi za serikali za mitaa kwa mujibu wa sheria ambayo inaelekeza kutengwa kwa angalau shilingi ya kila robo ya mwaka. Kanali Evans Mtambi amesema anatarajia kupokea taarifa ya utekelezaji wa maelekezo hayo katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha ifikapo mwezi Oktoba. Maelekezo hayo yameyatoa leo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Bunda kilichoketi kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 24-25 ambapo halmashauri hiyo ilipata hati isiyoridhisha.
1: Management ya halmashauri ya mji wa Bunda, ninakutakeni kuhakikisha kuwa mnatenga na kupeleka fedha za uendeshaji wa ofisi za mitaa kwa mujibu wa mwongozo wa bajeti 2025-2026. Mwongozo huo umebainisha kuwa kila halmashauri inapaswa kutenga angalau that's a bare minimum threshold, angalau shilingi 200,000 kila robo ya mwaka kwa kila ofisi. Naweza kutenga
0: mbali na hilo,

0: Kanali Evans Mtambi amezielekeza kamati zote za mitaa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, hususan kamati za afya na mazingira, ili kuhakikisha usafi wa mazingira ndani ya mji wa Bunda unasimamiwa ipasavyo. Amesema hali ya usafi iliyopo kwa sasa hairidhishi kutokana na taka kuonekana katika maeneo mbalimbali ya mji huo, na kusisitiza kuwa viongozi wa kamati husika wachukue hatua za haraka kurejesha mazingira safi na salama kwa wananchi. Mtaalamu wa tiba ya lugha ya mawasiliano kwa watoto wenye usonji kutoka taasisi ya Victoria Center of Excellence Rusiana Benedicti amesema msaada wa kitaalamu kwa watoto wenye changamoto ya usonji ni muhimu katika kuwasaidia kuboresha uwezo wa kujifunza mawasiliano na hatimaye kuimarisha maisha yao ya kila siku. Amesema watoto wenye usonji huweza kuonyesha dalili mbalimbali kupitia namna wanavyowasiliana, ikiwemo kuchelewa kuanza kuzungumza, ugumu wa kutamka maneno, pamoja na changamoto katika kuelewa maelekezo au kuingiliana na wengine. Luciana ameongeza kuwa taasisi hutumia mbinu za tiba za lugha ya mazungumzo pamoja na programu maalum za mafunzo ya kijamii ili kuwasaidia watoto hao kuimarisha uelewa, kujieleza na kujiamini katika mazingira yao ya kila siku. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Pat Robas Katambi amewataka wananchi kujiepusha na kauli za kichochezi katika mitandao ya kijamii, majukwaa ya kisiasa na maeneo mbalimbali, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha amani na umoja na maendeleo ya taifa. Katambi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waumini wa msikiti wa Mukadam uliopo kata ya Chang'ombe wilaya ya Dodoma mjini kwenye mashindano ya Qur'an na harambee ujenzi wa msikiti huo, ambapo amesisitiza umuhimu wa uzalendo na kuheshimu sheria pamoja na maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama.
1: Management ya almashauri,
2: mtakuwa mmesikia maeneo mbalimbali, wapo watu ndani kwenye mitandao, lakini pia kwenye majukwaa ya kisiasa na kwenye maeneo mbalimbali, wanajinasibu na kujitangaza wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya viongozi mbalimbali wa serikali au wa dini, wakitoa uchochezi na ubaguzi dhidi ya dini zetu. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa ya waasisi. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa, kwa jasho na hata damu ilipobidi.
0: Aidha, amewaonya wanaoandamana kuhamasisha maandamano yanayopangwa kufanyika Julai 7, 2026, akibainisha kuwa hatua hizo sio za kisheria na zinaweza kuathiri utulivu wa nchi na maendeleo ya kiuchumi, na kuwataka vijana kuzingatia maadili na amani ya taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Katika hatua ya kuimarisha upatikanaji wa haki kwa waathirika wa ukatili wa kingono, chuo cha uongozi wa mahakama, kumradhi kwa taarifa hiyo, wakulima wameuawa katika mashambulizi mawili kaskazini mashariki mwa Nigeria, hofu ya uhaba wa chakula na umaskini ikiongezeka. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kwa mujibu wa wapiganaji vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali, wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwao, jimbo la Bono, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wa kundi la ISWAP katika tawi la kundi linalojiita Dola ya Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross na kuuawa katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa la IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambapo mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama kiongozi wa chama tawala cha Labour kufuatia shinikizo kubwa la kisiasa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama kiongozi wa chama hicho cha tawala cha Labour baada ya shinikizo kubwa la kisiasa. Itakumbukwa Starmer amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa mpito hadi pale kiongozi mpya wa chama hicho atakapochaguliwa katika wiki chache zijazo. Uamuzi huo umefuatia ongezeko la wito kutoka kwa wanachama wa chama cha bunge wanaotaka mabadiliko ya uongozi ili kufufua matumaini ya serikali ambayo yamekuwa yakidorora. Katika taarifa yake, Starmer alikiri kwa muda mrefu umefika kwa chama hicho kuanza ukurasa mpya na kusisitiza umuhimu wa uongozi mpya unaoweza kurejesha imani ya wananchi. Star Amari ingia madarakani baada ya kukiongoza chama cha Leba kushinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu Julai 2024, na hata hivyo ndani ya kipindi cha miaka miwili tu umaarufu wake binafsi pamoja na ule wa chama chake umeshuka kwa kiwango kikubwa, hali iliyozua wasiwasi miongoni mwa wafuasi na wadau wa siasa nchini Uingereza. Kujiuzulu kwake kunahusishwa na karibu kwa ushindi wa Andy Burnham katika uchaguzi mdogo uliofanyika wiki iliyopita. Na itakumbuka Burnham alikuwa meya maarufu wa Greater Manchester alikuwa ameonyesha nia kumkabili Starmer katika kinyang'anyiro cha uongozi wa Labour, jambo lilionekana kuongeza shinikizo ndani ya chama. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa ushindi huo kwa Burnham uliashiria mabadiliko ndani ya Labour na kuonesha wazi kuwa wanachama wengi walikuwa kitamani uongozi mpya. Sasa macho yote yanaelekezwa katika mchakato wa uchaguzi wa kiongozi mpya wa chama, ambapo unatarajiwa kuamua hatima ya Labour na mwelekeo wa kisiasa wa serikali ya Uingereza katika kipindi kijacho. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi ameelekeza halmashauri ya mji wa Bunda kutenga fedha kwa ajili ya ofisi za serikali za mtaa kwa mujibu wa sheria. Na wananchi wametakiwa kujiepusha na kauli za kichochezi katika mitandao ya kijamii, majukwaa ya kisiasa na maeneo mbalimbali, akisisitiza kwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha amani na umoja na maendeleo ya taifa. Wakulima 11 wauawa katika mashambulizi kaskazini mwa Nigeria. Na msikilizaji wa Mazingira FM, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari usiku wa leo iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Uwe na usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsika.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686620350.
2: Igioto.
3: Naam.
4: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
6: Karibu kwenye Kikome.
5: Kikome.

0: Basranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Zifahamu mbinu za pili alizotumia Yesu Kristo kutoboa maisha. Hebu zijaribu utoboe. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Mbinu yenyewe inaitwa Be Unique, kuwa tofauti. Hii nayo ilimtoa Yesu. Yesu ameendelea kuwa maarufu kwa sababu aliamua kuwa tofauti. Alikataa kuwa wa kawaida, bendera fata upepo. Hakupoteza muda kujilinganisha na mtu kama unavyofanya wewe. Kujilinganisha na wengine ni sawa na kujitizama kwenye kioo kilichopasuka. Utaona sura yako vipande vipande, shauri zako. Kujilinganisha na watu ni dhahiri shairi hujielewi. Unabaki kutamani maisha wengine ukidhani mazuri kuliko yako. Umekuwa kituko pamoja na utajiri uliomo ndani yako. Unaishi maisha feki. Kuanzia kuwaza feki, kuvaa feki, kula feki. Yani sio wewe kabisa, uko na ufeki feki mwingi. Huku ni kujilaganji. Herman Melville anakwambia, it's better to fail in originality than to succeed in imitation. Imitation is limitation. Sikiliza, thamani yako iko katika upekee wako. Iko kwenye originality yako. Kila mtu akitaka kununua kitu anauliza, hii ni original au fake? Originality ndo inakufanya watu kuzungumzie. Stay true to yourself. An original is the worth as any copy. Alisema Suzi Kasim. Wewe una vitu ambavyo wengine hawana, kwa hiyo unaweza kufanya jambo ambalo wengine hawawezi kufanya. Yesu aliweza kutembea juu ya maji kwa sababu alikuwa na uwezo huu ambao wengine hawana. Acha kuishi maisha ya wengi wape. Wahenga waliposema usiwe bendera fata upepo, walimaanisha ukiwa mtu wa kufuata kundi la watu kama nyumbu, huwezi kwenda mbali zaidi ya kundi hilo. Tuwe kama jeti angani. Siku zote hairuki kufuata upepo, inaruka kukinzana na upepo. Mtu anayetembea mwenyewe ni rahisi kufika sehemu ambayo watu wengine hawajafika, alisema Albert Einstein. Acha kuwa mtu wa kawaida. Ikiwa unajaribu kuwa wa kawaida kila wakati, hutojua uwezo wa ajabu ulionao, alisema Maya Angelou. Be in the world but not like the world. Kuwa tofauti si jambo baya. Lingekuwa jambo baya, Mungu asingetuumba tofauti. Unapokubali kuwa wewe, lazima utaleta kitu ambacho hakijawahi kuwepo duniani, alisema Edwin Elliot. Usipojua upekee wako, tambua uko hapa duniani kuzurula. Ukuwa mtu unakuja kwa kukumbatia upekee alionao, alisema Edmund Mbiaka. Acha kushindana na wenzako, maana hamkimbii mbio sawa, alisema Jift Gugumona. Kuna wanaokimbia mbio ndefu na wengine mbio fupi. Chochote unachofanya, kuwa tofauti. Huo ndio ulikuwa ushauri ambao mama yangu alinipa, na siwezi kufikiria kama kuna ushauri bora kama huo. Ikiwa wewe ni tofauti, lazima utafanikiwa tu, alisema Anita Roddick. Watu wote wenye majina makubwa duniani, kuna jambo tofauti ulifanya. Ukiona mtu kakushinda, jua kuna jambo amefanya kukuzidi. Don't doubt your value. Don't run from who you are, alisema Aslan, jitafute. Kila mtu ana kitu cha kipekee kama alama za dole gumba. Duniani sasa ina watu bilioni 7 wenye alama tofauti za vidole gumba. Haijawahi tokea vikafanana. Kumbe njia bora ya kufanikiwa ni kugundua upekee wako, kisha utumie kutenda maajabu. Usiogope kwa tofauti. Ogopa kuwa wa kawaida. Utofauti wetu ndiyo hufanya dunia ipendeze. Watu wote tungefanana, dunia ingeboa sana, alisema Tila Tequila. Hivi, huwa unajisikiaje umevaa nguo ya bei halafu unakutana na watu watatu wamepiga kama hiyo? Kwa kweli lazima ujisikie vibaya. Hii ndio hufanya wavaa mitumba kuonekana wajanja mjini. Maana si rahisi kupata sare sare maua kwenye mitumba. Kumbe, kama unavyojisikia vibaya kukutana na mtu kavaa nguo kama yako, basi jisikie vibaya pia kujifananisha na watu. Acha kuteseka kwa sababu ya kutaka kuwa kama mwingine. Wewe ni wa kipekee. Katika miaka yote iliyopita hajawahi kuwepo na mtu mwingine kama wewe. Miguu yako, mikono yako mimbamba milonjo. Vidole vyako, sauti yako na umbo lako la ndani na nje havifanani na mwingine, alisema Henry David Thoreau, isipokuwa kitambi. Uzuri wa mtu huanzia pale anapoamua kuwa mwenyewe, alisema Coco Chanel. Kujilinganisha na wengine ni ugonjwa hatari. Ni sawa na kansa inayotafuna nafsi yako, alisema Osho. Kwa sababu wewe ni tofauti, basi fanya vitu tofauti. Nenda kinyume na nature. Yesu aliwapenda adui zake na kuwasamehe waliomtesa. Kwa jamii ya Wayahudi hili halikuingia akilini. Nampendaje adui yangu? Unaanzaje kumpenda mtu aliyekuibia mke wako? Kwanza unatakiwa kumsamehe ni kisha kumpenda. Ukiwa tofauti, jamii itakushangaa. Mungu alikuleta duniani kushangaza ulimwengu, brother. Kama kitatokea kitu cha kushangaza halafu wewe hukushangaa, basi watu watakushangaa wewe. Kubali wa kushangae. Yesu alitengwa torati ya jino kwa jino. Pale aliposema mwenzako akikuzaba kibao shavuni, mgeuzie na shavu lingine akuwashe lo. Yesu hadi anatundikwa pale msalabani na kutemewa mate, bado alisema, wasamee maana hawajui walitendalo. Hapa lazima jamii kushangae. Huo ndio upekee. Pambana kufanya jambo la kipekee. Bila kufanya jambo la kipekee huwezi kuacha alama duniani. Unakufa asubuhi, pengo linazibwa jioni. Hapo umezidiwa na yule bwana aliyetoka kifungoni na kukuta mke wake amezaa na mwanaume mwingine. Akaendelea kuishi na mke wake na watoto wa mwanaume mwingine. Upekee. Maisha ni mafupi sana hapa duniani. Kuishi maisha ya watu, alisema Kobe Yamada. Mwalimu wa Kasege atabaki kwa mwalimu wa Kasege, yani. Ukiiga kuongea kama Mwakasege, unamuinua Mwakasege na kujishusha wewe. Watu watasema leo tulikuwa na mhubiri hatari sana. Anaongea kama Mwakasege kabisa. Hapo jina lako halitajwi. Ukisikia hivyo jua tayari umeliwa. Watumishi wengi wamepotea kusikojulikana kwa sababu ya kuiga wahubiri wakubwa. Wako wapi walikuwa naongea kama mzee Moses Kolola? Kanisa la Full Gospel lina watumishi wengi wazuri, lakini hawasikiki kwa sababu wote wanaongea kama Askofu Kakobe. Embrace your uniqueness. Muda ni mfupi sana. Wahuni wanasema pambana na hali yako. Acha kuiga. Watu waliofanikiwa wote wako unique, alisema Ralph Waldo Emerson. Kila mtu alikuja duniani kufanya jambo unique and amazing. Kama hautafanya jambo hilo, basi hakuna atakayelifanya, Benjamin E. Mays alisema. Kila mtu angefanya kila kitu alicholetwa kufanya duniani, maisha yangekuwa matamu. Hata kumlinganisha Mama Samia na Magufuli ni kuwakosea sana. Tusilazimishe kuzama pacha na wakati mimba ni moja. There is only one you in all time, alisema Martha Graham. Unaacha nyama nyumbani, unaenda kula mishikaki baa. Unafeli sana. Thamani yako ni ya kusafiri kwa ndege, lakini unagombania daladala hadi unavua shati. Wewe ni tai, acha kudunua ardhi kama kuku. Kunjua mbawa uruke juu. Kumbuka nguo ya kuazima haisitiri mwili. Muda wako ni mdogo. Usiupoteze kuishi maisha ya mtu mwingine, alisema Steve Jobs. Madhara ya kukopi ni makubwa, hasa kama hujui namna kupesti. Mzungu alipofika nyumbani, alimsimulia mke wake siku ilivyoisha. Mke wangu, leo nimeshinda kwa mwanamke niliyempenda kuliko wanawake wote duniani. Tumekula, tumekunywa, tumecheka, tumefurahi. Mzungu achukua glasi ya maji, akanywa na kisha kuendelea. Unajua mwanamke huyo ni nani, mke wangu? ni mama yangu mzazi. Mke akashusha pumzi iliyoambatana na kicheko. Basi bwana Mswahili aliposikia kisa hicho naye akarudi kwa mke wake jioni na kuanza kukopi vya mzungu. Mama Jessica, leo nimeshinda kwa mwanamke niliyempenda kuliko wote duniani. Tumekula, tumekunywa, tumecheka, tumefurahi. Akachukua glasi ya maji akanywa ili endelee kusimulia. Kabla glasi haijafika kinywani alipigwa kofi la uso na kumwagiwa maji ya ugali. Hivi tunavyoongea jamaa yuko wodini amedanganya kwamba gesi limlipukia. Wahuni wanasema iga ufe. Tunajifungia baraka kwa sababu ya kuiga vya watu. Wengi tunafanya kazi tusizozipenda na kujaza nafasi za watu kwa sababu sio kazi zetu. Hata tatizo la ajira ni kwa sababu ya kuiga iga. Kisa umeona mawakili wanapiga pesa nawe unaenda kusomea uwakili. Fanya mambo mapya, usishu kwa mazoea. Kama jinsi usivyoweza kupata jeneza la nyongeza ndivyo usivyoweza kupata mtu kufanana na wewe. Tuonane kwa mbinu ya tatu. Rusha Bukuteni Dennis Mpagaza kurushia zawadi ya vitabu vyake vitano M-Pesa namba hii 0753665484. Wako ni mwalimu kikongwe kabisa Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
0: Kikome.

0: Iza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi hadi alizo.
3: Itani ilijaa vibwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
3: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
3: Stori za kipekee.
8: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja. Yeah. Uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo inayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Karibu sana mwana michezo popote pale unapoitegea sikio 91.7. Popote pale unapoyasikiliza masafa ya 91.7. Karibu sana kwenye meza ya michezo siku nyingine tena ya tarehe 22 ya mwezi wa 6 2026. Karibu tuyaongee yote ya kimichezo yaliyojiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Yapo mengi sana machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia. Kuelekea mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Young Africans yakimkaribisha Azam. Kocha Benge anasema hajamaliza kazi. Ni kazi gani utakuja kuisikiliza hapa baadaye? Lakini pia kesho, ndio kesho finali ya Sekafa chini ya miaka 17 kwa wanawake. Inaenda kulindima hapo Tanzania, yupo pamoja na Uganda, nani kubeba taji? Ni taarifa ambayo utakuja kuipata hapa baadaye pia. Lakini pia ligi daraja la kwanza pia imeendelea ya wanawake, ambapo Bunda Queens imeendelea kufanya, Bunda Girls imeendelea kufanya vizuri mara baada ya kupata ushindi hii leo. Taarifa kamili pia atakuja kuisikiliza hapo baadaye. Kocha mkuu wa timu hiyo pia amelindima kuelekea ushindi huo na wakutinga nusu finali ya mashindano hayo na kipi ambacho kipo mbele yao. Na kuna tetesi nyingi sana za usajili huku pale Young Africans. Kuna striker mmoja anatakiwa, ni nani? Baadaye pia tutakuja kuunguruma hapa. Zipo story nyingi zaidi za kimataifa huku, kubwa zaidi ni kombe la dunia na historia ya Lionel Messi leo, kama atafanikiwa kuvunja historia mbalimbali ambazo zipo. Kama akipata bao hii leo, basi atakuwa mfungaji bora wa kombe la dunia, na kama akipata assist, basi atakuwa mtu mwenye assist nyingi zaidi kwenye historia ya kombe la dunia. Yapo mengi zaidi ya kuyaangazia kwa sababu sisi tupo hapa na kazi yetu ni moja tu. Mimi naitwa Martin Wanda, nipo na wachambuzi wa kabumbu wakali wa hizi kazi. Wao wanajiita wameucheza, yeah. Lakini pia sasa hivi wanaongea kwa mdomo,
1: yani wameutomi ni captain bana mdomo
0: hapa. Nipo mimi naitwa Martin Wanda, nipo na
1: makumi ya zamani,
0: mchezaji wa zamani aliyeumia goti akaamia kwenye uchambuzi. Nipo na Twaha Ramadhani, lakini pia nipo na
2: Ballon d'Or.
0: Twaha anakuambia yeye alikuwa na ndoto za kucheza timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, ila akapata majeraha ya
1: goti. Na
2: kuna kabara na wachezaji ambao zao ni mdogo, na sisi ambao tuna vipaji vikubwa, kuna kuta udambudambu mwingi na nini,
1: likatokea dongwe pale,
2: anakuwa anakuumiza mara kwa mara.
1: Enka za kutosha,
2: unajua angalia Gaucho alipokuwa anacheza, Lionel Messi, ni aina ya wachezaji ambao mara nyingi mabeki wanakuwa wanaumiza sana. Kwa ndo na mimi nilivyokuwa hivyo.
0: Bana huyo anaitwa Twaha Ramadhani, lakini pia nipo na Fabian Ndomi, wataalamu wachambuzi wa hizi kazi, wachambuzi wa michezo. So usiondoke, ndio kwanza tunaanza. Tunakula break fupi, afu then tunakuja kuzianza taarifa zote ambazo tumekuandalia hapa, si ndio?

0: Sisi tumerejea hapa kuziendeleza zile story zote ambazo tumeziandaa za michezo, na kikubwa zaidi ni kuweza kuwapa wananchi taarifa na maarifa kuhusiana na michezo, si ndio? Bana, tupo mguu sawa.
1: Mguu kwa kutosha. Mguu wa kutoka uroto mwingi. Toa Ramadhani naelewa shughuli inavyofanyika.
2: Unajua ukizaliwa nao. Yaani mpaka una miaka 120 unaupiga tu.
0: Mguu sawa.
2: Ya, mpira ni kama baisikeli tu. Kama unajua, unajua tu.
1: Unajua. Uhitaji touch, uhitaji touch kama 20 30. Namna tunavyopokea.
0: Wanajua huyu fundi
2: ni mchezaji wa kiungo, hata kutembea barabarani, unajua ile mido ile. Ile kwa mido ile. Na masaika yote vimo, unajua wazungu na kwa wengi mguni. Na kama ni striker likitembea, unajua tu liko
1: lisika.
2: Namna utembeaji wao
0: yani. Ushamuona tu anatembea.
1: Tu anatembea kabisa.
0: Ushamuona.
1: Makumi ya zamani kabisa. Creativity nyingi sana
2: uwanja. Ufundi mwingi sana miguni. Akili bado ile ile. Sema mwili unansaliti.
1: Kwenye timu yetu ya mazingira anakaa namba 10 pale.
2: Namba 10 pale bana, mabao kutosha. Assist za kutosha.
0: Haya bana. Bana, tunaanza na story ya kwanza ambapo ligi kuu ya vijana chini umri miaka 20 imeendelea hii leo, na Young Africans wameonyesha matumaini mara baada ya kumchabanga au kama sio kumbamiza mashujaa kutokea pale Kigoma bao 1-0. Bao dakika ya 6 mapema kabisa linamfanya Young Africans kuondoka na ushindi wa bao 1-0. Faje ndono.
1: Yeah, ligi ya vijana ipo katika progress tofauti na pale tulipokuwa. Kwa hiyo ni moja kati ya mwendelezo mzuri, lakini nimeshuhudia game bado tuna changamoto moja. Unajua wachezaji wetu bwana, toa atanisaidia. Sasa hivi kuna changamoto moja. Yaani ile uhakika wa kupiga pasi ambazo ziko accurate ilikuwa ni changamoto kwa timu zote mbili. Pasi zote za uhakika. Ulikuwa unaona kuna changamoto ya namna ambavyo Young Africans namna wanavyotengeneza mashambulizi yao. Mipira mingi inakuwa iko blocked kwenye eneo la katikati. Hivyo hivyo pia kwa mashujaa. Mtu anaweza kupiga pasi akampasia mchezaji wa mashujaa. Nikitoka Young Africans ama mchezaji wa Young Africans akapiga pasi akampasia mchezaji wa mashujaa. Kwa unaona kulikuwa kuna changamoto moja ya accuracy ya pasi. Pasi za uhakika ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Na sasa hivi kwenye mpira wa kisasa, modern football, hauhitaji kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo unaweza kumiliki mpira. Ndio kitu ambacho nimekuja kukigundua kwamba vijana wa timu zote mbili kwa ukiona wana receive mpira, mtu anapokea mpira, lakini namna ya kuweza kuhakikisha kwamba mpira unatoka katika muda sahihi ndio ilikuwa ni changamoto. Sasa katika modern football sasa hivi kuna fact ya kisayansi ambayo inathibitisha, inasema kwamba unahitaji kwa kila dakika 90 mchezaji wote ambao watakuwa wacheza uwanjani 22 ni kwamba atakuwa na uwezo kukaa na mpira kwa dakika moja, kwa dakika zote 90. Sasa ndani ya dakika moja wewe mpira utakuwa unaufanyia nini? Ndio changamoto ambayo nimeiona kwa wachezaji wetu hasa katika ligi ya vijana kwa umri wa miaka 20. Kwa hiyo nafikiri bado, kwa sababu ndio kama tunaanza, ni progress ya muda mrefu, nafikiri tunaweza kuwa tuna plan ambazo zinaweza zikaja zikatoa overview ya kwa baadaye.
0: Okay, bana, hiyo ni Young Africans chini ya umri wa miaka 20 na wamecheza na mashujaa, ikiwa mashujaa ni mara yao ya kwanza pia kushiriki mashindano haya. So Young Africans wanaondoka na ushindi wa bao 1-0. Moja kati ya vitu ambavyo Twaha ukiongea naye na akakwambia ni kuwa moja kati ya timu ambayo inafuga vijana au inatengeneza vijana kwa muda mrefu, basi ni Mtibwa Sukari au
1: sahili.
0: Mtibwa Sugar kutokea pale Morogoro leo. Na yenyewe ilikuwa na kibarua kigumu sana dhidi ya Mbeya City kutokea pale Mbeya. Na yenyewe imelala kwa bao 1-0. Mtibwa Sugar imelala. Twaha Ramadhani, umekuwa ukiwasemea sana wa jamaa kuwa ni watengeneza vijana wazuri sana. Wanakuwa mawapi hasa kwenye hizo ligi za vijana ambazo kwa muda mrefu wamekuwa waki maintain au wakifanya bora
1: huko. Wakiwa na mwendelezo mzuri sana.
2: Ya, kuna kitu kimoja ambacho Mtibwa amekuwa anapata sifa kuhusiana na jinsi ambavyo anawatengeneza vijana wengi na baadaye wanakuja kuwa ni hazina kwa taifa. Lakini kuna klabu iko pale Morogoro inaitwa Morokits. Yaani hawa ndio wanaotengeneza hivi vipaji. Mtibwa anachokifanya ni kwamba anavuna kutoka Morokits. Akishachukua basi sifa kubwa anapewa Mtibwa Sugar.
1: Morokits ni kama kiota hivi.
2: Yaani pekee ni kiota ambacho mara nyingi sana wamekuwa wakimtengenezea Mtibwa wachezaji. Na yeye anawachukua mwisho siku wanaonekana wakiwa Mtibwa sifa nyingi lukuki, anapewa Mtibwa Sugar. Lakini kuna watu ambao wanafanya kazi kubwa na nao ni Moro Kids. Sijui kwa nini hata baadhi ya timu kubwa hizi zimeshindwa kufanya vizuri na wanashindwa kuchukua watoto kutoka pale Moro Kids. Unajua ni ukweli usiopingika, klabu za Yanga, Simba sio waumini sana wa soka la vijana, ila kwa sababu kanuni na wabana hawana namna. Lakini mara nyingi ni watu ambao wanatamani kuona kwamba wachezaji wametengenezwa, wao wanakuja kuwachukua kiwa tayari wanaonekana. Yani swala la kuja kuwatengeneza wana kama ni mpango wa muda mrefu ambao vilabu vingi ni kama havipendi. Lakini kwa sababu ni kanuni, ni sheria ambayo tayari ipo, lazima watu wafate kanuni, lazima wana timu ya vijana ili kuweza kushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nasema kabisa kwamba kama tutakuwa na wekezaji mzuri, kama ambavyo Mtibwa wanathubutu, achilia mbali kuna wakati wanashuka, lakini yote ni kwa sababu walishajiwekea imani yao kwamba lazima watengeneze vijana, vijana ambao watakuja kuwa hazina kwa baadaye. Kwa hiyo leo wanafungwa na Mbeya City, timu ambayo hakuna alifikiria kwamba wanazikuwa na timu ya vijana nzuri ya kuweza kufunga Mtibwa Sugar. Lakini hakuna timu ambayo pia hata kama itakuwa bora kiasi gani ya kwamba haifungwi, kuna siku wanafungwa. Lakini bado huwezi kuondoa ubora ambao Mtibwa wanao, hasa katika mfumo wao mzuri na utengenezaji bora sana wa timu za vijana, umekuwa vizuri sana. Lakini mimi nipongeze ligi hii, japo bado natamani kuona kwamba tunawekeza na tunakuja na watu ambao ni watu wa mpira wekeze na kuweza kudhamini ligi hii ili zidi kuwa bora na fedha iwe kubwa sana, ili kuhamasisha timu nyingi ziweze kutengeneza timu bora za vijana. Mwisho siku tutakuwa na timu ya taifa bora sana kuanzia ngazi ya vilabu. Hatuhangaika sana kutafuta wachezaji nje ya ardhi ya Tanzania, gharama kubwa, tunavunja mikataba, lakini bado tuna uwezo wa kuzalisha wachezaji wetu sisi wenyewe na tukawatengeneza sisi wenyewe. Mwisho siku tukawa na hazina ya wachezaji wengi sana. Hata mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania kuanzia timu zote za vijana anakuwa na wigo mpana kuweza kuteua kosi yake kutokana na kuwa na lundo la wachezaji bora na wenye vipaji vikubwa sana.
1: Na mimi ni kwanza kitu kimoja hapo. Unajua sio kwamba hizi giant clubs hata ulimwenguni sio kwamba zinategemea kwenye academy zao. Alijaribu United class of 19 zile ya 99 tu atakumbuka vizuri, ambayo ilienda kuchukua treble. Real Madrid hawajui kuwa waumini, Barcelona kuna muda walikuwa naamini ile La Masia ambao walitoka wachezaji wengi sana kina Xavi. Lakini sasa hivi niona pia wenyewe pia anajaribu kuchomoka mtu mmoja mmoja, Pedri, akina Gavi, akina Lamine Yamal. Lakini sio kwamba kwa sasa hivi kwa mahitaji ya soka sasa hivi inaweza ikakupatia kitu kikubwa, lakini kitakachosaidia ni kwamba utafanya distribution ya wachezaji katika timu zingine, hasa katika mid table team. Ndio kitu ambacho club kama United wanafanya, club kama Real Madrid wanafanya. Nikikurudisha miaka 4 nyama mitano, hakuna mchezaji ambaye ni grooming starting kutoka Real Madrid ambaye amependa kwenye timu kubwa na akaweza kun input ndani ya Real Madrid, lakini ni wanachukua katika maeneo tofauti. Timu ambayo labda inajaribu kuoresha wachezaji kuzalisha muda mwingi nafikiri ni Ajax Amsterdam kutokea nchini Uholanzi. Na hiyo ndio imekuonekana kama ni moja kati ya klabu ambayo inalisha sana vilabu vikubwa vya Ulaya. Kwa Moro Kids kuweza kustand out kama pioneer wa kuweza kukuza vipaji, isiwanyime room hivi vilabu vingine. Kwa hiyo mimi nipe tu kongole TFF kwa maana ya kwamba kwa kuzibana hizi timu kubwa, otherwise utajua zingekimbia, zisingekuwa hata na hizi timu za vijana. Lakini wao wasifikiria katika mentality ya kwamba wataifanyia nini Simba, wataifanyia nini Yanga au Azam. Wanaweza wakaenda wakatumika katika maeneo mengine ya vilabu vingine, na tukawa na wachezaji wengi ambao either wakawa na input ndani ya Tanzania na nje pia ya Tanzania.
0: Kuna kitu ambacho mimi nakiona mfano timu za Tanzania hasa hizi giants, Simba, Yanga, ukimtoa Azam, zimekuwa sio wazalishaji wazuri sana wa vijana. Je, ni kweli hazina uwezo huo wa kuzalisha vijana, au kwenye project zao ni kama hawa wachezaji hawajawapa nafasi hiyo ya kuwa watakuja wasaidie kwenye timu zao?
1: Nafikiri ni mahitaji ya muda mfupi. Simba na Yanga ni klabu ambazo mimi naona ziwage zina malengo ya muda mfupi. Kwa maana ya kwamba msimu unaokuja tunataka tufanye nini. Sasa ukiwa ushakuwa na nature club ya aina hiyo, sio rahisi kuweza kuwa na wachezaji ambao unaweza ukawakuza ama unaweza ukawa trust. Ilitokea tu mwaka 2003 akina Matora ambao waliweza ku input ndani ya kikosi cha Simba ambao waliweza kumtoa bingwa Zamalek na Young Africans miaka ya nyuma. Lakini kitu ambacho naweza nikasema, hawa wao wanategemea ni kitu gani ambacho wanaweza kukivuna kwa msimu husika. Sasa club ya namna hiyo
3: ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya

tukijoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo, dam dam.

0: Haya bana, tulikuwa tunamalizia hapo ndomi eh.
1: Kwa nafikiri mahitaji ni kitu cha msingi zaidi kwa hivi vilabu. Kuwa na malengo makubwa ya namna gani ya kuweza kusoka kukuza soka la Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hivi ukiniambia vision ya hivi vilabu sioni, kwa sababu toa tumsaidia Simba na Yanga wamekuwa ni wafidhina wakubwa pia wa kuweza kuchukua wachezaji ambao ni wakizawa kutoka katika hizi mid table team. Lakini angalia kama wakifanya delay ya kuweza kuinput moja kwa moja kwenye michezo yao, wachezaji wanakalia kukaa benchi na wanarudi hatua 10 nyuma kuliko zile ambazo walizokuwa wamekuwa. Profesa Jaya alisema kwamba wanaenda tu 8 wanarudi 10 na kujipongeza. Kwa hiyo inakuwa kwa wachezaji wa kizao kwenye hivi vilabu ni wachache sana ambao wanaweza ku maintain kwenye first 11 ya Simba Yanga.
0: Twa au uhitaji wa ligi yetu inahitaji wachezaji kutoka nje zaidi kuliko sisi wenyewe kuzalisha wachezaji.
2: Ah, ni imani ambayo wao wanaamini hivyo. Lakini nakumbuka kuna kizazi kile cha Simba cha 2003 2004 ambacho kilikusanya wachezaji wengi sana wazawa na walikuwa na uwezo mkubwa sana. Nakumbuka kina Juma Kaseja, Saidi Swedi, mtoto Ilala, Ramadhan Waso yanayotoka nje ya nchi wakati huo, Christopher Alex Masawe, Shatangulia Mbele ya Haki, Suleiman Matola, Victor Costa na Mpoka Nyumba, Pawasa. Wote walikuwa ni wazawa unajua. Suleiman Matola kama namba 6, Ulimboka Mwakingwa VCD. Walikuwa na wachezaji wengi ambao ni wazawa na walifanya vikubwa sana, kina Shahan Rashid, Emmanuel Gabriel, alikuwa na mtu kama Joseph Kaniki, Kumba Kumba Golota. Kwa hiyo ni wachezaji ambao waliipa Simba mafanikio makubwa sana, walikuwa ni wazawa. Lakini mwisho siku ni kwamba kuna kitu kimoja ambacho wanakiona kwamba wanatamani kufanya hivyo tena. Simba baadaye karejea tena kina William Gallas, Said Hamis Ndemla, Mkude walijaribu, kina Christopher, kuna nyota mwingine pia namkumbuka, Hassan Saka. Walikuwa na kikosi ambacho kilikuja kawa na uthubutu, lakini baadaye hakikuwa na mwendelezo. Kwa nini? Wanawaza tu ubingwa muda wote na hawana malengo ya hawana muda huo.
1: Utakumbuka hiyo Simba yote ambayo umeitaja kwenye prime time ni Simba ambayo pia ilikuwa inaonekana si chochote mbele ya Dar es Salaam Young Africans.
2: Yeah.
1: Kwa maana ya kwamba ilikuwa ni kistruggle, Simba ilikuwa kwenye ukata, na ndio maana kama waliamua kurudi kwenye vision ya namna hiyo.
2: Na ndio dhana ambayo wamekuwa nayo. Yaani labda huwa wanaamini ya kwamba kurudi kwa vijana ni ukata unawapeleka hivyo, lakini pindi ambapo wanapokuwa na uwezo wa kifedha hawataki huu mfumo. Kwa mfano nitakupa mfano wa bwana mdogo cha Sambi wakati anatoka Mtibwa kuja Simba. Bado ni kijana ambaye anaonekana kwamba ana kipaji kikubwa, na hata wakati anafika Simba moja kwa moja kwenye kosi ya kwanza. Lakini baada ya kujifunga lile goli, yaani angalia jinsi ambavyo mashabiki walimpokea. Na tangu amejifunga ile goli hajawahi kurejea tena cha Sambi yule. Pamoja na kumpa moyo matumaini, lakini cha Sambi kapotea. Sasa hizi timu mara nyingi ni kwamba zina pressure kubwa sana. Kwa mfano, unaweza kuona kuja na msingi mzuri sana. Kwa maana vijana labda ndani ya miaka 3-4 utakuwa na timu bora sana, uhitaji tena kutumia fedha nyingi. Wanakuja wanapigwa na Yanga. Wanakuja mechi nyingine tena wanapigwa na Yanga. Yanga anakuwa bingwa, mashabiki sasa tutaki hayo. Sisi tunataka makombe. Kwa unakuta viongozi nao wanaachana na mfumo mzuri ambao walikuwa nao, wanawasikiliza mashabiki wao. Sasa shabiki ni shabiki. Kwa una mashabiki kwenye hizi timu mbili wana nguvu. Wakisema kocha tumtaki anaondoka. Kwa hiyo bado kuna kasumba viongozi wa hivi vilabu kuwasikiliza mashabiki wao, wakihofu ya kwamba wanaweza kawatoa kwenye utawala, kitu ambacho wao nao wana maslahi yao pia kwenye utawala. Kwa hiyo unakuta mtu anaona kwamba da, nikitolewa au tuki uongozi wetu kipinduliwa, tafsiri yake ni kwamba tunaondoka na baadhi ya mipango ambayo tulikuwa nayo, pengine tunapotea moja kwa moja. Kwa unakuta kwamba na bora wasikilize mashabiki, wakafanya wanachokitaka, lakini wao ajira yao iendelee kubakia. Angalia leo klabu kama ASEC Mimosas. Hawajawahi kubadilika. Haijalishi ligi ya mabingwa Afrika watachukua wasichukue, hawajawahi kutoka kwenye misingi yao. Na wanauza wachezaji mpaka Ulaya. Ni klabu tajiri sana ASEC Mimosas. Wanafanya biashara kubwa sana wachezaji, kwa sababu wao wanachokifanya kila nchi wana maskauti wao, wanatafuta vipaji vile, wanavitengeneza kwa pamoja, mwisho wa siku wanafanya biashara moja kubwa sana ya mpira. Si lazima utengeneze vipaji ambavyo utavitumia kwenye kosi chako, lakini unachokitengeneza ni kwamba mpira sasa hivi ni biashara. Na hata Lamasi ilivyokuwa zamani, kuna timu zikozo zinawachukua, mnakubaliana tu ya kwamba endapo kuna kiwango kubwa atakionyesha, tunaruhusiwa tena kumsajili tena kumrudisha kwenye timu yetu. Sasa mwisho wa siku hivi vilabu wao siku zote mipango ya muda mfupi, lakini bado wanaingia hasara kwa sababu wachezaji wanawasajili, wanavunja mikataba, wanawalipa fedha nyingi. Bado mimi naona wanaingia tu hasara, lakini mwisho wa siku wanawasikiliza mashabiki, wanaogopa. Wao wanawaza ubingwa tu, wana mipango ya muda mfupi, hawajawahi kuwa na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo hawako kwenye soka la kibiashara. Wako kuwafurahisha mashabiki wao, na si watu ambao unaangalia kabisa kwamba wana malengo.
0: wapo kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki zao. Amemaliza hivyo namba 10 wa zamani ambaye alikuwa na ndoto ya kucheza timu ya taifa ya Tanzania, wanamuita Twaha Ramadhani. Yeah. Bana, tukielekea Dodoma, I mean Tabora.
1: Ndiyo.
0: Kule ndipo ambapo kunachezwa ligi daraja la kwanza ya wanawake ambako mkoa wa Mara unamwakilishi ambaye ni Bunda Girls kutokea hapa Bunda. Yeye amecheza hadi amejikuta yupo robo finali na hadi anacheza mchezo wa leo na kushinda bao 1-0. Hajapoteza mchezo toka mashindano yaanze kwenye mechi zote ambazo amecheza. Kwa leo ameshinda 1-0 dhidi ya Gates Program na amekata tiketi ya 1-1 kwenda hatua ya nusu finali. Yes. Na tunaye hapa kapteni wa timu ya Bunda Girls ambaye mara baada ya mchezo alipata wasaa pia wa kuongea walichoongea wachezaji na makocha pia. Huyu hapa kapteni wa Bunda Girls.
3: Kwa mchezo wa leo nimeona ulikuwa chafu kidogo. Kwa majina yangu naitwa Zabeth Daniel, kapteni wa timu ya Bunda Girls. Kwa mchezo wa leo nimeona ulikuwa chafu kidogo, lakini kwa juhudi zetu na heshima zetu kwanza tuliingia kwa nidhamu. Cha kwanza chaeta tuelekeza tuingie kwa nidhamu na sio tu kwa dharau. Kwanza wale ni wakubwa kwetu, si ni wadogo. Alafu tuliingia sana kwa nidhamu, afu tukaambia kwanza kurudi kukaba, sio kwamba tu kushambia sana kwa kipindi cha kwanza. Ila kwa kipindi cha pili tuliambia tuingie kwa kupesi kidogo, tunaweza turudi kukaba, tunaenda juu kidogo, tunarudi

0: waheshimu na tuwe tuna nidhamu ya kimchezo. Kwa nashukuru Mungu, watoto walifuata kile kitu ambacho tumuelekeza, hatimaye tumepata ushindi. Yes, kwa nusu finali bado tuendelea kuandalia mtoko, kuandaa watoto vizuri, kwa sababu mchezo wa nusu finali pia sio mchezo ambao ni mwepesi, ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa sisi pia, lakini kama jukumu letu walimu na benchi ya ufundi kwenda kuwajenga watoto kuhakikisha tunaipata finali hatimaye kufika kikombe hiki.
1: Bana, huyo ni kocha mkuu wa Bunda Girls mara baada ya kupata ushindi wa leo dhidi ya Gates Program, na wao wanasema wamejiandaa vyema kuelekea mchezo wa nusu finali. Twaha Ramadhani, tumeiangazia Bunda Girls toka ilipoanza mashindano haya ya ligi daraja la kwanza hadi hivi sasa. Kuna namna umekuwa surprised kwa matokeo haya kuelekea nusu finali au ushindi huu wa Bunda Girls?
2: Ya, niseme ya kwamba ni mwendelezo mzuri na mwanzo mzuri wa mipango yao thabiti ambayo unaona kabisa kwamba ni timu ambayo inahitaji kitu. Unaona kabisa kwamba malengo yao ni kupanda kwenda ligi kuu. Na wamekuwa na mwendelezo bora wa mazoezi. Kujaribu kuwafuatilia muda mwingi unakuta kwamba wako serious sana. Kuna kitu ambacho wanaonesha wanakitaka na sishangai kuona matokeo ambayo wanakutana nayo. Ni mwendelezo bora ambao wamekuwa kiufanya, ni benchi la ufundi ambalo ni bora na linafanya kazi kwa weledi mkubwa. Na mimi nasema kwamba wakiendelea na moyo huu na wachezaji wakiendelea kujituma, bado tena tutakuwa na timu nyingine katika ligi kuu kwa maana ya Bunda Girls. Na waona kabisa kwamba muda si mrefu basi huenda tukaongeza tena timu nyingine.
1: Tuwa tunakula break, tunarejea.
3: Wana mato
4: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi. Hey, kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV.

ya kio kikubwa kama imeandikwa nchi 19, sasa kio chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: asante kwa kuendelea kuwa na sisi, kwa sababu wewe ni mtu bora sana sana sana kwa kuendelea kutupatia imani yako ambayo umetuamini vya kutosha na kuendelea kuisikiliza 91.7 Mazinga FM. Unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kututumia chochote lolote kupitia 0656 55 51 au 0684 60 00 07, na sisi tutakuja kupita na ujumbe wako hapo baadaye. Lakini pia yapo mengi sana ambayo tumeyazungumza na yapo mengi zaidi ambayo hatujayazungumza, na ndiyo nafasi yake. Kuna vitu kuna mazuri mengi sana yanaletwa na Star Times.
1: Hakika bana, hakika Martin Wanda pamoja na Twa Ramadan na msikilizaji ni wapenchongo kutoka Star Times. Na Star Times wanakuambia wamejiambia kuweza kukupa raha. Sasa mteja mpya Star Times ambaye uko na dishi, Star Times wanakupa raha beki tonga kabisa, decode ya dishi full set, na utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Lakini mteja mpya wa antena, wewe unaweza kupata raha ya punguzo la decode ya antena pekee kwa shilingi 25 tu, huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi uweze kupata raha ya kifurushi cha juu yake zaidi bure mwezi mzima. Lakini mteja wa dishi, nisikize vizuri, wewe lipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,500 kwa mwezi, na Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart shilingi 23,000 mwezi utapata super mwezi mzima kutoka Star Times. Laili oje mwana. Huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure nyingine za kibabe hii. Na mteja wa antena, lipia kifurushi chako cha nyota shilingi 11,000 kwa mwezi, na Star Times wakupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kifurushi hichi mwezi mzima, Star Times watakupa kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure. Na huku wale watakaolipia kifurushi cha uhuru shilingi 23,000 cha kwa mwezi, Star Times watakupa raya siku 5 nyingine zaidi bure. Sasa weekend ilikuwa ni hatari sana bana, kwa sababu kupitia Star Swahili watu waweza kuenjoy na mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita ambayo iliweza kufanyika kwanza majira saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 Weeks in Lagos kwanza majira saa 1 kamili usiku. Sasa bila kukosa tamthilia Gangs of Manila, hii bana ipo kila siku kupitia pale Novela Plus, unakuwa una enjoy fresh kabisa. Sasa kwa watoto likizo imenoga, kwa sababu tunafahamu ile katuni kali ya Bon Bears ya Kiswahili kila siku ipo kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni ukiwa na Star Swahili pekee ndani ya Star Times. Sasa Star Times wamejiambia kuweza kukupa raha.
0: E bana, Star Times wao wamejiamlia
1: kutoa raha bana, raha ziboi hizo kwa Star Times.
2: Wanapenda sana kujiamlia mambo.
0: Wanapenda. Washa jiamlia ya kwa.
2: Wanapenda sana kujiamlia mambo jamaa.
0: Kuna mtu anahitaji pia usafiri. Na usafiri ni kiu
1: muhimu na kiwe hii tena sasa hivi bana ni hatari kwa sababu
0: hasa msimu wa kombe la dunia
1: bwana. Toa Ramadhani na mchongo kamili.
0: Kuhusiana na kiu.
1: Sio wenyewe.
2: Ah, bana ajira kama kawaida. Maliza masomo, mchongo hakuna, mambo yasomeki huko nyumbani, unapigwa doro la kutosha. Basi nikwambie kabisa kwamba kuna mchongo wa mara bana ni QA. QA bana ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kiduchu sana, kwa maana ya kwamba wananusa tu mafuta. Na mkopo wao upo, unapatikana, wanakopesha kwa kianzio cha 3,350 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia wafanyakazi wote wa sekta mbalimbali hatujawasahau hata kidogo. Pia kuna mkopo wenu wa masharti nafuu kabisa ambao hujawahi kutokea, na ukiwa na cash ni milioni 2,700,000 hasa tangu kuanza kwa kombe la dunia. Basi ni kwambie kabisa kwamba ofa kibao zimeendelea kutolewa na watu mbalimbali wameendelea kuibuka na zawadi kemkem, na huende ikawa zamu yako. Sasa ofa zipo za kutosha, ikiwemo pia dish na kingamuzi cha Azam kwa ajili ya kufuatilia finali za kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako na familia yako. Lakini pia kuna radio bluetooth unapewa smart TV pia inchi 43 uweze kuangalia finali hizi, bila kusahau pia fedha taslim. Sasa kuona kwamba itoshi, bado mteja lazima unapewa offer, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. lakini kuona pia kwamba mabwana wako serious kiasi gani wanapatikana Tanzania nzima, lakini mimi nikutajie kwa mkoa wa Mara tu wanapatikana pale Musoma mtaa wa Nyasho, wakati shemeji zangu wa Nyamongo ninyi mzigo unapatikana Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. E bana shemeji zangu wa Shirati sijawatupa, mtaa wa Bwele ndo kiwe inapatikana, wakati shemeji zangu wa Tarime ninyi bana kiwe inapatikana mtaa wa Serengeti, na shemeji zangu wa Bunda ninyi bana mzigo unapatikana pale posta, na Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, bila kusahau Bukima wanapatikana pale Bukima Center, na Bohemba wanapatikana mtaa wa 00. Najua kabisa kwamba tunaelewana. Sasa namna bora kuweza kuwasiliana nao, wapigie simu waweze kupata ofa zao kabambe, na namna gani ya kuweza kupata huduma bora kabisa kutoka kwao ni 0663 58 30 96, na 0746 88 88 05, au mitandao ya kijamii andika QA Tanzania. Moja kwa moja bana unapata burudani ya kutosha kombe la dunia pamoja na mchongo mzima wa QA.
0: Ndio msi umezisikia lakini za zawadi
1: bwana za kutosha bwana
2: usilie ajira kuna TV, mchongo kuna wakati QA iwapo bwana.
0: Eh bana kuna tangazo hapa la kupotea
1: mtoto.
0: Huyu ni kijana.
1: Ni kijana.
0: Miaka 23 huyu kijana.
1: Kijana.
0: Bana mzima kama. Yes. Yegela Mariganya wa Barili Bunda, yeye anatangaza kupotelewa na mdogo wake anaitwa Shukurani Mariganya mwenye umri wa miaka 23. Shukurani alipotea toka tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026 akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jinsi rangi ya kaki, na kwenye miguu amevalia sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya ya akili. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi leo ninavotoa tangazo hivi sasa. Na atakaye bahatika kumuona atoe taarifa kwenye katika kituo cha polisi kilicho karibu naye, au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, au apige simu kwa ndugu zake kupitia namba 0741 50 79 96, au 0671 80 13 34, au 0759 76 66 99. Ebana kama umemuona Shukrani bana, una uwezo wa kumleta tu hapa
2: sahihi kabisa. Mali mtoto mwenzio mwanao, na kupoteza mtoto ni kama msiba. Kwa hiyo ndugu zake wako nyakati mgumu, wanawaza namna kumpata mtoto wao. Kwa kama utakuwa umemuona, fanya hivyo.
0: Fanya
2: hivyo tu
0: ili tuweze kusaidiana Ebana macho na masikio yapo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ambayo tarehe 24 italindima almost michezo
1: yote.
0: Michezo yote.
1: Watu wameamua bwana.
0: Huku mchezo mkubwa zaidi ni Young Africans, wao watakuwa pale Amani Zanzibar kumkaribisha Azam FC. Kumbuka jana wametoka pale CCM Kirumba pale Mwanza kumenyana hao hao Azam dhidi ya Yanga. Sasa wanaenda kukutana Yanga dhidi ya Azam. Walimenyana CRDB hapo jana, wanaenda kukutana ligi kuu Tanzania bara. Kuna nafasi kubwa kiasi gani Azam kumzuia Young Africans kwenye ligi kuu Tanzania bara?
1: Kuna falsafa moja inasema kwamba timu ambayo umetoka kucheza nayo kwa umepata matokeo ambayo ni chanya, sio rahisi kuweza kurudia kupata matokeo chanya mtapokutana within a week.
0: Sasa
1: ni wiki moja tu inaenda kupita, tena sio wiki, ni passe na almost siku kadhaa kati ya Dar es Salaam Young Africans na Azam. Walitupatia game nzuri pale jana na kesho kutwa tarehe 24 mzunguko wa 28 kwenye NBC Premier League. Na itazama ni aina ya game ambayo kwanza pengine inawezekana ni rhythm momentum ya Azam kwa upande mwingine kuweza kuendea mchezo na kupata matokeo tena chanya. Lakini pia inaweza ikawa ni moja kati ya sehemu nyingine ya kuweza kuathiri kisaikolojia ya wachezaji wa Yanga, kwa maana ya kwamba kama hawatakuwa vizuri kisaikolojia kuweza kuendea pia huo mchezo, wanaweza wakacheza kwa tension ya kupata matokeo chanya, mwisho siku wakajikuta pia wamepoteza. Kwa hiyo ni winning to winning, lakini mimi nataka tuzungumzie tactical ambavyo nimeiona Azam kwa siku ya jana, namna ambavyo walikuwa wanajaribu kuzima mashimo ambayo Young Africans wamekuwa kiatumia dhidi ya timu pinzani kwa kiasi kikubwa kuweza kuwaadhibu wapinzani. Ndio kitu ambacho Ibenge nafikiri aliweza kukimudu hicho. Sasa anaweza kaja na approaching tofauti kwa sababu ni kocha mzoefu na anajua namna gani ambavyo anaweza akacombat mchezo wake wa kesho kutwa na kuweza kuibuka na ushindi. Actual ni game ambayo kwa kiasi kikubwa haina tension kivile sana kwa Azam, kwa sababu wanachotakiwa kukisecure wameshakifanikiwa. Mafanikio yao makubwa nafikiri ndani ya NBC ni kumaliza katika zile top 4, kitu ambacho tayari kina uhakika mpaka sasa hivi kwa alama ambazo wameshakusanya. Kwa labda pengine watahitaji kuweza kutunza energy kwa ajili ya mchezo wa Julai 4 wa finali dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo naitazama ni kama game ambayo inaweza kaisha kwa slow.
0: Anaitazama hivyo Fabian Ndomi, kocha mkuu wa Taifa Stars. Ama kocha mkuu wa Tanzania Miguel Gamondi. Na yeye alikuwa na neno la kusema mara baada ya mchezo wa jana wa Azam dhidi ya Yanga pale Kirumba. Tumsikilize Miguel Gamondi huyu hapa.
3: For me it was a very good game. We lucky to see five goals. They scored five goals. Me, I not analyze why or the problem. Me, I watching. My job is to watching the player, analysis individual players, and Assam, Simba, Yanga, and even Singida. They are, I think, in the top four in the league. This is can happen in games like that. I always say football is a game of mistake. The team who did less mistake win. And yesterday was a lot of mistake in the goals. Even the last goal was a mistake. And you consider the goal and you lose the game. But it's part of the game. Take out a little bit the dramatic things, no? The result sometimes is accident. But Yanga and Asan and all the team must analyze the performance. Me, I don't analyze the performance.
1: Yes, Miguel Gamondi, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini pia kocha wa zamani wa Singida Black Stars na Dar es Salaam Young Africans. Kubwa zaidi amezungumzia mistake ambazo zimeweza kuchagiza matokeo kuweza kulalia kwa upande wa Azam katika engo ambayo ni chanya, lakini pia Young Africans kuweza kupoteza mchezo. Amezungumza namna ambavyo ameoversee yeye kama coach na amegusia namna ambavyo hizi giant club Simba, Azam katika engo ya NBC amewatazama kama ndio wataenda kumaliza katika hiyo engo, lakini kikubwa kwamba makosa ambayo yameweza kufanywa kwa timu zote mbili ndio yameweza kuzalisha mabao hayo matano. Lakini kikubwa zaidi Azam kuweza kuibuka na ushindi huo kwa siku ya jana.
0: Na nakwambia mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Ukifanya makosa lazima uadhibiwe.
1: Nilikuwa namsikia Ali Kamwe anasema kwamba tulikuteza concentration kidogo sana. Kwa mpira wa miguu ni
0: ndio unakubwa wenyewe.
2: Mzani wako anatumia hiyo nafasi.
0: Bana kabla sijamruhusu inside number 10 kwa Ramadhani, tumsikilize Miguel Gamondi kuelekea mchezo wa tarehe 24 pale Zanzibar.
3: When this is responsibility for the coaches, but when you are a big team like Yanga, you must support this kind of pressure. You must, and the player, I think the players, everybody, they have habit to living with this pressure. It's about to dealing well, to have the personality and believe in yourself. I think this, but every coach is different how they manage. I don't know, but me, I'm thinking it's not affect too much. It's logical. the players must be affected now, but from now you need to sink in the next game, who is crucial, like as you say. They cannot lose in point, and Hassan as well, he can play with more motivation maybe, but every game is different, every competition is different, and we'll see what happens. It will be a nice game to watch.
0: Anakuambia kila mechi na mashindano yake, si ndio? Wametoka kucheza CRDB, sasa wanaenda ligi kuu. Kwa kila kila mashindano yana approach yake, si ndio?
1: Na
0: namna umemuelewa Miguel Gamondi mawazo yake, I mean mchezo wa jana kuelekea mchezo wa tarehe 24.
1: Yeah. Of course, yeah, kwa sababu na sababu swala la mwandishi liko linataka kumvika viatu. Akasema unajua kila kocha anakuwa na approaching yake, ile namna ambavyo anaweza ka approach mchezo. Na ndio kitu ambacho pia amejaribu kukionyesha kwamba katika game ya tarehe 24 hicho ndio kitu ambacho as a coach anakitarajia kukiona kutoka kwa makocha wawili ambao basically wamekuwa na mbinu bora zaidi katika namna ya kiwanja, na mizungumza kwa namna ambavyo ameweza kutupatia game nzuri sana kwa siku ya jana. Kwa hiyo anaoje hoja yake iko nzuri, hasa katika kipindi hiki ambacho mimi sitarajii sasa kuona kwamba kuna timu zitacheza game ambayo ya kuvutia. Hasa kwa Dar es Salaam Young Africans, watajaribu kupusha aina ya mchezo ambao utawapatia matokeo. Lengo ni kutunza zile alama zao mbili ambazo wanajua kabisa kwamba tunahitaji kutunza hizi alama kwa kila mchezo tunaokuwa tunauendea, kwa sababu huwezi kujua kitu gani ambacho kinaweza kikatokea.
0: Sawa. Kabla pia tujamkabidhi inside number 10, yeye atakuja kumalizia hapa mara baada ya kumsikiliza msemaji wa Dar es Salaam Young Africans bwana Ali Kamwe kuelekea mchezo wa tarehe 24 na hali ya kikosi, na yeye alikuwa na haya ya kuzungumza.
4: Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo ilikuwa kwetu sisi, na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu ilipotea, akaweza kutumia uzoefu ambao yuko nao kitambala, akapata goli la tatu na tukaa kwenye mashindano. Kwa pati ya kwanza hiyo story, tupoteza mchezo nusu finali, lakini pati ya pili ya hiyo story ni baada ya misimu mitano ndio Young African Sports Club inafungwa mchezo kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Upande mwingine, it's a success story kwetu sisi, kutukwenda misimu mitano alafu unakuja kufungwa mchezo kwenye msimu wa tano. Maana kuna kazi kubwa tumeifanya kwa kipindi cha misimu yote ambayo tumeshiriki kwenye kombe la CRDB. Tulikuwa tunajua kuna siku itafika tutapoteza, na hiyo siku imefika siku ya jana. Tunasema alhamdulillah, sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambayo limebakia.
0: Bana, akili zote za Young Africans zinaelekea kule Zanzibar tarehe 24 ya mwezi huu, ndipo ambapo kitaumana pale, mbungi litapigwa la kutosha, kwa sababu kila mtu anajidai. Ukimsikiliza kocha mkuu wa Azam Florei Benge amesema yeye ushindi walioupata dhidi ya Yanga kwenye nusu finali ya kombe la CRDB haujafunga hesabu dhidi ya wapinzani wao, kwani bado wanakutana tena kwenye mechi muhimu ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu Ibenge pia amesema hawana muda wa kusherekea. Twa kauli ya Ibenge.
2: Yaani kauli kubwa, kauli ya kishujaa kwa kocha mkubwa ambaye amezungumza kitu kizuri sana kwamba kwa sasa hawana haja kuendelea kushangilia kumfunga Yanga. Haya yameisha, na kila mchezo wote una approach yake. Kwa hiyo sasa hivi wanawaza kwenye ligi, masuala ya kombe la shirikisho malizika, wameenda finali, kwa hiyo ni maandalizi kwa ajili ya finali. Lakini wakati hawajaanza maandalizi kwa ajili ya mchezo wa finali, kwa sasa wamerejea kwenye ligi, kwa inabidi akili yao baki kwenye ligi. Ukiangalia Azam hana pesha yote sana kwenye mchezo, kwa sababu kimahesabu katika mbio za ubingwa Azam hayupo. Ndio kweli ambao upo ya kwamba kwenye mbio za ubingwa hayupo, na anaenda kwenye mchezo akiwa hana pesha yote. Pressure iko kwa Yanga African. Baada kupoteza pambano lao katika shirikisho, wanarejeana tena Azam katika ligi. Na huu ni mchezo ambao mimi naomba kabisa kwamba shirikisho liteue mwamuzi ambaye ataenda kusimama na kutenda haki. Ni mchezo ambao kwa timu kubwa hizi mbili zina pressure kubwa sana. Wao wana uwezo wa kulazimisha mwamuzi wa upande wao. Na katika mchezo huu ambao una pressure kubwa, mimi nakwambia kabisa kwamba pamoja na shirikisho kusimama wana kamati zao za waamuzi, si kuna kamati ya ufundi, si kuna vitu gani, yani, lakini mwisho wa siku bado wajumbe wanatoka isti mkubwa, wamekuwa kishinikiza, wana nguvu. Na mimi nakwambia Yanga baada ya kupoteza pambano hili watakuwa na pressure kubwa sana kwa mwamuzi ambaye atapangwa kwenda kuchezesha pambano la Yanga na Azam. Anahitaji kutuliza sana akili yake, kwa sababu kuna baadhi ya vitu atalazimishwa avifanye kwa sababu ya furaha ya upande fulani. Na mimi nasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinalididimiza soka letu ni waamuzi. Waamuzi wamekuwa kuna wakati mwingine wanaogopa pressure system kubwa. Nitakupa tu mfano wa mechi iliyomalizika ya kombe la shirikisho kati ya Azam na Yanga. Ukijaribu kuangalia beki Yoro Diaby analimwa kadi nyekundu baada ya kuwa amefanya kosa la kumzuia Prince Dube ambaye tayari alikuwa anaelekea kwenda kufunga, akaamua kumchezea foul. Pani moja kwa moja ni red card. Haina haja ya kujiuliza. Alifanya maamuzi ya kishujaa na Yoro alistahili kadi nyekundu. Linakuja tena kosa lile lile. Lakini linakuja upande wa Yanga.
0: Wapili.
2: Angalia Baka anachokifanya, anaminya miguu, anambana miguu kitambala. Na kitambala kio mchezaji wa mwisho. Nategemea kwamba kinachoenda kutoka pale ni kadi nyekundu. Muamuzi anauma filimbi.
0: Sweet, yes.
2: Na mwisho wa siku unaona kwamba mchezo unaendelea. Kwa kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo vinafanyika, unaanza kuwa na hofu. Ndio maana nasema kwamba mimi mechi itakuwa ni ngumu. Mashaka yangu mimi ni kwa muamuzi atakayeenda kuliamua pambano hili. Atasimamia misingi ya soka au ataogopa pressure ya hizi timu kubwa? Na unajua kwamba Azam sasa atatumika kama njia moja wapo. Watu wa Simba sasa hivi maombi yao yote Azam washinde mechi hii, au Azam aibane Yanga ipate sare, ndio Simba sasa awazie ubingwa. Tofauti na hapo, nafasi Yanga kwa bingwa ni kubwa sana, na kimahesabu Yanga ana nafasi kubwa. Simba kwa bingwa anategemea makosa ya Yanga kufungwa au timu itakayocheza na Yanga imfunge ndio Simba apate nafasi. Kwa hiyo Azam hataenda katika mchezo akiwa peke yake. Kuna watu wako nyuma yake ambao ni mashabiki wa Simba, watakuwa kimshangilia na kujaribu kumpa hamasa na nguvu amzuie Yanga. Na wakati huo Yanga mashabiki wao pia itabidi waongeze nguvu Zanzibar kuhakikisha kwamba wanaenda kutia pressure kubwa kuhakikisha kwamba Azam anapotea. Na wewe ukalinganisha Azam na Yanga, kuna wakati Azam anakosa matokeo, si kwamba ya kiwango, anakosa mashabiki ambao wanampa pressure. Oje Azam anaweza kupoteza pambano na maisha kaendelea. Ni timu inaonekana ya kawaida, hata fungwe 20 wao maisha yanaendelea. Lakini waandishi wa habari zino ndabakia na pressure kuiona Azam kwa nini inachindwa kuwapa pressure
0: uwekezaji mkubwa.
2: Lakini Simba au Yanga, sio Yanga alichokifanya kule Mwanza kile ambacho kimetokea. Mashabiki wana hasira. Kwao wachezaji nao wanajua kabisa kwamba mashabiki wana hasira. Kwao wataenda kwenye mchezo wakiwa na nguvu kubwa sana, kwa sababu nyuma yao kuna pressure kubwa mashabiki ambao wanaona. Kwa hiyo kama muamuzi atamua kutenda haki, chochote kinaweza kutokea tena kule Zanzibar. Lakini kama muamuzi atafanya kila ambacho yeye anakiona kwa akili yake, bado tutaendelea kuona mambo mengi. Naomba mtunze tu kauli yangu. Ni mechi ambayo muamuzi anahitaji kazi ya ziada, na shirikisho kama linahitaji apatikane bingwa halali ambaye hana makandokando, mimi naomba muache muamuzi atende haki, asimame kwenye misingi na mshindi apatikane katika njia ambazo hazihitaji pressure. Timu mbili hizi kubwa zina pressure sana, hasa katika hizi mechi za mwisho mwisho ambazo zinaenda kuamua nani awe bingwa. Kuna pressure kubwa sana kwa waamuzi. Kuna wakati unawahurumia, yani kuna wakati unaweza kuwalaumu, lakini kuna wakati unawahurumia. Pressure ni kubwa. Yaani wao wanakuambia kuna wakati tunazima simu lakini watu wanakupata. Yaani pressure ni kubwa sana. Wewe bahati nzuri unasimama kati, unajua nini ambacho waamuzi wa mnakutana nacho. Kwa kweli ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema kabisa kwamba kuna moja au nyingine soka letu bado tuna changamoto kubwa sana.
0: Young Africans, Fabian Ndomi. Wametoka kucheza na Azam. Wanaenda kukutana na Azam. Wamefungwa mabao ambayo tuseme kwa kiasi kikubwa ni makosa ya ulinzi ambayo yameonekana. Goli la kwanza kichwa, goli la pili Elias Lau anaweka kichwa, madefender ndani ya sita wana anaruka na anafunga goli. Kwao kipa alichi ndani ya eneo lake alishindwa kuruka. Lakini goli la tatu ambalo ni la ushindi, Ibrahim Baka alionekana kumpatia pasi kitambala bora. Kuna nafasi au kuna nafasi kiasi gani ya Yanga kurekebisha kile ambacho kilimtokea Mwanza?
1: Yanga wamethibitisha kwamba wana changamoto kwenye eneo la defense. Na tulizungumza hapa pia kwenye bench la ufundi kwamba wakati mwingine udhaifu huo unaweza usionekane kwa sababu ya madaraja ambayo Young Africans anakutana nao. Lakini kwa approaching jana ya Azam, inakupatia kitu tofauti kabisa kwamba defense yako bana haikustahimili katika kuweza kuhimili battering unapokutana na timu ambayo ina quality players ambao wanajaribu kufika kwako muda wote. Na sio tu hivyo, angalia namna ambavyo pia Young Africans kwa kiasi kikubwa amejigudiana ndo anaongoza kwa kuwa na clean sheet. Ana clean sheet 17 kwenye NBC Premier League. Hiyo inaweza kuonyesha kwamba ni timu ambayo labda defense yake iko vizuri. Lakini kwa siku ya jana umeona hiyo changamoto. Sasa hiyo inakupatia picha mbili kwamba timu zetu za daraja la kati kwa kiasi kikubwa hazina makali hayo ambayo tunayaona ya kiushindani. Kwa muda mwingi anacheza low block na vitu vingine kama hivyo wanapokutana hizi timu kubwa. Lakini kwa focus ya mchezo wa kesho kutwa, nafikiri Azam still ataenda kufocus na eneo la ulinzi ambalo kwa kiasi kikubwa Young Africans wameonekana kuwa na wako very, tumie neno moja, wako dhaifu ile hali. Na tangu kuumia kwa Dickson Job imeonekana kabisa kwamba kuna changamoto kubwa. Ndio maana hata nilikuwa nasema kwamba Yanga kama wanahitaji competition ambazo zinaweza zikawapatia uhakika kuweza kufanya vizuri kwenye tournament za msimu ujao, basi ni kwenda kufumua defense line kwenye eneo la usajili.
0: Bana, tunarudi hapa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28.

0: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Dakika 34 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 3 kamili usiku. Kumbuka ukomo wetu hapa ni 4 kamili usiku, ambapo tutakuwa tu na tia nanga pale. Kumbuka mimi naitwa Martin Wanda na nipo hapa na wataalamu wa soka, wachambuzi wa soka au ya wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Nipo na Fabian Domi pamoja na Inside Number 10. Yeye anajiita Twaha, mchezaji wa zamani aliyepata majeraha kabla hajachezea timu ya taifa.
1: Ni kiungo bora dunia muda wote.
0: Hiyo dunia
1: wa muda wote.
0: Twaha Ramadhani.
1: Twaha Ramadhani.
0: Bana, sisi tunasonga mbele. Unajua umita umiseto unaendelea kule Iringa.
1: Kule mkoani Iringa.
0: Yes, na tunaamini pia moja kati ya watu ambao wanaifuatilia vizuri umiseto mwaka huu basi ni kiungo wa muda wote.
1: Ya, nimekuwa muumini mzuri sana.
2: Sahihi.
1: Na nimekuwa nikifuatilia sana michezo hii kwa sababu kwa siku za karibuni ni kama vipaji vinaonekana kumalizika hivi. Vipo lakini sio kama ilivyokuwa zamani. Umetashumta au miseta ulikuwa unaenda kushuhudia michezo ambayo hakika inakufanya ufurahie michezo na ufurahie vipaji vilivyopo. Lakini mwisho siku kila nabii na kitabu chake, kila zama zina mambo yake. E bana, matokeo ya umiseta 2026 pale mkoani Iringa. E bana, Mwanza. Walikuwa na mpambano dhidi ya Arusha na mchezo kamalizika kwa Arusha kuweza kufurumushwa kwa pointi 47 kwa 3 za Arusha. Ilikuwa ni katika netball. Lakini pia Mbeya walikuwa dhidi ya Lindi na Mbeya wakibuka na ushindi wa pointi 22 dhidi ya 1 ambao Lindi waliweza kupata. Dar es Salaam wakaweza kuvurumushwa na Simiyu kwa pointi 28 kwa 16 za Dar es Salaam, wakati Kilimanjaro wao pia wakaweza kupewa kisago cha haja na Pwani kwa pointi 36 dhidi ya 12 za Kilimanjaro, wakati Ruvuma wakiweza kuhenyeshwa na Katavi baada pia kupewa kisago cha pointi 29 kwa 22 za Ruvuma. Wakati Tabora walikuwa na shughuli dhidi ya Singida na Tabora wakibuka na ushindi wa pointi 23 dhidi ya 21 Singida, pambano kali kulikweli. Lakini Morogoro mji kasoro bahari walikuwa wakiwaalika wabishi kutoka Kigoma na mchezo kumalizika kwa Morogoro kuweza kuibuka na ushindi wa pointi 48 dhidi ya 24 za Kigoma. Wakati Iringa wao wenyeji walikuwa wakidadavuana na Tanga, waje leo kuondoka majaliwa Tanga kunani, ambapo mechi malizika kwa pambano hilo zuri na hatimaye Iringa kuweza kuibuka na pointi 34 dhidi ya 24 za Tanga. Rukwa bwana, wao walikuwa wakipepetana na Manyara na Rukwa kuweza kuibuka na ushindi wa pointi 28 dhidi ya 15 za Manyara. Wakati Njombe wao walikuwa dhidi ya Kagera na mchezo kumalizika kwa Kagera kuweza kuibuka na pointi 48 dhidi ya 6 za Njombe. Mara wao walikuwa wakidadavuana na ndugu zao jirani zao wa Shinyanga na mchezo kumalizika kwa Mara kuweza kuibuka na ushindi huo mujarabu kabisa wa pointi 34 dhidi ya 14 za Shinyanga. Wakati Dodoma au Idodomia wao walikuwa wakidadavuana na Mtwara na mchezo kumalizika kwa Dodoma kuweza kuibuka na ushindi wa pointi 31 dhidi ya 20 za Mtwara. Wakati Dar es Salaam wao walikuwa wana kimbembe dhidi ya Morogoro. Uwezi amini, Dar es Salaam ujanja wote wameweza kupewa kisago cha haja cha pointi 48 dhidi ya 2 za Dar es Salaam. Kwa kule bwana, kuna baadhi ya vitu wanatushinda, kuna baadhi ya mambo dhofu hali. Sasa Kilimanjaro wao wakiona cha mtemakuni baada ya kuvurumushwa kwa pointi 38 dhidi ya 14 za Kilimanjaro. Unajua
0: ile nini
1: Dar es Salaam
0: chipsi nyingi, unajua wale na Zanzibar
1: hawachekani
0: sana. Si ndio ndio
3: sahihi,
0: mnachekana kwani?
3: Hatuchekani sisi watoto wa pwani tena. Sisi shughuli zetu bwana zinajulikana.
0: Sasa ndio kweli mbili jamaa.
1: Tukimbia sana supu ya pweza.
3: Sasa shughuli zetu zinajulikana.
1: Kunaonekana hawakunywa supu ya pweza. Takiwa leo ungepata supu ya pweza waelekee kwenye huo mchezo.
0: Bwana, kesho ndio kesho. Ndio finali ya Sekafa
3: ndio
0: ya wanawake chini ya miaka 17 Serengeti Girls kwa Tanzania.
3: Ndio
0: watakuwa uwanjani kumenyana dhidi ya Uganda kutokea pale Uganda. Yes, ambapo finali hiyo Tanzania tumeingia kwa kumfunga Saudi ni Sudan Kusini na Uganda waliwavurumusha Kenya. Sasa tunakutana pale nani kubeba taji. Kitu kizuri zaidi kwa wananchi wa Mara au wafuatiliaji wa mpira wa miguu kutoka Mara ni kile kipaji halisi ambacho kinaendelea kuonyeshwa na striker kutokea Bunda Queens Bahati Steven ambaye kwenye michezo mitatu ambayo ameicheza ana goli 10. Kwenye michezo mitatu
3: ana goli 10. Yaani wastani wa mechi goli 3 kila mchezo.
0: Yes, kwa moja kati ya mtu ambaye anafuatiliwa kwa kiasi kikubwa na anapewa nafasi kubwa zaidi ya kubeba ufungaji bora. Nadhani kesho tutapata nafasi nzuri zaidi kwenye benchi la ufundi kuizungumzia mechi hii kwa sababu Twaha anaifuatilia sana.
1: Muumini mzuri wa soka la wanawake.
0: Muumini mzuri sana
1: mzuri.
3: Ila mimi kwa Bahati Steven simuoni kwa muda mrefu ndani ya kikosi cha Bunda Queens.
0: Haumuoni.
3: Simuoni kwa muda mrefu.
0: Okay.
3: Hasa baada ya ligi ya wanawake imetamatika. Nategemea kuona kuna ofa nzuri tunawezekaje Bunda Queens pale dhidi yake. Anytime.
0: Watu wakalaela.
3: Watu wakaja wakaleta zao mchere pale.
0: Moja kati ya kipindi ambacho kinasubiriwa kwa watu wengi zaidi na
3: pole sana kwa Kalia.
0: Yeah, okay.
3: Ni nafikiri kusema tutaji makoti na ni marais wa TFF wa muda wote ushirikishi
0: wa miguu.
3: Basi Kalia nafikiri atakuwa amesimama.
1: Anastahili kongole.
0: Kongole pia kwa kocha wa Bunda Queens bwana Ray Ibrahim kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kupika hivi vipaji kutokea mkoani Mara. Hiyo pia ni tumpe na imani
3: yake. Moja la credit sahihi. Yes.
0: Kwa ili umfikie Kalia umpongeze lazima uanze huku chini
3: kwa makocha ambao wana passion na uthubutu pia
0: wa kufanya hicho kitu pia lazima bwana. Moja kati ya kipindi ambacho kinasubiriwa na watu wengi zaidi ni kipindi hiki cha tetesti za usajili. Bana kipindi hiki kinasubiriwa sana.
3: Kipindi cha Jakamoyo hicho.
0: Ahari Benganzi ya kule Libya. Yenyewe ipo kwenye mazungumzo na mshambuliaji Prince Mpumelelo Dube ambaye yeye anamaliza mkataba wake pale Young Africans. Sindiyo?
3: Ndiyo.
0: Kwenye top target ya Ahali Benganzi ambao ambayo inapambana sana kuhakikisha dili linakamilika mapema. Yaani kwa Prince Dube Ahali Benganzi wanapambana sana. Kuna athari yoyote walau kwa sekunde chache Prince Dube kuondoka Young Africans tua?
1: Si kubwa kiasi hicho. Si kubwa kiasi hicho. Yaani si pengo wala sio pengo. Yaani ni 50 kwa 50. Ni mseja mbaya
3: mkubwa akiwa na Young African.
1: Mimi hata kama naondoka sidhani kama mashabiki wanaweza kusononeka. Hapana, ni msaji kipenzi cha mashabiki wa Yanga, lakini msaji wa kawaida. Si Dube yule ambaye alikuja Tanzania. So amekuwa ni injury nyingi sana. Ndio changamoto yake kubwa alionayo. Ni msaji ambaye ni kama lori la mkaa. Trip moja, trip nyingine garage. Trip moja, trip nyingine garage. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vimepunguza kipaji chake. Kwa hiyo kama atakwenda Benghazi ni deal nzuri. Na bahati nzuri ni kwamba mkataba wake umalizika. Kwa hiyo anaruhusiwa kuondoka, anaruhusiwa kuongea na klabu yote. Kwa hiyo kama watamchukua si mbaya kwa Yanga pia kutafuta saika mwingine tena wa mabao kuja kuleta zama zingine tena. Anakosa mabao mengi sana. Unavyomtegemea wakati mwingine sivyo anachokupa. Siku ambacho umtegemei ndo anakupa. Sasa mchezaji wa hivi wakati mwingine kidogo na kwa changamoto.
3: Vipi kama Simba wakijaribu pia? Sababu ni free agent
0: anakuwa. Wakatia pale.
1: Atakuwa anamuona kwenye mpango wake lakini simuoni kama mshambuliaji ambaye unaweza kusema kwamba unamsomisha kama mshambuliaji kumtegemea katika ligi acheze msimu mzima na kupe kila ambacho anakitaka.
0: Ndomi, japo kwa sekunde 2, ni muda sahihi kwa Prince Dube kuondoka kwa soka la Bongo?
3: Kwa hadhi yake na status yake nafikiri ni ligi ambayo bado anastahili kuweza kuichezea.
0: Bongo kwa sababu ya hadhi yake.
3: Kwa hadhi yake na kwa namna ambavyo sasa hivi bado mahitaji ya ligi yetu yalivyo bado anastahili kuwepo.
0: Twaha kwa sekunde moja. Utaiona nafasi kubwa sana ya Prince Dube akienda huko Uarabuni.
1: Wahenga wanasema mtumbuizaji mzuri ambaye anateremka kwenye jukwaa kabla hajaanza kusoma. Yaani kujua timing ya kushuka kwenye jukwaa.
3: Anajua muda sahihi wa kutoka.
1: Kwa hiyo kwa Dube asisubiri mpaka azomewe. Yaani muda mzuri angeondoka kwenye ligi ya Tanzania wala abadilishe mazingira. Kuna wakati analia, anaona kama kuna misumari, kuna watu wanambania. Kuna wakati anafanya vitu vinakataa. Inawezekana kuna vitu vingi sana ambavyo vinamzunguka. Mimi namshauri ni muda wa kuweza kubadilisha walau hali ya hewa, aelekee kwenye ligi nyingine ambayo inawezekana akafanya makubwa zaidi kuliko haya ambayo ametuonesha kwenye ligi ya Tanzania.
0: Bana kesho kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba chenye kitaondoka jijini Dar es Salaam kesho asubuhi Juni tarehe 23 kuelekea Morogoro kwenye mechi ijayo ya NBC Premier League dhidi ya Mtibwa Sugar itakayopigwa hiyo Juni 24. Kwa wekundu wa Msimbazi wao kwa sababu pale si karibu. Hata wakiondoka kesho kesho kutu wacheze.
1: Najua mimi nachekea chumbani. Azam atawaamua kati ya Simba au Yanga na nipi.
0: Nani awe bingwa?
1: Yaani Azam ataenda kuamua.
0: Kwa Azam ndio.
1: Yaani kuna watu unajua wanaomba dua saizi usiku na mchana ni Azam washinde mechi.
0: Ah okay.
1: Na kuna watu wanaomba dua Azam apigwe. Na Azam akipigwa tu. Imeisha.
0: Ebana Azam akipigwa?
1: Imeisha.
0: Imeisha. Ebana ni wakati sahihi wa kuelekea kimataifa, si ndio? Yeah.
2: Sahihi kabisa.
0: Yapo mengi sana ya kuyazungumza kimataifa na kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo linaendelea kwenye mataifa matatu, Canada, Mexico pamoja
2: na Marekani.
0: Na Marekani. Sasa hivi kuna mchezo ambao una endelea.
2: It's a story
0: one. Ambapo Argentina. Argentina. Ya mkali wanamuita Lionel Messi,
1: La Pulga.
0: Zipo historia nyingi sana ambazo inatakiwa afanye leo azivunje.
1: Ukiomba chana naye.
0: Ikiwa ni dakika ya 80 hadi hivi sasa Argentina inaongoza 1-0 zaidi ya Austria. Ambapo kuna rekodi ambazo binafsi nataka tu zitazame kwa sababu ukisemea wafungaji bora wa muda wote kwenye bao ambalo Argentina anaongoza hivi sasa, Lionel Messi, La Pulga, dakika ya 9 alikosa mkwaju wa penalty, dakika ya 37 Lionel Messi anaweka kamba na ubao kugeuka unasoma 1-0 kutoka mabao 16 mpaka 17 na kuwa mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia hadi hivi sasa mchezo ukiwa unaendelea, na ukisemea wale wenye assist nyingi basi utamkuta hapo Lionel Messi mwenye assist 8. Kwa akitoa assist basi anafikisha 9 na kuwa mtoa assist wa muda wote wa kombe la dunia hadi hivi sasa, si ndio? Tutazame kiundani mchezo huu. Fabian Don,
2: cha kwanza Messi ni kama yupo kwenye prime time yao kwa sababu mashindano haya yanachezwa kwenye nchi tatu ambazo sasa hivi Messi anashiriki kwenye moja kati ya ligi ya MLS Marekani. Changamoto ambayo inawakuta wachezaji wengi kutokea Ulaya ni kama ameshaimudu kwa msimu wa tatu sasa hivi mfululizo anaoenda kwenye ligi ya Marekani pale kipindi hiki cha joto kali. Lakini inaweza isiwe sababu ya moja kwa moja, lakini kuvunja rekodi ya Miroslav Klose, striker huyo wa Kijerumani ameenda kwa strike mfungaji wa muda wote. Yeye Messi ameenda ku stand out goli 17 ni kitu kikubwa sana. Na inaonesha ni ukomavu na ukubwa wa ligi gani ajua ambao yuko nao. Kitu ambacho nakiona ni namna ambavyo Messi amekuwa ni modern playmaker, namba 10 ambayo actual una enjoy kuifurahia katika modern football. Sio Messi wa miaka 15 iliyopita, lakini still bado unamuona akili yake still bado inautaka kucheza mpira na mwili wake still bado unaweza kutaka kuweza kuteka kucheza mpira. Kwao ni maumivu mengine ambayo anaonesha. Watu wakamsema kwamba amekata ligi, lakini mimi na kwa amwashua hiyo hata Messi bado angekuwa kwenye zile ligi tano bora barani Ulaya still bado angeendelea kufanya vizuri kama hivi ambavyo anaendelea kuona anakifanya katika uzo wa Argentina.
0: Toa kuna namna watu wali mchukulia poa Lionel Messi kwenye kombe la dunia hili
2: na goli nne sasa.
0: Yes, na kwa na sasa hivi kuna namna pia umeanza kubadilisha mawazo yao.
1: Ya, kuna kitu ambacho mimi nasema kwamba ni ubishi ambao umekuwa ukiendelea kwa maana timu Ronaldo na timu Messi. Nisifiche mapenzi yangu, mimi ni timu Messi. Na siku zote mimi nasema kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamebarikiwa kipaji kikubwa sana. Nadhani Messi haongei sana, bali ni mtu wa vitendo. Kwenye Ballon d'Or kamaliza. Anakuja kutafuta kiatu cha mfungaji bora cha muda wote. Tayari goli 17. Ukimwangalia Toni Kroos goli 16. Hayupo tena. Hiyo tayari imesha hivyo hivyo. Unakuja kumwangalia simu yake kwa maana Cristiano Ronaldo goli 15 na hapo Samesi atakuwa anamwombea sifunge mpaka michuano inamalizika na huende kwa finali za dunia za mwisho kwa Ronaldo pia historia yake inaweza ikabakia. Mtu ambaye anamuona ni hatari ni Kylian Mbappe goli 14 na michuano bado inaendelea anaweza kafanya chochote lakini kwa wachezaji ukimwangalia Gerard Muller the bomba goli 14 hayupo tena alishastaafu kwa ukiangalia waliobakia ni Messi Ronaldo na Mbappe. Lazima ukiangalia Ronaldo goli 15. Hapa labda kama hato ibuka tena mnyama. Ronaldo ana maisha yake anaanza kaibuka muda wote. Sasa ana goli 15. Kama atafunga hapo vita itaendelea. Lakini Mbappe ana goli 14. Chochote anaweza akafanya pia kwa sababu umri wake bado anaweza kashiriki tena finali za kombe la dunia sijao.
2: Mimi namuona yule
1: anaweza kukana rekodi hii ikavunjwa na Mbappe. Ndio mimi mtu ambaye na wasiwasi naye kutokana na goli nyingi alizo nazo goli 14
2: na lakini wake.
1: Kwa vita ya dunia ya Ronaldo na Messi mimi naomba nibaki kwa hawa. Naona kabisa kwamba Messi huenda akamaliza utata. Na mimi nasema kwamba sasa hii imeisha ubisho imeisha.
0: Fabian Ndombe. Bingwa mtetezi Argentina safari alivyoanza hadi sasa hivi unaiona nafasi yake kuendelea kutetea ubingwa wa kombe la dunia kwa mwaka huu?
2: Nimezishuhudia timu zote kwenye hatua ya mzunguko wa pili za World Cup. Nampa nafasi nzuri ya kufanya vizuri lakini sio ya kutetea ubingwa wa Argentina.
0: Ila atafanya vizuri.
2: Kuna timu tu nzuri. Unajua bado Stri hajapata mtu ambaye anaweza akam challenge vile ambavyo anavyopaswa. Kwa hiyo ametoka kucheza na Algeria chuma tatu anashinda. Austria sio taifa kubwa sana kimpira japokuwa limejaribu kutoa baadhi ya wachezaji lakini halina historia yoyote kwenye mpira mkubwa kwenye mpira wa Ulaya. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho nakitazamia hapa mimi natazama tu nikiona kwamba ni timu ambayo ita challenge lakini kutetea ubingwa inawezekana changamoto sana.
0: Sawa, huyo ni Fabian.
2: Finali inaweza ikachezwa na Uingereza. Uingereza na Ufaransa. Marekani mimi niko Marekani. Timu yangu ni taifa Marekani. Na sisi tunajiona kabisa tunasogea kwenye robo finali hivi tunaweza tukafika pale.
0: Au nyie kuna namna mnalitafuta kutengeneza jina kwenye ulimwengu wa soka.
2: Na robo finali tutacheza na Iran.
0: Bana mwana
1: kabla hujamaliza bana Messi pia kuna assist pia kuna balala assist pia kuna assist 8
0: ana assist 8
1: anatafuta assist nyingine ya kuvunja rekodi. Huu ni mchezaji wa rekodi. Unaelewa brother, angalia kule kwenye assist ana assist 8 na amefungana assist 8 pale. Unaona kuna Messi ana assist 8 Maradona taifa lake pia Diego Armando Maradona marehemu sasa hivi ana assist 8 kuna Lech Barsic assist 7 kuna Lato assist 7 kwa La Pruga hapa Ronaldo hayupo brother kwa La Pruga kama atatoa assist leo anaweka balaa lingine tena la rekodi
0: zinazidi kuongeza. Wanakuambia hata penalty aliyokosa leo Lionel Messi ni rekodi bado. Kwa sababu inawezekana kwenye
2: toka mwaka 2022 hajakosa penalty.
0: Amekuja kukosa
2: kwenye World Cup.
1: Kaweka rekodi yake.
0: Kwa hiyo ni rekodi.
1: Ni mtu wa rekodi.
0: Bwana, mchezo huu unasimamiwa na mwamuzi Amin Omar kutoka Misri. Ukumbuke mwamuzi huyu pia alishai kufika Tanzania na akachezesha derby ya Kariakoo. Bwana, kuna michezo mingine ambayo itakuwepo.
2: Saa 4 pale kuna game. Saa 4 saa 5.
0: Kuna games ambayo itakuwepo hii leo na saa 6.
2: Siku itakayoisha geuka.
0: Saa 6 France na Iraq watakuwa mzigoni. Lakini pia Norway na Senegal. Au Senegali
2: majira ya
0: saa 9 usiku alasiri usiku wa kuamkia kesho.
1: Kwa kina mama
2: alafu games za tarehe 23 za moto kwa sababu pia saa 5 kesho usiku kuna game pia kati ya England
0: kesho England na Ghana.
2: Na Ghana.
0: Ghana.
1: Kwa hiyo kwa sisi baba wa familia tusipoonekana nyumbani tuko kwenye finali za kombe
2: la dunia.
1: Maana tunaangalia mpaka asubuhi.
2: Na hii ni kutoka katika chama cha wanaume Tanzania.
0: Wanaume gani? Waliooa. Sawa mbaya hajaoa waulize.
2: Sasa kama
0: wanaume waliooa Tanzania. Sasa ndio wanaulizwa.
2: Akijasema chama cha wanaume waliooa, chama cha wanaume Tanzania.
0: Yaani hapo sasa ndio umbekebishe.
2: Kuna kijana ana girlfriend wake hawajaidhinisha ndoa, unaweza kaona mbania kaonekana kwa mbanda kwenye mambo ambayo sio
0: au ni wauni.
2: Kumbe tunacheck zetu World Cup
0: au ni wauni.

0: Kwa mweke kwenye utaratibu huo mzuri bana. Ehe. Bana kupitia 0656555571 mdao tu hawajapiga simu au ndomi okay.
1: Tayari simu zipo.
0: Za kutosha, si ndio? 0656555571 au 0684600007 piga tu yazungumze. Wote tuambia ukuaji wa soka la wanawake hasa au kufika finali kwa Serengeti Girls ni nyota ya ukuaji kwenye soka la wanawake
2: na ukiangalia Tuga Stars pia na wenye finali za AFCON
3: katika line tunamuona hapa Mungwana katika line hello
0: okay
3: huyo alijaribu ni wale wasumbufu. Kwa hiyo usibanie line, acha wengine ambao wana nia njema waweze kupiga simu tuweze kuzungumza nao na kupata maoni yao pia. Katika line hello? Katika line hello?
4: Naitwa Kevin.
3: Unaitwa?
4: Kevin.
3: Kutoka wapi?
4: Kutoka Simiu, Kalebera.
3: Haya bwana, karibu tupate mchango wako bwana.
4: Ligi ya wanawake mepanda kuzidi hata ya wanaume Taifa Stars. Sasa hivi angalia
0: alikuwa asikiki vizuri.
2: 0656555571 na 0684600007
3: katika line ya la
4: hello.
3: Tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Waziri wa Maji. Ikipatikana masinono mtaa Mlimani, Kijaduni hapa, au ndio kwa mtaa ndio kwa Marekani.
3: Naomba mchango wako.
4: Sema kwamba katika ligi ya wanawake imepanda. Na hata leo hii mimi zamani si nakuwa hii ligi ilikuwa ikijulikana. Lakini ni kwa leo hii inajulikana. Sasa wana Serengeti, hiyo timu ya Serengeti imefika huko fainali. Kata leo hii nashuhudia kunda queen nchini ya wanawake kutoka mkoa wa Mara. Hapo tunaamini kwamba kumbe timu yani ligi ya wanawake imetia kazi. Sio mzee kwamba imepanda si kama zamani. Lakini nani kusema kwamba sasa hivi ligi ya wanawake imepanda na zidi kwenye vingine tena ndio tunaona.
3: Haya bwana, 0684600007 katika line hello.
4: Alinaongana mgeni kutoka.
3: Naomba mchango wako. Wakati unapunguza sauti ya redio.
4: Timu ya wanawake zaidi na kuongeza sana wamejitahidi mno. Wamejitahidi kufika hapo watu wajulishe vyema.
3: Haya bwana. Najua mada nyingi ambazo wasikilizaji wanazifuatilia za Simba na Yanga. Kuweka mjadala Simba na Yanga inakuwa rahisi sana.
0: Uchangiaji ni mkubwa.
3: Katika line hapa.
4: Hello.
3: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Karamela mkoa wa Simiyu.
3: Naomba mchango wako.
4: Mchango wangu na kwamba naipongeza sana timu ya wanawake yani kwa michezo yote. Niko watu hapo mimi.
3: Haya bwana. Ndio ambao nitegemea.
0: Haya. Bana kuna haja pia kupitia ujumbe mfupi.
2: Lakini tupitie ujumbe mfupi Wanda lakini kuna haja ya msikilizaji kuwa makini na kile ambacho tunakuwa tunajaribu kukieleza.
0: Kwa sababu sisi tumesema timu ya wanawake Serengeti Girls kufika finali je ni

0: kupiga mwingi, kwa hiyo serikali iwaunge mkono ili waweze kwenda.
1: Si hatujasemea Serengeti Boys jamani. Ni Serengeti Girls.
2: Bana tume
1: bana sisi tu
3: ila sisi tunashukuru pia. Yeah,
1: tunashukuru
3: kwa kupiga simu.
1: Ndio kabla hatujamaliza natoa pia mimi nataka mnipe bana ni inawezekana pia kuna watafutaji wako mtaani huko. Hebu wape Ufaransa na Iraq.
3: Ufaransa na Iraq ampatie Ufaransa. Goli 3 plus.
1: Norway, Senegal.
3: Norway, Senegal. GG.
1: Twaha.
2: Pe Senegal.
1: Pe Senegal.
2: France na Iraq. Weka kwa France.
1: Aha.
2: Senegal kuna kitu takifanya.
1: Okay.
3: Leo Mbappe tena anaenda Mbappe anaenda kubato tena na Messi kwenye kiatu cha dhahabu.
2: Wakati nazungumza naye Messi anafanya balaa lingine.
1: Bana kaweka chuma ya pili.
2: Kaweka chuma nyingine.
1: Dakika
2: Bundo la Pruga.
1: 90 na 5. 90 zikiwa zimeongezwa dakika zake ila sasa hivi ipo hadi 95. Kwa hiyo kwenye zile goli 17 kwenye goli 17 basi ana goli 18. Bado kidogo afikishe idadi ya magoli ya mechi iliyopita. Bana sisi tu sign out, si ndio? Lolote chochote
3: sign out na sasa hivi bwana kwa World Cup ilivyo na kiwango cha Messi. Kama una uwezo wa kubeti magoli kwamba kila mechi anaweza kascore kuanzia goli 2, expand ni wewe.
1: Ni wewe
3: yani ile lako unaipata vizuri tu kabisa.
1: Una ile asubuhi, asubuhi
2: unajikuta kwenye balo ndio ile nyingine.
3: Mimi naambia vijana bana, naona kijana wa kijiweni.
1: Kijiweni kashafika.
3: Na kijana wa kijiweni.
1: Anatugongea mwana.
3: Unajua vijana ogopa vijana wanaokaa vijiweni. Wana mawazo,
2: maskani tulivu.
3: Maskani tulivu. Bana tunataka vijana wa hivyo
1: of course.
3: Kama Taro.
1: Akina Taro. Wazungumzie uma vizuri. Wana mijadala fulani ambayo ukifuatilia kwa kweli. Sio
3: vijana unawaachia wazee tu bana. Vijana inabidi mjumuike.
1: Wazee.
2: Sataro kwenye mpira ndo ananifurahisha. Juzi kombe la dunia ananiambia kuna mechi ya Ufaransa na Mtibwa nika.
1: Wala mimi naitwa Malzi ni wanda nilikuwa na Fabian Ndombe pamoja na Tua Ramadhani uwe na usiku ulio mwema.
0: Kwa sababu kuna besi ya Ufaransa na Mtibwa.

Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Ambush. Anaitwa Click Master akiwa anakuambia ngedere, dakika ikiwa ni ya 10 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo, swaiba na jirani kwangu. Leo ni tarehe ya 22 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Yapo mengi ambayo tumeweza kuyashuhudia, kuyasikia toka asubuhi ya leo ilipoweza kufika. Na nikasema leo ni Jumatatu nyingine nzuri kabisa, Jumatatu yenye baraka, Jumatatu yenye upako. Jana ilikuwa siku ya baba duniani. Najua kina baba tunapilika pilika za hapa na pale, wazee wenzangu, najua tumeweza kujuzana mawili matatu. Mimi najua kwenye vikao vya kina baba kuna mambo mawili matatu watu tunazungumza. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu, Bishaodi na mita kufungulia. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Watu nalindima kubora zaidi kuanzia 4 kamili mpaka pale 6 kamili za usiku. Watu nakuwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni mjadala, sehemu ya pili huwa inakuwa ni tatu bomba tatu fresh, lakini sehemu ya tatu inakuwa ni sehemu ya pasua kichwa. Sasa kabla sijaenda mbali, Yegela Maliganya wa Balili Bunda Mara Tanzania anatangaza kupotelewa na mtoto mdogo wake anaitwa Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea toka tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026 akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jinsi rangi ya kaki, na kwenye miguu alikuwa amevalia sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana matatizo ya afya ya akili. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi leo. Atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga mjini Bunda Mara Tanzania, au apige simu kwa ndugu zake kupitia simu namba 0759 76 66 99. Naomba nirudie, naomba unakili vizuri kama umebahatika kumuona kijana Shukrani popote pale alipo. Huyu kijana ni mweupe kidogo, ana matatizo au ana tatizo la afya ya akili. Namba 0759 76 66 99 au 0741 50 79 96 0741 50 79 96. Hizo ndizo namba za ndugu yake na kijana Shukrani, ni wa kiume, jinsia ni ya kiume. Amepotea toka tarehe 17 ya mwezi huu hapo wa 6 mpaka leo. Siku zimekimbia kweli, Jumatano iliyopita mpaka leo Jumatatu, ni siku nyingi sana hajaonekana nyumbani. Mimi najua wale waliokwisha kupotelea huwa wanapatwa na nini. Kuna hali ambayo unakutana nayo. Karibu Swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kwenda pamoja, tusafiri pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku. Kupitia namba za hapa studio ni kukaribisha kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Ndizo namba ambazo unaweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu, jirani yangu unanisikiliza. Hivi karibuni kumeibuka taarifa kutoka wilayani Maswa mkoani Simiyu kwamba baadhi ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanashinikizwa na wazazi wao kuandika majibu yasiyo sahihi katika mitihani ili wasifaulu. Sababu zinazotajwa ni pamoja na kuwaozesha watoto wa kike mapema au kuwapeleka watoto wa kiume kuchunga mifugo badala ya kuendelea na masomo. Swala hili limezua mjadala mkubwa katika jamii. Wapo wanaouliza, hivi mzazi anapomzuia mtoto wake kusoma anamlinda au anamuumiza? Je, mtoto ana haki ya kuamua mustakabali wake wa elimu? Je, mila, desturi na changamoto za kiuchumi zina nafasi gani katika tatizo hili? Leo na kukaribisha kwenye mjadala kuweza kujadili kwa kina athari za tabia hii kwa mtoto, familia, jamii na taifa kwa ujumla.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yapo mengi ambayo tunatakiwa kuweza kujifunza. Nilikuja nadhani juma moja limepita tukazungumzia mila na desturi. Bado kuna baadhi yetu mila na desturi wanazifanya vibaya. Kuna mila ambazo zinatujenga, mila zetu, tamaduni zetu zinatujenga. Lakini kuna mila potofu, mila kandamizi, mila za kuutweza utu wa mtu. Lakini sasa kwenye desturi pia zipo desturi hizo hizo. Sasa kwenye hii dhana ya mzazi una binti yako, kwamba unaona ng'ombe za thamani, fedha za thamani kuliko ni ule utu wa huyo mwanao. Unamwambia afanye vibaya kwenye mitihani yake ili wewe upate kumuozesha huyo binti, lakini kwa kijana wa kiume unatumia hiyo njia kwa ajili ya kumfanya awe mfugaji. Sijui unanielewa. Tutapata taifa hili, ili taifa la Tanzania litapata wafugaji wasomi lini? Naomba nikuulize hilo swali msikilizaji. Lakini hili taifa la Tanzania litapata kina mama wasomi lini? Tunataka kujua. Kama wewe mzazi unamwezesha mtoto wako atoke shuleni afanye vibaya, kusoma na kuandika atajua? Hata kama akatoka darasa la kwanza, la pili, kuna watu wanatoka darasa la kwanza. Ngoja niongee tu ukweli. Na ni vitu ambavyo vipo kwenye maisha yetu ya kila siku ya leo tunayoyaishi. Mtoto anaweza kutoka darasa la kwanza mpaka darasa saba juu kusoma wala kuandika. Yaani ni mtihani. Unanielewa? Na walimu wanang'ang'ana jinsi ya kuweza kumtoa, lakini anatoka. Lakini hiyo hainuhusu sana kwa leo. Leo mimi nimebisha hodi Swaiba na jirani yangu kwako niweze kujua wazazi wanaowashinikiza watoto kufeli mitihani kwa makusudi. Je, ni haki ya mzazi au katili dhidi ya mtoto? Karibu Swaiba na jirani ya kwangu. Hii ni kulingana na taarifa ambayo wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wilayani Maswa mkoani Simiyu wametakiwa kukubali kushinikizwa na baadhi ya wazazi kuandika majibu yasiyo sahihi katika mitihani yao kwa makusudi ili wasifaulu, hali ambayo huathiri ndoto zao za elimu na maisha ya baadaye. Badala ya wazazi hao kuweza kudaiwa kuwataka watoto wao wasifaulu mitihani kwa makusudi kwa lengo la kuwaozesha, kwa upande wa watoto wa kike au wale wa kiume wanakwenda kuchunga mifugo. Wakizungumza wanafunzi wa shule ya sekondari Sayusayu na kina Mwigulu wamesema wanafunzi wanapaswa kusoma kwa bidii ili kutimiza malengo yake ya maisha baadaye, badala ya kukubali kushawishiwa kuandika majibu yasiyo sahihi. Na make sense, mzazi anamwambia hakuna kusoma, kajibu vibaya ukaozeshwe. Sio Simiyu tu, hata Mara hapo tena yapo wazi wazi. Ni vile tu kunyosha na vidore inakuwa ni ngumu sana, lakini midomo inazungumza. Wanafunzi kutoka shule ya Sayusayu na kina Mwigulu wana haya machache.
2: Fika siku za mitihani, hasa labda mwanafunzi aliyepo kidato cha 4 cha pili au la 7, anaambiwa na wazazi wake kwamba akienda kwenye mtihani akafanya vibaya ili aweze kufeli, na akishafeli wapate mahali aweze kuolewa katika umri mdogo. Mwanafunzi atakayepata changamoto kama hiyo, labda ya kuambiwa kwamba akafanya vibaya kwenye mtihani, aweze kulifikisha kwa viongozi, aidha mwalimu mkuu au kwa mtendaji, ili aweze kuchukuliwa hatua. Naomba tu serikali ichukue hatua, kwa iwachukulie hatua wale wazazi wanaotumia force kuwaozesha watoto zao katika umri mdogo.
3: Changamoto ambayo nimekumbana nayo ni ile ya kukatazwa kwenda shule ili niweze kuchunga ng'ombe.
0: Umeona? Hiyo ni changamoto. Watoto wengi wana akili. Mzazi wangu mimi alinikataza nisifanye vizuri kwenye mitihani yangu, nivuruge. Huyo ni mzazi unamwambia mwanao kweli avuruge kwenye mtihani? Kweli ndiko tunakoenda kweli? Alafu kimaliza unaanza kumwonea mtoto wa jirani yako, mtoto wa ndugu yako. Kwa nini wa fulani anamsaidia mamake? Kwa nini anafanya hivi? Wewe koko ulimfanya, ulimwambia kwamba ajibu vibaya. Unamwona mtoto jirani anaendesha gari na drive, unanielewa? Unamwona mtoto wa jirani anamtia mzazi wake mapochopocho vya kula nini, gesi zinamwaga pale, unaona wivu? wakwako ulishindwa kuwa treat vizuri, ukaambiwa fanye vibaya, tunaanza kupelekana kwenye imani nyingine sizo. Sasa chanzo cha tatizo hili ni nini kwako wewe mzazi? Kabla hatujalaumiana wala kutoa hukumu, ni muhimu kuweza kujiuliza kwa nini baadhi ya wazazi wanafikia hatua ya kutaka watoto wao wasifaulu. Hii yote ni katika harakati ambazo tupo katika maadhimisho ya kuelekea kilele cha wiki ya mtoto wa Afrika, ambapo kilele hiki ni Juni 30 mwaka 2026, ambayo kauli mbiu ya mwaka huu inatujaza sisi wenyewe na kutukumbusha sisi wenyewe kwamba wewe mzazi, wewe mlezi, malezi sahihi yanaanzia wapi? Nyumbani. Kwa hiyo tuna namna gani ya kuweza kukaa na hawa wa vijana kwa ajili ya kuweza kuwafunza? Kwenye line ya simu leo.
4: Habari hapa studio.
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Bwana toa hii sauti ya Mashaka Alage inapatikana Ipanya Nombo mkoa wa Simba hadi Garama iko Mjora.
0: Karibu sana.
4: Asante, Mungu akubariki. Hii mada umeileta bana ndio yenyewe kabisa imetugusa sisi ndo wa Bariadi.
0: Mm.
4: Kwa jamii nzima kabisa. Mimi niseme kwamba yani sisi kabisa huku Bariadi bana tunakosea kitu kimoja. Mtoto kabisa mwanao amefika la 7 alafu namwambia kwamba mwanangu nenda ukatengeneze majibu sio sahihi. Uje mwanangu ukae uoe, wakati au mwanangu nenda ukatengeneze majibu sio sahihi, uje uchunge ng'ombe zangu. Mwanao au anaacha kwenda shule anawaza ng'ombe, wakati anatakiwa hata asome. Ajira sawa sasa hivi ni ngumu. Bora mtu aende shule sawa atajiajiri yeye mwenyewe. Ila sisi tunafanya kitu kimoja. Maana akatengeneza majibu sio sahihi, aje achukue ng'ombe zako. Aje mtoto wa binti au mtoto wako ni mwanamke, aje leo hii akatengeneza majibu sio sahihi. Aje aolewe na wajamaa akatengeneze mji. Na mtu anaenda kuolewa ni mdogo. Umri ni mdogo, miaka 12, 13. Mtoto anaenda kuolewa kujenga mji, familia, unaona? Mimi kabisa kwa wazazi wangu, sawa mimi bado sijakuza watoto, bado ni wadogo. Mimi na ushauri wangu kabisa kama wananisikiliza wa Bariadi au sehemu yoyote, inatakiwa mtoto asome. Mtoto akisoma, ajira sawa sasa hivi ni ngumu kwa mama. Anatakiwa tu asome jinsi yeye atajua kwamba bwana elimu yangu imekomea sehemu fulani. Anaacha. Sio kwamba mtoto unamwambia kwamba mwanangu nenda ukaweke au nini au kosa au nini, leo hii uje kuchunga ng'ombe zangu, nisimamie ng'ombe zangu, au uende shambani ukanisaidie kulima pamba. Wakati mtoto anatakiwa elimu yake aisimamie moja kwa moja. Na watoto sasa hivi taro mai kwa Mjora kabisa, na anaachiwa shule kabisa, anakuja kuchunga. Leo akienda Dar es Salaam ajui hata basi hili inaenda sehemu fulani, ajui hata kulisoma.
0: Okay.
4: Baba amekarii tu kwamba nile ng'ombe zangu au ng'ombe achunge mtoto wangu. Naona sasa hiyo tatizo.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana.
4: Pia ni mbaya mno.
0: Nikushukuru sana, nalo limeweza kusikika.
4: Asante sana tawamuona.
0: Naam, asante sana kwa maoni yako na mchango wako. Niko na wewe, tunasafiri pamoja. Karibu sana Soiba na jirani, tuweze kuzungumza. Hello.
5: Michael Sara Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu Soiba? Punguza sauti ya redio yako.
5: Eh?
0: Okay, karibu.
5: Hello.
0: Hello. Hello. Punguza sauti ya redio tusikilizane. Hello.
5: Hello. Taratasi Marambeka.
0: Karibu sana Taratasi kutoka hapo Marambeka.
5: Ndugu yangu Taro. Wazazi wa aina hii kama wapo wasikiliza. Na hii media imekuwa inafanya kazi kubwa sana kuelimisha umma wa Tanzania. Lakini sisi kutokufika, mbona ni mbali sana? Unapojenga mazingira kama haya, mwanao kabisa umemzaa. Wewe hakuna mtu ambaye ana limit ya kuishi. Unazaliwa, unakuwa, unaishi, kuna vitu unapitia. Sasa mtoto ni kama zawadi fulani hivi ambayo natoa na Mungu kana kwamba kesho ikusaidie hiyo zawadi.
0: Okay.
5: Sasa unapomwambia mtoto kwamba aweke majibu ambayo si sahihi kusudi aje aolewe au aende achunge ng'ombe. Halo wazazi kama hawa kama wapo wanasikiliza, kwanza ni unyanyasaji. Unyanyasaji ni ukatili. Kwa maana nyingine, waache na serikali sasa ifanye upembuzi yakinifu, utafiti ambao ni wakina zaidi, kama kweli wapo na watoto wanasema jamani huruma isitumiki hapa, huruma isitumiki kabisa. Watu kama hawa ndio hatua kali kama wahalifu wengine, kwa sababu unapotengeneza mazingira ya usaliti au unyanyasaji kiasi kesho alafu nakuta umekaa uko tu umetulia, maisha yameshakupiga, unaanza kumlaumu mwanao kwamba unisaidii, wakati wewe ndio umetengeneza mazingira, wewe umechoka, kuna kitu mwanae nao mtoto wako naye kidogo anaenda mume mwenye amechoka na kitu. Hapo ndio unaanza kumlaumu sasa hapa. Atakaye kuja kuonekana kwamba ameishiwa fikra, amepoteza mwelekeo, hayupo. Ni nani kati yako mzazi ambaye umtengenezea mtoto hayo maisha na wewe ambaye tayari umeshatengeneza hayo maisha hapo na unaanza kulaumu? Ni shida, ni tatizo, lakini tufanye kitu kimoja hivi kwamba jamani wanapokuwa nasikiliza redio watu wawe na ile hali ya kuokota baadhi ya vitu ambavyo watu wengine wanasema, kwa sababu tunategemeana nachokiona pengine mwingine akioni au anachokiona mwingine mimi sikioni. Kwa hiyo kama imewezekana leo hii media ipo inafanya kazi hizi, basi
0: ndio
5: watu waanze kutafuta muda wa kusikiliza. Kama unaweza kaokota point moja mbili utaifanyia kazi mwisho wa siku, unaweza kujikuta unafanya kitu umefurahi kwamba ni hiki ni kifani bali kwa msikia labda pengine kuna mtu ameongea redioni. Huyo unyanyasaji kama ukatili ulivyo mwingine, watu tabii waache kusudi tukaumiana. Tunatengeneza vizazi vya mpaka lini? Leo tunakaa tunasema wazungu wazungu wanafanya vile vile, kumbe hapana. Hakuna mzungu ambaye ana bongo blue, rangi ya blue. Bongo wetu wote ni mweupe. Ila sisi hatujatengeneza utamaduni wa kujiandaa kama inavyotakiwa.
0: Okay.
5: Wao tunafanya sasa. Mtoto wako mzaa, kuna mwatarisha kesho yake, afa mwenyewe shida kujua kama pengine unajiandalia maisha ambayo ni magumu kesho. Waache tabia ni mbaya, unyanyasaji ukatili, waache kabisa, na kama kuna uwezekano nafikiri ngazi zipo. Watoto hawa na kama viongozi wako nafikia basi wachukue hatua kama nilivyokuambia tano huko mashuleni na kambini. Haki kuna vitu kuna yani kuna makando kando huko kwenye mashule ile zetu kwa makando kando.
0: Okay.
5: Yaani zikatengeneza sheria kali sana kutoka kisoko. Tupigo kabisa wazazi ambao kidogo tunaenda nje. Hapo tunataka watoto wachukue watoto siku, kumbe sisi ndio tuna shida.
0: Okay.
5: Ni sisi hawa wazazi ndio tunatengeneza haya mazingira.
0: Sawa, mimi
5: kwa watoto wa siku hizi, watoto wa siku hizi. Eh.
0: Naam, taratasi ni kushukuru.
5: Tunamshishia hapo tu.
0: Ni
5: kembeni huko nje kuna mambo mengi. Hayo machache, kuna mambo mengi huko nje.
0: Sawa, sawa. Mimi nikushukuru sana taratasi.
5: Nashukuru ndugu yangu na kushukuru kama alivyosema huyu jamaa mwingine na sisi. Basi bana, Mungu akuzidishie umri mrefu aise.
0: Shukrani sana swahili bwana jirani ya Kongo.
5: Maana huko nje tunapata kuna watu wengine wameshaanza kujiwa, wameshaanza kubadilika. Sio kama tunaongea tu bure hapa, kuna watu wengine wameshaanza kukotoka kwa hiyo jumla wanabadilika.
0: Sawa, sawa. Mimi asante sana.
5: Asante, tukutane kule aise.
0: Okay, asante sana naam. Dakika tayari ni 29 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na wewe kwenye line simu leo. Hello.
6: Habari hapo mjingoni.
0: Salama, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Mama mabatika kuongea na mtu mzima.
0: Niite
6: shukrani, shukrani mama mafuru.
0: Nenda
6: kunipa uzito, nitepe na tilika. Wanafanya kwa mama hindi wana mbaza kibarabunda.
0: Karibu sana, kutoka hapo shukran.
6: Kwa hili ambalo tunalijadili susan kwa wasiniu ngaya ya maswa. Mimi inafu kule nana nimekuwepo kwenye shughuli za ununuzi wa pamba. Inadijua vijiji vya Mwashegeshi, Ngulinguli, Pashi. Wajumbe waliochangia wako sahihi. Pamoja na shughuli za ununuzi wa pamba nimekuwemo kwenye hivyo vijiji, lakini kijiografia nimejifunza mambo mengi. Na hasa hili ninalo jadiliwa inawezekana kwa ndani sana inakuwa na usahihi. Lakini mimi niseme tu jambo moja, ukitaka kuiangalia shilingi uiangalie pande mbili, ndio unaweza ukatambua. Kimaanisha hivi, mwaka jana tumetoka katika kuiunda serikali kuu kwa maana ya madiwani. Sasa ukichukulia tafasiri ya diwani ni mwakilishi wa wananchi kwenye kata, ambaye ndiye mwenyekiti wa WDC ambayo ni kamati ya maendeleo ya kata. Unapoongelea swala la mtoto ufaulu au ufanisi kwenye harakati za mipiani, hiyo ni moja ya maendeleo. Sasa tunapokuwa na waheshimiwa madiwani ambao wanakaa WDC na wenye viti wa vijiji wakashindwa kulishughulikia hili ili wachukua hatua dhidi ya wazazi. Lakini swala hili tunalosemea kwa ndugu zetu hao wasimiu na kwingineko wilaya ya Meatu, Itilima na hapa Bariadi, mimi naweza kusema ni swala mtambuka. Kwa kuwa ni swala mtambuka, elimu inahitaji itolewe sana kwa ndugu zetu wazazi. Kwa kuwa swala la maendeleo safari ni hatua, mwisho wa siku hawa ndugu zetu watabadilika. Maana zaidi wanaofanya hayo ni wale ambao wamekuwa katika enzi za ujima, hawajui muhimu wa elimu. Lakini kwa kuwa safari ni hatua, serikali ikifanya majukumu na harakati za kuelimisha jamii yenye uelewa duni, najua ipo siku tu watu hawa ndugu zetu wataelewa, na kwa kuwa safari ni hatua watabadilika. Tunaendana kama walivyo. Leo tunaweza tukasema Bukoba, Kagera, Moshi ya kwamba hao ndugu zetu walibahatika kuwa na uelewa wa elimu. Lakini tu si bure, ni kwa sababu wamishonari walijitokeza kwenye maeneo hayo, kwa hiyo waliwaelimisha kwa kinagaubaga, mwisho wa siku wakawa wamechangamkia fursa kwenye swala la elimu. Hivyo hivyo na sisi huku viongozi wetu ngazi za chini kuanzia vijiji, kata, hata waheshimiwa wabunge, vitengeneze madawati ya kuwaelimisha wazazi waondokane na fikira finyu ambazo zimepitwa na wakati. Bana mimi ni kama nilivyochangia, ninashukuru mawazo ya wajumbe kwa kuwa wazo la mtu linaheshimika. Lakini ninayasema hayo kwa sababu nimekuwa na uzoefu kwa vijiji hivyo, Mashegeshi, Buliguli, Bushashi, Senani, sehemu moja inaitwa Ipiriro, hapo ni wilaya ya Maso. Kwa hiyo ninajua mazingira hayo na hivyo vitu kweli vipo. Ndugu zetu kama wanatusikia kwenye vyombo vya habari wabadilike, kwa sababu safari ni hatua.
0: Sasa
6: bwana, shukrani mwana mafuru tena Taikabwi. Kama unaniruhusu niachie line au kama una la kuniuliza, karibu.
0: Asante sana, shukrani. Naona hapa leo penalty kweli haikabwi.
6: Ishara pamoja sana.
0: Amina sana.
6: Kule kwetu.
0: Asante sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 33. Na kukumbusha swaiba na jirani ya kwangu, unaweza kushiriki nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwenye line simu leo.
7: Hello studio.
0: Naam, hello, habari za wakati huu?
7: Habari nzuri, tupite hapa studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
7: Sasa na huyo nzuri leo kaida TV ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji, niite waraga sauti ya lati.
0: Karibu sana.
7: Kwa hili bwana, kuna namna kama tatu. Moja ni katia. Mbili ni aina kama ya malezi. Kini tatu, muna kutoa katumiju, kuna namna mira. Sasa, hakuna moja kwa moja kwamba unaweza kuta eti kuna mira inayozuia watu kwenda shule. Ipo hiyo, lakini pia wakati mwingine ni tabia. Kwa mfano baba wa taifa pale, na mfano mimi kila ukizungumza unakutana mgusa. Yeye alizuiwa kwenda shule kwa historia inavyoonekana, lakini kuna rafiki yake mmoja alikuwa anakutana tu machungani, akawa anamwambia baba yake amuombe, mama muombe, lakini alikataa. Baadaye akatumia jitihada kutumia mama yake, baadaye akamruhusu akaenda shule, na unaona baadaye mambo yaliokuja. Sasa ukija ndani kwa hili unakuta wakati mwingine pia kuna tabia ya watoto wenyewe vile vile watoto wako ambao wazazi wanakazana kabisa waende shule, kwa maana ya mfano kwamba watoto kwa fulani wamesoma na wanatua nzuri, wamefanya maendeleo, lakini watoto hawataki shule pia. Hilo nalo lipo. Sasa hii nayo ni changamoto pia katika jamii. Unakuta mtoto anasoma miaka 7 hajui kuandika jina. Sasa unajiuliza hata kwa akili ya kawaida, hii inakuaje? Inakuaje? Mimi siku moja ndugu mtangazaji nimepeleka tu maharage shule moja sekondari. Alafu mwanafunzi anafanya mahesabu ya kawaida kabisa, hajui mahesabu yale anaambia stokipa. Sasa unauliza, sasa huyu anasoma form 3. Kuna mtu anasoma form 3.
0: Ndiyo.
7: Kwa mkini hati mahesabu ya paka tafti kakuleta. Sasa huyu baadaye na kuwaje, na huku wanalipa karo shule private. Wakati mwingine changamoto za watoto wenyewe, lakini hatuna ushahidi wa moja kwa moja kweli kwamba wote wanazuiwa. Unaweza ukazuiwa na ukakataa, ukafanya mtihani na ukashinda. Sasa wazazi wanakufanyaje? Inategemea pia na uwezo na uelewa wa watoto wenyewe. Nao ndugu mtangazaji, wapo wakorofi wanaofelisha watu, wanasingizia kwamba wameambiwa.
0: Okay.
7: Sasa kweli kuna mzazi anaambia nenda waandike matusi, sijui tukane walimu na nini. Vitu vya namna hiyo wakati mwingine vinatengenezwa tu na tabia ambayo za watoto iliyojengeka wenyewe tu. Sina hakika sana, inawezekana ndio, lakini tunaenda waandike matusi, utukane, sijui walimu ufanye nini. Sasa hivi vitu wakati mwingine ni kweli, lakini wanapofanya hilo pia, kama wapo wazazi wanafanya hivyo, wanafanya jambo jema. Lakini pia watoto wenyewe, kama kweli unaipenda shule na unajitambua unachokifanya, huwezi kukubaliana mzazi anasema naenda andike madudu, urudi uchunge ng'ombe. Utakataa pia, kwa sababu wengine wanasema ni form 1, sijui form ngapi, sijui wilayasara ngapi. Anakuwa na utambuzi na anaipenda shule, kwa sababu unakuwa unakwenda shule na unashinda mitihani, walimu wako unawapenda, na walimu ukiwa unafanya vizuri wanakupenda. Kwa hiyo wakati mwingine ujeuri wa watoto hivi ni mkonga ngutu mtumwezani yako yo.
0: Shukrani sana Stephen Mkunga Ngutu kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Naam, dakika tayari kile 37, Swaiba na jirani ya kwangu tu pamoja sana. Tunazidi kutembea pamoja. Kwenye line simu leo.
8: Halo.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama mpana taro, habari za kumzegona.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Kaka, umebatia kuongea na Manyama, kii Manyama, napatikana ongozangu za Kanderema, kata ya Bogozi, Musogu, mjini za wakilisha.
0: Karibu sana.
8: Asante sana. Kwanza mimi nasema kwamba naamini mchango wa wale wa waliochangia. Nasema kwamba iko nao mbali. Kwa hiyo naamini kwamba kuna vitu vingine kwa kweli vinahitaji tu rekebisho, kwamba wazazi muda mwingine naamini kwamba ni changamoto. Kwa sababu mzazi kama mzazi huwezi kufanya hivyo vitendo, kwa sababu wewe ndio chanzo kikubwa cha kwamba kushirikisha mtoto kwamba afanye hivi na hivi. Sasa inafikia hatua inakuwa gumzo sana katika kuwalipia.
0: Okay.
8: Kwa hiyo pia mimi nashauri tu jamii kwa ujumla kwamba hivyo vitendo, na mimi wazazi tunaweza tukachangia kwamba vinapatikana. Kwa sababu sisi wazazi tuna wajibu wa kukemea vitendo vingine kwa watoto, kwamba hivi vitendo havitakii mtoto akapata moja kwa moja. Lakini tukiwa tunakaa kimya, mwisho wa siku naamini maovu sisi wenyewe ndio tunayasababisha. Kwa hiyo mimi naamini kaka Talo, tuna wajibu mkubwa sana sisi wazazi kwa ujumla uweza kusema vitendo vingine vikakoma zaidi ya watoto wetu. Na mimi kaka Talo sina mengi, na heshima mawazo ya wenzangu waliochangia hapo. Kwa hiyo kikubwa tu wazazi tuelekee kibu ili kusudi kuweza kutokomeza vitendo ambavyo kwa kweli kwa jamii havifai. Mwisho wa siku basi mambo yaende sawa. Kazi njema bwana Talo.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo. Na jambo zuri pia tumeweza kuchukua maoni ya kwako jirani yangu. Kwenye line ya simu leo.
9: Halo kaka Talo, mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa kata ya Kabasa, ndio nilipo kwa muda huu.
0: Karibu sana.
9: Bana kaka, asante. Bana, kwanza mimi nikushukuru kuileta hiyo mada mjani. kusudi na sisi wasikilizaji na ambao tunasikiliza radio tujaribu kutoa mawazo yetu tulionayo. Kwa kweli hivi vitu vipo na tunavishuhudia kweli zinatendeka. Baadhi ya wazazi, sio wote lakini baadhi ya wazazi wengine kweli ushawishi watoto wao kuharibu mtihani au kuharibu kwenye masomo kusudi tu mtoto arudi nyumbani achunge ng'ombe au aolewe. Imagine sasa mzazi, kama mzazi mtoto wa jirani yako amesoma shule akabahatika akafanikiwa na akaajiriwa, au akabahatika kupata elimu akaja kijijini au akaenda sehemu fulani akafanya biashara kulingana na elimu alionayo, wewe imagine mtoto wako umemkataza asiendelee na masomo afa akawa yupo tu nyumbani hana elimu yoyote, hana yani hana elimu yoyote kwamba hata atasafiri ataenda sehemu hata kuchukua mzigo kwa sababu masomo elimu hana. Unaona? Hiyo ndio inakuja moja kwa moja ambayo tuna nani tunakuwa na watoto ambao hawana biashara, wengi hata kufanya biashara kwa sababu ya kukosa elimu.
0: Okay.
9: Imagine sasa mimi niseme kwamba wazazi wanaofanya hivyo, tuseme kwamba serikali ndio ifuatilie. Kwanza serikali ni sisi wenyewe wazazi ambao tuko huku chini. Sababu serikali yenyewe ni sisi wananchi ambao tuko huku chini. Maana sisi wenyewe tukilikataa hilo jambo, ukilisikia kwa mtu kwamba jamaa fulani au mkengwa mtoto wake amemkataza kusoma shule sababu arudi nyumbani kuja kuchunga ng'ombe au aje aolewe. Inatakiwa sasa sisi huku chini ndio tuanzie sasa. Wewe mzazi, kama mzazi ukisikia neno kama hilo kwa jirani yako, inabidi sasa ule kufunguka sasa lile nani kulitoa hadharani hata kwenye vyombo vya serikali kwamba ulitoe sasa, ndio inakuwa ni changamoto. Ndio maana inajikuta walio wazazi wengi wanafanya hivyo vitu. Sasa kwangu mimi, kwa maoni yangu, basi jaribu kuachana na zile dhama za zamani, tuachane nazo. Waangalie kwanza sasa hizi ulimwengu uko wapi, sababu ulimwengu wa sasa hizi kakataro, kama hauna elimu huwezi ukafanya biashara yoyote.
0: Sasa
9: mbona basi mtoto mpeleke shule angalau ajue hata kusoma, ajue hata mahesabu? Na maana akishajua hizo vitu yeye mwenyewe, kama ikimshinda, basi sio mtoto umshawishi wewe mzazi kwamba aache mtihani, sio alibu mtihani, sio aache shule kwa sababu ya vitu ambavyo viko huko nyumbani kuja kuchunga ng'ombe. Ng'ombe waga zinaisha, naweza zikaisha ng'ombe, ni mkabaki hamna ng'ombe, hauna elimu. Na ng'ombe saizi, ukiwa na ng'ombe mpaka uwe na elimu, hata mifugo kwa nani kuwatunza mpaka uwe na elimu. Kama hauna elimu huwezi ukafanya lolote. Wacha watoto wasome, wapate elimu, kimshinda shule arudi nyumbani mwenyewe afanye biashara. Na elimu, kama haina elimu atafanyaje biashara? Ataenda wapi? Hana elimu yoyote.
0: Okay, sawa sawa.
9: Kwa wazazi tu inabidi tubadilike tu, wazazi ambao wanasikiliza wabadilike tu, wanaofanya vitu kama hivyo wabadilike, wasisubiri serikali ndio hiji waambie kwamba mbona wazazi mnafanya hivi. Serikali ni sisi wenyewe ambao tuko huku. Na maana serikali tunaihangaisha tu na mambo mengine ya kufuatilia, sio watoto wanakataza shule. Wewe mzazi mwenyewe ndio inatakiwa ujiongoze. Tuachane na vile vitu vya zamani. Tuachane navyo kabisa. Kwanza uzamani inatakiwa utoke. Tuache huo uzamani na ibidi tuende na usasi uliopo. Elimu inatakiwa watoto wapate elimu.
0: Sawa.
9: Kwangu ni hayo kakataro, narudi Nyamilama.
0: Asante sana kutoka hapo Nyamilama. Soiba na jirani yako na mubarikiwe pia. Alright, dakika tayari ni 44, niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu, 6 kamili za usiku na kuwa na agana na wewe hapa studio usiku wa leo. Kwenye line simu leo, Saiba.
10: Hello.
0: Habari za
10: yako, Saiba?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
10: Naongea na Kibedeka Maiga kutoka Msoma Makoko.
0: Karibu sana kutoka hapo Msoma Makoko.
10: Ndiyo, na mimi nafikiri kwamba nimeona hiyo hoja ni nzuri sana, pia ni muhimu sana.
0: Ndiyo.
10: Sababu ni hoja ambayo inagusa watoto wetu.
0: Mimi
10: nafikiri kwamba katika swala hili chanzo kikubwa kimekuwa ni hawa wazazi wenyewe. Na pia vile vile mimi naainisha kama sababu tano ambazo zinasababisha wazazi hao wafanye hao watoto washindwe kuendelea na masomo ama kuharibu mitihani yao ya mwisho. Kwanza, cha kwanza, namba moja, nafikiri ni upungufu wa elimu ya wazazi wenyewe. Kwa sababu haiwezekani mzazi kama una elimu alafu mwanao akose elimu, hicho kitu hakiwezekani. Ila kwa sababu kwamba wewe mzazi huna elimu ya kutosha, na ndio maana namshauri huyo mtoto naye haharibu mitihani yake ya mwisho, kwa sababu haujui faida ya huyo mtoto kwa baadaye. sababu tunaweza kusema kwamba hivi jina ni leo vizuri talo
0: ndio
10: ni kwamba kipofu hawezi akaongoza kipofu mwenzake hata siku moja.
0: Ndio.
10: Na mtu asiyekuwa na elimu hawezi akamshauri mwingine kuitafuta elimu kwa bidii hata siku moja. Kwa hiyo wazazi wasiokuwa na elimu ya kutosha ama wasio na elimu kabisa lazima tu napo atamshawishi mtoto aharibu mitihani yake ya mwisho kwa sababu hakuwahi kuona faida ya hiyo elimu. Hiyo ni sababu ya kwanza.
0: Ndiyo.
10: Na sababu ya pili ambayo inakuja kuchukua nafasi hiyo pia ni kwa dini. Yaani familia isiyokuwa na dini awe Muislamu awe Mkristo. Kiukweli ni kwamba hawezi akamshauri mtoto kufanya chochote kwa sababu hao watu wamekaa katika mazingira ya kienyeji kienyeji yasiyoweza kumfanya mtoto akaa katika msingi mizuri ambayo inaweza ikampa faida labda hata kwa elimu yake anayoisoma.
0: Okay.
10: Na sababu ya tatu, angalia historia ya hiyo familia katika elimu. Historia ya hiyo familia katika elimu yani inamaanisha kwamba kiongozi mkubwa au mtu aliyepata elimu kubwa katika familia hiyo unamkuta ni kiongozi ambaye ni balozi, tena balozi mwenyewe wa chama. Hivi itawezekanaje umshauri mtoto kwamba afanye vizuri katika mitihani yake ya mwisho kama uko wenu tu ambaye ana cheo kikubwa ni balozi wa chama? Haiwezekani taro. Yaani haiwezekani kabisa. Alafu sababu ya nne inakuja ni kwamba tamaa ya mafanikio ya muda mfupi. Wazazi wamekuwa na tamaa ya mafanikio ya muda mfupi sana. Yaani imefikia mahala sasa wazazi badala ya kufikiria maisha ya baadaye ya mtoto wao wanafikiria tamaa ya kupata pesa kwa maisha yao wenyewe. Unaelewa vizuri kaka?
0: Na kuelewa vizuri kabisa.
10: Na sababu yangu ya tano ambayo nasema kwamba ni ugumu wa maisha ya wazazi. Wazazi wamekuwa na maisha magumu kwa sababu sasa ugumu ule umepelekea awashawishi mtoto aharibu ili ajinufaishe kupitia mtoto huyo.
0: Okay.
10: Kwa sababu anaona maisha yanazidi kuwa magumu na hana mbele wala nyuma na hawezi kusonga kwenda mbele wala hawezi kusonga kwa wala hata kurudi nyuma kwa sababu hali yake ya maisha ni ngumu, na ndio maana inafikia mahala wanashauri watoto wao kwamba mwalibuni mitihani yenu ya mwisho ili wanufaike na watoto hao kwa sababu maisha yao ni magumu. Yangu ni hayo talo, naomba niachie line watu wengine waendelee. Naitwa Kubebeka Maiga kutoka Makoko hapa. Asante sana.
0: Asante sana Josephat kutoka Makoko.
10: Asante sana.
0: Musoma Mara Tanzania. Naam, hakika nalo limeweza kusikika swaiba na jirani ya kwangu. Lengo ni kutamani kujua na kutaka kufahamu kwa kina wazazi wanaowashinikiza watoto kufeli mitihani kwa makusudi. Je, ni haki ya mzazi au ukatili dhidi ya mtoto? Hello, habari za wakati huu?
11: Swaiba Taro Michael Mjora.
0: Hello, nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi?
11: Aiseni njema kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibwa shule ya msingi hapa.
0: Karibu sana.
11: Nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana.
11: Taro, aise, haya mambo yapo Taro. Unajua wazazi kama hawa wapo wanafanya haya mambo Taro. Unajua mimi aise, mimi mwenyewe hili jambo nilishawahi kuliona. Same. Kuna dada mmoja tulikuwa tunasoma naye Taro. Huyo mdada tulitimu naye darasa la 7. Ya huyu dada shuleni alikuwa yuko vizuri kweli, ila kwenye mtihani huyu dada na yeye yalitokea mambo kama hayo ambayo unayazungumzia hapo studio. Huyu dada akawa yani kwenye mtihani yani akajaza vitu ambavyo havieleweki kwenye mtihani. Kwa hiyo huyu dada hakufaulu na mtihani ule wa darasa la 7 kwenda form 1. Kwa hiyo huyu dada akaolewa. Kwa hiyo hivi vitu taro vipo, yani hii hoja leo umeileta penyewe kabisa ise. Maana mimi kitu ninachopenda kuzungumza hapo, wazazi kama hawa wapo, wazazi kama hawa wapo tena ni wengi kabisa taro. Kwa hiyo kitu cha kufanya wazazi wabadilike. Kwa hiyo huyo mtoto unayemfanyia vitu kama hivyo kesho na kesho kutwa, huyo mzazi, huyo mtoto ndo atakuja kukusaidia. Sasa huyo mtoto ukimtengenezea mazingira kama hayo, eti umwambie bwana yeye ukiingia kwenye mtihani ujaze vitu ambavyo havieleweki. Mimi naona hivi vitu sio vizuri kwa wazazi. Sisi ni wazazi.
0: Ndiyo.
11: Kwa hivi vitu tunavyovifanya kwa watoto wetu sio vitu vizuri. Maana huyo mtoto kwanza ukiangalia huyo mtoto kesho na kesho kutwa unamtengenezea mazingira gani ya kuishi?
0: Okay.
11: Kwa hiyo mimi kitu ambacho ningependa kushauri wazazi. Mazingira kwa ujumla.
0: Ndiyo.
11: Wazazi tubadilike taro. Tubadilike kama ni mwanafunzi, labda mtoto wa kike muache. Mtoto ana malengo yake, na yeye kesho na kesho kutwa anaweza akasoma akawa labda hata mbunge au akawa taro. Hivi vitu vya ujanja ujanja eti kutaka upate mali mapema, hivi vitu ndo uwaga vinatugharimu sisi.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Samuel Muharagi, naona niko nje ya muda.
11: Basi pamoja sana, tuko pamoja Swahiba, tukutane kwenye pasua kichwa.
0: Asante sana. Naam. Mimi nikushukuru sana Swahiba na jirani ya kwangu kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwa wakati huu nitaenda kushika simu ya message yako. Ili tuweze kwenda sawa sawia usiku wa leo. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Hivyo basi nitaenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno ili ikawe sehemu ya kijiweni maskani tulivu, jirani yangu na Swahiba. Kwa wakati huu sipokei simu, utanisamehe bure kabisa. Anasema naitwa John Paul kutoka Bunda Day. Swahiba hapo. Mimi nimeona ni changamoto ya kimaisha tu inayosumbua jamii yetu ya Tanzania. Asante sana Joe. Anadai ya kwamba kijiweni ni msome kama Alex, mtoto wa Meka kutoka Bwai Paris. Hakika Mazingira FM ni chuo bora cha elimu katika jamii. Ubarikiwe kwa elimu unayotupa kaka. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijiweni ni msome kama Alex, nishakusoma Alex, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Anadai ya kwamba kijiweni Daniel Mabindo kutoka Kalemela, wazazi wasiwatege uchumi watoto wa shule. Haya, huyu ni Daniel. Kijueni maskani tulivu. Anasema ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Amini ya kwamba kama mzazi mwenyewe ana akili timamu, huwezi kumwambia mtoto aende andike matusi kwenye mtihani ili ashindwe arudi nyumbani. Hapana, hiyo ni akili ya mtoto mwenyewe. Sawa, kuna baadhi ya wazazi wapo lakini sio wote. Ukikuta mzazi wa namna hiyo ujue huyo ni ni hopeless. Baibunuri, asante. Anadai kwamba asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Baraka Mnanka, asante sana Baraka Mnanka kutoka hapo nishakusoma. Kijueni Samuel Doto Kaboya wa Nyakulunduma anadai Lamadi Simiu Swahiba, wazazi kama hao ni sawa na mauaji, wakamatwe na wahukumiwe. Asante sana kutoka hapo ulipo. Anaitwa Muhoja Mayunga kutoka Mwiseni, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka hapo Mwiseni Center kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Anadai kwamba anaitwa Nyanda. Asante sana kwa ujumbe wako, naona umetoweka. Shukrani sana. Swahiba na jirani anadai kwamba anaitwa nani, Nkengwa yu ya msukumo kwanza kule Parachichi na kata Nyamilama ndio kwao. Yanasema ya kwamba ukweli wazazi tubadilike bwana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Adeki Jweni ni Mataba mwana wa Bondoa, maarufu kama Kingunge Mtukazi, kutoka Bugoji pamoja sana hadi tamati. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba Kijweni, asante sana Mataba mwana wa Bondoa, anaitwa Manyama Kimenyama, yupo Kanderema. Naamini wazazi wanakwamisha ndoto za watoto katika maisha yao ya baadaye. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Swaiba na jirani anaitwa Mtaruga kutoka Bulamba, wazazi wa wenye tabia hiyo wabadilike. Asante sana. Mwisho kabisa namalizana na huyu, anasema ya kwamba anaitwa Gorani wa Ruabu Center, mtaa wa Msimbazi. Tunasumbuliwa na tamaa ya moyo. Da, hatari sana. Kwa hiyo mwanaona pia anapeleka kwenye tamaa ya moyo. Nyinyi people. Hapana. Hapana. Maana mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache. Jirani yangu na Swaiba, Dia Dingi, usiondoke. Mimi ni Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani ya kwako, sita kamili. Na chia gurudumu hili. Anaitwa Api. Kiona kumbia Dia Dingi.
12: Jaco baby.
13: Kijiweni is on air. Kama kawa.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kijiweni is on air. Kama kawa.
3: Pasua kichwa.
4: Hey, okay, mabibi na mabwana, makaka kwa madada, wajomba kwa mashangazi. Ikiwa tayari dakika ni ya 8 mara baada ya 5 kamili za usiku, niweze kukukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya pasua kichwa, ambapo hapa mara nyingi sana huwa tunakutana kwa ajili ya kuweza kuchangamsha bongo kupitia kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swiba na jirani. Ndani ya maskani haya tulivu, hakika mambo ya taradadi, mambo ya tenda bulbul, kwa sababu ungwana watu nasikilizana na kuenjoy. Sehemu ni moja tu kupitia 06 84 60 00 07. Namba nirudie tena kwa utulivu wa hali juu, namba ni 06 84 60 00 07, lakini pia namba ya 06 56 55 55 71. Unaweza ukanipigia simu yako ya moja kwa moja ukinyoosha maelekezo kwenye namba ya swali ambalo huo unalihitaji. Kuna wale wanaokuja kwa ajili ya kuweza kuniambia, bwana Swiba, naomba sijui swali la 6, sijui swali la 7. No. Maswali ni matano tu. Namba ni 5 tu. Unahesabu viganja vidole vyako vya mkononi. Ni vingapi? Ni 5 tu. Acha kwa mikono yote miwili, mkono mmoja tu unatosha. Unaniambia bwana, gonga 5. Utakometisha sana. Niambie unaitwa nani, unatoka wapi, na ungependa kujibu swali la ngapi, ili mwana nzengo niweze kujua bwana nzengo hii imeweza kuchangamka au imelala. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, pala Instagram ni Taro_Michael, lakini Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Tuende tusikilizane, tuwaze na nani ambaye anaanza kufungua hili gurudumu kwenye laini ya simu leo. Swiba na jirani ya kwangu.
3: Pasua kichwa.
4: Kakimbia huyu kwenye laini ya simu leo. Hello.
5: Yo.
6: Wanakwenda kuumia.
4: kuna watu wameniambia, bwana Swiba, anza pasua kichwa mapema, nimeanza dakika ya 8 tu hapo. Kwenye line simu leo.
3: Pasua kichwa.
4: Salama kabisa, sauti ya nani apiga simu kutoka wapi?
3: Pasua kichwa.
5: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
4: Karibu sana Victor Somba Somba kutoka hapo Ruabu.
3: Pasua kichwa.
5: Asante sana. Hebu nipe hiyo namba moja kakatalo nikupasue leo.
4: Namba moja.
3: Pasua kichwa.
4: Ndio. Ni nchi gani Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yasiyoonyesha ustaarabu wa zamani? Karibu.
3: Pasua kichwa.
5: Kakacharo.
4: Naam.
5: Ngoja nijaribu kidogo. Nafikiri hiyo ni Nigeria.
3: Pasua kichwa.
7: Halo, habari za hapo studio bwana Kakatalo?
4: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Pasua kichwa.
7: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Plato, na wakilisha pande hizi hapo.
4: Karibu sana Masagati Salu kutoka hapo ulipo, unapowakilisha vizuri kwa utu na utulivu.
3: Pasua kichwa.
7: Asante sana. Nipe swali namba 2.
4: Namba 2. Kwa miaka 4, miezi 10 na siku 27 ni safari. Safari hiyo inahusu nini kwa Yanga? Ilo ni fumbo, tuende kazi.
3: Pasua kichwa.
7: Taro. Hapo naona kekundi na niuso.

0: Tunaenda sako kwa bako kwenye line ya simu leo Swaiba. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Salama tu za wewe.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi jirani yangu?
1: Naongea Dr. Mtoki hapa Tabasa.
0: Karibu.
2: Pasua kichwa.
1: Ndio namba 1 hiyo.
0: Namba 1.
2: Pasua kichwa.
0: Sasa Doto. Ni nchi gani ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
2: Pasua kichwa.
1: Kekundu katani.
0: Kekundu.
3: Wanakwenda kuingia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Halo. Maiko Mjola.
0: Ni habari za wakati usiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani?
1: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma.
0: Mm.
1: Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana Gwanoni.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. All right. Kwa miaka 4, miezi 10 na siku 27 ni safari. Safari hiyo inahusu nini kwa Yanga?
2: Pasua kichwa.
1: Hiyo talo Michael Mjoni ni jaribu kwamba inahusu ubingwa wa klabu bingwa NBC beba mkombe lake.
4: Niache na changanyi. Niache na changanyi.
3: Wanakwenda
4: kuni. Niko hopeless.
0: Kwenye laini ya simu. Hello. Swaiba kakimbia.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
0: Yes, kwenye laini ya simu.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Hello, salamu alaykum jora.
0: Habari za wakati huu?
1: Hello.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Bara Sute kutoka Rorya.
0: Karibu sana Bara kutoka Porolia.
2: Pasua kichwa.
1: Namba saira tiri.
0: Namba 2. Kwa miaka 4, miezi 10 na siku 27 ni safari. Safari hiyo inahusu nini kwa Yanga?
2: Pasua kichwa.
1: Hiyo safari
0: inahusu
1: kupoteza ubingwa wa kombe la shirikisho tangu miaka 4. Tangu nikipoteza ubingwa wa kombe la shirikisho kwa Yanga.
0: Shirikisho lipi?
1: Ha?
0: Shirikisho lipi?
1: Kombe la CRDB Tanzania.
0: Nomba watu nane.
1: Haro.
0: Naam.
1: Hao watu nane naomba niwatie jinsia ya kike yoyote atakayepiga simu ya kwanza.
0: Okay, asante sana Swaiba na jirani.
1: Usiku mwema.
0: Okay, kutoka Porolia. Asante sana. Naam, swali la pili, Swaiba na jirani, ya kwa miaka 4 mfululizo na siku 27 ni safari hii ya inayohusu timu ya Yanga kuwa na mfululizo kupoteza mechi ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Na jua utakuwa umeweza kupata somo na darasa la kutosha juu ya hili. Hakika Swaiba na jirani ya Kongo, mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Tuko kijiweni.
2: Pasua kichwa.
5: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani. Hello. Kakimbia huyo kaganda.
6: Uongo, uongo.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi jirani yangu?
7: Mama Nyati kutoka Sandereza.
5: Unasikiliza mazingi.
0: Karibu sana mama Nyati, kutoka hapo wapi Karukekele?
7: Sandereza Bugoti.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
7: 3.
0: Nini maana neno uchafi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
7: Nimejemka.
0: Naomba watu nani?
2: Pasua kichwa.
7: Mimi wangu Dickson Zinga akiwa Sandereza.
0: Mhm.
7: Mbili zimwendee mwenye kijanga kitongoja anaitwa Msoni Mariba.
0: Mm.
7: Tatu zimwendee shemeji yangu Rafael Magoti akiwa simu kekani.
0: Mm.
7: Nne zimwendee Manyama Keri Manyama akiwa Kanderema.
0: Okay.
7: dana zimwendee kakangu shukurani ya ngero akiwa Bunda Miembeni. Sita zimwendee dadangu Perusi Rafaeli akiwa Kimgekani. Saba zimwendee kemwenzangu anaitwa Nyamtondo Dikisoni akiwa Kandelema. Nane na mwisho zimwendee Bigi Bobi Bikubwa akiwa Kandelema.
0: Haya. Swaiba ametuma salamu, hata aliyemruhusu kutuma salamu kamsahau jina. Umakini wa hali ya juu. Kwenye line nasema leo Swaiba.
8: Takataru mambo vipi?
0: Salama, sauti nani?
8: Bana kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti yake Kengo hiyo msukuma kwanza kula kila kitu pana za nyinyi
0: hapa. Kengo karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
8: Namba swali namba 4 hapo nisikie nione.
0: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Maporomoko ya maji Hululu yanapatikana wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Yanapatikana Morogoro.
0: Eh? Ati?
8: Mkoa ni Morogoro.
0: Mkoa?
8: Mkoa Morogoro.
0: Mkoa gani?
8: Morogoro.
0: Wilaya gani?
8: Wilaya sasa ndio Morogoro.
0: Morogoro.
8: Yeah.
0: Haya, naomba watu 8.
8: Bwana kaka asante.
0: Mm.
8: Bwana wa kwanza kabisa ni huyu hapa Bwana Dede pande za Kishikwa Mara, ila kwa sasa najua yuko mtu Gwemo kule.
0: Okay.
8: Pia awe na bwana namba 2 kuna Winifred Stefano. Anapatikana na maji. Bwana namba 3 kuna mke wangu anaitwa Mama Leti, namwambia mama. Bwana mama. Bwana namba 4 kuna kaka Chinga pande za Masinono. Namba 5 kuna huyu hapa Mama Ji pande za Bunda ya Sula pale. Bwana namba 6 kuna jamaa wangu anaitwa Shiwa Marongo, anapatikana pale Aruzali, namwambia bwana mdogo tuko pamoja. Bwana namba 7 bwana nitarudi maeneo ya Mirama hapa. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Mandi, ndio huyu ni msikilizaji sana wa Mazingira FM. Najua hata sasa alipo ananisikiliza, namwambia faze uwe na usiku mwema. Bwana namba 8 na mwisho bwana inaenda kwa wasikilizaji wote wanaosikiliza Mazingira FM. Bwana Kataro. Bwana mimi narudi Nyamirama hapa hivi pamoja sana.
0: Asante sana kutoka hapo Nyamirama. Swali letu namba 4, maporomoko ya maji Hululu yanapatikana mkoa ni Morogoro. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
9: Pasua kichwa.
0: Hello.
9: Hello. Naam.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
9: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
9: Sauti ya Ibrahim Ausi.
0: Nani unaitwa?
9: Naam.
0: Unaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
9: Kuna jina anaitwa Sisu Beg.
0: Unaitwa?
9: Sisu Beg.
0: Sisu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
9: Naam.
0: Swali la ngapi?
9: Swali namba 3.
0: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la 3 linauliza nini maana ya neno uchafi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
0: Uchafi.
9: Uchafi.
0: Uchafi.
2: Pasua kichwa.
9: Uchafi. Ilo menishinda.
0: Mekushinda.
4: Niache na changa ni kwa
3: wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Kwenye line nasema leo
2: pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu.
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya Daniel Mapinde wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
10: Swali la 5
0: hapa. Leo Juni 22, 2026, katika kipindi cha asubuhi leo, nani kasikika katika kipengele cha chai asubuhi na alikuwa akiongelea nini?
2: Pasua kichwa.
10: Kwa naongelea matukio.
0: Matukio, eh?
4: Niache na changa ni kila mtu.
3: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Na mhabari.
11: Unaongea na Yohana kutoka pande za Kabasa.
0: Karibu sana.
11: Kwa Ndero hapa.
0: Karibu, swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
11: Kwa swali la tano hilo.
0: Leo Juni 22, 2026 katika kipindi cha asubuhi leo. Nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akiongelea nini?
2: Pasua kichwa.
11: Ah, sasa mtaiko mjora.
0: Mm.
11: Naona imenichemsha kabisa kabisa.
4: Niache na changa nikiwa.
3: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
5: Kiyueni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
12: Taro, haiko mjora.
0: Karibu sana, sauti nani?
2: Pasua kichwa.
12: Sana Swaiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Nenda kusoma Marekani, siu mgeni kakatinga waziri wa maji. Na patikana matinono mtamu limani. Mjaluoni hapa.
0: Swali lengapi?
2: Pasua kichwa.
12: Taro.
0: Mm.
12: Naba namba moja.
0: Ni nchi gani Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
2: Pasua kichwa.
12: Taro, utajaribu. Hiyo nchi ni nchi ya Nigeria.
0: Okay.
12: Na hasa katika mji wake wa Abuja na Lagos.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
13: Saiba.
0: Naam jirani, sauti ya nani?
13: Bwana Saiba kwa uti na utulivu, hii ni sauti ya Yohana mtu na kisha ndani ya mtabu siku ya mara tatu.
0: Karibu sana.
13: Asante sana Saiba. Ngoja nijaribu namba moja hiyo.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni?
2: Pasua kichwa.
13: Hiyo Saiba ni Angola.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kumbe kuna haja sasa nijue nchi za Afrika Magharibi ni zipi. Kwenye line nasema leo. Hello.
14: Eh, kaka Taro hapo mmebasika kuongea na Ndaro Mjeshi kofia kutoka Muna mashine ya maji.
0: Karibu sana.
14: Ndio swali namba 2.
0: Eh?
14: Ndio swali namba 2.
0: Limekwisha kuchukulia kuna moja, kuna 3 na 5.
14: Nipe moja.
0: Ni nchi gani ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
14: Ah, Taro hapo nimechemka.
0: Umefanya nini? Umechemka.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Mmm, duo tari sana. Kwenye line ya simu leo. Hello, sauti ya nani? Kutoka? Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba?
14: Namba 5.
0: Swali la ngapi?
14: 3, namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno uchafi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
0: Okay.

0: kwanza. Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Mama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Pasua kichwa.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
4: Yes, kijiweni izo nea kama kawa, dakika kio ni ya 31, tuko pamoja, kidogo, so iwa rajirani ya kwangu, maswali bado matatu, namba moja, namba tatu, pamoja na namba tano, kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
5: Swahiba Taro Michael Mjora.
4: Niam, Swahiba rajirani ya kwangu, sauti ya nana, napige simu toko wapi?
5: Habari za mkingoni hapo.
4: Nzuri kabisa, nani mwenzangu, napige simu toko wapi?
5: Aise, kwa faida ya wasikilizaji, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua shule ya msingi hapa, na wakilisha chama makini tetemesha tetemesha salam club.
2: Pasua kichwa.
4: Unamwagika na swali la ngapi jirani?
5: Aise, naomba nijaribu swali la kwanza.
4: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
4: Ni nchi gani?
5: Hiyo ni Afrika Kusini.
4: Kwenye laini zima leo Swahiba.
2: Pasua kichwa.
6: Halo, Sharon Mjola.
4: Ah, mimi sio Sharon, mimi ni Taro. Karibu, sauti yako napiga simu toka hapa.
2: Pasua kichwa.
6: Asante sana. Hii ni sauti yake Sylvester John, wengi wanapenda kuniita mzee wa matenge AK baba ya matunda kutoka na Nasole Kilimo Tanzania.
4: Baba nani?
6: Sylvester John, wengi wanapenda kuniita mzee wa matenge AK baba ya matunda kutoka na Nasole Ukerewe Mwanza Tanzania.
4: Mzee wa manini, wa makenge?
6: Mzee wa matunda.
4: Aha. Karibu. Namba ngapi unacheza nayo?
6: Hapo nacheza namba 5.
4: Namba 5. Okay?
2: Pasua kichwa.
4: Naomba niambie. Nina leo Juni 22. Katika kipindi cha asubuhi leo, katika kipengele cha chai asubuhi, nani kasikika na alikuwa akizungumzia nini Swahiba?
2: Pasua kichwa.
6: Upiga hapo, nimechemka.
4: Hapo umechemka eh? Gonga 5. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Takimbia huyo kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Na mjirani, sauti nani apiga simu toka wapi?
7: Sauti ya mataba ya pande zangu za Bugoji Kandelema kitongoji cha Tendamema na wakilisha Mtuma vijijini.
2: Pasua kichwa.
4: Karibu.
7: Sate, namba hiyo swali namba moja. Nijaribu kidogo.
4: Swali la kwanza.
2: Pasua kichwa.
4: Naomba uniambie, ni nchi gani?
7: Naam.
4: Ni nchi gani Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
2: Pasua kichwa.
7: Nchi ya Kongo.
4: Nchi ya Kongo.
8: Niache na changu.
9: Wanakwenda kuumia.
8: Niko hope.
4: Hii bibi yangu amechanganyikiwa nyenye. Ui, bibi amechanganyikiwa. Hello.
2: Pasua kichwa.
4: Karibu sana sauti nani, napiga simu toka wapi?
10: Sauti na babu ni mtaka kutoka Bunadi.
4: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
10: Asante.
4: Mhm.
10: Naomba mjaribu sana namba 5.
4: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
4: Naomba nikumbushe leo Juni 22, 2026, katika kipindi cha asubuhi leo kasikika nani katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akizungumzia nini?
2: Pasua kichwa.
10: Alikuwa mchungaji mgogo. Alikuwa akizungumzia masuala ya ndoa. Kwa mfano.
4: Mhm.
10: Bora mtina mwanamume anayekusakama kuliko bora mtina mwanamume anayekusakama ila anakujali. Mwanamume ambaye anakujali kwa anakusakama.
4: Okay, hapo ndipo penyewe.
9: Wanakwenda kuumia.
4: Kwenye lende simu leo.
2: Pasua kichwa.
7: Hello, Taro.
4: Naam.
7: Habari ya wakati huu?
4: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
7: Mtumishi Samuel Kasomero wa Rwabu Bonda.
4: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
7: Swali nambari 5.
2: Pasua kichwa.
4: Mtumishi, Leo Juni 22, 2026. Katika kipindi cha asubuhi leo, nani kasikika katika kipengele cha chai asubuhi na alikuwa akizungumzia nini? Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Alikuwa ni Mgogo.
4: Mhm. Mgogo ndio nani? Mimi mwenye Mgogo.
0: Ehe. Mimi si Mgogo.
4: Aha.
0: Na alikuwa akizungumzia
4: Habari
0: ya uasi. Mtu aliyeasi anakuwa na madhara tofauti na mtu ambaye mko pamoja. Kwa mfano, mko pamoja.
4: Mtumishi.
0: Naam.
4: Asante.
8: Uongo.
9: Wanakwenda kuumia.
4: Hii imeenda. Kwenye line sema leo, hello.
2: Pasua kichwa.
7: Unaongea na Msa Mashaka nikiwakilisha pande zangu za Mwibaki hapa mtaa wa Tirita.
4: Msa, karibu.
2: Pasua kichwa.
4: Swali la ngapi, Msa?
7: Swali la
4: namba 5. Msa kutoka Mwibagi. Leo Juni 22 bwana Musa 2026, katika kipindi cha asubuhi leo, mimi asubuhi pale. Kasikika nani katika kipengele cha chai asubuhi na alikuwa akizungumzia nini, Musa?
2: Pasua kichwa.
7: Ambaye alikuwa anaongelea alikuwa ni mchungaji Mgogo. Hello.
4: Nakusikia Msa, umemaliza?
2: Pasua kichwa.
7: Alikuwa mchungaji Mgogo.
4: Ehe.
7: Alikuwa anaongelea masuala ya alikuwa mchungaji Mgogo, alikuwa anaongelea masuala ya ya uasi.
9: Wanakwenda kuumia. Kekundu.
4: Kwenye lei nasema leo usoiba.
2: Pasua kichwa.
4: Hello. Swaiba.
9: Wanakwenda kuumia sasa.
4: Swaiba kakimbia mwenyewe. Haya.
2: Pasua kichwa.
4: Naomba nikukumbushe jirani yangu na Swaiba unayenisikiliza kwa wakati huu, familia ya Yegela Maliganya wa Balili Bonda Mara Tanzania inatangaza kupotelewa na mdogo wake aitwaye Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea toka tarehe 17 ya mwezi huu wa 6, 2026, akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jeans rangi ya kaki, na kwenye miguu alikuwa amevalia sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya ya akili. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi hii leo ambapo mimi na wewe tunazungumza. Kama unaye au utabatika kumuona kijana Shukrani, tafadhali unaweza kutoa taarifa katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe, au unaweza kumfikisha studio za Redo Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda Mara Tanzania, au kuwasiliana na ndugu zake kupitia simu namba 0671 80 13 34, 0671 80 13 34, au namba 0741 50 79 96, na 0759 76 66 99. Mwisho kwenye laini ya simu leo, swai bwana jirani.
2: Pasua kichwa.
4: Sauti ya nani anapiga simu, toka wapi jirani yangu mwema?
2: Pasua kichwa.
4: kutoka Bugoji Kandelema, karibu sana.
2: Pasua kichwa.
4: Swali la ngapi?
11: Namba moja.
4: Tafadhali, ni nchi gani ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
2: Pasua kichwa.
8: Niache na changa.
9: Wanakwenda kuumia.
8: Kijangu jiko. Niko hope.
4: Kwenye laini ya simu leo.
12: Hello.
4: Habari.
2: Pasua kichwa.
4: Asante. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
12: Sauti ya Mary, napiga simu kutoka Lamadi.
4: Mary kutoka Lamadi, karibu sana. Swali la ngapi, Mary?
2: Pasua kichwa.
12: Swali namba 5.
4: Namba 5. Mary.
2: Pasua kichwa.
4: Leo Juni 22, 2026. Katika kipindi cha asubuhi leo, nani kasikika katika kipengele cha chai ya asubuhi na alikuwa akiongelea nini? Meli, karibu sana.
2: Pasua kichwa.
12: Alisikika mkuu wa majeshi, jina nimemsahau, lakini alikuwa anaongelea kuhusu watoto, wazazi tuangalie watoto wanapokuwa wanacheza na vitu vya ncha kali tuwalinde.
4: Jambo afande. Sema jambo. Jambo afande.
12: Uongo.
9: Wanakwenda kuumia.
4: Kwenye laini ya simu leo, Saiba na jirani ya Kongo.
2: Pasua kichwa.
13: Salama.
4: Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi tafadhali?
13: Hii ni sauti ya Jackson Onesimu kutoka pande za Ruabu Seni.
4: Jackson, karibu. Swali la ngapi unatoka nalo?
2: Pasua kichwa.
13: Nipatie faida ya 5.
4: Namba 5, Jackson.
13: Naam.
4: Leo si ni Juni 22 eh?
13: Ndio.
4: Mwaka 2026.
13: Yeah.
4: Kipindi cha asubuhi leo unakijua kupita masafa 91.7.
13: Kabisa.
4: Sasa naomba nikumbushe katika kipengele kile cha chai ya asubuhi. Chai ya asubuhi. Sijui unanielewa?
13: Ndio.
4: Ehe.
13: Nakuelewa.
4: Pale kwenye chai ya asubuhi.
13: Ndio.
4: Naomba uniambie nani kasikika leo na alikuwa akizungumzia nini?
13: Ambaye alikuwa anasikika ni mchungaji Daniel Mugogo. Alikuwa anaongea mambo ya uwazi.
4: Mambo ya uwazi?
13: Yeah.
4: Uwazi wa nini?
13: Uhasi.
4: Aha.
2: Pasua kichwa.
9: Wanakwenda kuumia.
4: Dakika ikiwa ni ya 43, bado na dakika 2 za kushika simu yako. Kwenye laini ya simu leo, Saiba na jirani ya Kongo.
2: Pasua kichwa.
4: Hello. Saiba kakimbia huyo. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
14: Mbali Saiba.
4: Nzuri, sote na napiga simu toka.
14: Kana Robert Buke ni kwa pande za Baria DC.
4: Karibu sana. Sasa Duke?
14: Buke sio Duke.
4: Buke.
14: Eh.
4: Hey. Haya, Buke. Unaondoka na namba ngapi? Unaondoka na namba ngapi jirani yangu?
14: Namba 1 jirani.
4: Namba 1. Sasa Buke, naomba niambie.
2: Pasua kichwa.
4: Ni nchi gani Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
2: Pasua kichwa.
14: Kia Botswana.
4: Botswana. Ah, iko Afrika Magharibi hiyo Botswana. Haya. Kwenye laini ya simu leo.
15: Halo.
4: Habari.
15: Salama Taro.
4: Sauti ya nani?
15: Sauti ya Hasani Nyangaa kutoka Bugwema.
4: Kutoka wapi?
15: Bugwema.
4: Oh, karibu sana Swaiba. Swali la ngapi kutoka Bugwema?
2: Pasua kichwa.
15: Swali la 5.
4: Namba 5. Sasa. Leo ilikuwa ni Juni 22 na mpaka sasa hivi tupo Juni 22. mwaka 2026. Naomba niambie katika kipindi cha asubuhi leo katika kipengele cha chai ya asubuhi, nani alisikika na alikuwa akizungumzia nini?
2: Pasua kichwa.
15: Asante asubuhi leo, chai ya asubuhi leo tuliongelea katika wale wachi. Yeah. Wanatumia ushirikina kwa kuroga wale walimu.
4: Eh.
15: Tule kubani kwa walimu.

0: Kwenye leni nasema leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Halo, toro mwaka mjola.
0: Sauti ya nani ndugu yangu?
1: Kisi buwaziripu kamgeza kitawariku.
0: Kisi umerudi tena, ukipiga mara moja inapendeza. Sio wewe tu, wewe tu. Naenda kushika simu mbili za mwisho ini offer. Kwenye leni nasema leo. Hello, habari za wakati ndugu yangu?
2: Salama, zapo studio.
0: Nzuri, unaitwa nani?
2: Mama Jiwa Yesura.
0: Karibu sana.
3: Pasua kichwa.
0: Karibu sana ndugu yangu. Karibu, karibu, karibu.
2: Namba 3.
0: Namba 3. Hivi unaweza kunisaidia nini maana ya neno uchafi? Uchafi katika sila sanifu za Kiswahili?
2: Maana ya neno uchafi ni hamu ya kula.
0: Ni nini maana neno uchafi?
2: Maana ya neno uchafi
0: ni
2: ya kula.
0: Naomba watu nani? Okay.
2: Uko aliko. Namba 3. Nimwendee Munori Mwanateko.
0: Okay. Ndiyo.
2: Namba 4. Nimwendee Kibunzizi. Namba 5. Namba 5. Nimwendee Karatasi Wambura akiwa Marambeka.
0: Okay.
2: Namba 6. Zimwende Pendo Moshi akiwa pale mzeni. Namba 7. Zimwende Samuel Mwaragi akiwa pale Kibugwa.
0: Okay.
2: Namba 8 na mwisho. Zimwende Marima Jitambue akiwa uko pande zake za Kiemba Samari.
0: Okay.
2: Ujumbe.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Naam, hii ilikuwa ni sauti na simu ya mwisho kutoka hapa kijiweni maskani tulivu. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Hivyo tunakushukuru sana zaidi ya sana. Ili swala tano siwezi kulala nalo.
4: Unashindwa hata kujiongeza kwamba kwani wachungaji tukitoa sadaka ndio wanaokula peke yao? Sasa hivi tuko hapa ni usiku. Umeme unawaka hauwaki? Kuna waya imetoka mbinguni? Huo umeme umetoka wapi? TANESCO inagawa ofa kwa makanisa? Si tunanunua hicho kitu ulichokalia? Umetoka nacho nyumbani? Kilinunuliwa nani? Si pesa sadaka. Mimi niko na ubiri hapa. Mnafikiri narara kwa mitaro? Narara wapi? Kwani ile hoteli kuna chumba Yesu amelipia? Tunalipa nini? Pesa. Vyombo viko hapa. Vyote hivyo vinatokana nani? Ili jengo limejengwa. Limejengwa kwani?
0: Haya, huyo ni mchungaji Daniel Mgogo ambaye ameweza kusikika kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi cha asubuhi leo katika kipengele cha chai ya asubuhi. Chai ya asubuhi ambapo amezungumzia ujumbe kwa wale wenye mtazamo hasi kwa viongozi wa dini kuhusu sadaka. Ndio haya alikuwa akizungumzia kwamba vile vyombo, umeme, majumba yanayojengwa pale kanisani yanatokana na nini? Na sadaka. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa na mtizamo tofauti kusema kwamba viongozi wa dini wanataka sadaka, wanakula, wananenepa, wanafanya nini. Kwa hiyo akawa amenyoosha maelezo mchungaji Daniel Mgogo kupitia kipindi cha asubuhi leo katika kipengele cha chai ya asubuhi. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi penda kuniita Swaiba na Jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakikisha unazingatia kile ambacho kinasikika kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Yes, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio 91.7 kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye jumba wako mfupi maneno, mimi niweze kuondoka hapa ndani kwa sababu mdomo umeniacha. Mdomini umeniacha. All right, anasema ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay, anasema paswa kichwa ni msome kama Zakaria, maarufu kama Mzee Mpili, mdunguaji kutoka pande za Muhoji, Zanzibar. Kiukweli Taro Michael Mjora, kipindi chako kinafurahisha sana. Yani mtu unamwambia sema jambo afande, alafu bibi anachanganyikiwa hadi akili yake inaenda kwa hopeless. Kiukweli hiki kipindi nakipenda sana. Asante sana Saiba na jirani ya Kongo. Anadai kwamba paswa kichwa na Mazingira FM Radio. Asante sana Daniel Mabindo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anaitwa Malima akiwa Kuitope ndogo ya Kabasa, Bunda, natakia usiku mwema. Asante sana. Anadai kwamba kijueni maskani tulivu na 91.7 Radio Tadio Majige Yohana, nawe nawakilisha pande za Nyatwari. Umepigaje hapo paswa kichwa? Asante sana ndugu yangu paswa kichwa. Ndugu yangu umezituma. Nimsome kama Alex mtoto wa Meka aka kiungo cha mboga kutoka Boy Paris, Taro Mjora. Bahati mbaya leo laini imenigomea. Asante sana na pole sana ndugu yangu. Anadai kwamba sio bara jirani. Nimsome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhari. Swali la tano, tulikuwa na mchungaji Daniel Mgogo alikuwa anaongelea kuhusu watumishi kuwa wanatumia ela ya kanisa na wakati umeme unanunuliwa na viti pia vinahitaji pesa. Asante sana Swaiba. Kisi Bunzili yupo pande za Kamkenga kata ya Wariku. Jibu la kwanza, hiyo nchi ni mali kaka, ujue sijajirudia kupigia simu kaka, umenikosesha tu, nilikuwa na kupasua no, usinidanganye. Ni mtu ambaye ni kalili sana. Samsoni Manyirizu nasa kuweka bujaja. Swali la kwanza ni Ghana. Yo Ghana ilivyoandikwa ndugu yangu Benjamin kutoka Tarime. Najibu swali la tano, nasikia Daniel Mgogo alikuwa anaongelea kuhusu watu wanavyobadilika baada ya kuasi. Kama alikuwa mtu wa Mungu, akishaasi anakuwa ndo anatukana kanisani na wachungaji wake. Naam, mpaka kufikia hapa mimi nisemi sina la ziada ndani ya kijueni maskani tulivu kwa siku hii hapo leo Jumatatu tulivu, Jumatatu tarehe 22. Tukutane kesho panapo majaliwa. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakika mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Swaiba, mdo unakuwa ni mchache. Hivyo basi mimi nikutakia usiku ulio mwema. Tukutane kesho panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu. Koksi Janga akiwa na King Beta single.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa hey. Mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kampo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: nahesabu mahesabu, kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli.
1: Jamani bibi, achana naye wa nini, yule na wewe
0: danga wewe, ah. Danga juzi nilikuwa na

0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
5: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
5: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtu.
5: Na stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo.